0: Дорогий Батько Небесний, благослови усю нашу Україну і кожного віруючого, який возить припаси для наших нужденних людей, які перебувають на Сході. І благослови усі церкви, які наразі моляться, які наразі стоять там на передовій у молитві до Тебе, щоб Ти, Господи, відвернув від них усяке лихо. І ми благословляємо, Господи, кожну церкву, яка знаходиться на Сході України і тримається. І ми благословляємо кожну церкву, яка молиться із Заходу, із Центру, із Півночі України. Ми благословляємо усіх віруючих. І ми віримо, що коли ми єдині, ми разом сильні. І ми переможемо. Так що слава Україні і героям слава, і слава Ісусу Христу за нашу неньку Україну. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Ми дякуємо, Боже, за воїнів наших, що мужність їм в серце вселив. Ми дякуємо, Боже, за маму і тата, що сина зростили, не ката. Ми дякуємо, Боже, за землю рідненьку, любов'ю, яка огорта, палили, гнобили, голодом морили, та піднялася вона. Ти дав нам країну, де землі родючі, де луки зелені і люди трудящі, де бджілка не буде без меду, де ріки молочні течуть. З цієї землі самі вороги не підуть, та ворога ти прожени, любий Боже, щоб пам'ять була навіки. Не можна ставати на землю чужу, не можна вбивати душу живу. Ми віримо тобі, ти сила, ти міць, ти наш Бог, всемогутній, єдиний. Ти наша надія, ти наш порятунок, ти радістю можеш наповнити дім. Щасливо, щоб жити нам нім. Ти мудрість даєш полководцям, ти силу даєш лікарям, любов'ю серця наповняєш. Ти там, де в страшній небезпеці збирають хліби трударі. Ти там, де з завалів рятують життя. Ти там, де йдуть волонтери. Ти там, де під дулом працюють під тиском страшним. Ти там, де катують тортури, на руки пробиті, береш своїх дітей. Ти плачеш в підвалах, ти сили в бою піднімаєш. Ти в болі терпіння даєш, поки побратими знайдуть, піднімуть, в лікарню везуть. Ти там, де від ран забуття, ти міць нам даєш не упасти. Ти там, де при вибухах в світ цей приходить життя. Ти там, де матуся до серця гортає дитя. Бо треба триматись, бо треба могти, щоб не раділи кати. Ми зможемо все це пройти. Бо ти поряд, Боже, ти силу даєш, і милість твоя завжди з нами. Ми будемо гуляти ланами, ми будемо співати на рідній землі, яку ти нам в спадок віддав. Ми будемо світанку радіти, і будуть в любові рости наші діти. І спокій огорне душі батьків. А зараз нас, Боже, терпінням наповни. Дай сили дивитись на тебе і з вірою йти до кінця. Ти першим тортури пройшов, ти першим віддав за свободу життя. Сьогодні ти знаєш біль свого дитя. І над тобою ворог сміявся, бо думав, що він відігрався. Та він помилявся, бо то не поразка була, то перемога над смертю, і вічною стала вона. Ти встав, ти піднявся, і ти переміг. Можливість дам всім, хто до тебе приходить. І ми кричимо: Боже, любий, прости, за вчинки безбожні на нашій землі, за кров нерождених діток, за ідолів диких в серцях у людей, за гроші нечисті, що липли до рук, за слово проклять, що виходило з уст, за толерантність до гріху Содома й Гомори, за заздрість, за гнів нерозкаяний гріх, за гордість пихату, що ми так довго без тебе жили. Прости ти нас, Боже, і милість свою нам яви. Спаси нас, Спасителю рідний. Ти в слові своєму обітницю дав. Коли ми взиваємо до тебе, ти йдеш. Ти душі спасаєш, від гріха умиваєш. Прости нас, Спасителю рідний. Не хочемо без тебе ми більше йти. Бажаємо ми, щоб на рідній землі розквітали сади і сміхом дітей наповняло свідлуння. Ми бачимо, ми віримо, ми знаємо, якщо з нами ти, ворогам нас не перемогти.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити. Говорять наші світлі гості.
5: Актор Юрій Соса про блогерство.
6: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну й ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом, тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: ти моя поміч і захист мій, я уповаю на слово Твоє.
1: Псалом 118, 114 вірш.

0: час будеш цінувати належним чином тоді, коли будеш правильно дивитись на вічність.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Якщо ви не розумієте значення Голгофського хреста, якщо ви не розумієте сутності безумовної Божої любові, ви почнете вірити диявольській неправді, ставлячи під сумнів своє спасіння.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Чи може людина втратити впевненість в своєму спасінні? Якщо це питання викликає у вас занепокоєння або почуття невпевності, залишайтеся з нами. Сьогодні доктор Стенлі торкнеться теми впевненості християн у спасінні на основі певних віршів з 5-го розділу Євангелії від Івана. Уривок святого письма, до якого ми звернемося, нагадує нам, що досконала жертва, яку приніс Ісус Христос за нас, не супроводжувалася ніякими додатковими умовами. Ми не можемо заслужити своє спасіння ділами, і нам не потрібно переживати, що Бог може розсердитися і забрати його. Саме про цю істину, що дає свободу, Чарльз Стенлі буде говорити сьогодні в нашій програмі, присвяченій впевненості в нашому спасінні.
0: Немає нічого, що задавало б нам у житті більше розчарувань, ніж стан невизначеності. І, можливо, найбільшим людським страхом є страх перед невідомістю. В деяких обставинах нашого життя невизначеність і невідомість не викликають у нас істотних проблем. Наприклад, мені невідомо, якою буде погода найближчими днями. Я не маю даних про результати важливих спортивних матчів. Мені важко вгадати або передбачити рішення та вчинки деяких важливих людей у моєму житті. Однак у житті є питання, яке вимагає абсолютної, непохитної впевненості. Йдеться про те, де саме кожен із нас проведе вічність. Ми говоримо про впевненість у своєму спасінні. Постає питання, як я можу знати напевно, що маю спасіння? Тут нам необхідно розглянути три аспекти. По-перше, для отримання впевненості у своєму спасінні мені потрібно усвідомити волю самого Бога щодо мого спасіння. Звернімося до другого розділу першого послання до Тимофія. На початку цього розділу апостол Павло закликає всіх віруючих молитися за начальство і усіх, хто при владі, щоб наше життя могло бути тихим і мирним. А потім він говорить в 3-му і 4-му віршах. «Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди». Задумайтеся про це. Сам Бог бажає, щоб кожна людина отримала спасіння всі без винятку. Але якщо Бог бажає, щоб я мав спасіння, щоб мої гріхи було прощено, а я став його дитиною, звичайно, він хоче, щоб я знав про це і був впевнений у своєму спасінні. Для чого йому спасати мене таємно? Він хоче, щоб ми всі спаслися і усвідомили цю істину. Послухайте також, що говорить апостол Петро в 3-му розділі свого 2-го послання. «Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довготерпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття». У цьому випадку покаяння означає пізнання Христа, яке дає спасіння. У питанні спасіння покаяння і віра – це два боки однієї медалі, оскільки покаяння означає зміну мислення. Саме зміни в моїй свідомості змушують мене довіритися Христу. А коли я довіряюся Христу, в моєму розумі відбувається переосмислення всього життя і усіх моїх вчинків. Ви просто не можете відокремлювати одне від іншого. Коли людина стає віруючою, приймаючи Христа своїм Спасителем, покаяння спонукує її навести порядок у своєму житті. Однак постарайтеся почути зараз мою думку. Ви намагаєтеся навести порядок у своєму житті зовсім не для того, щоб спастися, а тому, що отримали спасіння. Покаяння – це ваше переосмислення скоєних гріхів, ролі Бога, особистості Христа і вашої потреби в ньому. Саме це переосмислення приводить людину до віри в Господа і до спасіння. І вже після того, як я довірився йому, як своєму Спасителеві, я починаю каятися в тих гріховних вчинках, які мають місце в моєму житті. Тобто, зміни відбуваються і в моєму мисленні, і в моїх учинках. Якщо ж ви повинні змінити щось для того, щоб отримати спасіння, виходить, спасіння дається вам не благодаттю. Виходить, для спасіння потрібна не тільки благодать, але й ваші зусилля. Але насправді все це зовсім не так. У посланні до Тита апостол Павло пише: «Він спас нас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим». Спасіння не досягається вчинками чи справами. Спасіння – це або подарунок, або результат людських зусиль. Одне виключає інше, тому що благодать – це Божа милість і доброта до нас, всупереч тому, що досягаємо або заслуговуємо ми самі. Тому апостол Петро і пише: «Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають за барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття». Інакше кажучи, він говорить, що волею та прагненням Бога Отця є те, щоб всі ми прийшли до пізнання Ісуса Христа, яке дає спасіння. Отже, однією з найважливіших умов для розуміння та впевненості в нашому спасінні є розуміння Божих цілей і бажань. А Бог бажає, щоб я був спасенним. Бог бажає, щоб я знав про своє спасіння. Більше того, Він хоче, щоб ми всі добре усвідомили, ким ми є – не грішниками, а святими дітьми Божими. Так, інколи ми будемо грішити, але це не головні наші характеристики. Головне, що ми – діти всемогутнього Бога, не завдяки своїм справам і заслугам, а завдяки взаєминам з Богом, які стали можливими через смерть Його Сина Ісуса Христа. Є ще один дуже важливий фактор, що дає нам впевненість у своєму

дати своє життя за нас. Інакше кажучи, Він прийшов, щоб зайняти наше місце. Ось чому Іван Хреститель сказав, вказуючи на Ісуса: «Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Господь прийшов, щоб послужити і віддати своє життя для спокути багатьох людей». Також ми можемо прочитати слова апостола Петра, в яких йдеться про Христа. Вони містяться в другому розділі першого Петрового послання. «Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися». Ісус пережив розділення зі своїм небесним Батьком. Те, чого ніколи не відбувалося раніше. Від самої вічності Бог Отець і Бог Син були єдиними. Але там, на хресті, Ісус був відділений від Отця. І це розділення було найбільшим стражданням, яке відчують на собі у вічності всі ті, хто відкинули Ісуса Христа за свого життя. В результаті Бог також їх відкине. Ісус Христос взяв на себе оплату нашого духовного боргу, боргу гріхів. Ісус зробив для нас із вами те, що ми самі ніколи не змогли б зробити для себе. Оплатити наш борг повинен був хтось безгрішний. І тому Небесний Батько послав свого однородженого Сина, поклавши на Нього борг наших гріхів, щоб ми з вами могли прийти до Нього. І коли ми приймаємо Ісуса Христа як свого Спасителя, ми фактично визнаємо і приймаємо спокуту, яку Він звершив заради нас. Ми приймаємо Його як свого Спасителя і в цей момент отримуємо спасіння. Але зараз я б хотів поговорити про те, якою є наша власна відповідальність у питанні спасіння. На нас покладено одне єдине завдання. А якщо хтось говорить вам, що для спасіння потрібно зробити одне, друге і третє, ви можете сміливо називати це оманою, тому що є одна єдина річ, яку потрібно зробити для нашого з вами спасіння. Послухайте, що говорить апостол Іван в першому розділі своєї Євангелії. «До свого воно прибуло, та свої відцурались його». Воно – це живе слово, тобто Ісус. Він прийшов до свого народу, євреїв, але вони відкинули і навіть розіп'яли його. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ім'я його. Тобто, ми з вами приймаємо його як свого особистого Спасителя. За допомогою віри ми визнаємо Христа нашим Спасителем. В третьому розділі своєї Євангелії Іван пише: «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне». А наприкінці цього розділу він додає: «Хто вірує в Сина, той має вічне життя, а хто в Сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває». Головна ідея, що звучить у всіх цих уривках, це ідея про віру, тому що саме цього Ісус жадає від усіх нас. Тепер звернімося до п'ятого розділу Євангелії від Івана. По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя». Згадайте, що апостол Павло сказав сторожеві в'язничному у Филипах, про що ми читаємо в 16 розділі книги «Дії святих апостолів». Ця людина запитала апостола: «Що треба робити мені, щоб спастися?» Відповідь апостола ми знайдемо в 31 вірші. «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та твій дім». Павло не сказав йому, що потрібно вірувати і жити гідним життям. Апостол не вдавався до переліку пунктів, у що той повинен був вірити. Павло сказав: «Віруй в Господа Ісуса Христа, і будеш спасений». Божа мудрість безмежна. Для здійснення великої таємниці нашого спасіння Господь зробив все необхідне. Однак Він –
потурбував.

0: Клявся про те, щоб для нас все було простим і зрозумілим. Він спростив все до однієї єдиної дії. Саме тому навіть п'ятирічна дитина здатна зрозуміти і виконати це. Байдуже, скільки років людині? 5 або 50? Байдуже, чи йдеться про закоренілого грішника, чи про невинну дитину? Бог стверджує, що все визначається сподіванням на нього. Тому якщо я хочу бути впевненим у своєму спасінні, насамперед мені необхідно зрозуміти, чого бажає в цьому питанні Бог. По-друге, я повинен розуміти, що Він зробив для мого спасіння. Він зробив все необхідне для спасіння, оплативши ціну, яку мені потрібно було оплатити, і давши мені можливість спастися. Від мене він чекає віри та прийняття. І наостанок, мені хочеться згадати третій і останній фактор, необхідний для впевненості в спасінні. Він є необхідним для справжнього розуміння спасіння і можливості відчути впевненість у цьому спасінні. Я кажу про три свідчення, які Бог дає нам відносно спасіння. І нам з вами необхідно добре розуміти ці три свідчення. Що ж це за свідчення? Першим є те, що говорить нам про спасіння Боже Слово. Біблія повідомляє нам в 16 розділі книги «Дії святих апостолів» «Віруй в Господа Ісуса Христа, і будеш спасений». Боже Слово цілком недвозначно свідчить нам про спасіння. Другим свідченням є свідчення Духа. Подивімося на кілька уривків Святого Письма з цього приводу. Перше послання Івана, 5 розділ, 10 вірш. Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про Сина свого. Тут сказано, що Бог спеціально подбав про те, щоб ми мали особливу впевненість у спасінні. І для цього Він дав нам свого власного свідка. Хто ж є цим свідком? Ним є Святий Дух. У посланні до римлян, у 8 розділі, Павло говорить саме про це. Прочитаємо 15 і 16 вірші. «Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо Ава Отче. Сам цей дух свідчить разом із духом нашим, що ми – діти Божі». Дух свідчить разом з нашим духом. Чи означає це, що я повинен відчувати щось особливе? Ні. Мається на увазі наступне. Свідчення Духа полягає в тому, що коли ми з вами були народжені згори, Бог дав нам Святого Духа. І тепер, завдяки цьому, ми можемо спілкуватися з Богом. Саме Дух дає нам можливість спілкуватися з Богом. Свідчення Духа не є відчуттями. Я почуваюся спасеним, або я відчуваю, що маю спасіння. Свідчення Духа – це глибока і постійна внутрішня впевненість. Саме це Божий Дух дає нашому духу. Можливо, вам не вдається пояснити собі це явище. Ви можете називати це внутрішнім голосом. Ви можете називати це, як вам заманеться. Однак істина полягає в тому, що Святий Дух – живе всередині вас і свідчить вашому духу про те, що ви маєте спасіння. Таким чином, ми маємо вже два важливих свідчення – свідчення слова і свідчення духа. Останнім є свідчення життя. Що ж це за свідчення? Якщо ви є Божою дитиною, якщо ви народилися згори і маєте спасіння благодаттю Бога, ви отримали новий дух, нове життя – і стаєте новим творінням. І до чого це призводить? Це призводить до того, що у вашому житті обов'язково будуть відбуватися певні зміни, адже ви стали новим творінням. Отримавши спасіння, благодаттю Бога, ви будете прагнути всього, що пов'язано з Богом. Ви будете відчувати особливу спрагу пізнання Бога. Спочатку ви, можливо, не помічатимете цього. Однак після отримання спасіння ви будете бажати бути поруч із Божим народом. Вас почне цікавити і хвилювати Боже Слово. Чи означає це, що після вашого спасіння ви вже ніколи не будете грішити? Ні. Чи означає це, що ви більше ніколи не будете оступатися? Ні. Чи означає наступне, якщо ви отримали спасіння благодаттю Бога і Святий Дух перебуває всередині вас, тоді яким би складним і проблемним не було ваше життя, Божий Дух буде викривати вас, якщо ви грішитимете. Він не дозволить вам спокійно задовольнятися грішним життям. Ви можете заглушати голос Духа, ви можете закривати очі на його очевидну дію, але його голос буде звучати десь всередині вас. Це неправильно, так не можна, це огидно Богові, ти відчуваєш на собі наслідки гріха. Тому, коли людина говорить мені, що з легкістю може грішити, і це анітрохи її не турбує, коли людина може грішити проти Бога, коли вона зовсім не прагне до Господа, коли вона не має бажання спілкуватися з Богом і Божим народом, у цьому випадку я маю всі підстави сумніватися в спасінні такої людини. Біблія говорить нам, що коли Дух Божий приходить у наше життя, всередині нас поселяється сам Христос. А якщо Він перебуває у нас, ви неминуче будете прагнути того, чого бажає для вас Бог. Звичайно, я не закликаю вас постійно аналізувати і критично оцінювати інших людей. Проте не можна не помітити різницю в житті людей, що мають спасіння, і тих, хто його не має. Однак навіть у житті спасених людей можуть ставатися трагедії, що уводять від правильного шляху. Наприклад, якщо людина не дуже добре знає Боже Слово, або якщо вона не отримала належного виховання і підготовки, вона може захопитися якимись поганими і порочними справами – наркотиками, алкоголем, чимось іншим, просто тому, що не знає, як правильно поводитися. Така людина просто збивається зі шляху. Не варто засуджувати таку людину. Не потрібно спішити докоряти їй, що якби вона дійсно мала спасіння, то ніколи не стала б так чинити. Можливо, людина просто піддалася обставинам. А тепер, друзі, послухайте мене уважно. Ви точно впевнені, що у вашому житті був момент, коли ви сказали Богові: «Господь Ісус, я визнаю свої гріхи перед Тобою. Я щиро вірю, що Ти вмер на хресті за мене, і по вірі я звертаюся до Тебе як до свого особистого Спасителя». Якщо такий момент був, тоді, друзі мої, відповідно до Слова живого Бога, ви отримали спасіння. Прийміть це як безперечну і непорушну істину. Якщо ж ви просто ходите до церкви, охрестилися і регулярно відвідуєте біблійні заняття, але не зробили цього важливого кроку, тоді ви усе ще не маєте спасіння. Ви не матимете спасіння, поки особисто не приймете Христа як вашого Спасителя. Тому, якщо ви ніколи не довірялися Ісусові, я молюся, щоб ви зробили це зараз. І ви можете звернутися до Бога в цій досить простій молитві. Небесний Батько, дякую, що сьогодні Ти допоміг мені зрозуміти істину. Я щиро вірю в те, що Христос зробив заради мене. Я визнаю свою гріховність і приймаю Ісуса вірою, як свого особистого Спасителя тут і зараз. Отче, керуй моїм життям і направляй із цього дня і до самої смерті. Якщо ви щиро помолилися, тоді вам належать слова з 6 розділу Євангелія від Івана. «Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть». І з цього моменту ви маєте спасіння і Божий захист.
1: Якщо сьогодні ви щиро з вірою в серці помолилися разом з доктором Стенлі, ви народилися згори, отримали спасіння і стали Божим дитям. І хоча ви неминуче будете грішити, пам'ятайте, що вашим взаєминам з Господом це не загрожуватиме, тому що Господь довготерпеливий і завжди дає нам можливість виправитися. Нехай усвідомлення цієї великої істини спонукатиме вас не до гріха, а до щирої любові, подяки і покори Богові. Прийнявши Ісуса Христа вірою, ми вільні від будь-якого осуду. Що б ми не зробили в минулому, сьогоденні або майбутньому, за все це Ісус Христос заплатив на Голгофському хресті. В першому посланні Івана, в 5 розділі, ми читаємо: «А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його. Хто має Сина, той має життя, хто не має Сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сієте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю тебе, щоб ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, щоб ти благословив кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.
2: Цей день для нас безцінний дар Господній, бо ж той, хто дав нам шлях, то дасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.
3: Радіо Світле, Еммануїл.
4: Те, що об'єднує.
5: Те, що дає поштовх до дії.
6: Те, що стосується кожного.
7: Те, де ви можете зустрітися з собою.
8: Те, де ви можете зустрітися
9: з Богом.
10: Розпочинається обговорення теми дня.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо вас, дорогі слухачі. Ми з вами проходимо свою школу життя. І у звичайних школах триває кінець навчального року, тому хотілося б якось асоціювати це із нашим життям. Що ми з вами навчилися за цей уявний навчальний рік? Які істини для себе відкрили? Можливо, щось нове, чим хотіли би ви поділитися з усіма нами? І у нас уже є дзвінок.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Всім слухачам мир, любов, Боже! Я навчилась усього радіва, піти живую воду. Це моя криниця. Як семелянка подійшла до Ісуса і казав би, потечуть воду живу дам. Отут я п'ю воду живу. Це моя криниця, Божа криниця, де я п'ю з радістю, з любов'ю. Я навчилася і любить, і прощать тої криниці. Навчила дружити кожною минутою, благодарить Бога. Я навчилась благодарити нашим воїнам. Усім я в цій криниці все навчилась. Яка я вдячна моєму Ісусу Христу за цю криницю, що Він нам дав. Всім, хто тут бере участь, це все Ісус робить через наших слухачів. Я дуже дякую, що я можу напитися живої води. Отут у цьому радіву. Хай його раз тако Богу благословить. І наших ведучих. Усіх, хто забере участь. Всіх благословляю. З престола Божого. Хай рука Божа буде на вас. Щоб кожна людина пила з тої криниці живої води і йшла з нашим Господом Ісусом Христом. Амінь.

мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами –

0: Продовжимо обговорення теми дня. І у нас іще є слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Про уроки життя беремо знання із Біблії. Ісус Христос і його учні працювали. Були між ними непорозуміння. Петро ніяк не міг зрозуміти, чому Ісус повинен померти. Та чому Ісус кудись піде, туди, куди вони поки що не можуть піти з ним. Ісус, як хороший учитель, доступно пояснював їм, що так написано в Писанні. Тож і в мене рік пройшов у творчій праці, участь у конференціях, читання лекції. Треба було відзначити 155 років від дня народження Лисі Українки, 165 років повернення Тараса Шевченка в Україну і, звичайно ж, праця над Біблією. А кращим вчителем був такий Ісус Христос. Ісус і підказував, і допомагав, і заспокоював, ще й турбувався, щоб погода була хороша в ці дні. Дякую Богові, Сину Його Ісусу Христу і Божому Духові. І вам дякую. До побачення.

Біблії є дуже багато віршів про навчання, про мудрість, про духовне зростання. І ми разом із вами з року в рік зростаємо, допомагаємо одне одному дізнаватися щось нове, більше занурюватися у Боже Слово, в Святе Писання, черпати звідти мудрість Божу. Дійсно, Святе Письмо наголошує, що любов до пізнання – це шлях до успіху.

0: мудрість і пізнання говорить нам Слово Боже. Приповісти, перший розділ, п'ятий вірш. Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок. Приповісти, 12 розділ, перший вірш. Хто любить навчання, той любить пізнання, а хто докір ненавидить, той нерозумний. Приповісти, 8 розділ, 33 вірш. Навчання послухайте й мудрими станьте, і не відступайте від нього.
1: Копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
2: Дякую Світлому Радіо за можливість висказати свою думку. Олександр телефонує. Слава Ісусу Христу! Дуже мені є цікаве місце з Писання. Кожен день я нагадую собі. Ісая 29:24. Тоді ті, хто слабкі були духом, ну, у другому перекладі блудив духом, мудрість пізнають. А хто нарікав, послуху навчаться. Ну, це якби, розумієте, основні наші параметри, які повинен бути християнин. Але ж я давай розбиратися в контексті і, ну, не зрозумів, ну, коли ж стане, я себе вважаю, ну, таким мудрим, розумієте. Хоча, скажу, вступлюсь трошки і скажу. Я вважаю мудрим і ті люди, хто живуть духовною життю. І духовною не просто, а хто живуть, ідуть за Ісусом Христом. Він їм дає мудрість. Це, якщо людина признає Ісуса Христа Сином Божим, все, він уже мудрий. Ну, це виступлення трошки. А я повертаюся до Ісая 29:24. Коли ж вони стануть, люди ті, що були слабкі духом, коли стануть вони мудрі? Мені стало цікаво. Давай я в контексті копати не можу знайти. А потім я згадав. Я згадав, як Господь наказував Содом і Гоморру. Там він із патріархом, назовом, я от вилітаю з голови, спорив, ну не спорив, а торгувалися, скільки треба праведників, щоб спасти народ. Розумієте, в чому смисл? Якщо б Авраам знайшов 50 праведників, Содом і Гоморра був би не тронутий. І, можливо, ці люди далі жили. Богу там, як кажуть, Так, вони роблять гріхи, але ж вони люди. І Господь би їх не тронув, тому що чаша не переповнилась, розумієте? І головніше, щоб у народі було достатньо количества праведників. Ну, наприклад, на 1000 10 праведників і все. Остальний народ буде уже мудрим. Наскільки-паскільки. Це я так зрозумів, що таке мудрість.

Які ж значення Слово Боже має в нашому житті, в нашій духовній школі, в якій ми навчаємося кожен день? 2 Тимофія, 3 розділ, 16-17 вірші. Ми читаємо: «Усе писання Богу натхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання праведності». А Псалми 119, 105 вірш говорить нам: «Слово Твоє – світильник для ніг моїх і світло на стежці моїй». Слово Боже містить і настанови для молоді, також спонукання до пошуку знань. Приповісти, 22 розділ, 6 вірш. «Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї».

Ще хотіли зазначити, що, як і в будь-якій школі, в нашій життєвій школі є різні страхи, стреси і свої іспити. Що говорить Слово Боже нам, як нам треба зустрічати всілякі випробування і життєві труднощі. Филип'ян, 4 розділ, 6-7 вірш. «Ні про що не турбуйтеся, а в усьому молитвою і благанням і з подякою виявляйте свої прохання перед Богом, і мир Божий, який перевищує всякий розум, берегтиме серця ваші». Друге Тимофія, 1 розділ, 7 вірш. «Бо дав нам Бог не духа страху, а сили і любові, і здорового розуму».

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: Програма транслюється у повторі.
2: Триває наше обговорення теми дня про школу життя, що ми навчилися, що дізналися, чим хочемо поділитися. І зараз є у нас на зв'язку слухачка, яка теж хоче поділитися своїми думками. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Вітаю всіх. Миру і Божу благословінь всім, хто слухає радіо, і всім служителям. Ми не знаємо, що в Євреям 4:16 написано, що наближаємося зі свободою мови до престолу незаслуженої доброти. Ми знаємо, що Бог добрий, Він дає нам все, і може ми і не заслужуємо, але Він терпеливий, Він чекає нас завжди. Знаємо, що завдяки Ісусу Христу ми можемо наблизитися до престолу незаслуженої доброти Бога. І можемо звертатися до Нього в молитвах, просити Його про якусь допомогу чи про милосердя. Тому в нашому житті не повинно бути ні дня, щоб не роздумали, скільки благословень Бог та Ісус зливають на нас з неба. Тому, коли ми читаємо Біблію, наша любов зрушує нас до глибини серця і спонукає бути, служити йому завжди. Ми можемо показати свою вдячність Богові тим, що будемо допомагати іншим людям стати послідовниками Ісуса Христа. Ми знаємо, що апостол Павло так робив, він знав, що воля Бога полягає в тому, щоб усякі люди врятувалися і набули точного знання правди. 1 Тимофія 2:3-4. Тому ми дуже дякуємо Богу, бо знаємо, що дар від Бога вічне життя завдяки Ісусу Христу, нашому Господу. Самі ми ніколи не змогли б врятуватися від гріха. Тому ми знаємо, що Бог послав свого Сина, Він віддав своє досконале життя. І це була дуже велика жертва як Бога, так і Ісуса Христа. Ми завжди повинні пам'ятати і роздумувати про це, і щоб завжди дякувати Богу, тому що Він лише наш може спасти від гріха. Ми сознаємо, що ми грішні, ми розкаємося перед Богом, перед Ісусом Христом. І завжди дякуємо за Його жертву. Слава Богу, слава Ісусу Христу навіки. Амін.
0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

0: Іноді здається, що ми проходимо ті самі теми, вчимо ті самі уроки і вивчаємо ті самі істини. Але з кожним роком, як і в школі, наші знання глибшають, вміння покращуються, розуміння поглиблюється. І ми з вами допомагаємо одне одному не опускати руки, іти вперед з Ісусом до глибини розуміння Божої милості, Божої любові. Ми знайшли декілька віршів для того, хто втрачає вже натхнення, хто втомився, хто, можливо, має нестачу терпіння. Давайте разом послухаємо ці вірші. Книга Галатів, 6 розділ, 9 вірш каже: «Роблячи добро, не сумуємо, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо». Книга Приповістей, 11 розділ, 25 вірш каже: «Душа, яка благословляє, насититься, і хто напоює інших, той і сам буде напоєний». Ісаї, розділ 40, 29 вірш: «Він дає стомленому силу, і знеможеному дарує міцність». Хочемо нагадати, що ніяка книга на землі не може замінити Біблію. Слово Боже, воно навчає, викриває, виправляє, наставляє в праведності, допомагає нам з вами змінюватися і бути готовими до виконання Божої волі.
1: В ефірі обговорення теми дня.
0: Усім слухачам і співробітникам Світлого Радіо, усім, хто слухає Радіо Еммануїл, передає вітання Олена. А Іван Левко написав цілий лист, яким хочемо поділитися з вами. Пан Іван уже вітає Світле Радіо Еммануїл і ТРК Еммануїл з днем народження. Насправді будемо святкувати 7 червня. І 8 і 9 теж будемо приймати від вас вітання. Пан Іван пише: «Хочу висловити особливу подяку Богові за ваше служіння. Я народився 21 грудня 90-го року в місті Покров Дніпропетровської області. Сьогодні живу в місті Турка Львівської області. У моєму дитинстві не завжди були сприятливі умови для духовного зростання. І мені часто не було звідки черпати знання про Бога. Саме тому ваша праця стала для мене справжнім благословенням. Завдяки християнським мультфільмам, передачам, програмам та духовному контенту, які ви створювали, я міг пізнавати Бога, зростати у вірі та наближатися до Нього. Я щиро вдячний вам за ваш внесок у моє навернення, наближення до Бога та спасіння. Господь використав ваше служіння як один із важливих інструментів у моєму духовному житті. Те насіння Божого Слова, яке через вас було посіяне в моє серце, принесло свої плоди. Сьогодні я маю можливість відвідувати невеликі церкви в Хмельницькій області, різних християнських союзів, служити як проповідники, благовісник, звіщаючи людям добру новину про спасіння через Ісуса Христа. І в цьому також є частинка вашої праці, вашого служіння та вашої посвяти Господу». Також з теплотою згадую часи, коли голос Світлого Радіо Еммануїл лунав через радіоприймачі в місті Турка та по всьому Турківському району. На жаль, сьогодні тут його вже не чути в ефірі, хіба що через інтернет. Але вдячність за ваше служіння залишається незмінною. Дякую Богові за кожного працівника, ведучого, служителя та волонтера ТРК Еммануїл. Нехай Господь рясно благословляє вас, зміцнює, дарує мудрість і надалі використовує ваше служіння для спасіння, духовного зростання та підбадьорення багатьох людей. Щирою вдячністю та християнською любов'ю, Іван Левко. А ми вдячні усім вам, дорогі слухачі, за те, що ви долучаєтесь до наших прямих етерів, за ваші свідчення, за ваші теплі побажання. Нехай Боже Слово рясно дає плід у вашому житті.
2: завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
3: Господи Бог наш, почуй нашу молитву, почуй нас з висоти Твого неба. Ми люди, які на цій землі, ми ті, що створені Тобою, в яких і в кожного із нас Ти вклав свій подих Твого божественного єстества, тому що ми маємо вічну душу, і ця душа, вона жива душа, вона відчуває Бога, вона відчуває цей світ, і вона потребує Божої благодаті. Благослови нашу землю, благослови наш нарід, благослови наших дітей, наших онуків, благослови нашу молодь. Господи, благослови нас в нашому розвитку духовному, інтелектуальному, благослови нас добрим відношенням до наших сусідів, до наших близьких, благослови нашу землю добрим врожаєм, благослови нас хлібом Твоїм небесним і Твоїм святим Словом. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розплагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твої імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава. Амінь.

Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Світле радіо Еммануїл.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: світлому радіо 21 рік.
1: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
0: Шановні слухачі, наша родино та друзі Світлого Радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
1: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
0: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого Радіо.
1: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
0: Привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
1: Натхненні розмови з особливими гостями.
0: Живе спілкування зі слухачами.
1: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
0: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
1: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
0: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
2: Святкуємо разом!

теж спорожнілим містом, чужим ніби тут не жили, а хмари дощем нависли, і сльози свої пролили, а розум вмістити не може події недавніх днів. Вони вже не з нами, Боже, найкращі з твоїх синів.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Святий Господь, Ти сказав в Слові Своєму, що стріли не досягнуть тим, хто вірить в Тебе і надіється. І ми народ Твій, Господи, тому нехай це зло відійде від нас. Нехай задуми ворогів і рада нечестивих, вона буде посоромлена, тому що на це Твоя воля. Нехай зупиниться це кровопролиття, Господи, і діти повернуться додому і просто воз'єднаються сім'ї, Господь. Нехай Слово Твоє пошириться в ті серця, де ще нема Тебе, Господи, щоб кожна людина пізнала, що Ти є Бог, і на Тебе тільки надія. Ми надіємося на Тебе. Господи, я молюся в цей день також за тих синів, які там зараз, під обстрілами, Господи, які зараз просто в небезпеці, збережи їхнє життя, Господь, чудом Твоїм, Боже мій, во ім'я Ісуса Христа. Нехай зброя, яка направлена на них, не матиме успіху. Тато Небесний, ми дякуємо Тобі за цей оберіг, за те, що Ти зберіг нашу країну і бережеш до сьогоднішнього дня, Господи. І велика подяка Тобі за тих людей, які там на фронті, Господи. Всю славу віддаємо Тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Англія. Джон Вайклиф. Холодного англійського ранку 1428 року якісь чоловіки нешанобливо блукали по кладовищі. Один з них, одягнений у розкішні священичі шати, сказав: «Це тут. Викопуйте його. Вже пора закінчувати». Коли лопати врешті-решт натрапили на щось тверде, чоловік в розкішному одязі, який поряд спостерігав, сказав: «Відчиняйте». «Але ж, сер, він вже там 50 років», – відповів один з грубокопів. «З нього вже мало що залишилося». Релігійний лідер здригнувся і спробував приховати роздратування. «Тоді витягуйте його так, ми спалимо все разом». Що так сильно могло розсердити цього чоловіка? Навіщо викопувати тіло людини через 50 років після смерті, щоб урочисто спалити її як єретика? Приблизно в 1376 році Джон Вайклиф опублікував доктрину влади, що ґрунтується на благодаті. Його надзвичайно сміливе послання можна витлумачити так: щоб керувати життям християн у всьому світі, не потрібно нічого, крім Євангелія. Вайклиф також почав перекладати вульгату Біблію англійською мовою і таємно розповсюджувати її переклад у брошурах і книжках. Він продовжував працювати до самої смерті 1384 року. За 133 роки до реформації. «Киньте попіл у річку», – наказав чоловік, коли погас вогонь. Більше ми не почуємо про Джона Вайклифа і його вчення. Мине ще 100 років, ніж буде дозволено читати Біблію англійською мовою. Західна влада зробила все можливе, щоб позбутися того, що залишилося від Джона Вайклифа. Але натомість кожна крихта попелу з його спаленого тіла рознесла по Європі нову жагу до Божого Слова. Його ненависники не лише домоглися свого, але й, по суті, допомогли у здійсненні Христової справи. Часто ми бачимо, що наш ворог Сатана також робить дуже багато, аби позбутися християнства. Однак його намагання мають щонайбільше протилежні наслідки. Бог дозволяє, щоб переслідування надихало вірних і спонукало їх до більшої відданості. Чи погоджуєтеся ви діяти, коли вас переслідуватимуть, щоб здійснювати Божий задум? Неприязнь ваших гонителів зробить вас сильнішими, а їхні прокляття подарують вам Боже благословення.
0: Більш того, ми радіємо навіть коли у нас горе, бо знаємо, що прикрості виховують довготерпіння. Довготерпіння приносить благовоління, а в ньому – надія.
3: Післання до римлян, 5 розділ, 3-4 вірш.
4: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Продовження слухати завтра у цей же час. Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого Радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 8 червня.
1: Серце веселе добре лікує, а дух сумний висушує кості. Книга приповістей, 17 розділ, 22 вірш. Радійте життю та знаходьте позитив у кожному дні. Веселе серце – це найкращі ліки.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ти навчав мене від юності моєї, і донині я сповіщаю про чудеса Твої. І до старості, і до сивини не покинь мене, Боже, доки не розкажу про силу Твою всьому народові і всьому грядущому про могутність Твою. Правда Твоя, Боже, до небес. Великі діла вчинив Ти. Боже, хто подібний до Тебе? Ти посилав на мене люту біду, але знову оживляв мене, і з безодні землі виводив мене. Ти показав на мені правосуддя Твоє, але, обернувшись, Ти втішав мене, і з безодні землі знову виводив мене.
1: Псалом 70, вірші з 17 по 21.

0: Ось і настав час нашої чергової зустрічі. Приєднуйтесь, любі друзі. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас. Ми продовжуємо розгляд пророцьких книг Старого Завіту. І сьогодні приділимо увагу пророку Даниїлу, який прожив життя у Вавилонському полоні і своїм прикладом показав юдеям, як жити на чужині. Віруючи проти вавілонян – це тема нашої зустрічі сьогодні. Отже, запросимо вчителя.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. На наших заняттях ми розглядаємо всю Біблію, і ми зупинилися на пророках Старого Завіту. На нашому минулому занятті ми розпочали розгляд книги пророка Даниїла. Пам'ятаєте, ми казали, що цар Навуходоносор погрожував вбити всіх своїх мудреців, бо вони не могли розказати та розтлумачити його сон. Цей наказ стосувався молодого Даниїла та трьох його друзів. Даниїл сміливо сказав карателям, що він розкаже царю, що йому наснилося, та розтлумачить його сон. Як тільки царська сторожа пішла, три приятеля Даниїла запитали у нього: «Даниїл, ти знаєш, що наснилося царю?» Даниїл відповів: «Я не маю жодної гадки про це. Ми повинні помолитися». Даниїл та його друзі молилися всю ніч. Бог надприроднім шляхом відкрив сон Навуходоносора Даниїлу і тлумачення цього сну. Даниїл пішов до царя, і той сказав: «Чи ти можеш об'явити мені сон, якого я бачив, та його розв'язку?» Даниїл відповів: «Таємниці, про яку питається цар, не можуть об'явити цареві ані мудреці, ані віщуни, але є на небесах Бог, що відкриває таємниці». Навуходоносор впав на своє обличчя, і з того дня він завжди звертався до Даниїла так: «Чоловік, в якому живе Божий дух». Валтасар, який наслідував царство після Навуходоносора, також звертався до Даниїла з такими словами. Навіть цар Дарій звертався до Даниїла як до чоловіка, в якому живе Божий дух. Даниїл переконав їх, що це правда. Чи це не є зразком для нас з вами та викликом для нас? Чи вірите ви в те, що в вас живе Божий дух? Якщо це так, що це означає? Чи це означає, що ви маєте здібності до надприродного та до чудес? Мені цікаво, як багато з вас мали такі проблеми, які були абсолютно невирішувальними, невідворотними, нестримними та неможливими. Можливо, зараз ви саме знаходитесь в кризовому становищі та маєте якісь проблеми. На нашому минулому занятті ми залишили Даниїла в кризовій ситуації. В Даниїла з'явилася проблема, яка була невідворотною. Даниїл не міг уникнути цієї проблеми. Його повинні були вбити. Даниїла, трьох його друзів та всіх мудреців, які їх навчали, повинні були вбити за наказом Навуходоносора. Проблема Даниїла була невідворотною. Погроза Навуходоносора вбити усіх мудреців була невідворотною. Коли Навуходоносор сказав: «Розкажіть, що мені наснилося, і потім розтлумачте мій сон», це зіткнуло Даниїла з неможливим. Однак Даниїл просив зустріч з Навуходоносором, а потім помолився Богу, щоб він зробив неможливе. Ви можете побачити, чому Даниїл є великим зразком для нас. В книзі пророка є 5 чудес, які показують, що існує така річ, як надприродне. Це такі чудеса: об'явлення та тлумачення сну Навуходоносора, спасіння Данилових друзів від смерті, те, що Навуходоносор став віруючим, рукопис на стіні в 5 розділі, і потім спасіння Даниїла від левів у ямі. Ці 5 чудес записано в книзі пророка Даниїла для того, щоб показати нам дещо про Даниїла. Пам'ятайте, що Даниїл не лише показував свою віру. Він показував нам, як по вірі можна справитися з Вавилонським полоном. В Все своє життя Даниїл прожив серед вавилонських політиків. Більш жорстокого оточення на той час не існувало. В деякому сенсі Даниїл не був таким пророком, як Ісая та Єремія. Даниїл був мирською людиною, але Даниїл був людиною, яка показувала Божим людям, як можна жити в Вавилоні та не втрачати віри. Я хочу зазначити кілька шляхів, за якими Даниїл показував юдеям, як жити у вавилонському полоні. Даниїл цілком вірив у Божу силу. Ось чому Даниїл просив зустрічі з Навуходоносором. Даниїл дуже відверто пояснив Навуходоносору, що він не може розповісти йому його сон або розтлумачити його сон. Також Даниїл сказав йому, що Бог живе в людях. Даниїл сказав: «Правдивий і живий Бог живе в мені, і через це Бог відкрив мені твій сон». Даниїл насправді вірив у Божу силу, і він вірив в неї абсолютно. Даниїл абсолютно вірив у силу молитви. Останнє з тих п'яти чудес – це чудо про Даниїла в ямі з левами. Особисте духовне застосування цієї історії наступне. Спасіння Даниїла з ями з левами показує нам те, яке важливе місце займала молитва в житті Даниїла. Чудо спасіння Даниїла показує чистоту Даниїла як біблійного персонажу. В результаті того, що Даниїл визначив та розтлумачив сон Навуходоносора, його було поставлено на велику позицію у Вавилоні. Через те, що в Даниїлі був всесильний Бог, Навуходоносор його нагородив. Багато хто заздрив Даниїлу. В шостому розділі ми читаємо про те, що вавилонські аристократи шукали нагоди вбити Даниїла. Читаючи перші 6 розділів книги пророка Даниїла, зверніть увагу на те, що там згадуються різні царі, бо це допоможе визначити, до якого історичного періоду належить цей матеріал. В перших 4 розділах царем є Навуходоносор. В 5 розділі царює Валтасар, син Навуходоносора. В 6 розділі цар Дарій, мідянин. Якщо підрахувати, то отримуємо, що перші ці 6 розділів книги пророка Даниїла охоплюють 70 років. Дійшовши до 6 розділу, ви побачите, що кілька вавилонських політиків високого рангу дуже заздрять Даниїлу і хочуть його вбити. Вони дуже сильно хочуть знайти компромат на Даниїла. Ісус міг з'явитися в присутності законників та фарисеїв і сказати: «Хто з вас звинувачує мене в гріху?» І його вороги замовкали. Більшість з нас не змогла б цього зробити навіть в присутності наших друзів. Звичайно, ми не можемо прожити наше життя так праведно, щоб навіть наші вороги не могли звинуватити нас у гріху. Через чесність Даниїла його вороги не могли звинуватити його ні в якому гріху або проступку. Єдине дієве звинувачення, яке вони могли придумати, було наступне. Він молився тричі на день. Тричі на день Даниїл заходив до своєї кімнати, відкривав вікна і вставав обличчям до Єрусалиму. Даниїл вірив, що Бог був в Єрусалимі. Даниїл молився своєму Богу вранці, вдень та вночі. Дуже мистецьким шляхом вороги Даниїла добилися видання закону, який говорив, що забороняється звертатися до богів, окрім царя. Цей закон не можна було змінити. Цей закон наголошував, що якщо хтось буде молитися комусь, Богу або людині, тоді його кинуть в яму з левами. Це був єдиний шлях, за яким вони могли позбутися Даниїла. Коли був виданий цей закон, чи це завадило Даниїлу молитися? Ні в якому разі. Даниїл сказав: «Самі вирішуйте, що зі мною робити.

0: Даниїл є для нас великим зразком. Даниїл ще підлітком почав вірити в Божу силу, в силу молитви, в Божу мету та проведіння того, що Даниїл опинився у Вавилоні. Саме це зробило можливим для Даниїла постати перед Навуходоносором, завоювати його дружбу, привести його до віри і потім стати радником наймогутнішої людини у світі. Яке ж особисте духовне застосування життя Даниїла? Я думаю, воно дуже очевидне. Чи ви зустрічаєтесь з проблемами, які є неминучими та незапобіжними? Якби ви могли уникнути їх, якби ви могли позбавитися їх, ви б це зробили. Але іноді ви зустрічаєтесь з проблемою, кризою, викликом, які є неминучими. Вони ставлять вас перед неможливим. Духовне застосування життя Даниїла таке. Коли ви зустрічаєтесь з такими проблемами, чи ви вірите в силу молитви? Чи ви вірите в те, що ви опинилися перед цією проблемою чи викликом, може бути Божим провидінням або метою? Чи ви абсолютно в це вірите? Тоді відважтесь стати Даниїлом. Просто відважтесь мати таку віру, яку мав Даниїл. Живучи в цьому світі з вірою, ми з вами опиняємось оточеними вавилонянами. Таємні переслідувачі вавилонської культури постійно нас атакують. Цей світ намагається зробити з нас вавилонян. Світ, що нас оточує, намагається нав'язати нам цінності Вавилону та вавилонський спосіб життя. На нас постійно тисне цей світ. Цей світ говорить до нас з вами: «Давай, стань вавилонянином, як і всі ми». Життя Даниїла та трьох його друзів робить нам такий виклик. Вирішіть у своєму серці, що ви не будете поборені світом. Вирішіть у своєму серці, що цей світ не зробить з вас вавилонян. Будьте рішучими. Не просто кажіть: «Вам ніколи не вдасться зробити з мене вавилонянина». Станьте рішучим і скажіть: «По Божій милості, я зроблю з вас віруючих». Бачите, коли хтось абсолютно вірить в Божу силу та абсолютно вірить в Божу мету, тоді їхня віра не лише допоможе їм не підкоритися Вавилону, але вона зробить дещо більше. Їхня віра стане духовно рішучою. Така віра зробить віруючих з вавилонян. Наш час вичерпано, але я закликаю вас: читайте книгу пророка Даниїла, слідуйте його зразку і відважтесь бути такими, як Даниїл.
1: На цьому нашу передачу закінчено. Ми зустрінемось наступного разу. До побачення. В ефірі була програма «Подорож країною Біблія».

Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилась, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву.

0: молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо Еммануїл існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо. Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхній оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами. Тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви, світле радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світле радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати, це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю Радіо Еммануїл і слухайте.
3: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сьогодні 8 червня.
2: Лживий – той свідчить про правду, а брехливий – про обману. Книга приповістей, 12 розділ, 17 вірш. Дана приповість відображає зв'язок між характером людини та її вчинками. Біблія застерігає нас від брехні та обману, а говоріння правди узгоджується з характером Бога та його заповідями. Бажаємо Божої мудрості у всьому.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Серед нас життєві історії людей, яких змінив Бог.
4: Всім привіт! Мене звати Артем Радіонов. Я з міста Кременчук. З дитинства я бачив величезну кількість людей, які про щось мріяли, яких були мрії, бажання і так далі. І сьогодні я бачу багатьох з них, і навіть дехто досягнув певного успіху, але все одно, коли ми спілкуємося, я бачу певну пустоту. І я хочу сказати, що є таке місце в кожного з нас, місце, яке реально потрібне для Бога. І те, що сьогодні в моєму житті є Бог, те, що мені просто дуже пощастило, я виріс в церкві, це завжди була велика кількість друзів, людей, Божої присутності, велика кількість проблем в моєму житті, вони не сталися через те, що в моєму житті є Бог. І сьогодні, коли мене питають, що треба для щасливого життя, друзі, я хочу сказати, реально треба Бог. Кожному з нас. Сьогодні, якщо чесно, реально для мене важко бути в моєму місті, тому що зараз я багато, ми гастролюємо і так далі. Але якщо є можливість, я обов'язково, коли я можу попасти в церкву, я кожного разу, якщо я там не можу бути фізично, я включаю прямий етер, ми дивимося разом з гуртом, або я сам особисто, і я реально розумію, що Бог, він потрібен кожному з нас. І я молюся за Україну, я молюся за людей, і я хочу побажати, щоб, якщо в твоєму житті ще сьогодні немає Бога, немає спасіння, просто навіть не вагайся. Сьогодні ми живемо таким життям, що сьогодні ти є, а що буде завтра, ніхто взагалі не знає. Тому не можна відкладати це на завтра або на потім. Просто сьогодні тобі треба Бог. Просто знай це, ти це почув. Вже не зможеш сказати, що ти це не знав. Тобі треба Бог, і Бог, він рядом з тобою. І якщо ти ще не казав молитви примирення з Богом, то просто зроби це прямо зараз. Скажи: «Дорогий Господь, дякую тобі за все, що ти дав мені в моєму житті. дякую за те, що ти помер за мене на хресті. Я сприймаю твою жертву, і я хочу жити новим життям. Дякую тобі. Амінь. Це не мантра, це не заклинання, але якщо це щирі слова, то це справжня молитва, яка почне реальні зміни в твоєму житті. Бог з нами.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Як Бог міг померти? Перечитуючи останні розділи Євангелія або переглядаючи фільми про Ісуса Христа, ми бачимо моторичні сцени останніх днів Його земного життя. Зрада, катування, побиття, зневага, знущання. Ці жахіття закінчились для Ісуса Його останніми словами на хресті. Звершилось. Іоанна 19 розділ, 30 вірш. Але оскільки після цих слів Ісус, схиливши голову, віддав дух, Іоанна 19 розділ, 30 вірш, можна припустити, що Він помер. Як нам зрозуміти, що ж відбувалось насправді? Адже ми знаємо, що Ісус – втілення Бога, а Бог вічний. Він не може померти. Чому ж тоді існує вислів «Бог помер»? Чи можливе таке твердження, якщо ми знаємо, що Бог ніколи не помирає? Насправді, дух не може померти. Дух вічний. Але Бог, дух, прийшов на цю грішну землю в плоті до нас, грішників, щоб відкупити нас від наших гріхів. Написано, Він прихилив небеса і зійшов, і морок під ногами Його. Хмарами, як покровом, Він покрив себе, темними хмарами води Він огорнув себе. Псалом 17 розділ, 10-12 вірші. Бог прийшов до нас у своєму Сині, щоб відкупити нас. Бог послав Сина Свого в подобі плоті гріховної в жертву за гріх і осудив гріх у плоті. Римлянам 8 розділ, 3 вірш. Написано, що Бог принизив себе тим, що став людиною. Він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але принизив себе самого, прийнявши образ раба. Зробившись подібним до людей, і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерті, і смерти хресної. Філіппійцям 2 розділ, 6-8 вірші. Своїм втіленням у людину Бог уподобнився нам плоттю, щоб ми уподобнились Йому духом, щоб дати нам свого духа життя, щоб ми стали єдиним з Ним, щоб було, як написано, щоб усі були єдине, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть в нас єдине. Іоанна 17 розділ, 21 вірш. Бог, Дух, втілився в людину, щоб відкупити нас, щоб прийняти на себе наше покарання, розіп'явши на хресті свою плоть. Коли Ісус помирав, Бог був з ним на хресті. Бог в Ісусі Христі перетерпів усі муки смерті, всі приниження і сором від людей. Бог, перебуваючи в Ісусі Христі, приймав жертву відкуплення всього людства. Господу вгодно було уразити Його, і Він віддав Його на муки. Коли ж душа Його принесе жертву умилостивлення, Він побачить потомство довговічне, і воля Господня благоуспішно буде виконуватися рукою Його. Ісаїя 53 розділ, 10 вірш. На хресті помирало тіло Бога, ім'я якому Ісус Христос. Ісус сказав на хресті: «Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув?» Марка 15 розділ 34 вірш. Це сказала тіло Бога, Син Бога Ісус, до Бога, до Духа Отця, який перебував в Ісусі, Дух вічний і завжди живий, але Бог – Дух, перетерпів людську смерть в Ісусі Христі, бувши умертвлений тілом, але оживши духом. 1 Петра, 3 розділ, 18 вірш. Через три дні Бог, Дух, воскресив тіло Ісуса Христа і вже назавжди поселився в ньому, показавши нам шлях спасіння і те, що, якщо ми будемо вірити, з нами відбудеться те саме. Він взяв на себе покарання за всі наші гріхи тілом Ісуса Христа, щоб ми були відкуплені від гріхів, щоб ми, прийнявши Його, отримали вічного Духа Божого і були вже завжди з Ним. Розмірковуючи над тим, чи можна використовувати вислів «Бог помер», можна сказати, що Бог прийняв людську плоть, і померла саме ця людська плоть. Бог не може померти. Взагалі існують дві смерті. Одна – відокремлення нашого фізичного тіла від душі, друга – відділення душі від духа для грішників. Друга смерть – це озеро Вогняне, про яке написано в 20 розділі Откровення. Але так, як Ісус був безгрішним, у нього не було відділення душі від духа. Тому, коли відбулася смерть Христа, було відокремлення душі від тіла, або ж духа від тіла. Ісус на хресті сказав: «Отче, у твої руки віддаю дух мій». Луки 23 розділ, 46 вірш. В Ісуса Христа дух і душа одне. Фізична смерть Бога, втіленого в людину, була, але дух, безперечно, не міг померти.
7: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
8: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
9: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про Його плани. Світле радіо «Еммануїл».

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я і далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 4.
2: Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим. Але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів, бо до його відпочинку входимо ми, що вірували, як він провістив. Я присяг був у гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони, хоч діла його були вчинені від закладин світу. Бо колись про день сьомий сказав він отак: і Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї. А ще тут: до мого відпочинку не війдуть вони. Коли ж залишається ото, що деякі війдуть до нього, а ті, кому Євангелія була перше звіщена, не війшли за непослух, то ще призначає він деякий день – сьогодні. Бо через Давида говорить по таким довгім часі, як вище вже сказано: «Сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець». Бо коли б Ісус Навин дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок. Хто б увійшов би у його відпочинок, той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Отож, попильнуймо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі, духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед ним, але все наге та відкрите перед очима його. Йому дамо звіт. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко – переможець проєкту «Голос країни», православний священник про виховання дітей.
1: Знаєте, ми можемо цитувати Біблію, цитувати Соломона: «Той, хто не наказує свою дитину, той калічить її. Посмійся свою дитину в юності, ти поплачеш ним в старості». Можемо поцитувати інші заповіді там. Але розумієте, Бог є любов і тільки любов. Дітей треба виховувати в любові. Це означає і в свободі, і в рамках. Немає питання, чи в свободі, чи в рамках. В любові. Іноді любов проявляє себе як обмеження, а іноді любов проявляє себе як повну волю, повну свободу.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасаємося життям Його.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину цінувати цнотливість». Отче Небесний, з великої милості Твоєї почуй мене. Звертаюся до Тебе з питанням, яке хвилює не лише нас з чоловіком, а й наших друзів. У них також є діти, і всі ми стривожені, що світ навколо повен сексуальних принад і збочень. Найстрашніше, що суспільство змирилося з цим, та й навіть схвалює аборти, секс поза шлюбом, громадянський шлюб, гомосексуалізм, СНІД та інші проблеми. Ворог може використати ці принади, аби розрушити життя моїх дітей. Прошу Тебе, Боже, допоможи їм зберігати своє інтимне життя в чистоті до кінця своїх днів. Дай їм бажання жити праведно. Нехай невинність стане частиною їхньої особистості і основою їхньої поведінки. А у взаєминах з протилежною статтю допоможи їм керуватися Твоїми заповідями і рішуче відкидати все, що не від Тебе. Відкрий їм очі на істину Твого Слова і допоможи їм зрозуміти, що секс поза шлюбом ніколи не принесе благословінь. Хай душа моїх сина і доньок ніколи не постраждає від наслідків сексуального гріха. Я молюсь про те, щоб в житті дітей не було дошлюбного сексу та інтимних взаємин ні з ким, окрім дружини та чоловіка. Відгороди, Господи, моїх дітей від спілкування з людьми, у яких злі наміри. Захисти їх від будь-якого насилля. Відверни їхні очі від розпусти, і нехай вони знають Твоє попередження. Хто хоче стати другом світові, той стає ворогом Богові. Спаси їхню душу від плотських пристрастей. Нехай Святий Дух, подібно сигнальній сирені, попереджує моїх дітей про те, що в їхніх вчинках таїться небезпека. Навчи, Господи, їх, що тіло їхнє не для блуда, але для Господа, і Господь для тіла. Укріпи їх, навчи вести праведне життя, щоб наприкінці отримати вінець вічного життя. Дякую Тобі, Боже, за відповідь на мою молитву. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Фесалонікійцям 4:3-5, 1 Коринтянам 6:18, 1 Коринтянам 10:13, Якова 1:14-15. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
0: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Господи, Ти там, де діти, де Ти потрібний. Сьогодні так багато дітей потребують Тебе, сім'ю. Ти і є сім'я, Господь. Прийди туди, де немає любові. Там, де маленькі сердечки шукають Тебе. Там, де вони говорять мамине ім'я. Твоя любов – це все. Тому що Ти є любов. Ти не хочеш сиріт. Ти не любиш війну. Тому я дуже прошу Тебе. Просто прийди і доторкнися. Якщо ми не можемо змінити обставини, ми можемо принести любов. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
2: Псалом 19, вірші з 2 по 6. Цей день для нас безцінний дар Господній, бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.
3: Радіо Світле, Еммануїл.
4: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
5: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
6: Доброго ранку, Боже! Дякую тобі за новий день. Дай мені, будь ласка, мудрості на цей день, щоб говорити і робити тільки те, що добре. Амінь.
7: Хто я?
8: А я хто?
9: Хто ми?
4: Досліджувати це питання будемо разом.
10: Вітання всім! Привітики! Хто хоче почути про таємницю під назвою «Я»? Будь ласка, ми вже починаємо! Сьогодні будемо про іграшки говорити. Ой, пам'ятаю, як то було добре, коли в домі з'являлася нова іграшка. Ну, свято та й годі. Машинка в мене виконувала найскладніші завдання, найважливіші місії. Де вона тільки не їздила, і по пустелях, і по воді, і по болотах, і по горах. Ну, іграшково, звичайно, не по-справжньому. А коли в мене з'являвся конструктор або кубики якісь, я будував і палаци, і башти, і гаражі, і фортеці. Ну, іграшково, звичайно, не по-справжньому. Чи цікаво це було? Ну, а як же, звичайно, цікаво. І, до речі, коли машинка розбивалася або башта падала, то ніхто не страждав і не гинув. Це ж не по-справжньому, а іграшково. Колись я робив цементний розчин, вже будучи дорослим. На дворі, щоб дещо попрацювати біля дому, до мене підходить один із моїх синів і питає: «Що робиш, тату? Касу-маласу?» І кажу я: «Це розчин цементний». Синок посміхнувся весело, зазирнув мені прямо в очі і каже: Касу-маласу, тобто, тато, та я ж бачу, що ти граєшся так само, як ми. Да? Дійсно, воно дуже схоже буває на вигляд. А в чому ж різниця? Діти частенько роблять з глини пиріжечки, тістечка, але чомусь не їдять їх. Може, в цьому різниця? Ну, це ж іграшково, не по-справжньому. Колись інший синок мій підходить до своєї бабусі, моєї мами, та каже: «Ось тобі цукерка!» І протягує пусту долоньку. Потім він побачив, що бабуся не зрозуміла його гри, та шепоче, наче підказує їй: «Це іграшково, не по-справжньому!» «А, ну тут бабуся все зрозуміла, узяла ту невидиму цукерку, поласувала і каже: «Ой, яка смакота!» А він такий довольний, що погрався. Я посміхаюсь, коли пригадую це. І ще думаю, щоб це воно було, якби бабуся на обід поставила перед онуками велику пусту каструлю та тарілку і сказала: «Ой, ласуйте, будь ласка, споживайте. Отут смачненький борщик, а тут найсмачніший тортик, а ось тут морозиво». Думаю, що їм було б не дуже смішно. А чому? Це ж така ж сама гра. І ось бабуся приєдналися до неї. Ой, тепер весело буде. Ось що. Діти за стіл посідали, бо зголодніли по-справжньому, а бабуся їм іграшкове дати намагається. Ой, а у живітику урчить, живітик їсточки просить вже не іграшково, а по-справжньому. Мабуть, тому матусі і бабусі добре про це знають, і пиріжечки дають не глиняні, і борщик справжній, видимий, і бутербродики не з камінців, і цукерочки не з пустої долоньки. Пригадую, як одній з моїх дочок ми подарували іграшковий набір медичних інструментів. І вона одразу перетворилась на лікаря, на медсестру чи там на когось іще, хто ганявся за іншими з бажанням зробити їм укольчик та вилікувати від усіх хвороб. Іграшково, звичайно, не по-справжньому, бо насправді ті інструменти тільки мали вигляд справжніх, а ніякого справжнього діла їми не можна було зробити. Або колись я привіз з гаражу аж 3 руля від справжньої легкової машини, справжні 3 руля. Мені віддали їх знайома, щоб я їх дітям дав погратися, бо їй вони були не до потреби. І одразу 3 з моїх синів перетворилися на водіїв, та ще й на яких. Ой, вони бігали по садочку з рулями, гудячи, як справжні мотори, верещали гальма. Вони ледь уникали небезпечних зіткнень, вони перемагали на перегонах. Ой-ой-ой, та долали всі перешкоди, аж поки не пролунало: «Все, час гри вичерпано, заїжджайте додому». А ви колись чули таке від своїх батьків? «Годі гратися, треба робити уроки, або прибиратися в кімнаті, або допомогти мамі на кухні чи татові на подвір'ї, або щось інше». Знаєте, пригадуючи це зараз, я думаю про те, чим відрізняється іграшкове від справжнього. Гратися, безумовно, цікаво, але не завжди і не в усьому. Уявіть собі лікаря, до якого ви прийшли, який би грався вже справжніми інструментами. Ой-ой! А водія, який тільки грався би у водія за кермом справжньої машини, не вміючи її водити. Знаєте, щоб стати, наприклад, лікарем, треба вчитися довгих 6 років, багато вчити на пам'ять, складати різноманітні тести, іспити. А так, взяв собі інструмент, вдягнув білесенький халатик, і все, ти вже лікар. Іграшковий, звичайно, не справжній. Тобто справжньої допомоги ти людям не дасиш. Якщо болить у людини, ти не зможеш йому допомогти. Чи пішов би ти жити у будинок, який вибудував іграшковий будівник? Тобто не по-справжньому, не по науці. Я б ні. А чи поїхав би ти на справжній машині із тим, хто тільки рулі бачив від машини, а керувати як її не знає і не вміє? Я б точно ні. На архітектора треба вчитися 5 років, на будівельника теж, на водія вантажівки чи тим більше автобуса теж багато і вчитися, і практикувати треба. Йой, лишенько, на все треба вчитися. Та ні, друже, не лишенько. Насправді, кожному з нас Господь дав певні здібності. Тому хліб пекти, тому машину вести, тому дім складати, тому людей лікувати. І тобі, друже, також Господь дав. Але це не виключає необхідності вчитися, старатися, молитися. І Господь благословить тебе. І, до речі, треба цей дар знайти. А для цього треба ввімкнути світло в своєму серці, призвати Господа. Свята Біблія каже, що всі наші надбання у труді, у праці. Ти ж не хочеш їсти глиняні пиріжки або тістечка з піску. Коли дитина маленька, то можна і пусту долоньку простягнути, сказати, що тут цукерка, і бабуся її полосує, типа полосує. А от своїм дітям ти вже ж так не даси, бо вони від тебе чекатимуть справжнього. А ви, до речі, знаєте, що люди теж бувають іграшкові? Ну, тобто, як це? А отак, це ще одна маленька таємниця сьогодні. Коли слова людей та вчинки не справжні. Це коли людина на якесь прохання каже «так, зроблю, так, піду», а потім виявляється, що нічого не зробилося. Це слово не справжнє, як невидима цукерка на пустій долонці. Коли людина каже «я тебе прощаю», а сама продовжує ображатися, то це якесь іграшкове, не справжнє прощення. Придивіться до своїх вчинків, прислухайтеся до своїх слів. Чи не іграшкове це? І взагалі, якими ви хочете бути? Справжніми чи ні? Яка машина більш цінується, справжня чи іграшкова? Яке тісточко тобі до вподоби, справжнє чи з піску та глини? Яку б цукерку ти хотів, справжню чи невидиму з пустої долоньки? Якого б друга ти хотів мати, справжнього чи до першого випробовування та труднощі? Я хочу сказати всім вам, дорогі, що Ісус, наш Господь, справжній, дійсний. Якщо Він каже «так», то це так. Якщо каже «ні», то це ні. Він не грається у любов, віру, святість, милосердя. Він чисто, щиро, сердечно говорить і робить це все. І це приклад нам. І коли прийде Господь або покличе нас до себе, а ми відкриємо йому пусту долоньку і скажімо «ось моя цукерка», чи це добре буде? Насправді, звичайно, не руку ми будемо, не долоньку відкривати, а серце своє, життя. І чи буде там щось, чи пусте воно буде? А від чого це залежить? Друзі, це залежить від того, наскільки справжнє зараз твоє і моє християнство. Наскільки по-справжньому зараз ми з тобою віримо, любимо, молимося, чи може ми і тут іграшкові? Це не той випадок. Наскільки щирі ми перед Господом? Задаємо собі це питання. Чи є від нас справжні добрі плоди? Любов, мир, радість, доброта, віра, милосердя. Тільки іграшкові чи справжні, дійсні у нас? Чи зрадіє Господь, коли ми принесемо йому своє серце? Що він там знайде? Ще раз питаю. Хлібці з камінців впертості, неслухняності, які не можна споживати. Чи справжній хліб живої віри, надії, любові? Це цілком нормально, коли малі діти граються у дорослих. Вони так дорослішають. Тоді від них ніхто не очікує справжніх дій. Але з часом відбувається дорослішання. І воно не в тім лише, аби вирости побільше, а в тім, щоб стати не іграшковим, а справжнім. Щоб на твоє слово можна було опертися. То все-таки, як це бути справжнім? Бути справжнім – це значить розуміти, як правильно, і дійсно робити так. Сам Господь Ісус сказав, що справжні Його діти – це ті, що слухають Слово Його і дійсно виконують Його. І що потрібно, щоб стати справжнім? Для цього потрібно дві сили – Божа і твоя. Бог дає нам свої поради, мудрість і силу виконати Його Слово. Але й твоя сила потрібна. аби вислухати Його слово, яке Він каже, аби прийняти Його до серця, роздумуючи над ним, і старатися, аби зробити так. І як треба вчитися на будь-яку майстерність, так треба вчитися і цьому. Будемо молитися, щоб Господь показав тобі саме твій дар, твій шлях. І пам'ятай, якщо дари водія, медика, архітектора і таке інше, вони різні, то дар любові Господь дає всім, дар віри всім. Будемо приймати ці дари і використовувати їх. І тоді буде так, як написано у Святій Біблії. І побачив Бог. І от добре, дуже добре. Так буде в твоєму житті. Давай за це помолимося. Отець наш Небесний, ми дякуємо тобі, що ти в таємницю серця нашого поклав свій дар, розуміння, можливості служити людям, любити їх не тільки словами, а вчинками, ділами. Ми хочемо знати, що саме ти дарував нам. І ти сьогодні кажеш нам, ти дарував нам усім віру, ти дарував нам усім можливість любити. І ти дарував кожному на руку його, наче печатку, вміння щось робити ще іншому, ближньому, особисто. Господи, поможи нам, відкривай нам ці дари, щоб вислуховувати твої поради, щоб докладати серце своє до твоїх слів і щоб робити, вчитися любити, вчитися творити добро по волі твоїй, щоб нам бути не іграшковими, а справжніми, щоб на наші слова люди могли покладатися. Ми знаємо, що ти благословляєш не за якусь нашу ціну, а даром по любові своїй. Ми просимо, прости нас, якщо ми були пусті, якщо ми пустуємо по життю, і наповни нас своїм духом, своєю силою, своєю мудрістю, веди нас по життю. Ми вдячні тобі за це життя, за цю таємницю, бути дитям твоїм, в ім'я Ісуса Христа.

0: задавався питанням, хто ми у цьому великому світі. Творець програми Максим Довгопол.
1: Бійтеся Господа, всі святі Його, бо ті, що бояться Його, недостатку не мають.

0: все не так. Сьогодні все навкруг не так. Чомусь задача непроста, чомусь цукерка не солодка, проміння сонячне холодне. І навіть запахуща диня чомусь не пахне зовсім нині. У чому ж річ? Скажу вам прямо, образилась на мене мама. Піду пробачення попрошу, хай знову стане все хорошим.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому бджоли, оси та інші комахи жалять.
1: Бджоли, оси чи інші комахи, кусаючись, захищаються від ворогів. І в оси, і в бджоли на кінчику черевця є жало, яким вони жалять. Саме цим жалом комаха проколює шкіру кривдника і впорскує отруту. Тому ми відчуваємо біль, а місце укусу потім розпухає, болить і свербить. Укуси бджіл та ос для людей і тварин не смертельні. Але в деяких людей буває алергічна реакція на отруту, і вони переносять укус досить важко. Бджола, кусаючись неподалік від вулика, де живе сім'я, посилає родичам особливий хімічний сигнал, який кличе інший бджіл на допомогу. Таким чином вони теж можуть напасти, тому слід якнайшвидше залишити місце, де тебе вжалила бджола. А до ранки прикласти лід або щось холодне, щоб набряк та біль зменшилися.
0: Укуси бджіл та ос для людей і тварин не смертельні, але в деяких людей буває алергічна реакція на отруту.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні. Що навіть через поразки діє Господь там, де діє Господь, навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.
3: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаємо вас! Миром Божим, дорогі радіослухачі! Мені знову приємно бути у вашому домі, ділитись думками із Божого Слова. Я, паночка Михайло, моє бажання зупинитися на одному вірші, який, на мою думку, є дуже актуальним для сьогодення, а особливо для тих, хто вірує в Ісуса Христа. Незалежно, до якої церкви ви ходите, незалежно, до якої віри ви належите християнського напрямку, маю на увазі, Ісус Христос і в євангельських церквах, і в католицьких, і в православних, Він той же самий, повний любові, повний добра. Він любить нас всіх одинаково, як батьки добрі люблять всіх дітей одинаково. Тільки порою діти між собою потім чомусь діляться, чомусь взвишуються, чомусь вважають, що вони кращі і так далі. Але це вже сфера людських відносин. Дозвольте зачитати із Нового Заповіту лист апостола Павла до Галатів. Це дуже цікавий лист. Я би радив всім, хто мене слухає, читайте Слово Боже. Воно буде будувати вашу віру, воно буде зміцняти ваш дух. І без Божого Слова звідки ви і я наберемось духовної сили? Не їжте хліба день, не їжте хліба два, і ви відчуєте, як почнуть слабнути наші сили, і ми будемо неспосібні до праці чи навіть іти в якусь далеку дорогу. Лист апостола Павла до Галатів, в 4 розділі є один цікавий вірш. Я його прочитаю собі і вам. 4 розділ, 19 вірш. «Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас». Ще раз прочитаю, уважно будемо слухати. «Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас». Можливо, для багатьох, хто зараз мене слухає, цей вірш є повний таємничості, загадковості. Що це означає? Давайте ми так крок за кроком в роздумах наших будемо розсуджувати, що це означає. Апостол Павло дуже любив віруючих людей. Від його проповіді і його праця увінчалася відкриттям багатьох християнських церков. Почалося пробудження, євангельський рух, християнський рух почав від Єрусалиму, досягнув аж до центру Європи, до Риму, до Греції, до тодішнього світу. І ось до віруючих людей у Галатах, а це місто, воно є в Асії, де сьогодні Туреччина, була церква, були віруючі люди, були християни. Вони щиро увірували, вони пізнали Ісуса як власного Спасителя, вони прийняли святе водне хрещення, вони отримали дар Святого Духа, вони були радісні, щасливі. Але за короткий час в них почались духовні проблеми. Чим це виразилось? В тим, що прийшли інші люди і почали їх вчити щось трошки інакше. Почали додавати свої думки, якби до спасіння ще щось треба додати. Ніби Ісус все до кінця не зробив. Що от ми люди, якщо ви так ще зробите, тоді ви спасетесь. Це була єресь, це була антиєвангельська позиція. Ми твердо маємо бути переконані, читаючи всю Євангелію від початку до кінця, всі листи, всі 4 Євангелії, всі післання, відкриття, ми побачимо червоною ниткою основну тему. У Новому Заповіті жертва Ісуса Христа являється достатньою, щоб спасти вас і мене. Кров Ісуса Христа достатньо має сили, щоб змити всякий гріх, коли ми приходимо до Нього з вірою і з покаянням. Нема такого гріха, який би Бог не простив, крім одного, коли людина грішить проти Святого Духа, коли вона хулить Святий Дух. Оце єдиний гріх, який є на смерть. Та й любий гріх, він може бути на смерть, якщо ми не покаємось. Але цей гріх уже неможливо. Покаяння такому гріхі майже немає. Тому Павло розумів, що почалася проблема у християн галатських. І він до них написав це прекрасне післання. І здивування в ньому є. «Дітки мої, бачите, як він гарно їх називає. Я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас». Це значить, що Павло терпів біль. Справжній священнослужитель, незалежно якого це рангу, незалежно в якій церкві, він має переживати за отару Божу. Він має переживати за своїх прихожан, за своїх парафіян, за своїх овечок, яких він пасе. І Павло воістину був не тільки апостолом, він був пастором для людей. І так, як батько і мати вболіває за своїх дітей, діти порою не слухають, роблять зло, мама плаче, тато переживає, таблетки купляє, бо серце починає боліти. Ми переживаємо біль за наших дітей, за їхні поступки, що далі з ними буде і так далі. Я думаю, ви розумієте мене. І Павло, як духовний батько, переживав, називає їх дітьми. Я знову терплю ці муки, тобто біль за вас. Чому? Поки образ Христа не відіб'ється у вас. Чимало є християн сьогодні в світі, і в нашій особливо, мене турбує доля України, шановні, мене турбує доля християн України, бо від нашої позиції, від того, чи відіб'ється образ Ісуса в нас, залежить доля України. Я в цьому не сумніваюсь, бо справу Україні не роблять політики, не роблять навіть керівники держави. Вони зайняті економічними питаннями, матеріальними питаннями, соціальними питаннями. Але духовна проблематика, вона не підвласна їм. Це не їхня праця, це не їхній напрямок служіння, а духовенства тих, хто сьогодні працює в християнських церквах. І хотілося б закликати всіх, хто зараз слухає мене, можливо, є і серед моїх слухачів, священнослужителі, то я вітаю вас і радий, і хотів би поділитись тривогою, яка є у моєму серці. Павло терпів біль за віруючих людей. Він терпів біль за християн, які взяли інший курс. Вони йшли вже не туди. І він їх, як батько, зупиняв. Він їх докоряв. Він їм відкрив своє серце і сказав: «Я терплю муки, породіль. Я терплю біль за вас». Пастор або священнослужитель, який не вболіває за свою паству, за свою громаду, якою він опікується, він не на своєму місці. Це, напевно, не його праця. Він не може бути добрим пастором, коли його не болить за людей душа. Давид, коли був пастушком, пас вівці батька свого, говорить нам в старому заповіті історія про Давида. І коли приходив медвідь чи якийсь інший звір і хапав овечку, написано, Давид біг і виривав із пащі це слабеньке, беззахисне творіння овечку. І Бог бачив, що він ревнував за ці овечки, він за них вболівав, він ризикував навіть. Тому Бог у майбутньому передбачив, що це буде добрий пастир, це буде добрий правитель Ізраїля. Ми, християни, повинні усвідомити важливу істину. Ми мусимо всі пройти через ці родові муки. Ми маємо пройти школу болі і переживань. Без цих переживань в нас не буде ні досвіду, ні м'якості серця, ні співчуття до людей. Читаємо уважно Біблії, і ми побачимо, що коли людей боліло, вони кричали до Бога. Коли в Єгипті насильно змушували ізраїльський народ працювати рабським трудом, вони закричали до Бога, вони шукали виходу, їхня ситуація була плачевною і жалюгідною. І коли вони молились і кричали до Бога, Бог вийшов їм на зустріч. Він послав їм Мойсея і вивів їх з рабства. Ніколи вони би не вийшли з рабства, коли би їм було там добре. І тому ті християни, які сьогодні є в рабстві гріха, але вас це не болить, це дуже небезпечний, небезпечна ознака. Гріх, він причиняє біль. І якщо тебе, дорога душе, болить, коли твою душу терзають совість, що ти зробив недобре, ти зробила неправильно, то я скажу вам, є надія. Знайте вище, живі, у вас болить душа, тому є вихід. Біль свідчить про те, що ми ще живі. Но якщо ми робимо гріх за гріхом, причиняємо горе іншим людям, чи нашим батькам, чи нашим рідним, братам, сестрам, сусідам, обманюємо, шахруємо, крадемо, займаємося корупцією і жадність і так далі, і нас це не судить, це є дуже небезпечний признак. Людину, яка лежить на дорозі і здається, що вона мертва, але коли її причинити якусь біль або торкнутись, зразу відчутно, що вона є жива. Якщо тебе не хвилює совість, якщо тебе не мучить те, що ти робиш людям зло, дорогий друже, ти є в смертельно небезпечному стані. А коли тебе болить, угризає тебе совість, це від Бога, це від Бога. Ти терпиш біль, і ця біль має тебе привести до лікаря, ім'я якому Ісус Христос. Він теж переніс біль і муки, найбільше на Голгофськім хресті. Його невинного били, розпинали, але в нього після цих страждань, після перенесеної великої кривди і болю, він отримав найкращий результат. Сьогодні мільярди християн в цілому світі шанують ім'я Ісуса Христа, вірують в нього, поклоняються йому, пишуть пісні, вірші, складають поеми. Композитори пишуть мелодії. Появляються великі полотна художників знаменитих якраз на тему жертви Ісуса Христа. Тому що Він переніс біль і ці породільні муки. В результаті народилась Церква Ісуса Христа. Звертаюся до вас і до себе. А як ми? Чи сьогодні ми, християни, переживаємо біль наш сердечний за наших дітей, за рідних, за знайомих? Чи ми з вами переживаємо за нашу Україну? Мільйонами ми зменшуємось, і ніхто не б'є тривоги, нікого це не болить. Я вірю, що є люди, яких це болить. Павла боліла доля християн галатійських. Ісуса боліло проблема твоя і моя, і Він її вирішував на Голгофі. Я чув про одного місіонера, який довгі роки працював Індії, проповідував їм Ісуса Христа. А ви знаєте, що в Індії є багато різних божеств, різних релігій. Бідні мають бідненького бога, середняки мають середнього божка, а багаті мають багатшого і так далі. І він там проповідував Ісуса довгі роки. Коли він зістарився, він вернувся назад до своєї країни, тобто Англії. Зібрав він студентів, молодих людей і вчив їх, готував їх до місіонерської праці. І коли після науки він запросив їх, може хтось з вас поїде в Індію проповідувати людям про Христа, про Його зціляючу любов, про силу Його голгофської жертви. Там мільйони людей цього чекають. І коли він закликав, хто би зголосився поїхати в Індію, всі опустили мовчки голову і наступила тиша. Це заболіло старенького місіонера. І він сказав до них таку річ. Якщо ви не маєте бажання їхати туди, до цього народу, із благою вісткою, то я хоч старенький, не маю сили вже проповідувати, але я поїду туди. Я не можу вже говорити людям, бо сили не маю, але я ляжу на березі річки Ган.

0: болю. Павло ніс цю біль, але він знав, за всякою біллю є благословіння і результат. Ми наближаємося до Бога ближче, ми стаємо більш милосердними і терпеливими, і ми більше любимо тих, хто народився в муках. Ми переживаємо радість і благословіння. І Біблія каже, хто сіє зі слізьми, тобто з біллю, він пожне з радістю. Дух Святий часто розбиває тверді серця за допомогою м'яких сердець. Церква повинна з великою любов'ю відноситись до новороджених Божих дітей, дбати, оберігати, проявляти терпіння, милосердя, зігрівати теплом любові, виховувати в Дусі Христовим. Не дай Бог, щоб ми стали служителі для християн мачухою. Хочу сказати також, що біль має свої результати. Перше, коли ми вболіваємо за наш дім і молимось, Бог благословить наш дім. Коли ми молимось за церкву, Бог буде її благословляти. Коли ми будемо з сердечною біллю молитись за Україну, Бог вийде на зустріч. Бог змінить ситуацію в нашій державі і політичну, і економічну. Але треба за це боротись. Треба про це думати. Бог не змінився. Він той самий. Але Він хоче, щоб ми підв'язалися. Він хоче, щоб ми поклали себе на той жертвенник, як Ісус себе поклав, і зробив великий прорив в духовному світі, народилася церква, і Господь сьогодні шукає собі таких людей, які би були співпрацівниками Йому, які би стали би армією Ісуса, які би сказали: «Господі, і я хочу вболівати за спасіння моїх братів, сестер, матері, батька, дітей, я хочу боротися за спасіння їхнє, за долю їхню. Я хочу боротися за нашу Україну, щоб вона була цвітущою, щоб вона була прекрасною країною, де дітей не будуть викидати на вулицю, де не будуть вбивати їх ще в утробі матері. Ми маємо вболівати за долю нашого краю. Хай Бог вас всіх благословить. Не біймося, хто кладе себе на жертвенник, хто вболіває, той отримає перемогу. Божої вам благодаті і до зустрічі в ефірі. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції свободу не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика

0: місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами. Тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви, світле радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світле радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати, це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
3: Світлому Радіо 21 рік. 21 рік безперервної присутності Бога в етері. Шановні слухачі, наша родино та друзі Світлого Радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
4: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
3: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого Радіо.
4: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
3: Привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
4: Натхненні розмови з особливими гостями.
3: Живе спілкування зі слухачами.
4: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
3: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
4: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
3: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
5: Святкуємо разом!

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 8 червня.
2: Пташка літає, як ластівка лине, так невинне прокляття не сповниться. Книга приповістей, 26 розділ, 2 вірш. Горобці та інші дрібні птахи можуть слідувати непередбачуваним траєкторіям. Ластівки, зокрема, відомі своїми драматичними поворотами в польоті. Птах, що шукає їжу або переслідує її, літає, але не приземляється. Те саме стосується і прокляття, яке не сповниться, якщо людина не зробила нічого поганого. Читаємо далі перше послання до Солунян, 5 розділ, 23 вірш. А сам Бог миру нехай повністю освятить нас, нехай наш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Відкриття першої в Україні радіостанції, і це сталося у місті Харкові, у якому зараз іде мовлення світлого радіо. От про цю подію ми зараз з вами поговоримо, відправимось у минуле, аж у 1920 рік, червень. У Харкові розпочато підготовку до монтажу приймально-передавальної радіостанції потужністю 35 кВт. У збудованій при ній радіомайстерні професор Харківського університету Рожанський зі співробітниками проводив досліди із радіотелефонії. Передавач для цієї радіостанції замовив ще у березні 1919 року керуючий Радіо України і начальник радіобази Гензель, який тоді працював у Москві. 7 серпня у Харкові за дорученням Наркомату закордонних справ УРСР почала роботу приймальна станція міжнародних зносин. З листопада вона містилась на другому поверсі будинку номер 28, що по вулиці Сумській. Поруч встановили антенну. Радіостанція приймала матеріали зарубіжної преси для створеного у січні 1922 року Радіотелеграфного агентства України РАТАУ. 17 січня у Харкові розпочала пробну роботу потужна іскрова радіотелеграфна станція. Її очолив радіофахівець Касвант. Протягом 1918-20 років він будував Вятську, Вологодську та Люберецьку радіостанції. 27 січня Раднарком Росії прийняв постанову про радіотелефонне будівництво. Нею, зокрема, передбачалось спорудити потужні радіоустановки для взаємного розв'язку з Харкова до Севастополя. А 22 серпня офіційно відкрито Харківську радіостанцію міжнародних зносин. Станція працювала лише кодом азбуки Морзе. Серпень. Поет і машиніст Володимир Хлєбніков, який бував у Харкові, у статті «Радіо майбутнього», передбачаючи появу дальнобачення, писав, що воно розіслало по своїх приладах кольорові тіні, щоб зробити всю країну і кожне село причетним до виставок художніх полотен далекої столиці. На тіньових книгах відтворюють повість улюбленого письменника, опис польотів, новини сусідніх країн, новини дня, справи влади, вісті про погоду. А 11 вересня у Харкові змонтовано першу в Україні гучномовну установку. Її випробували на вечорі літераторів у саду «Майбутнє», нині це сад Шевченка. За домовленістю із берлінськими радистами, харків'яни могли слухати симфонічний концерт із столиць Німеччини. Потім гучномовці встановлювали на іподромі, а згодом у приміщенні ВЦВК. 1923 рік, 18 лютого. У Харківській губернії змонтовано 9 радіостанцій. Вони були здатні приймати не лише харківську, а й московські станції. Сигнали ще й Софії, Константинополя, Сан-Паула, Стокгольма, Ташкента. Проте через дефіцит радіофахівців обладнання на станції використовувалося лише протягом однієї години – вночі. Грудень. А в Україні для одержання інформації протягом 1920-23 років було змонтовано 60 приймальних радіостанцій. У цій роботі активну участь брали харківські спеціалісти. Чумак у Житомирі, Алексєєв у Могилів-Подільському, Лекомцев і Дорфман Чернігові, Москаленко в Любнах. В 1924 році, 28 листопада, в Харкові створено першу в Україні окружну державну радіостанцію. Встановлених на дахах будинку у центрі тодішньої української столиці басовито пролунало «Ало! Говорить Харків! Усім, усім, усім!» Працює перша в Україні радіотелефонна станція. Того похмурого осіннього вечора до цих слів дослухалися сотні харків'ян. Затим передано невеликий концерт і радіожурнал «Пролетар». Загалом менше година ефіру. Такою була та найперша програма. Так в Україні започаткувалося радіомовлення. Через 70-літь указом президента України встановлено професійне свято – День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Ось так, друзі, 20 жовтня 1924 року у Харкові було відкрито першу радіостанцію. Ми радімо ці події, але іще більше наше серце наповнюється подякою Богу за те, що у Харкові тепер мовить світле радіо «Еммануїл». Включайте звичайні радіоприймач на частоті 69.2 FM. Для тих, хто не знає, знайти цю частоту можна тільки на приймачах, що мають повну лінійку FM-частот від 65 до 107 МГц. Величезне спасибі всім, хто молився і вірив разом із нами.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Кожен крок до Голгофи був любов'ю. Ми пізнали любов з того, що Він поклав свою душу за нас. 1 Івана 3,16. Любов Христа до нас, явлена у Його смерті, була настільки ж свідомою, наскільки Його страждання були навмисними. Він свідомо віддав своє життя, і це було заради нас. Це була любов. Ісус, знаючи, що настала Його година перейти із цього світу до Отця, виявив любов до своїх, тих, які у світі, до кінця полюбив їх. Івана 13,1. Кожен крок по дорозі до Голгофи означав «Я люблю тебе». Тому, щоб краще відчути любов Христа в Його рішенні віддати своє життя, варто зрозуміти, наскільки воно було свідомим. Подивіться, що Ісус сказав відразу після того бурхливого моменту, коли Петро намагався розсікти череп слузі, але тільки відрізав йому вухо. Тоді каже йому Ісус: «Поверни свого меча на його місце, бо всі, хто бере меч, від меча загинуть. Чи ти думаєш, що я не можу вблагати мого Отця, аби він дав мені понад 12 легіонів ангелів? Як же тоді збудуться писання, що так має статися?» Матвія 26, 52-54. Одна справа – сказати, що деталі смерті Ісуса були провіщені в Старому Завіті, але є набагато більшим стверджувати, що Ісус здійснював свій вибір таким чином, щоб збулося писання. Саме так Ісус поясняв, що Він робить у Матвія 26,54. «Я міг би уникнути цих страждань, але як же тоді сповниться писання, що так має бути?» Іншими словами, «Я не збираюся уникати того, чого міг би уникнути, тому що знаю писання. Я знаю, що має статися, щоб мій народ міг спастися. Це мій вибір – виконати все, що передбачено про мене в Слові Божому. Це мій вибір – на кожному кроці шляху любити свій народ до кінця. І я бажаю, щоб вони це відчували і були абсолютно захищеними, вільними і радикально відмінними від цього світу».

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підхвачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала. І дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я вже, я боялася встати. А потім думала, треба ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: і навпаки.
1: Вітаємо вас на світлій хвилі. Сьогодні ми дізнаємося з вами про таке. Чим відрізняються слова «тактичний» і «тактовний», також коли вживаються слова «підписка», а коли «передплата». І поговоримо сьогодні про вислів «мати довгі руки». Звідки він походить?
2: З української на українську і навпаки.
1: В українській мові існують слова пароніми. Вони подібні за написанням і звучанням, проте не є однаковими, а особливо не є однаковими за своїм змістом. Тактичний і тактовний. Тактичний – це той, який стосується тактики, зокрема військової. Тактичний хід – військова тактика. Тактовний – це той, який володіє почуттям міри, такту. Людина тактовна і має тактовну поведінку.
2: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто можемо з вами почути навіть із теле- і радіореклам, не кажучи вже про звичайне побутове мовлення. Я вже оформила підписку на цю газету. Увага! Оформляйте підписку на такий-то журнал. Насправді, правильно казати, не підписка, а передплата. Зараз пропоную поглянути до словника. Підписка – це письмове зобов'язання або підтвердження чогось. Підписка про невиїзд. А передплата – це попередня плата за що-небудь. Угода про надсилання друкованого видання із попередньою його оплатою. Передплата на газети. Прошу не плутати.
2: З української на українську і навпаки.
1: Сьогодні поговоримо про такий вислів, як «мати довгі руки». Дуже часто кажуть про великих начальників, чи то пак президентів, чи про спецслужби, що вони мають довгі руки, тому з ними не варто жартувати. Вислів «мати довгі руки» вживається доречним, коли йдеться про могутню впливову особу, з поля зору якої нічого не зникає, і яка може жорстоко покарати за будь-яку провину. Поява вислову цілком імовірно пов'язана із ім'ям римського поета Овідія, у творчості якого присутні раніше тенденції морально-етичної возвеличення змінюються на жартівливо-привольну поезію. Так, іронічно-легковажна поема «Наука любові» сприймалася сучасниками як висміювання законів імператора Августа, спрямованих на збереження шлюбу і сім'ї. Своєрідним дисонансом до неї була інша поема – «Ліки від любові». Особливої уваги заслуговують його твори «Героїні» або «Листи знаменитих жінок». Саме тут йдеться про лист-відповідь прекрасної Єлени, сину троянського царя Пріам, Парісу, який має намір викрасти її. Єлена застерігає Піраса, вказуючи при цьому на небезпеку із боку свого чоловіка, царя Менелая, який, хоча на цей час був відсутній, пильнує її також іздалеку. І вона сказала: «Хіба ти не знаєш, що королі мають довгі руки?» Звідси і пішов вислів.
2: З української на українську і навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Настав час для літературної паузи. Гортаємо сторінки книжки «Сонячна дитина» із циклу «Невигадані історії». Автор – Роман Прочко.
2: Богданові подорожі.
1: Продовження.
2: Розділ 8. Помилуй мене грішного. Своїй інтуїції я звик довіряти. Вона мене зазвичай не підводила. Ні, небезпеки я не відчував. Небезпеку я відчуваю спиною. Але тут відбулося щось незвичайне. Зіпершись об стовп біля трамвайної зупинки, я дивився вздовж вулиці. Так і є, подумав я. Незвичайне полягає в тому, що цією вулицею вештаються занадто багато бездомних. І входять у дворик під 8 номером. Ось ще двоє, а в кінці вулиці ще один. Бомжі конференції не проводять, продовжував я свої спостереження. Разом вони збираються тільки біля пунктів прийому склотари, макулатури та металобрухту. А оскільки йдуть вони порожняком, то там у дворі, очевидячки, дармова їжа. Зігріти цією думкою я попрямував до вісімки. Безпритульних було осіб 40. Стояли невеликими групами або поодинці. На їхніх обличчях читалось нетерпляче очікування. Але ось у двір в'їхав жук – бусик польського виробництва. Водій вийшов з кабіни, відкрив задні дверцята. Кілька бездомних допомогли йому витягнути розкладені столи, разовий посуд і два 20-літрових бідони. У морозному повітрі розлилися пахощі українського борщу. Але мене більше цікавив сам водій, ніж борщ. «Лукаш, Боже мій, Лукаше, ти?» «Богдане, не може бути! Якими дорогами?» Ми міцно потиснули один одному руки. Лукаш працював колись водієм у фонді, який організовував конференцію з проблем бідності. А я працював перекладачем. Майже добу перед початком конференції ми моталися між готелем і аеропортом, залізницею, вокзалом і автостанціями, зустрічаючи і поселяючи учасників. Стомлений під вечір, Лукаш сказав: «Я підрахував, що грошей, витрачених на цю конференцію, вистачило б 4 багатодітним сім'ям на рік». Я теж був утомлений і пробурчав у відповідь: «Якщо ти так вмієш рахувати, іди у бізнес». Лукаш іронії не помітив. Я подумаю над цим. «Ти виїхав, а твої слова про власний бізнес крутилися в мене в голові», – говорив Лукаш, коли, погодувавши бездомних, ми їхали до нього додому. Я працював шофером у кількох благодійних організаціях і бачив, як на чужій біді роблять собі ім'я, славу, бізнес, гроші. Звичайно, всіх це не стосується, але мені таке часто траплялося. Дивитися на це добряче набридло. Лукаш пішов з роботи, купив жука. Його мама з тещою і дружиною варили смачні обіди, а він розвозив їх по офісах в діловому центрі. Бізнес розвивався. Лукаш купив ще один бус, тепер уже Volkswagen. Але розумієш, треба було щось для душі. Не як хобі для душі, а як для спасіння душі. Він посміхнувся. І тоді я найняв на роботу 2 хлопців, які їздять по офісах. А сам, на жуку, щодня годую бездомних. Він раптом повеселішав, наче його осяяло. «Богдане, ти ж без роботи. Я якраз відкриваю маленький ресторанчик. На початку це забере в мене багато часу. Може, візьмеш на себе постачання продуктів? Житлом, їжею, зарплатнею забезпечу». Я чекав, коли бездомні доїдять залишки сьогоднішньої юшки. Потім зберу столи, заберу мішки з використаним посудом і поїду допомагати Лукашеві в облаштуванні його ресторану. Відчувалося наближення весни, і я трохи хандрив. «Боже, Боже», – думав я, – «мені 45 років, у мене немає ні дому, ні родини, і навіть моя батьківщина лежить за сотні кілометрів від мене. «Що мені таке, Боже?» – питав я і усвідомлював недоречність цього питання. «За що?» – відповідав я собі. «Богдане, а чи є хоч одна заповідь, якої ти не переступив? Ти обманював і крав, ти пробував накласти на себе руки, спав з заміжніми жінками, ти залишив хворих батьків вмирати на руках у своєї сестри і навіть не був на їхніх похоронах. А хто був твоїм Богом до 30 років? А коли Ісус подарував тобі своє милосердя, ти відповів жагою слави і визнання, гординою і пихою, безвідповідальністю і безголовістю. Добре, погодився я з собою, я зрозумів. Але чому? Я все ніяк не міг вгамуватися. Чому саме мені Бог приготував таку долю? І раптом я зрозумів, що доля людини – це наслідки вибору його вільної волі. Але, на щастя, є ще воля Божа, його милосердя і провидіння. А інакше доля людини була б нескінченно сумною. І упокорений, я опускаюся в глибини свого серця і слідом за ним повторюю: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного».

0: Розділ 9. Історія кохання. Автобус Варшава-Львів виїхав з автостанції і подався на схід. Позаду була Норвегія, Швеція і Польща, попереду батьківщина, самотність і невідомість.
1: «Теж і заробітків?» – сусідові дуже хотілося поспілкуватись.
0: «Угу», – неохоче відповів я, не маючи бажання до бесіди. «А що будете робити в Україні?» – не міг заспокоїтися він. «Чи знову за грошима, а на чужину?»
1: «Хотілося б робити те, що я вмію і що мені подобається», – піддався на розмову. «Але грошей це не приносить».
0: «А що за робота така?»
1: «Алкоголікам допомагати кидати пити».
0: «У мене брат пив», – голос у мого сусіда здригнувся. «Нема його вже». Я мовчав, знав, якщо людина захоче говорити, сама скаже. І він почав говорити. Толик, мій брат, завжди був непутящим і добрим. Але коли напивався, ставав агресивним. Вони з батьком билися тоді, а я, маленький, ховався під стіл. Постійно хтось із них лікувався в наркології або в ЛТП, а мати носила їм передачі. Так воно й тривало роками.

Чоловік її дитину відсудив, тому що пила вона на смерть. А тут між нею Толиком спалахнула любов. Велике, неймовірне, пристрасне, шалене кохання. Але й пили вони міцно. Поки тверезі, любо на них дивитись, ніжність та ласка. А як понапиваються, скандали та бійки. Вони дуже хотіли бути разом, а алкоголь не давав, убиваючи в їхніх душах саму здатність любити. Хтось порадив їм змінити середовище, переїхати в інше місто. Вони вхопились за цю ідею, вбачаючи в ній вихід. Виїхали до Сибіру. Півроку в них там було добре. Не пили, вже думали про дитину. Була перспектива кімнати в гуртожитку, а потім і квартири. А поки що жили в вагончику на якійсь будові. Але алкоголь так просто не відпускає, ні. Довгі роки кожен з них лив воду на млин сатани, і він їх міцно тримав у своїх руках. А Бога вони не знали. Союз був, хто тоді Бога знав? Але, напевне, в кожній любові є щось від Бога, тому і протрималися півроку. А потім зірвалися, запили, знову бійки, скандали, лють. Після чергового п'яного скандалу він заснув, а вона вийшла на вулицю покурити. У сибірський мороз сіла на ганку і заснула. Назавжди. Замерзла вона. Він тільки вранці за нею спохопився, коли сам прокинувся протверзів. Поховав брат Таню на місцевому цвинтарі. Довго стояв біля могили, а потім розвернувся і пішов в тайгу. Більше його ніхто не бачив. 25 років минуло з того часу, а душа в мене за нього болить. Адже далеко не кожному в цьому світі дається така неймовірна любов. І вони намагались щось побудувати на цій любові і на власних руїнах. Але виявилось запізно, горілка вже була сильнішою. Сусід змахнув зі щоки сльозу і продовжив. У мене в Польщі добра робота, заробітки пристойні. Але дружина вчора зателефонувала, що мій син, йому 14, прийшов додому п'яним. Ось я й їду. Не хочу я цих грошей, сина рятувати треба. Подивився на мене, додав. І ти про гроші не думай. Діло то Боже. І Бог тебе не залишить, допоможе. А ти допомагай йому рятувати чиюсь любов.

Ви прослухали останній розділ з книжки Романа Прочка «Сонячна дитина». Всі розповіді входять до серії «Невигадані історії».

0: говорять наші світлі гості.
1: Володимир Боровий. Про голос Духа Святого.
2: Я можу відчувати вплив Духа Святого через Біблію, коли читаю, і Бог зі сторінок Священного Писання починає говорити до мене. Другий момент, коли Дух може дійсно через думки, через якісь побудження мені давати. Третій момент, через людей. Тобто Бог використовує різні засоби для того, щоб або зупинити, або підтримати людини.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею».
4: З днем народження, «Світле радіо».

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Вітаємо, вітаємо вас, шановні наші слухачі, доброго ранку, доброго святкового, чудового, наповненого Господом, Його любов'ю, Його словом ранку. У Києві 8:59, і ви розпочинаєте цей ранок на хвилі Світлого Радіо. Дорогі наші слухачі, сьогодні ми розпочинаємо особливий благодійний марафон, який має назву «Насіння любові». Щодня через Світле Радіо, через кожен етер Світлого Радіо звучить Боже Слово, звучать молитви, підтримки, чудові програми. Ми починаємо!
1: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день, а зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
2: В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отець Небесний, як Твої діти, в ім'я Ісуса Христа ми молимось за Україну. Нехай Дух примирення об'єднує велику та різноманітну країну. На підставі Твого слова просимо, щоб теперішня легкість горя нашого приготовляла нам вічну вагу слави. Нам, що не дивимось на видиме, а на невидиме, бо те, що бачимо, дочасне, а що ж невидиме, вічне. Зміцни в нас дух віри, щоб словом та ділом проявляли Твою любов та ласку один до одного. Ти турбуєшся про кожного з нас та наші родини. Молимо Тебе, Отче, підтримай кожну людину та родину, яка слабне. Обнови Духом Твоїм Святим тих, хто втомився, щоб ми могли славити Тебе нашим духом, душею та тілом. Благаємо, не допусти, щоб навіть самі найкращі прагнення людей щодо добробуту чи свободи країни досягалися ціною страждань та пролиття крові. Нехай добродійства Господні і далі будують Україну. Тобі любі ті, хто надіється на милість Твою, а не на князів та на синів людських, в яких немає спасіння. Як сказано у Псалмі 146-му, «Ти, Господи, твориш правосуддя пригнобленим, даєш хліб голодним, Господь в'язнів визволяє, Господь сліпим очі відчиняє, хай царює навіки Господь». І це ми просимо в ім'я Ісуса. Амінь.

0: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Ну що ж, доброго ранку всім, дорогі слухачі Світлого Радіо.
1: Доброго ранку, наші шановні, дорогоцінні. Ми вам так радіємо, радіємо цьому дню, радію тобі, Марічка.
0: Ти вже, слухай, тільки почали, ти вже 5 разів слово радіємо сказала.
1: А це моя така фішка, я постійно кажу, вітаємо, вітаємо, радіємо, радіємо.
0: Скажи, будь ласка, ти сьогодні взагалі вночі спала чи ні?
1: Да, слава Господу, Бог дав сон.
0: Ну, бо мені вже снилося, знаєш, снилася ця подія вже з різних боків. Я вже думаю, треба так зробити, треба так зробити, треба так зробити. Тому що сьогодні ж дуже відповідальний день, ти ж знаєш.
1: Так, да, слава Господу. Благословенні сни чи страшні?
0: По-різному. Але я думаю, я не те, що думаю, я впевнена, що, по-перше, наші слухачі нас не дадуть нам, знаєш, так вляпатись обличчям в грязюшку.
1: Амінь.
0: І вони 100% будуть з нами. І я впевнена, що Господь, якщо ми вже тут зібралися, якщо Він нас вже сюди привів, то щось Він приготував неймовірно прекрасне, чудове. І таке, знаєш, що нам усім запам'ятається з такою, з великою вдячністю, що ми потім будемо згадувати цей 21-й день народження Світлого Радіо і розуміти, наскільки все чудово. Слухай, я хотіла таємницю тримати до останнього, бачиш, не змогла.
1: Яку?
0: Який сьогодні день?
1: О, дай подумати, да. Щось забула. А, точно, сьогодні 21-й день народження!
0: Ми вітаємо вас, дорогоцінні. Просто, знаєте, це не те, що от наше з Лілією радіо, бо ми тут, і це от наше радіо, це ваше радіо, тому що з вас це починається, для вас все це робиться, і вами все закінчується. Тому ми дуже просимо вам сьогодні, знаєте, не мовчати. Будьте з нами, і будьте з нами не просто в ефірі, а і ще іншим чином, про який ми просто зараз вам будемо розповідати. Давай, Ліля, зажигай.
1: Так. Ви наша велика підтримка, ви наш дорогоцінний скарб, і ми щиро дякуємо кожному, що ви є частиною нашої команди, нашого Світлого Радіо, нашої родини, як ви постійно кажете, що це родина, і ми щиро радіємо, що ви це так відчуваєте, що вам це так відгукується, і нехай в цей день Господь благословить рясно-рясно кожного з вас. Дякуємо вам.
0: Точно, давай.
1: Поїхали.

0: От така в нас сьогодні буде тема нашого спілкування протягом не тільки цього дня, а й найближчих ще двох, і вівторок, і середа – марафон насіння любові. Що це таке? Це ми, знаєте, 21-й рік у житті кожної людини – це вже повне повноліття. Це вже рік, коли людина не просто там мріє про машину, а вже її купила. Є в тебе машина?
1: У мене ще немає, хоча мені більше, ніж 21 рік.
0: Коли людина вже, знаєте, доросла, сформована, вона вже чогось навчилася в житті, вона вже
1: має якийсь досвід.
0: Має досвід, так. Вона вже, знаєте, хтось знайшов своє покликання, а хтось ще тільки в процесі, але вже вже розуміє, що...
1: Підходить так до нього.
0: І ми... От, знаєте, зробимо черговий крок віри. От хто зі Світлом Радіо 21 рік, а ми, до речі, сьогодні будемо намагатися з вами теж поспілкуватися, той знає, що Світле Радіо багато разів робило такі, знаєте, кроки віри. І от сьогодні ми зробимо черговий крок віри у тому, щоб мати забезпечення на майбутнє. Не просто кожного разу просити вас допомогти нам закрити рахунки, а щоб мати, оце, знаєте, на майбутній розвиток, на майбутню таку стабільне мовлення, щоб ніхто не лякався, що Світле Радіо може зникнути з ефіру, щоб ви знали, що Світле Радіо працює для вас, що воно розвивається, і що Господь забезпечує і вас, і нас також разом з вами.
1: Амінь, 100%. Щоб Світле Радіо, воно було благословінням і для інших людей, і для інших якихось місій також, щоб була повна свобода у діях, повна свобода, вона і так повна свобода до Господа в довірі, але все ж таки, коли ми знаємо, що в нас є чим лунати, в нас є як... рухатися далі, в нас є якби забезпечення, це дає таку підкріплення, сміливість, активність і, звісно, багато-багато можливостей. Тому
0: як це зробити? Дуже просто. Хто є постійним партнером Світлого Радіо, або хоча б ви один раз в житті ви надсилали добровільну допомогу на рахунки Світлого Радіо, ви знаєте, як це зробити. Все точно так же. Хто не знає, заходьте на сайт світле.org, і там є вся інформація, різні платіжні системи. А, до речі, давай от ми з тобою сьогодні будемо робити такий експеримент, ми все, що ми будемо слухачам розповідати, ми і самі теж будемо робити. Добре, Ліля, як ти
1: так,
0: думаєш?
1: Так, 100%, це дуже чудова ідея.
0: Дивись, світле.org, заходимо, нам 21 рік вік.
1: Ми можемо запропонувати прямо зараз. Да. Шановні, разом з нами заходьте онлайн, відкриваємо Google, якщо світле, у вас є така можливість.
0: Орг, або так. Світле радіо просто, так. І от бачите тут збоку, підтримайте радіо, LeaguePay, натисніть тут. Ну, давай тиснемо, що тут у нас. О, і зразу дивіться, можна зразу ввести суму і оплатити через Google Pay, через це яблучко надгризане Pay, і 24,
1: QR-код. Все. Всі можливості, і було б бажання, можна, як бажаєте.
0: А ще, якщо у вас виникають труднощі при оплаті, або ви хочете, не знаю, порадитись у цих фінансових питаннях, у нас є бухгалтер на зв'язку. Сьогодні, завтра, післязавтра, це унікальна акція, коли наша бухгалтер Тетяна Миколаївна, вона на зв'язку, і ви можете їй дзвонити, або ви можете навіть залишити нам свій номер, написати там в Телеграм або Вайбер, або просто подзвонити, і ми передамо їй, щоб вона з вами зв'язалася. Якщо у вас є якісь певні питання щодо оплати, щодо марафону, щодо доцільності пожертв і так далі. І ми, до речі, Тетяні Миколаївні ми теж будемо дзвонити.
1: Давай. Так, або виникають якісь труднощі, якщо щось не виходить, тому обов'язково Тетяна Миколаївна чекає кожного з вас, готова допомогти. Сьогодні вона і протягом цих трьох днів в доступі, мені
0: здається,
1: постійно.
0: Протягом 21 року,
1: теж
0: мені здається. Тому, дорогі слухачі, марафон «Насіння любові» починається, і ми з вами на зв'язку, і сподіваємося, ви теж з нами на зв'язку. І тому давайте ми зараз почнемо з якоїсь музичної, давай такої, щоб натхнення було.
1: А давайте поставимо композицію нашого директора, яка засновує панувала.
0: Точно,
1: це
0: точно,
1: радіо,
0: точно.
1: Волченко, Галини, Львівни. Оце я думаю, да, це буде чудовий початок, чудовий початок. Як ти думаєш, яку краще пісню поставити? Можливо, «Повірте в диво»?
0: Давай «Повірте в диво» поставимо, давай.
1: А що для тебе диво?
0: Для мене диво, я не знаю, мені здається, зараз така життя, що кожен день це от просто прокинувся зранку і вже диво. А коли нічого не хрустить, не болить, бо я вже в тому віці, коли це актуально. Ну давай, «Повірте в диво» і будемо вірити разом, і залишайтеся з нами, зараз за кілька хвилин будемо продовжувати.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Святковий марафон триває, але погода залишається незмінною, тому що знати, що відбувається протягом дня, потрібно, варто, і це дає нам якесь таке відчуття безпеки. Отже, новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з дощів, гроз і граду. Найбільш інтенсивні опади очікуються на півночі та у центральних областях. Водночас на заході країни дощі будуть невеликими та короткочасними. Температура в більшості областей комфортна – від 22 до 24 градусів тепла, а на півдні та сході повітря прогріється до 27 градусів. Про це повідомляє Погода Уніан. У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі варіє в 16 градусів, а вдень підніметься до 22, а також очікуються дощі та зливи. У Львові сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вночі 12 градусів, вдень підніметься до 24, а також невеликий дощ. У Чернігові стовпчики термометрів покажуть від 15 до 24 градусів. Хмарно з проясненнями і також очікуються дощі та грози. У Запоріжжі температура підніметься вдень до 27 градусів, так що буде жарко. Дощ з грозою. У Дніпрі температура вночі становитиме 15 градусів, а вдень – 24. Дощ з грозою також прийде у Дніпро. У Сумах сьогодні температура повітря вночі становитиме 15 градусів, а вдень – 24. І, звичайно ж, будуть дощі з грозою. У Харкові хмарно з проясненнями. Дощі прийдуть і також у Харків. Вдень температура підніметься до 27 градусів. У Чернігові стовпчики термометрів покажуть 24 градуси тепла. Хмарно з проясненнями, дощі та грози. Так що, шановні слухачі, не забувайте сьогодні парасольки. І якщо раптом дощ вам не приносить задоволення, я бажаю вам, щоб він все ж таки вас сильно не розчаровував, а дарував вам натхнення, якусь творчість і гарний настрій. А якщо ви захоплюєтесь дощем, любите його, то продовжуйте радіти і кайфувати в цей такий дощовий день. Бажаю вам радісного в душі стану протягом дня.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: От, Ліля, за що тебе люблю, що ти навіть прогноз погоди, коли там дощ, ти з такою посмішкою читаєш?
2: А я люблю дощ, це мій найулюбленіша, моя найулюбленіша погода, знаєш, коли дощ, я якось відчуваю себе максимально гармонійно, спокійно, так, знаєш, заземлено. А коли сонце, насправді, мені якось так не завжди радісно.
1: Ну, бачиш, всіх по-різному. Є, в мене є навіть подруга, яка зиму любить. От я не розумію, як оці холоди любити. Ну, але всі бувають різні.
2: Ну, холодильник всі люблять, знаєш.
1: Те, що у холодильнику теж. Дорогі слухачі, триває наш марафон, вірніше, він все от починається, насіння любові. Ми запрошуємо вас до участі в нашому святкуванні. Ми запрошуємо вас до участі у підтримці Світлого Радіо. Як це зробити? Заходьте на сайт Світлий.орг і зверніть от на ці банерочки червоненькі. Бачите, там підтримайте радіо, можете натиснути там різні системи оплати, які вам допоможуть перерахувати добровільну допомогу. А і ми от говорили, що у нас можна додзвонитися до нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни і розпитати, як там що, якщо щось цікавить. Давай ми це зараз і зробимо.
2: Поки ми намагаємося зв'язатися з Тетяною Миколаївною, я хочу вам продиктувати номер бухгалтера, щоб ви могли також це зробити. Не лише ми, але й ви.
1: Давай буду набирати, ти диктуй.
2: Давай, а я диктую, так.
1: Давай.
2: 0-909-207-58-22. Давай ще раз повторимо, так.
1: 099-207-58-22. Правильно набрала?
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Ну давай, натисну кнопочку.
2: Так, ну що ж, барабанна така.
1: Тихо. А ми точно туди дзвон?
2: Але я сподіваюся.
1: Ну зараз дізнаємось. Може, цей телефон на весь світ кажемо.
2: Доброго ранку.
3: Алло, вітаю вас.
1: Тетяна Миколаївна, з днем народження радіо вас. Це Марія і Лілія. Ми з ефіру Світлого Радіо. Ми от вирішили перевірити, чи працює ваш телефон.
3: Ви нас чу... Я дивлюся, що просто номер такий, знаєш, щось в мене його немає.
1: Як це у вас немає номеру
2: прямого? Номер Світлого Радіо.
1: Взагалі цікаво.
3: 90-35-53.
1: Ну, це якась інша лінія. Дивіться, ви зараз в прямому ефірі, вас всі чують, і ми от кажемо, що вам можна різні фінансові питання ставити, і ми от теж хочемо вас попитати про добровільну допомогу для Світлого Радіо. От скажіть, будь ласка, коли ми заповняємо оці всі поля, по-перше таке, ми от казали, що люди, які перераховують добровільну допомогу раніше, є нашими партнерами, рахунок не змінився, так, для цієї акції, ми правильно кажемо, для насіння любові, для марафону?
3: Так, звісно, у нас всі реквізити, вони вже незмінні, у нас років 7, мабуть. Так що ви можете абсолютно спокійно використовувати ті реквізити, які у вас є. Але якщо вам незручно, наприклад, тому що зараз ці рахунки, там 29 знаків, будь ласка, я буду дуже рада, якщо ви мені зателефонуєте. Запишіть, будь ласка, мій номер, бухгалтер. Я зараз на лінії, будь ласка, телефонуйте. 099-207-58-22. Будь-яке питання, яке у вас буде, ми з вами вирішимо. І підберемо саме той варіант, який буде саме зручний для вас. Навіть я вам зможу продиктувати 29 знаків, і ви просто запишете всі наші реквізити. Але якщо ви зараз не встигли, наприклад, записати, будь ласка, залиште номер, коли ви телефонуєте, залиште свій номер в студії, мені передадуть, і я просто вас наберу. І ми з вами поспілкуємося. Але я хочу зараз приєднатися до всіх поздоровлень і від себе передати вам велику-велику подяку за те, що ви, наші дорогі слухачі та партнери, з нами. Привітати вас з днем народження Світлого Радіо. Але адже ми з вами вже 21 рік. Ми так багато пройшли випробувань. Ви так багато нас підтримували, і навіть коли ми вже були на межі, ви телефонували і казали, ми вас не залишимо, ми з вами, ми вас підтримуємо, і ми зразу відчували вашу підтримку і ваші молитви. Щиро дякуємо. Ми дякуємо тих, хто давно з нами, хто нещодавно до нас приєднався. І дякуємо тих, хто, може, зараз ще вагається, але вже наш потенційний партнер. Будь ласка, телефонуйте. Ми щиро онлайн з вами поспілкуємося і вирішимо, я впевнена, всі ваші питання. Щиро дякую.
1: Тетяна Миколаївна, чекайте, не кладіть слухавку. Ще два маленьких технічних, суто технічних питання. Перше, там, коли при кожному платежі є таке поле коментар. Чи можна там писати, окрім добровільна допомога, наприклад, привіт передати Світлому Радіо, або там
2: привітання з ним народження.
1: Привітання з ним народження, чи місце святого письма. Знаєте, щось таке хороше.
2: Так, варто це робити?
3: Ні, я вас дуже прошу, дорогі слухачі, не робіть, будь ласка, цього. Чому? Тому що ми все-таки з вами, ми юридична особа. І ці всі формулювання, вони просто дають відзнаку, який саме це платіж. Цей платіж – це добровільна допомога. Там не може бути ніяких додаткової інформації, окрім призначення платежу. І такі речі, як «ми вас любимо», «слава Богу», або «сім'я», вони неприпустимі. Приходить фінансовий інспектор, перевіряє платежі і каже: «вибачте мене, тут написано, прошу вас молитися», і 21 ім'я. Ви що, берете кошти за молитви? Або вам перераховують за благословіння? Я вас дуже і дуже прошу, не робіть цього. Пишіть тільки «добровільна допомога» від такого-то і такого-то, і ваш номер телефону. Це обов'язкові реквізити, які робить банк. А особливо я вас дуже прошу ті, хто перераховують поштою. Саме там можуть бути некоректні формулювання. Не можна писати «за радіо» або «за радіоточку» інколи ще пишуть. Це неприпустимо. Дуже прошу, пишіть просто «добровільна допомога», лаконічно і просто. Щиро дякую.
1: Тобто, якщо хочете, щоб Ліля заспівала в прямому ефірі, не треба це писати у коментарі до...
2: Краще зателефонуйте і попросіть, нехай Ліля заспіває, я з радістю заспіваю. Ні, звісно, якщо ви хочете...
3: Ми до вас помолилися, ми зробимо це з задоволенням після того, як ви зателефонуєте і про це попросите.
1: І безоплатно, правильно? Молитви ж безоплатні?
3: Так, ми постараємося, хоча я...
1: Це був жарт, якщо що, дорогі слухачі. І ще, Тетяна Миколаївна, останнє запитання. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я не маю багато грошей, я би з радістю підтримав радіо, там, мільйон доларів, або там, тисячу доларів би перерахував, але в мене там дуже обмежений ресурс. От скажіть, якщо там хтось, 50 гривень переведе, або навіть 21 гривню на честь Світлого Радіо, ви помітите взагалі цей платіж? Він потрібний? Чи от такі мелочі, може,
2: і вже і не варто, не актуально?
1: Да. Скажіть.
3: Я вас дуже прошу. Звісно, якщо всі наші слухачі будуть перераховувати хоча б цю маленькі кошти, це все одно буде більша сума, ніж одна людина з Хаменеця перерахує, там, наприклад, 1000 гривень. Знаєте, в цьому дуже важливо, щоб була постійна допомога. І ми раді і вдячні за будь-яку підтримку в будь-якій сумі. Просто можна налаштувати такий регулярний платіж, щоб банк вам перераховував по 10, по 20, по 30 гривень. Ми бачимо всі ці кошти, і ми вдячні за кожну суму. Тому що ми розуміємо, що лепта вдови в очах Господа, вона так же цінна і важлива, як і всі інші пожертви. Так що щиро дякуємо за будь-яку підтримку.
2: 100%. А також хочеться зазначити, що дуже важливо, з яким серцем ми сіємо, тому що можна посіяти велику-велику суму, і, знаєте, вона буде віддана з серцем, візьміть, хай буде вам, вже ладно, я так дам. А якщо ти даєш навіть щось менше, якесь насіння, але воно дійсно посіяне з чистою любов'ю, прям вам, ви хочете, ви бажаєте благословити радіо, ви бачите потенціал, ви бачите, для чого існує це радіо, і так надалі, то це для вас буде великим благословінням також, тому що душа, яка благословляє, насичена буде, як сказано в Слові Божому. І теж, як зазначила Тетяна Миколаївна, що те, з яким серцем давала ця вдова з повагою, з вдячністю, з любов'ю, це зазначило і дало більше, ніж, ніж та людина, яка дала більше коштів. Тому дякуємо вам за кожне насіннячко, яке ви вкладаєте в наше радіо.
1: Так, і знову ж таки нагадуємо, що Тетяна Миколаївна на зв'язку, і ви можете абсолютно спокійно її телефонувати, якщо маєте якесь запитання. Номер ми вже вам говорили, 207-58-22. Будь ласка, телефонуйте, не переживайте, не бійтеся. Ну, ми тут все скажете, все, що які у вас запитання є, ви абсолютно всі... ви отримаєте на них відповідь, і ми будемо сподіватися, що ви отримаєте вичерпну відповідь. До речі, якщо ви хочете щось спитати про Світле Радіо, або от ви просто, знаєте, от слухаєте радіо, і от вам цікаво, от ви щось не знаєте, от зараз така чудова нагода, ви можете абсолютно спокійно, наприклад, писати нам у Viber або Telegram на 067-123, чекай, який це номер наш? 093, вибачте, 093-558-44-12, це номер Viber і Telegram Світлого Радіо, ви можете додати цей контакт і писати нам запитання, писати нам привіт. Ми з великим задоволенням сьогодні будемо це все читати в прямому ефірі і передавати далі всім нашим партнерам, людям, які задіяні у створенні програм, які ви чуєте в ефірі і так далі. Тому, будь ласка, не мовчіть, будьте сьогодні з нами на зв'язку. Ви нам потрібні, ми хочемо вас чути, ми хочемо вас бачити, не знаю, ми хочемо відчувати вас сьогодні якось, знаєте, по-особливому, бо сьогодні наш святковий день. І ми хочемо, щоб ви це свято, цю радість, яку відчуваємо ми, відчували ви також.
2: Наш з вами святковий
1: наш
2: день.
1: З нами, Ліля, так. Дякую.
2: І
1: Ліля,
2: яку
1: дякую.
2: Радість відчуваєте ви, ми теж хочемо її відчувати. Тому заохочуємо за цим номером також, повторю, 093-558-44-12. Ви можете не просто писати, а також і телефонувати у Viber чи Telegram, якщо вам так зручніше. А також, що сьогодні буде цікавого в нашому етері, такого незвичного?
1: Незвичного? А будьте з нами, все почуєте.

0: Боже, Боже мій, до Тебе зранку лину я, жадає Тебе душа моя, за Тобою знемагає плоть моя, в землі пустельній, непрохідній і безводній. Як у святиню явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща за життя. Уста мої прославлятимуть Тебе, так благословлятиму Тебе в житті моїм, і в ім'я Твоє піднесу руки свої.
1: Псалом 62, вірші з 2 по 5.

0: Шановні слухачі, ми хочемо з радістю зачитати ваші повідомлення, ваші привітання. Дуже щиро дякуємо кожному, хто виділив час, хто забажав привітати. І вітали нас дуже багато і в соціальних мережах, і у Viber, і Telegram, і дзвонили в цей, комусь там дзвонили.
1: Комусь, я думаю, дзвонили.
2: Ми просто радіо почало мовлення в 2005 році. 7 червня, тобто на день тому. А ще в нас було якось інша дата стояла у Вайбері чи Телеграмі, і почали приходити ще кілька...
0: З 5 червня.
2: Да. І це так приємно було, ви навіть собі не уявляєте. І ваші привітання, поздоровлення, настільки, знаєте, багато слухачів нас, ми починаємо розуміти, до речі, свята от потрібні, тому що зразу починаємо розуміти, яка в нас величезна аудиторія, скільки нас людей слухає, і це неймовірно приємно. Дивись, пишуть, з днем рождения, і навіть не можу ім'я прочитати. Віталій пише: «Доброго ранку, прийду зі служби, вімкну святковий ТР, з 21-ї річницю ви моє суперрадіо».
0: Віталій, суперрадіо, супергерої, Віталій, а ви наші супергерої, суперрадіо.
2: Так, ми благословляємо кожного, хто зараз слухає, особливо, знаєте, з якихось місць, де не захищає Україну і слухає Світле Радіо. Це просто для нас величезна честь, і ми молимось за вас кожної ефірної години на початку. Ви це знаєте. І знову і знову дякуємо вам і передаємо нашу всю любов. Так, тут у нас навіть, бачиш, щось нам прислали.
0: Вітаю вас з днем народження, Валерій. І додали світлину тут з розами, подарунками.
2: І таким і віршиком красивим. Да. Костянтин пише: «З днем народження, бажаю всім щастя, здоров'я, натхнення у праці та Божого благословення». Щиро вам дякую. Марчело навіть, слухай, таким звідкилясь нас слухають. Ні, з України, може там ім'я просто таке. «З днем народження». Віра пише: «Вітаю з днем народження, Світлого Радіо, Божий хресний благословінь вашій команді, натхнення Духом Святим, віщати і далі. Дай Боже спонсорів, більше дай Боже».
0: Нехай ваші слова будуть так і амінь, в ім'я Ісуса, дякуємо вам. Так.
2: Так, Світлана просто тортик нам прислала, з великим задоволенням ми його з вами розділимо. Вітання від Олени, вітання від Тетяни, вітання від Галини. І це тільки телеграми, це тільки зранку. Ірина, прочитаєш?
0: Дорогі наші світлячки, з днем народження, наше улюблене Світле Радіо. Бажаємо миру Україні, спасіння народу. Дякуємо за вашу неймовірно важливу працю на ниві Божій. І вдень, і вночі Боже світло світить у нашому житті через це радіо. Ви наша родина, натхнення, спокій, порада. Дякуємо Богу за вас. Бажаємо, щоб Господь рясно благословив вас та ваші родини, розширив ваші межі, і Божа правиця нехай буде на вас, охороняє від усякого зла. З любов'ю і повагою, Ірина.
2: Ірина, просто захоплення.
0: Неймовірне привітання, дякуємо вам щиро. І
2: хочемо нагадати, що радіо – це не тільки команда, а це і всі слухачі. Тому ці слова благословінь, вони також належать кожному.
0: 100% лунають до кожного.
2: Так, тут навіть про пісню питаю, давай потім подивимо. Роман пише: «Вітаю з днем народження, нехай Господь вас береже та благословляє». Ірина: «Вітаю всіх слухачів, працівників Світлого Радіо з днем народження, хай Божа охорона і милість буде над усіма. Вітаю також захисників наших». І пісню обов'язково вам поставимо, буде у нас «Світло освічення», буде з 14 до 15 години, ви зможете теж привітати і когось, то не разом зі Світлом Радіо святкує день народження.
0: Так, навіть якщо сьогодні день народження у вас або у ваших рідних, то обов'язково ми з радістю також привітаємо, передамо слова благословіння, і це теж така чудова можливість згадати про них і про вас також в цей день. А пані Любов нам написала повідомлення, надіслала таку світлину з трояндами. Боже благословення, Господи, аж до небес милість Твоя, аж до хмар Твоя вірність. Доброго ранку, Україно, моє благословенне Світле Радіо, благословенного дня. Так, з днем народження. А також нам дуже багато у Фейсбуці написало також привітань наші слухачі, і я думаю, трішки пізніше ми їх також зачитаємо.
2: Але просто знаєте, що ми все бачимо, все читаємо, кожне слово відгукається в наших серцях великою вдячністю для вас, і ми дуже-дуже раді, що от 21 рік ми святкуємо сьогодні з вами, і святкуємо так, щоб, знаєте, з радістю і з вдячністю Богу, і за те, що він нас це провадив, за те, що він нас беріг у цей всей час. І слава, слава йому за все.
3: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість,

0: відчувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра. Не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
1: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: потрібен людям.
1: І от Лілія мене питала, що ж сьогодні буде цікавого? Чи
2: а хто давай,
1: питав?
2: Давай ще
1: чи
2: раз.
1: Хто? Чи я питала?
2: А можливо, Тетяна хто? Миколаївна питала?
1: Тетяна Миколаївна?
2: Ні.
1: Хтось питав точно.
2: Певне, так. А давай я спитаю, давай. Ми пам'ятаємо. Да. А скажи, будь ласка, Марічка, що сьогодні такого буде незвичного і цікавого в нашому етері? Що його буде відрізняти від стабільних, постійних, щоденних етерів?
1: Ми сьогодні почуємо голоси, ну, зокрема, крім цього всього, ми почуємо голоси людей, які не просто... є частиною Світлого Радіо, вони є частиною Світлого Радіо, вони, їх голоси ми чуємо в ефірі, але також вони є оцею частиною забезпечення Світлого Радіо, і вони поділяться своїми свідченнями, ми дуже сподіваємося на це, або хоча б ми просто почуємо голоси, дізнаємося їх імена.
2: І вони вийдуть прямо з нами зараз в ЕТР?
1: Ну дивись, ми всіх ми не можемо випустити.
2: Ну давай, шкода.
1: Я знаю, бо їх дуже багато. Тетяна Миколаївна може тільки знати це число. Але от тим, кому ми додзвонилися, і от перша людина в нашому ефірі, і ви точно, знаєте, є пісні, які пізнаються з перших нот, от ви цей голос 100% пізнаєте. В'ячеславе, добрий день.
2: Вітаємо вас.
3: Добрий день всім. Да.
2: Радіємо вам, дякуємо, що ви зателефонували, що ви з нами, що ви з нами.
3: Дякую, що не забуваєте. Да.
1: Та ви що, як ми можемо забути? Дорогі слухачі, це В'ячеслав Васечка. Ви знаєте його пісні, ви багато разів чули спілкування з ним в ефірі. В'ячеслав – це завжди, знаєте, такий позитив, який приходить як свято на наш ефір. І ми дуже раді, що ми змогли до вас додзвонитися, оце і ранок почати з розмови з вами. І ще ми дізналися, що ви підтримуєте Світле Радіо також фінансово. Це правда? Чи ми щось там не сказали?
3: Я думав, що це буде тайна, ну, раз...

0: не можемо, не можемо.
1: Розлучити. Хай це буде во славу Господа Христа.
0: А чому ви це робите?
1: Я хочу насамперед привітати всіх зі святом Світлого Радіо, да, днем народження, і миру всім побажати, радості та любові. І хочу пару слов сказати про те, що є, є таке розуміння, там допомога, жертва, да. І я над цим роздумував, і знаєте, Бог спочатку дивиться на саму людину, а потім тільки на жертву. Як, знаєте, написано на Авіля, Бог як призрів буде. Тобто він подивився на Авіля, а потім на його жертву і прийняв. А на Каїна і на його жертву, ну, Бог не прийняв. Це повинно бути в серці, і Бог бачить саме серце, оце побудження. Тому що в любові завжди є жертва, а в жертві не завжди є любов. Отакі речі. І коли Бог побуджує людину допомагати, це одна справа. А коли людина під кнутом це робить, так, ну, условно, це інша справа. Коли він самоправедність хоче продвинути і так далі. Так ось, я хочу сказати ще важливий момент в пожертвах допомозі Світлому Радіо. Є те, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа. Це повинно бути відкриттям. І це, і знаєте, важче всього бути постійним в цьому. Колись я так час від часу щось там надсилав. І чи кудись там жертвував, да, і час від часу, так, є настрій, я пожертвував, нема, ну, потім якось. А ось коли Бог відкриває, до речі, саме про радіо Світле, був такий тихий, ніжний голос, роби це, роби. Тобто, будь вірний в малому, Бог каже, і ви далі знаєте, да. Я так почав потихенечку. Знаєте, воно як жертва, що воно радість приносить на серце. Я зрозумів, що це від Бога, що воно приносить саме радість і мир всередині. Да, це емоції, але це духовні емоції такі, якщо можна так сказати. Тому я всім бажаю чути голос Божий, бути в спілкуванні з Господом і в спілкуванні з Світлим Радіо і допомагати цьому радіо. Бо це дійсно радіо від Бога. Я вам кажу, як є, без всякого пафосу. Я вас люблю і обіймаю, і дорожу дружбою з вами.
0: Ой, навзаєм, навзаєм.
2: Ми вас
0: дуже, дуже, дуже раді вас чути. І до нових Дякую. Зустрічей в ефірі.
2: Дякуємо вам, пане В'ячеславе.
1: Дякую вам,
2: дякую.
1: І обіймаю.
0: Оце такий у нас марафон. Марафон любові триває, дорогі слухачі. Хто хоче приєднатися до привітання Світлого Радіо з днем народження, хто хоче приєднатися до цього, знаєте, майбутнього забезпечення, заходьте на сайт Світле, переходьте на платіжні системи. Потрібен. Кожна гривня потрібна. Кожна гривня потрібна. Але, знаєте, навіть якщо ви просто з нами, просто слухаєте, просто розділяєте з нами цей час, для нас це теж не менш важливо.
2: Знаєш, я от почула, В'ячеслав сказав таку думку, що постійність, вона дуже важлива, після того, що важливо, з яким ти серцем це робиш, і постійність. Для мене постійність – це як дорівнює вірність. Да?
0: Так.
2: І зараз настільки вірність – це така рідка, ну, рідке явище, що вірність у будь-яких напрямках. Да, не тільки якесь там за сімейними життя кажемо, а вірність Господу, вірність в дружбі, вірність в роботі, вірність отак в сіянні теж. І Господь також дивиться на цю вірність, на цю постійність. І
0: дуже любить вірних людей.
2: 100%. І ми любимо вірних людей також.
0: І намагаємось бути такими, да, Ліля?
2: Амінь.
0: Давай ми зробимо, тут послухаємо, у нас тут блок анонсів на малесенький. Ні, не буде?
2: Він
0: буде.
2: Піде.
0: Тоді послухаємо пісню В'ячеслава.
2: 100%!
0: Всю хвалу твої віддам. Дорогі слухачі, будьте з нами, залишайтесь з нами. Світле Радіо святкує свій день народження, і це наш спільний день.
3: Як можна слухати радіо?
4: Через приймач.
5: Через комп'ютер.
6: Через мобільний.
7: Через телевізор.
6: Як через телевізор?
5: А ось так.
3: Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
7: співаємо,
8: замовляємо пісні
9: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освічення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Природа на Світлому радіо Еммануїл.
1: Синоптики попереджають, що сьогодні буде багато дощів, гроз і граду на всій території України. Найбільш інтенсивні опади очікуються на півночі та в центральних областях. Водночас на заході країни дощі будуть невеликими та короткочасними. Температура в більшості областей комфортна – 22-24 градуси, а на півдні та сході повітря прогріється до 25-27 тепла.

0: 9 година, 59 хвилин у столиці. За хвилиночку у нас буде...
1: 10 година. І що ж ми будемо робити протягом наступної години, Марічка?
0: Ми почнемо її, як завжди, з молитви за Україну. Це знаю точно. А далі будемо спілкуватися із вами також, дорогі слухачі. Тому, будь ласка, будьте з нами на зв'язку. У нас буде до вас одне запитання. І хто зможе на нього дати відповідь, той буде великий молодець.
1: Яке запитання? Давай зараз, щоб могли подумати, слухачі.
0: Не скажу. Давайте, давай наступній годині.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Шановні слухачі, ми...
1: Чекай, я не те...
2: Все супер, я
1: ти
2: себе
1: тут?
2: Чую.
1: Ти в ефірі?
2: Я думаю,
1: то я думала, вже
2: шановні
1: когось
2: слухачі
1: вивела,
2: теж чують.
1: Дорогі слухачі, це Світле Радіо, і ми святкуємо 21-й день народження з вами, і святкуємо абсолютно по-особливому, так як ніколи не було, святкуємо з вірою, і святкуємо, знаєте, в таким, з надією на Боже забезпечення нашого майбутнього. 21-й день народження – це вік повноліття, це вже вік зрілості. І ми просто робимо черговий крок віри, просячи вас допомогти нам у забезпеченні Світлого Радіо. Як це можна зробити, Ліля?
2: Отже, ви можете перейти, і заохочуємо вас, перейти на офіційний сайт нашого Світлого Радіо. Пишете в Google світле.org.
1: Або просто Світле Радіо.
2: Або Світле Радіо, так як вам зручніше. Переходите, і одразу вам відкривається така червона вставочка, написано «Підтримайте радіо». Вона також має тут зелену таку вставку, написано «Натисніть тут». І прямо зараз ми натискаємо. І тут вам показується дуже багато різних варіантів оплати. Ви можете надіслати оплату через QR-код, через Privat24, через Google Pay, через Apple Pay. Всі можливості, як тільки вам зручно, все для вас, шановні. Дякуємо вам за ваші насіння. Наш марафон має назву «Насіння любові». І знаєте, як ми саджаємо постійно, кожен рік ми саджаємо різні насіннячка. Ті овочі, ті фруктики, ті квіточки, ми постійно їх саджаємо. Ось так і ми саджаємо це насіння в Світле Радіо, для того, щоб воно й далі лунало, для того, щоб воно розширювало свої межі впливу, розширювало свої можливості, розширювало програми, щоб у нас було більше нових гостей, більше якихось цікавих заходів, для того, щоб якось ми могли вийти на новий цікавий рівень, який...
1: Цікавий для вас, да.
2: Для вас, в першу чергу, тому що радіо лунає для вас... Ми заохочуємо вас сьогодні сіяти в наше з вами спільне майбутнє Світлого Радіо.
1: А ще, знаєте, є така у насіння особлива річ, що воно, коли плодоносить, воно плодоносить не тільки для того, хто посіяв, а воно плодоносить також і для того, хто є насінням. Бо ж, дивись, коли людина благословляє Світле Радіо, коли вона сіє в благодатну почву, то її житті також приходить благословіння. І знаєш, ми з цьому зараз, мені здається, можемо або пересвідчитись. Тому що з нами на зв'язку людина, яку наша бухгалтер назвала першим партнером Світлого Радіо. Зараз ми це дізнаємося. Пане Тетяна з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
3: Доброго дня, любі. Дуже приємно.
1: Кажуть, ви найперший партнер Світлого Радіо. От ця перша людина, яка посіяла насіння 21 рік тому.
2: Ви себе такою вважаєте?
1: Ви про це знаєте, такий факт про себе?
3: Ну, це приємно дуже чути, але я так собі думаю, що це перебільшення. Але воно мені так приємно дуже. Ну, хай так і буде. Одна з перших. Бо це було так багато років назад, але це дуже приємно.
1: А як взагалі, 2005 рік, да, я розумію, це було, ну, це ще в ці часи, давні, прадавні часи було. Як ви дізналися про Світле Радіо і чому ви вирішили от, його фінансово підтримувати? Що стало цією останньою краплею?
3: Ну, знаєте, в мене не була крапля, а в мене була іскра, вогонь Духа Святого. І коли моя подружка, сестра Галина сказала, що їй запропонували ось така посада. Боже, я так зраділа. Директор радіо Еммануїлі. Це для неї, для її тих дарів і талантів, що вклав в неї Господь. Ну, я, звісно, серце загорілося, іскра Божа попалась, і розгорілося це плам'я надії. Бо в мене ще фамілія змішує. Тетяна Надіївна. Ця надія горить і зараз. Щоб світло, тепло, радість і любов від Господа була по всьому світові. І ви знаєте, як ота людина летить в літаку і показують правила, що якщо що, то мама повинна взяти кисневу маску, одягнути спершу на себе, а потім на дитину. Мені здається, що так і радіо Еммануїл. Воно має мати цей ресурс, і фінансовий, і духовний, і душевний, щоб оце полум'я, оця іскра, як колись загорілась мені, хай вона загориться у кожній людині. Хто слухає, ще не слухає радіо, але почує, що воно є, обов'язково почує. Тому отак я вийшла на такий етер радісний через пізнання Бога, пізнання тих дарів, які Господь дарував моїй подружці. Ну і я тепер при радіо, я завжди разом з ним. І як ото я просипаюсь, так, як Галина співає, я прокидаюсь, я посміхаюсь, а далі я тягнусь за радіо, щоб послухати, що там є на цю хвилину. І завжди це приносить велику радість для духа, душі і для тіла.
1: Ну дивіться, не можу вас не спитати, 21 рік тому ви посіяли фінанси, і оцей плід, коли зростає, якщо ми сіємо, наприклад, помідори, виростають помідори, чи було в вашому житті якесь протягом цього часу, фінансові благословіння, коли ви розуміли, що Бог надприродньо вас благословляє, і, можливо, ви навіть мало це розуміння, що це як плоди того, що ви коли сіли, ви переживали таке хоч раз в житті?
3: Боже, я весь час це переживаю. Воно не зупиняється. Коли ти не зупинно сієш, воно не зупинно зростає. І навіть так, як ти собі даєш, не можеш уявити, як це буде. Але воно завжди є. Це насіння, яке приносить оцей плід, такий сочний, смачний. І ти розумієш, це від Господа. Бо я посіяла. Я знаю, що сіяння жатне. Ніколи не кінчиться, так? Тому я завжди маю такий фінансовий ресурс, що якщо навіть щось колись нема, я знаю, що воно завжди прийде. Бо я вірна, а Бог ще більше вірний. Він завжди відповідає на насіння від серця, від серця до серця.
1: Щиро вам дякуємо за можливість з вами поговорити сьогодні. Вітаємо вас з Днем народження Світлого Радіо!
3: Так, приймаю і вітаю всіх, обіймаю, і хай воно звучить від серця до серця. Цілую, обіймаю, завжди ваше.
1: Навзаєм. Дуже приємно з вами поспілкуватися. Дорогі слухачі, оце наш перший слухач, наш перший партнер. Ні, не перший партнер, да? Один із перших партнерів.
2: Партнер, так.
1: Одна пані Тетяна. Але, можливо, серед вас... Можливо, нас зараз слухають люди, які теж слухали радіо у 2005 році і підтримували фінансове мовлення Світлого Радіо. Чи могли б нам до нас додзвонитися просто зараз за номером 067-123-75-75, 067-123-75-75 або 093-558-44-12, це також Viber і Telegram. Ми б дуже хотіли вас почути. От згадайте, яким було радіо 21 рік тому, і розкажіть нам, що вам тоді було цікаво. Чому, якщо ви підтримували радіо, чому ви це робили? Якщо Бог вас благословляв протягом цих років, якось через ефір радіо теж поділіться з нами. Нам дуже-дуже буде цікаво почути ваші голоси і привітати вас з днем народження радіостанції.
2: І знаєш, хочеться з тобою трішки ще поговорити, поки ми чекаємо телефонні дзвінки наших слухачів, наших дорогоцінних слухачів. От пані Тетяна тільки що казала про те, що обов'язково, що коли ми вірно сіємо, Господь, він ще вірніший, і він обов'язково нам це повертається. Але, можливо, це з часом. Так, тобто, буває таке часто, що ми, можливо, очікуємо це прямо от сьогодні або завтра на тому тижні, але дуже часто це може приходити через якийсь час, або це може приходити навіть не обов'язково фінансами.
1: Угу.
2: Як ти думаєш? Чи так? Тобто, часто це може прийти через якесь, можливо, здоров'я, благословіння mm-hmm. в здоров'ї, можливо, щось через родину, тобто це все одно благословіння приходить. дійсно, часто ми якби сіємо і кажемо про те, що це саме фінансова частка нам теж надходить. Да. Так, але все одно, от я пам'ятаю, я слухала проповідь, і пастор казав, що це повертається часом навпаки більше через здоров'я, через от благословіння якісь.
1: Навіть. Ну дивись, стосунки, навіть момент, так. Пам'ятаєш, ти про вірність говорила, що Бог любить вірних людей. Коли людина вірно сіє, ну, і або щось робить вірно, вірно в своїй роботі, вірно в своїй відповідальності, це також змінює її характер. І, а характер впливає вже на інші рішення і на якісь життєві шляхи. Тобто все в житті взаємосв'язано, і Господь точно щось знає, коли дає нам свої ось такі, знаєш, настанови в своєму слові, і яким, коли ми їм довіряємо, коли ми довіряємо слову, коли ми робимо те, що він від нас хоче, від нас прагне, то отримаємо безперервно, підтримуємо велике благословіння. І в нас є телефонний дзвіночок, в нас є телефонний дзвіночок, давай виводи. Так, чекайте.
2: Вітаємо вас в прямому етері Світлого Радіо.
0: Добрий день, сестрички. Марія, я пам'ятаю першу передачу, яку я почув ще на радіо Еммануїл, коли воно ще працювало на коротких хвилях,
1: так.
0: 2 години на добу.
1: Так, було таке, дуже давно було.
0: Так, я навіть пам'ятаю, з ким була передача «Світлі гості», це був православний священик Микола Могильний.
1: Так, був такий в нас гість, так. Да.
0: Так, да, це шикарно. Це перший ефір, який я почув. Перший ефір, який я почув, а тоді ми з мамою стали планувати, поставили супутникову антену, щоб приймати ваш сигнал. А тепер я живу в Дніпропетровській області, тепер я вас слухаю на простий приймач або через додаток.
1: Віталію, яка це просто радість вас чути, і що ви так бачите, згадали таких давніх поважних гостей. А скажіть, будь ласка, ви от весь цей час ви продовжували слухати Світле Радіо, тобто от як перше почули, так і все?
0: Да, я перше як почув, перший раз я почув його на коротких хвилях, а тоді вже став слухати, коли поставили супутникову антену. І пішло-поїхало.
2: Дякуємо за вашу постійність і за вашу вірність.
1: Дуже
0: да,
1: приємно.
0: Я давно вас слухаю, я ваш фанат. Не просто слухач, а фанат.
1: А є у вас якась улюблена програма?
0: Конкретно не можу сказати. Я слухаю все, що у вас є. Ну, певний спортивний інтерес. Чи пролунає моя заявка, допустимо, коли я заказав пісню? Буває, пролітаю.
1: Ну, там пишіть зразу на початку програми, і, ну, щоб пісня було більше шансів потрапити в ефір. Віталію, хочете комусь особливі вітання зараз переказати? Можливо, комусь зі слухачів, яких ви часто чуєте в ефірі, 100% чуєте часто?
0: Із слухачів ні. У мене була свого часу улюблена ведуча Ірина Соботовська, яка пішла на радіо М.
1: Угу.
0: На жаль, вона не чує, а це б я їй вітання передав би.
1: Ми обов'язково Ірині перекажемо від вас вітання, їй буде дуже приємно, що її пам'ятають.
0: Перекажіть її вітання, тому що вона сама з Дніпропетровської області родом, вона землячка.
1: Землячка, так. Да.
0: Так, да, це був мій улюблений голос, іменно жіночий.
1: Ну, бачите, як радіо не стоїть на місці. Ми сподіваємося, що ще буде у вас багато інших улюблених голосів, що буде наш штат розширюватися, що будуть приходити нові ведучі.
2: І нові чоловічі голоси,
1: голоси, до речі. Так, якщо хтось нас зараз чує, хто хотів би себе спробувати у ролі ведучого Світлого Радіо, чом би ні, ви теж можете звернутися до нашої адміністрації.
2: Цікава пропозиція, Марічка.
1: Так, і після екзамену, там, що як поступити, як стати ведучим Світла Радіо? Екзамен треба здати, ні?
2: На міжнародному рівні, ще й англійською мовою. Це жарти. Так. Ні, це жарти, насправді. Потрібно просто...
1: Любити радіо
2: і Божий поклик, мені здається, Господнє підтвердження, що це твоє місце, що ти тут маєш бути. І, звісно, бажання сіяти слово до людей. Слава Богу.
1: І навіть якщо ви знаєте, не впевнені, є такий маленький поклик, але він ще не переріс у великий, все одно можете написати нам, що у вас є таке бажання, ми вас допоможемо вам з цим приділитися, як українською. Забула слово. Бачиш,
2: в цьому збутися. Знаєте, тому що дуже часто Господь може нас вести у свій план, який нам не є комфортним, який є для нас чимось вперше, який нам здається, в чомусь у нас немає таланту і в нас немає якогось, нам здається, це не наше. Але дуже часто ми відчуваємо бажання до цього, і Господь може вести нас. Але варто пам'ятати, що разом з Господом ми зможемо це зробити, ми можемо навчитися, Він може дати сили, Він може дати розуміння. Тому дійсно, якщо у вас є це бажання, можливо, Господь вкладає його в вас. І навіть якщо вам страшно, хвилююче, ви думаєте, що ви цього не можете, я, чесно кажучи, теж так думала, коли прийшла. Але ми будемо раді новим голосам.
1: Це точно. І якщо ви думаєте, що, знаєте, от в житті все погано, там буває тара-та-та, і Господь, де Господь, де от я, де Господь, от просто подумайте про Світле Радіо, вже стільки разів ми, знаєте, відчували на собі Господню руку, ми стільки чудес тут назбирала за ці 21 рік, і пов'язані із життями людей, які дотичні до самостворення ефіру, до цих історій, якими ви ділитесь, наші дорогоцінні слухачі, і до самої долі радіо, що ми впевнені, знаєте, що Господь всемогутній, Господь люблячий, і Господь, Він любить кожного з нас, і незалежно від того, якої ви статі, якого ви віку, в якому місці ви живете, що ви їли на сніданок, навіть незалежно від цього, Він все одно має до вас свій особливий план. І слава Богу, що ми можемо бути, от знаєте, виконанням, частиною його плану. Великого плану для багатьох людей. І ті люди, які залучені до створення Світлого Радіо, я також кажу зараз і про партнерів Світлого Радіо, просто знайте, вірте, що ви залучені до великого плану Божого спасіння, Божої любові, нагадування про велич Господню, нагадування про те, що ми не самотні в цьому світі, до Світлого Радіо. І нам хтось зателефонував.
2: Ми дякуємо вам за очікування, приймаємо з радістю ваш дзвінок, вітаємо вас.
1: Ольга?
4: Вітаю вас, Ольга, так, Ольга, сестра, християнська Надія, дуже вас всіх люблю, особисто Любавочку знаю, бо вона в нашій церкві. По-перше, хочу сказати, сестрички, оцей номер 065-123-75-75, там бере завжди чоловік трубку, слухавку.
1: Ой-ой-ой.
4: Да, і він каже, що вже 5 років, якби це його номер. Ну, він терпеливо всім розказує, то я пообіцяла йому просто сказати.
2: А ми вам дуже дякуємо, що ви про це сказали нам, тому що, я це чую вперше.
4: Бо я вже кілька разів, я кілька разів на нього потрапляю. Я не знаю, що там відбувається, може з'єднання якесь, отак от в мене вийшло, то я кажу.
2: Ми про це подбаємо і дізнаємось, дякуємо.
4: Добре, тепер моє свідчення. Ваше радіо я слухаю, я 22 роки якби в церкві християнській надії, і ваше слухаю з самого початку. Мені Танечка Данілова, Цибульова, вона й працювала колись у вас на радіо, і Едік Гльоза, мені сказали за ваше радіо. І в мене тьотя, вона зараз у вічності, вона ходила в православну церкву. І так вийшло, що в нас сімейні обставини так склали, що я її забрала сюди в Київ, але в мене були тяжкі обставини. В мене 17 років чоловік пив, гуляв, радіо літало, кидалося, ти тільки знаєш алілуя, більше нічого. А тьотя, вона слухала, ми так зробили, що воно радіо просто на бильці диванчика, де вона спала, і воно там завжди жило. І вона слухала 4 рази за добу Євангелія, всі ці передачі. Потім дуже любила спів, і проповіді. Раніше завжди було багато проповідей вечір. Вона все кидала, в неї не було ніякої роботи більше. Вона брала в руки Біблію.
1: Кому і сідала, все,
4: зараз будуть читати Слово Боже, все. Ви знаєте, що подіяла ваша робота? Вона покинула православну церкву, і в один момент вона мені сказала: Оля, а я більше не піду. Вона служила в православній церкві. Це не то, що вона була віддана її. І коли переїхала в Київ, то вона ходила в нас тут на мира, в церкву, але вона не знайшла друзів. А в нашій християнській надії завжди її передавали вітання. Оля, передай Каті вітання. А вона каже, що вони мені передають? Я не знаю їх, хто вони такі. Кажу, Катя, вони тебе люблять. Вони тебе знають, бо ти ж зі мною тут, і ми всі за всіх молимося. Вона почала ходити до нас на домашню групу. І потім от сказала, ні, я от слухаю, слухаю оці всі програми, я не буду ходити в православну церкву, значить. Прийшла середа, а вона ходила вечірні всі обов'язково, середа, п'ятниця, от, ну так, як положено, по обряду. І вона нікуди не йде. А я кажу, Катя, а чи це ти дома? А вона, я ж сказала, що я не піду. А я говорю, да, он так час прийшов іти в християнську надію. І так, сестрички, вийшло, що її дома пастир наш преподав і хрещення. І вона багато років ходила ще і служила Богу. І радіо ваше послужило оцим переміною в її серці. Я це точно знаю і вірю. І ми, ну як, вона кожний місяць жертвувала потрошечки. Раунес, фамілія в неї ще така рідка була. Я з бухгалтером Тетяною певний час і спілкувалася була. Потім такий період був, от війна почалася. Катя, перед війною якраз Бог її забрав, тому що я розумію, що вона б не видержала цього всього. Мені з дітками прийшлось поїхати до Польщі на 3 місяці. А вдома залишився чоловік, який, ну, страшне, що робив, але потім я приїхала і радіо певний час не працювало, я так скучала за ним, воно й поламалося, ну, що зробиш, такий період, а потім все відновилось, я почалила, чоловік мій пішов у вічність, це дуже велике, ви знаєте, свідоцтво Божої слави, бо останні його слова були «прости мене». І він помер просто від інсульту, і церква його похоронила. Це окреме свідчення просто Божої благодаті. Але я вас дуже люблю, і завжди, як є можливість, слухаю. Дуже люблю пісні. Ну це просто, ну, мабуть, це моє ж служіння, то того мені це близько. Я вас усіх благословляю. Хай цей труд, який перед Господом ви робите, він розноситься по всьому ефіру, по всьому Всесвіту. І кожна душа, яка може просто десь така нещасна, і не знає нічого, і Бога не знає, але воно доторкнеться хай до цієї душі. Ця ваша радіо, Божа хвиля, просто злиється і торкнеться, і ця душа розтане. І просто скаже, Господь, ти мій Бог, і я тобі дякую, Господі, що ти прийшов до мене через наше радіо «Еммануїл». Дякую, що ви мене вислухали.
1: Пані Ольга, в мене аж мороз по шкірі, в мене просто нема слів. Дуже вам дякую за те, що ви подзвонили, і хай Господь вас, не знаю, благословить. Дуже дякую, що ви поділилися своїм свідченням. У нас взагалі, от ви говорили про православну церкву, я... Просто, ну, нагадую, що в нас міжконфесійна станція, саме це є також однією з граней унікальності Світлого Радіо, що і от Віталій згадував про отця могильного, це православний священник, і також римокатолики, греко-католики в нас неодноразово були в ефірі. Ми, знаєте, ми за те, щоб оця єдність і те, що єдине для всіх християн, воно було от найголовнішим, да, найціннішим. От ви говорили про Новий Завіт. Новий Завіт, він один для всіх християнських конфесій, для всіх людей, які люблять Бога. Тому він 4 рази звучить на добу. І ми за те, щоб, ми, знаєте, підтримуємо людей в тому, щоб вони щиро віддано служили Богу. Да? Тому що є церкви, і йде, я не знаю, навіть не церкви, не можу так казати. Люди по-різному, хтось вважає, що просто достатньо там виконувати якісь речі, да, релігійні, і цього достатньо. Можливо, комусь це достатньо. Господь знає це серце, він веде його своїми шляхами. Але життя з Богом, життя в Божій повноті, воно набагато-набагато яскравіше, краще і набагато благословенніше, ніж щось інше.
2: Мене особисто дуже торкнулася історія, ну, пані Ольги, її свідчення про зміни і цієї жінки, і, власне, чоловіка, тому що дійсно дуже багато чула історій, коли чоловік не підтримує свою дружину, і різні насильницькі були дії, і, знаєш, ну, дуже страшні речі, і як Господь просто змінює, чоловіки ставали і пасторами, і ставали і служителями, і місіонерами, і змінювалися стосунки в сім'ях. І просто дійсно, як сказала пані Ольга, що коли приходить Господь, коли приходить Його Слово в твоє серце, ти не можеш залишитися незміненим, ти не можеш залишитися у минулому, тому що Господь постійно, він оновлює, постійно ти в ньому зростаєш, постійно ти змінюєшся і стаєш краще. І якщо хтось з вас потребує змін, якщо, можливо, ви про щось думаєте, що ви б так би хотілося чогось позбутися, кричіть до Господа, прохайте Його допомоги, тому що Він той, хто здатен допомогти вам побороти щось, подолати щось, змінитися в тому, в чому ви прагнете змінитися. Якщо, можливо, вам так кажуть, наприклад, ваші знайомі, а ви, можливо, цього і не помічаєте, Господь вам підкаже, тому що коли Він приходить своєю любов'ю, своїм світлом, своїм теплом, Він осяює наші серця, наші думки, наші тіла, і вони просто стають новими, тому що всі ми у Ісусі Христі нові творі. І це велика слава, благодать і подяка Господу за це.
1: У мене досі не знаю мороз по шкірі від свідчення пані Ольги. Бачиш, вона і про свою сестру розповіла, про чоловіка. І фактично три змінені життя завдяки Світлому радіо, яке мовить в ефірі. Це просто неймовірно. Ну, Бог використав це все, звісно, Бог, але Він використав Світле радіо. Дуже дякуємо, що ви про це розказали. До речі, дорогі слухачі, якщо от ви, те, як Ліля сказала, зараз знаходитесь у складних таких, знаєте, буріннях, ви не самі. Ви не самі, ми з вами, і в нас, ми можемо вас молитовно підтримати, ми хочемо це робити. Ви навіть можете це зробити анонімно, зайшовши на наш сайт Світле радіо, і там є розділ «Молитовна підтримка». Ви можете залишити повідомлення у тій формі, якій ви, ну, готові поділитися. Можете залишити ваш номер телефону, можете залишити просто повідомлення. Ми кожного дня збираємось командою і молимося за всі потреби, які до нас надходять. Хтось телефонує просто напряму і просить молитися, і ми молимося. І хтось пише оці повідомлення через сайт. Ми з вами, ми поруч з вами, а найголовніше – Господь. З вами поруч, Він завжди в кожному вашому борінні, в кожному вашому виклику, життєвому або духовному чи емоційному.
2: А також ці повідомлення, якщо ви залишите про молитовну підтримку, його побачимо не лише ми, а і ті, хто відвідують сайт, тобто слухачі, вони також, ну, якщо... Хто бажає, вони також підтримають, будуть молитися, тому що це видно, і тому, наскільки вам зручно, наскільки ви готові, якби, про це розповісти, про свої якийсь біль, потребу, пишіть, не бійтеся, не соромтеся, важливо просити допомогу, це добре, це потрібно, кожному з нас потрібна допомога в якійсь сфері, і слава Господу за людей, за те, що ми є один у одного, за те, що ми з вами родина, тому що Господь допомагає, ми допомагаємо. І тому ми заохочуємо вас ділитися своїми потребами. Пишіть.
1: Або просто надіслати на емейл можете молитва @світле.org. Молитовні прохання. Молитва, да? @світле.org.
2: Молитва, так, собачка.
1: @світле.org, так. Ну, або просто можете нам написати, ми дамо вам контакти, ну, безпосередньо, щоб ви зв'язалися з людьми, які вас підтримують. Слухай, у нас телефонний дзвінок від Анни.
2: Так, давай. Дякуємо вам, пані Анно, за ваше очікування. Вітаємо вас.
1: Пані Анно, ви, мабуть, найтерплячіша людина, найтерплячіша наша слухачка, що ви так довго чекали. Вітаємо вас. Пані Анно, ви нас чуєте?
2: Пані Анно.
1: Чекай, ми...
2: Все, да, пані Анно, з нами в етері. Пані Анно. Можливо, пані Анно чекала і тепер відійшла.
1: Чекала і
2: так.
1: Вирішила, що ми щось у це... Давайте.
2: Добре.
1: Нагадаємо, наш номер 093-558-44-12, це Viber і Telegram, ви можете писати і також от
2: телефонувати. Так. І ми приймаємо телефонний дзвінок з радістю.
1: Чекай, це Viber дзвінок, я не знаю, як
2: так,
1: сказати.
2: Так, я зараз
1: телефонний.
2: Телефонний дзвінок у Viber, нам телефонує пані Любов Ракуса з Данії. Ми дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо.
1: Пані Любов, ви нас чуєте? Почекайте, давай. Ви.
5: Я з наполегливістю сьогодні поставила собі за ціль. Я повинна сьогодні додзвонитись. І я дякую Богу за моє світле радіо. Я дякую що у мене є.
1: Алло, алло.
5: Ви мене чуєте?
1: Так, так, чуємо, так. Чуємо.
5: Буду короткою. Я хочу привітати моє найсвітліше радіо із днем народження. Ви моя родина, моя духовна сім'я, моя домашня церква, ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років, і з тих самих пір, як мені в спадок дістався транзистор. Це такий великий радіоприймач, ще радянський, от, який слухали мої батьки, моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, ось я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і вдень, і вночі. І було, я приїду до мами. Мама мені каже: Любочка, яке в мене радіо. Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є. І мені казала, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати. І ось я почула світле радіо. І ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова: «Усміхніться, бо вас дуже люблять». Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді так була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я повторюсь, я скажу, що ви моя родина і моя духовна сім'я. Зі мною мій Господь. Всі 24/7. Я зараз уже півтора року далеко від України, в цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо. Вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила: налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепта йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди-завжди промовляю: Господи, благослови світле радіо, щоб лунало по всій Україні і за її межами. Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.
1: Пані Любов, дуже вам дякуємо за те, що ви подзвонили. Просто, не знаю, сьогодні день якихось неймовірних свідчень, неймовірних подарунків. І дуже дякуємо кожному, хто вирішив поділитися оцим, знаєте, хто вважає себе... Ви запросили до ефіру вас подзвонити, хто вважає себе першим слухачем, першим партнером. І такі неймовірні дзвінки і свідчення, що просто в мене немає слів. І в нас знову на зв'язку пані Анна чекає. Давай, давай, пані Анну в ефірі дамо. Вітаємо. Пані Анна. Пані Анна.
6: Алло.
1: О, алло, ми вас чуємо. Мені? Вітаємо вас, вітаємо.
6: Так, добре. Вітаю вас з днем народження. І хочу розповісти вам дуже цікаву історію про оплату. Ого. Минулого місяця я посилаю вам допомогу Світлому радіо Еммануїл і на пошті. І поштарка в мене запитує, а чому ви допомагаєте та ще таку велику суму, 500 гривень? Вас що, примушують? Я кажу, ні, мене не примушують. Я добровільно це роблю. Значить, ви можете і не платить? Може, і не платить. Так а на що ж ви платите? Я кажу, тому що я хочу, щоб це радіо працювало. І тут же я їй показую практичну допомогу для пошти. Вони продають шоколад. Вона мені пропонує купіть. Я кажу, ви знаєте, мені шоколад не потрібен, але я так розумію, що це вам потрібна допомога для пошти. Тому я його у вас куплю. Хай моя допомога допоможе, щоб це відділення працювало. Тому що я тут поруч живу, мені дуже зручно користуватись вашим відділенням. І ті співробітники, які слухали нашу розмову, вони запитують у мене, і ми можемо слухати радіо? Звичайно, можете. От сьогодні я вам передавала фінансовий привіт, і вони мені кажуть, ви знаєте, ми слухали це радіо, дійсно, дуже хороша хвиля, дуже хороша. Тільки скажіть нам, а ми можемо трошки менше посилати? Я кажу, можете, скільки можете, стільки й посилайте.
1: Треба було сказати, ні, тільки більше можна посилати.
6: Ні. І бачите, як не начебто банальна розмова привела до того, що у Світлому радіо Еммануїл буде іще декілька слухачів, які будуть все-таки, скільки зможуть, стільки й присилати.
2: Слава Господу.
6: І ще раз вас вітаю з днем народження. Дуже рада, що ви працюєте. Для мене Світле Радіо – це просто Божий дарунок. Здоров'я вам і удачі.
1: Пані Анна, дякуємо. Пані Анна, до речі, з Харкова нам телефонує. І, бачите, дякуємо, що ви дочекалися можливості потрапити в ефір і розказали цю неймовірну історію.
2: Дякуємо за фінансовий привіт. Сподіваємося, що в полі платежу ви привіт не написали. І нагадуємо ще раз, що дуже важливо, коли ви пишете, коли ви відправляєте сіяння, коли ви допомагаєте Світлому радіо лунати далі, дуже важливо правильно заповнювати поле призначення. Пишіть, будь ласка, лише добровільна допомога, а свої слова любові, подяки, привітання краще нам телефонуйте або пишіть, і ми з радістю з вами поспілкуємося.
1: Так, або в Viber, в Telegram можете все написати. Ну давай ще один телефонний дзвінок приймемо.
2: Або чекай, а для пані Любові я хочу поставити ось цю таку закладочку. Пані Любові, це для вас.
7: Усміхніться, вас дуже люблять.
1: І це абсолютно правда. Та як я ж не можу не усміхатися. Так, це пані для пані Любов була, а з нами
2: на зв'язку пані Лариса. Вітаємо.
8: Я так само дуже радію з тим повноліттям. Ви знаєте, я така щаслива, що мене такі шановні люди, такі шановні ведучі. Може, я щось таке в Господа заслужила, що вони навіть Мене вітають завжди. Вони знають моє ім'я. Ви знаєте, як це важливо для людини, коли тебе не називають просто там жіночка чи слухачка, а говорять Лариса. Я така щаслива. Ви знаєте, хочу сказати, що я слухаю радіо тільки на протязі 2 років свого такого скрутного життя, скрутного служіння. І вдячна всім. Я особливо хочу дати подяку Любові Ракусі і так само її привітати в тій її Данії. Але вона є щира українська така громадянка. Ми з нею мали деякий конфлікт, але вона мене спонукала, що я усвідомила, наскільки важливий регулярний платіж. Не просто коли я хочу, скільки я хочу. І я зробила від щирого серця, від своєї маленької душі, яка, звісно, належить Господу, я зробила постійний, регулярний платіж. І я буду його збільшувати, тому що тут працює закон сіяння і жатви. Скільки посієш, скільки і пожнеш.
2: 100%.
8: Да. І я хочу сказати, всіх слухачів, які досі не доросли до такого степені ділення, тому що є не тільки табличка множення, є табличка ділення, що вони всі, скільки можуть, сьогодні 50 гривень, завтра 100, завтра 150, ідуть дуже-дуже великі благословення, хоча це рахується нібито гроші, фінанси, але

0: людина.
1: Дарьков.
0: Пан Дарьков. Да. Бачиш, слухачі нас знають з тих сторін, яких ми не знаємо про себе. Добре, ми йому передамо строгому Владиславу вітання.
1: Я йому теж вдячна. Він мене навіть на протязі цілого року дуже сильно виховував по радіо. Да, мене виховував. Але я дуже вдячна, тому що краще такий строгий батько, ніж такий, який пускає помилки, а потім людина не знає, чи вона зробила правильно, чи неправильно. І ви знаєте, і це служіння в Господі, яке дає нам світле радіо, дає нам всі передачі, особливо інтерактив оцей. Я навіть в церкві сказала, я служу у світлому радіо. Вони, да? Я говорю, да, служу і буду служити як служіння в церкві, а наше спілкування – це так само дуже священне служіння, тому що ми відповідаємо за кожне своє слово і дуже уважно слухаємо ведучих. Вони дають слова від Господа і… Ви знаєте, це таке благословіння для нас усіх, не тільки от особисто для мене, для усіх, хто слухає. І дає дуже великий духовний розвиток, тому що наша душа священна, і ми не можемо ігнорувати служіння наших ведучих дорогоцінних, і так само, як і Лілічка завжди каже, ви мої дорогоцінні. І мені дуже приємно, я думаю, не тільки мені, але й усім слухачам, тому що те, що ми чуємо по світлому радіо, це не то, що підтримка, це просто священне дійство. Розумієте, як от піти до церкви і послухати священника і ловити кожне його слово.
0: Так, пані Лариса, давайте дякуємо вам дуже за телефонний дзвіночок. От якщо знаєте, дякую. Ми сьогодні такі в нас, ну я не знаю, не премії, як господи, ну як
2: що?
0: Найперший слухач, найвідданіший
2: сіяч.
0: Сіяч, да. От пані Лариса, в нас така найвідданіший учасник
2: прямо. Спікер.
0: Програму в прямому ефірі. Пані Лариса, вам ви точно вам пальма першості. Ви молодець, дуже завжди відповідально. Знаєш, ми сьогодні про щирість, да, відповідальність ми сьогодні говоримо про
2: так, постійність,
0: про вірність. Угу. От пані Лариса, вона вірна в участі в програмах Світлого радіо. Кожного дня вона готується до відповідати, дуже відповідально до цього ставиться. З вас у цьому точно можна брати приклад. Дуже дякуємо, що ви є. Для нас велика честь мати таких дорогоцінних слухачів. Але от, знаєте, пані Лариса, єдине, що з вами, от, ну не то, що не погоджусь, просто от не можу залишити без коментаря. Ви говорили, що треба от сіяти от все, що маєш, треба сіяти на Світло Радіо. Ви знаєте, от є в Біблії місце, там, де сій по тому, що є в тебе серці, да? От по тому, що, на що Господь тебе побуджує. Когось Господь побуджує посіяти 21 гривню, тому що в Світлому радіо сьогодні 21 рік. От просто випробувати, да? От вперше зробити оцей крок. Ну, 21 гривня, це що, навіть каву, мені здається, в Києві зараз не купиш. Чи купиш?
2: Не купиш, не купиш.
0: Не купиш, а це еспресо, чек воно маленьке.
2: Не купиш, навіть в цьому, як сказати.
0: Водички просто налити не дадуть, да?
2: Ну, не знаю.
0: Чекай, маршрутка. От маршрутка 20 гривень в Києві коштує.
2: 20 гривень, так.
0: А кажуть, тролейбус буде по 30. Тобто, бачите, навіть метро. Менше, ніж те, що обіцяють нам київська влада за громадський транспорт. Ви можете це зробити. І просто сказати, Господь, благослови мене. От я, от мене сьогодні віри на те, що 21 гривня – це те, що я можу пожертвувати на те, щоб твій інструмент, твоє світле радіо, воно було забезпечено. І чекайте потім. Господь обов'язково вам відповість. Ми стільки свідчень вже бачили, чули, знаємо. І ви навіть зараз, от протягом цієї години, ви чули сьогодні і Владислава, і Тетяну, і Ольгу, і Любов, і пані Ларису, хто Господь надзвичайним чином забезпечує кожну вірну людину. Вірну в тому, що ви робите. Це, не знаю, наше якесь сьогодні ключове послання. Що, у нас знову телефонний дзвінок?
2: Можливо, давайте спочатку ми ще раз нагадаємо, що сьогодні в нас триває наш марафон.
0: Так,
2: сьогодні,
0: поговорити
2: завтра.
0: Ми любимо.
2: Це наша головна тема. Сьогодні, завтра та в середу в нас тривають марафони, які мають неймовірно гарну назву «Насіння любові». Те, що ми саджаємо, воно порощує ще більшу любов. Любов Господа до кожного нашого слухача, розширення нашого радіо, розширення родини нашого радіо, розширення меж, кордонів.

0: мільйонів можливостей впливів нашого радіо. І головна мета цього марафону – це зібрати кошти на забезпечення радіо надалі, на багато років вперед. Ми віримо, що на багато років вперед, що ми просто буде повна свобода фінансова для того, щоб ми могли будь-які брати інструменти в свої руки і розширювати, і підкоряти, і йти далі, глибше копати і діставати скарби цього життя. І, можливо, знаєш, у людей задається таке питання, а для чого вам кошти? Що там таке забезпечувати радіо? Ну, на що йдуть ці кошти? Ти можеш дати цю відповідь?
1: Ми трошки чули Тетяну Миколаївну, в принципі, Галина Львівна, теж директор радіо багато про це говорить, але я просто от що я від себе можу сказати, що, знаєте, можна, наприклад, от коли там якась організація, от на чому можна зекономити? Ну, скоротити зарплати, чи взагалі не платити.
0: Тоді люди всі підуть звідти.
1: Добре. Ну, багато у нас, до речі, велика кількість програм – це саме от волонтерська робота. Це, знаєте так. Але от з радіо, в чому причина, що ми маємо збирати кошти? Тому що велика, найбільша кількість рахунків і саме фінансове цього спрямування – це ті речі, на яких не можна скоротити. І навіть якщо люди на волонтерських засадах будуть працювати, все одно інтернет, вишки, мовлення таке, мовлення сяке, от навіть ці проводочки, які
0: податки
1: підключити, та навіть не податки. Оця от сама техніка, вона потребує коштів, і вона дивом інколи в нас приходить наш технічний інженер і каже, я цей мікрофон вже 3 рази воскрешав. Він просто це слово вживає, і ми йому віримо, тому що ми знаємо, що це правда. І знаєте, от скільки б ви не посіяли, воно піде на забезпечення світлого радіо. Воно не піде на машину...
0: Майбутню мою машину. Або твою.
1: Або мою, так. Воно піде на забезпечення світлого радіо, на те, щоб радіо мовило в ефірі. Тому що машини приходять, йдуть, а радіо залишається. І радіо сьогодні це, найголовніше, що ми сьогодні святкуємо у цьому дні. І ми дякуємо, що ви розділяєте це свято разом з нами. Знову ж таки, щоби пожертвувати, можете зайти на сайт світле.орг, і там такий великий червоний банер, ви можете натиснути на нього, обрати той спосіб платежу, який вам потрібен, або подзвонити, якщо у вас є якісь питання, нашому бухгалтеру Тетяні Миколаївні. Запишіть номер.
0: 099-207-58-22.
1: 099-207-58-22. Або напишіть нам, що ви хочете з нею зв'язатися і не можете, ми передамо ваші координати, і вона з вами обов'язково зв'яжеться. Давай якусь пісню послухаємо. То ми цілу годину говоримо, вже, мабуть, від нас трошки хтось і стомився, ні?
0: Поїхали.
1: Поїхали.
2: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
3: Світлому радіо 21 рік.
0: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
3: Шановні слухачі, наша родино та друзі Світлого радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
0: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
3: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення світлого радіо.
0: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
3: привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
0: Натхненні розмови з особливими гостями.
3: Живе спілкування зі слухачами.
0: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
3: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
0: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
3: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
0: Святкуймо разом!

10 година, 59 хвилин у місті Києві. Ми продовжуємо святкувати день народження Світлорадіо, продовжуємо наш марафон насіння любові. У наступній годині буде продовження. Залишайтесь з нами.

0: 11 година. Богу потрібні розсильні з доставки благих вістей.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Господь, наш Батько, наш всемогутній Бог, який створив небо і землю, який створив все, що ми бачимо своїми очима, ми просимо Тебе за нашу батьківщину, за Україну. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти зберіг її до цього часу, за те, що Ти спинив ворога, коли він намагався зненацька захопити нашу державу. Я дякую Тобі, Боже, за те, що Ти скрізь, в усіх куточках України, за те, що Ти там, де території окуповані, і там, де території вільні. І ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти зупинив цю війну. Ми просимо Тебе, Боже, щоб Ти боронив Україну від її ворогів. Благослови наших воїнів, які зараз воюють на фронті. Благослови їх, Боже, щоб кожен з них пізнав Тебе, щоб кожен з них мав певну підтримку у певний час. Просто розтягни, Боже, свій щит над всіми нашими воїнами. Дай їм сили, наснаги і здоров'я, Боже. Благослови, Боже, зараз тих людей, які лишилися своїх домівок, які зараз поїхали в інші міста України або Європи. Благослови, Господь, щоб там, де вони є, вони знайшли підтримку, вони знайшли спільноту, вони знайшли близькість із Богом. Господь, нехай Твоя воля здійсниться для України. Ми просимо Тебе, Боже, щоб кожна людина в Україні, вона відкрила своє серце для Бога і звернулася до Бога. Господь, дай нам всім покаяння перед Тобою. Дай нам всім шукати підмоги у Тебе. Дай нам всім стати перед Тобою в правильному становищі для того, щоб Ти помилував нашу батьківщину Україну. Дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти чуєш нас і відповідаєш нам. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: А ми вже знову з вами на зв'язку. Це Світле Радіо, і в нас триває марафон насіння любові. І ми з вами продовжуємо спілкуватися, продовжуємо сіяти, продовжуємо святкувати. Світлому Радіо 21 рік. Як сказала Марічка, ми вже такі повнолітні, дорослі. Да. Так, дякуємо кожному нашому слухачеві, дякуємо кожному нашому партнерові, кожному, хто з нами протягом цих 21 років, протягом 12 років, задом наперед 21, протягом навіть одного року.
1: Та протягом навіть одного місяця.
0: Та одного дня. Сьогодні ви долучились, і ми вам дуже раді. Вітаємо вас і дякуємо, що ви з нами.
1: Це точно. І з нами на зв'язку особливо, теж ми сьогодні, да, вам обіцяли особливих людей для Світлого Радіо, з нами на зв'язку особлива людина для Світлого Радіо. Пастор Олександр Богданов, пастор християнського центру «Слово життя». Церква не просто проводить служіння, вони щомісячно жертвують від своєї церкви на розвиток Світлого Радіо. Пастор Олександр, вітаємо вас!
0: Вітаємо!
2: Вітаю, вітаю! Дуже радий, що ви маєте таку дорослість, 21 рік. Віримо, що з Божою благодаттю ще будемо святкувати не один рік цієї Божої перемоги, яку ви несете.
1: Ну, ми, да, ми так, так. Амінь. Дуже, дуже приємно. Ми, як знаєте, як благословіння від вас ці слова сприймаємо. Скажіть, будь ласка, ну от церква, да, зазвичай церква збирає на якісь добрі справи для того, щоб своє служіння якісь забезпечувати. Да, а ви розвиваєте служіння Світлого Радіо. Навіщо ви це робите?
2: Тому що, чесно кажучи, знаєте, Світле Радіо бере на себе дуже велику частину моєї пастирської роботи. Ого. Я не маю на увазі. Бо, знаєте, зазвичай, перш за все, церква – це піклування про людей. От, у нас церква, яка, переважна кількість людей – це люди вже шановного віку. Я знаю, скільки років я знаю про радіо, стільки я знаю, що багато членів нашої церкви є слухачами Світлого Радіо, яке благословіння вони отримують. Я як пастор, у нас зазвичай, знаєте, нестача служителів, все, от, і ти постійно, коли ми збираємося разом, ми радіємо, цьому спілкуванню, що можемо спілкуватися один з одним. Але я розумію, що люди по домах, які не зможуть приходити до церкви, їм не вистачає цього спілкування. От. І ми як не хочемо дати їм це спілкування, але ми обмежені. А Світло Радіо не обмежене. 24/7 ви можете бути там, нести Слово Боже, навчати. Тому ви берете частку мого служіння, за що я вам дуже вдячний. От. Тому це так, знаєте, дійсно така підтримка взаємна.
1: Ми дуже-дуже дякуємо вам за ці слова, за те, що ви з нами на одному цьому, знаєте, полі євангелізаційному. І зараз вас чує, не знаю, вся Україна. Ви можете щось, знаєте, якісь підбадьорення сказати, особливо тим людям, які знаходяться у містах і селах, які щодня потерпають від обстрілів, які, можливо, вже втрачають надію. Я відчуваю в вашому серці оце, знаєте, віру і надію. Ви можете поділитися нею сьогодні з нашими слухачами? Підтримати їх словом?
2: Звісно, звісно. Нещодавно ми святкували свято Трійці, День П'ятидесятниці. Я неодноразово казав церкві, всьому зібранню нагадував слова Ісуса Христа. Пам'ятаєте? Він казав своїм учням: «Краще для вас, щоб я пішов». Здається, ми всі потребуємо цієї уваги, ми всі потребуємо Бога. Уявити учнів Ісуса Христа, які 3.5 роки все позалишили, свої бізнеси, своє життя пішли за ним, і як їм гарно було з Ісусом. Да? Він був завжди поруч, вирішував їх питання, справи, все. Вони не піклувалися, де взяти ту їжу, все було. І ось він каже: краще для вас, щоб я пішов. А чому краще? Тому що, каже, якщо я піду, то я вблагаю батька, він дасть вам Духа Святого, іншого втішителя, який буде з вами скрізь, де б ви не були. І знов трошки повертаюся до того, що попередньо я сказав. От, я як пастор дуже, дуже розумію ці слова Ісуса Христа, тому що він хоче дати себе всім і скрізь. І це саме для цього він каже, краще, щоб я пішов, бо я Дух Святий, пішло вам іншого втішителя, Духа Святого, який буде з вами до скінчення віку, скрізь, де б ви не були. От. І це частково, знов-таки, і Світле Радіо, тож таку місію виконує, якщо я сказав, якщо я не можу бути десь в якійсь домівці з якимось членом церкви поруч, Світле Радіо може бути. От. І Господь з вами, де б ви не були. І це дійсно для Слова Божого, як Слово Боже каже, нема меж, воно скрізь, Господь завжди поруч, в тому числі через Світле Радіо, за що ми дуже вдячні цьому служінню, нехай Бог благословить. Але моє таке от підбадьорення, ще може, поки у нас є такий присмак, да, цього свята П'ятидесятниці, коли Ісус сказав, щоб не відходили з Єрусалима, отримали цю благодать Духа Святого, спілкування Духа зі всіма нами, як ми теж на нашому служінні закінчуємо. Благодать Бога, Отця і любов Ісуса Христа і спілкування Духа Святого з усіма вами. Тому тримайтеся за Господа далі. Він завжди поруч з вами, в тому числі через Світле Радіо, через тих, хто вас знає, хто за вас молиться. От. І ми на переможній стороні. Ми на переможній стороні. І всіх, от, що ми потерпаємо зараз в нашій країні через цю війну. Але перш за все духовно. Мені подобалось, як якщо не помиляюся, є такий от, апологет, дуже відомий, Сергій Леонідович Головін, я від нього почув таку от, фразу, от, що писання каже, все погано, погано, погано, а потім раз, ми перемогли. Так що тримаємося за цю перемогу, нагадую, що наша перемога – це віра наша, яка діє любов'ю. Продовжуйте, не занепадати духом, перемагати зло добром, любов'ю, молитвами. От. Особливо навіть, знаєте, якщо вам важко, складно, це така потужна річ, молитва за інших, молитва за інших. Це дивовижно, як Бог працює іноді, коли от, тобі наче і погано, і нестерпно, от, але коли ти починаєш молитися за інших, приходить Божа благодать, Божа любов. Так, нехай Господь буде з вами, нехай сила Духа Святого буде з вами. Повняйтеся Духом Божим, як Слово Боже написано в посланні до Ефесян, там написано, бо я вас киваю в серцях ваших Господу, тому це треба робити. От, ще хочу сказати таку, теж дуже доволі часто кажу, що сатана, він за своєю природою, він садіст. Що садісти? Вони отримують задоволення від того, коли роблять комусь боляче, і той, хто кому він робить боляче, він плаче, стогне. Тож не даємо сатані цього задоволення. Тому Слово Боже каже, щоб ми раділи. Це навіть віління, заповідь Господа. Радіти, попри всі обставини, виклики, радіти. Тому що на це сходить Божа благодать. Тому що в цій радості, попри те, що сатана робить, от, ми кажемо, а я вірю, що викупитель мій живий, як Йов казав. Такі обставини проходив, але він покладав свою надію на Господа і славив Господа. Тому славте Господа, радійте, як то кажуть, всім смертям на зло, всім вчинкам сатани, будемо радіти і славити нашого Господа, тому що він смертю смерть переміг і дав нам спасіння вічне.
1: Амінь. Дякуємо, щиро вам дякуємо.
0: Дякуємо за такі пасторські, батьківські, знаєш, настанови. Дуже торкнулося слово пастора про те, що коли ми дійсно молимося за інших, я б додала, коли ми ще допомагаємо і служимо іншим, коли ми, навіть якщо щось відбувається, в мене теж було таке, коли відбувається щось у своєму власному житті, але ти все одно щось робиш для іншої людини, дійсно приходить мир і спокій, як сказав пастор Олександр, але ще й приходить вирішення твоєї власної проблеми. В тебе таке було?
1: Та було багато разів.
0: 100%. Прям дуже дякую пастору за настанови, за його включення. Дякуємо пастору, що знайшли
1: пастор
0: час.
1: Пастор Олександр Богданов, Християнський центр «Слово життя» сьогодні були з нами на прямому зв'язку. Щойно і нагадаю, що церква щомісячно перераховує добровільну допомогу на підтримку мовлення Світлого Радіо. Ми це дуже цінуємо. Для, ну, ми справді оце співпрацівники на одній ниві, і ми дякуємо, що ви розділяєте це наше спільне служіння. І слухай, мене, пам'ятаєш, ми от на початку цього нашого ранку, який вже такий, мені здається, вже цілий день іде, ми пропонували слухачам певні запитання. І от хто відчує собі поклик поділитися щось на цю тему, ну, протягом однієї години, то ми дамо можливість висловитись в ефірі. От мене до вас, дорогі слухачі, запитання. А хто з вас, можливо, отримував якусь відповідь на свою особисту потребу, ну, або відповідь на своє особисте важливе запитання з ефіру Світлого Радіо? Наприклад, почули в проповіді, або отак от просто в якомусь телефонному дзвінку протягом програми, або, можливо, ви почули в якоїсь, навіть в Новому Заповіті, ви от почули в ефірі Світлого Радіо, і це стало відповіддю на ваше особисте життєве запитання. Якщо ви нас зараз чуєте, якщо ви готові трошечки поділитися на цю тему, нагадаю, наш номер 067-123-75-75 і також 093-558-44-12. 093-558-44-12 – це також Viber і Telegram. Ви можете туди писати, можете туди от телефонувати, я навіть не знаю, як це слово сказати, телефонувати за допомогою цих засобів зв'язку, щоб потрапити до ефіру Світлого Радіо. Якщо ви отримали відповідь на своє особисте важливе питання за допомогою ефіру Світлого Радіо, ми чекаємо на вас. Поділіться, будь ласка.
0: Я думаю, знаєш, не якщо, а коли. Поділіться, коли ви отримали цю відповідь. Тому що дійсно Господь, він відповідає через людей, через проповіді, через пісні, через якісь спільні спілкування просто з людьми. І тому я впевнена, що відповіді були, і тому заохочую, дійсно, заохочуємо вас телефонувати і ділитись. Тому що свідчення ось такі особисті, вони дуже допомагають повірити, дуже дійсно дають надію. І знаєте, навіть, можливо, і своє можна свідчення пригадати, коли слухаєш свідчення інших людей. А в нас є телефонний дзвінок. Ми дякуємо вам, що ви доєдналися. Вітаємо вас. Вітаємо.
1: Добрий день.
3: Вітаємо, повторити, будь ласка.
1: Вибачте. Добрий день. Ви в ефірі Світлого Радіо? Ой-ой-ой. Щось у нас, бачите, буває зі зв'язком. На жаль, деякі технічні моменти не можемо ми їх
0: проконтролювати. Але сподіваємося, що таких моментів буде менше. А я пропоную почитати ще нові, якісь і нові, да, і якісь, які ми тоді ще не зачитали.
1: Я бачила, що ти тут телефон витягла і така почала скролити, щось там.
0: Так, це я у Фейсбуці підготувала, але за цей час нам ще у Вайбері надіслали. І ось, наприклад, пані Алла написала нам, надіслала світлину. Будьте щасливі, дякуємо, пані Анно. А якась чудова слухачка, вірш. Ти хочеш зачитати?
1: Давай.
0: Ну, давай.
1: З днем народження вас, друзі, я усіх вітаю. Та від серця усього щиро вам бажаю. Нехай милість Господа завжди буде з вами, благодать Його дарує у житті наснаги. Нехай завжди всі потреби ваші Бог сповняє і хай радістю своєю душу наповняє. Нехай Господь вам подарує ще багато літ, хай в очах ваших завжди сяє Боже світло. Бажаю вам натхнення та Божої віри робити цю справу, що Бог вам довірив. Нехай живе в благополуччі кожного сім'я і хай славиться завжди в ній Боже ім'я. Валентина.
0: Амінь.
1: Пані,
0: дякую.
1: Валентина, я пам'ятаю, ви вже нам надсилали, навіть на тему дня ви писали вірші. Це от, ну, просто
0: це
1: особисті, під час вірші. Теми дня, виявляєш, пані Валентина вміє написати от прямо от на тему дня.
0: Ну, це дар від Господа, 100%.
1: Ти
0: вмієш писати вірші? Я пробувала, знаєш, колись, але...
1: Я на таке напишу, що це... Дивіться, пані Валентина, я ваш вірш відправлю нашій всій команді, по-перше. По-друге, не знаю, ви в Фейсбук, якщо ми надрукуємо, я сподіваюся, ви не будете проти, ми хочемо, щоб всі його побачили і теж і прочитали.
0: А давай ще трішки почитаємо. Ганна Дяченко нам написала: «Слухаю вас 20 років, пам'ятаю, як святкували один рік. Люблю всі передачі, але на сьогодні улюблена новий заповіт. Чекаю, читаю разом з вами і ним живу і дихаю. Ведучі всі улюблені. Женя Клімакін, Марійка, вас пам'ятаю до декрету. Інеса Опіканець, Дмитро Хорхін. Люблю всіх, вітаю. Дякуємо, пані Ганно».
1: Ти бачиш, ми оце от час витрачаємо, придумуємо нові програми. Щоб такого нового, таку програму.
0: А люди люблять новий заповіт.
1: Люди люблять новий заповіт. Книга,
0: але це не
1: 2000
0: дивно.
1: Років.
0: Не дивно, тому що це особистий лист Господа до кожного. І, знаєш, ну, можна слухати різні програми, але...
1: Де там новий заповіт? Да. Не сказали про новий заповіт. Викреслити цю програму з ефіру Світлого Радіо.
0: А пан Олександр, ще зачитаємо останнє повідомлення на цей час, написав нам: «Слава Ісусу Христу! Від усієї душі вітаю з днем народження Світле Радіо, яке для мене є подихом для життя, а ведучі і слухачі – частиною моєї родини. Бажаю ведучим і слухачам Світлого Радіо і надалі сіяти насіння Божого Слова в душі людей, мирного неба, процвітання та здоров'я».
1: До речі, Олександр нам не додзвонився, він, бачу, і в Телеграм телефонував, і в Вайбер. Олександр, пробачте, просто коли багато дзвінків, ми
0: так,
1: щось не
0: встигаємо. Якщо ви
1: встигаємо
0: з нами, то перетелефонуйте, ми з радістю візьмемо обов'язково. І я, ну, вірю і знаю, що це повідомлення, воно летіло і долітає до кожного нашого слухача, не лише до Світлого Радіо,
1: дивись,
0: а до всієї Дніправ родини.
1: Дніправ нас телефонний дзвінок.
0: Пані Вікторія!
4: Доброго дня.
1: Раді вас чути.
4: Я вітаю вас від щирого серця, з днем народження, зі всім тим, що ви робите для нас, для простих людей.
1: Та які ж ви прості, що... ну подивіться, прості, ну як Господь прості вас творив, просто вкладав все своє серце, вкладав в кожну людину. Які ж ви прості?
4: Я дякую вам. Щиро дякую. Я не вмію красноречиво так розмовляти.
0: І не потрібно, головне щиро.
4: Як це розмовляють наші слухачі. Я вчусь балакати на українській мові, а не на російській.
1: У вас дуже добре виходить.
4: І дякую всій радіородині, всій. Я вас всіх люблю Христовою любов'ю, нелицемірні. І дякую за підтримку молитовну моєї онучечки. Вам всього-всього. У мене просто простенький смартфон, я не можу нікуди, ну, так обратитися, тільки на прямому ефірі. І, алло.
1: Так, слухаємо.
4: Я ще хотіла сказати, що ви от казали, що як воно вас підтримує постійно, навіть якщо я приходжу додому от, після тяжкої праці, мені оце все набридло, все. У мене завжди радіо на кухні, я включаю радіо і постійно, то якась проповідь, то якась пісня, то що, і вона мені успокаює душу. І вчить мене любити. Любити мир, любити людей і творити добре діло якесь. Так що без вас нам нікуди.
1: А нам без вас, це абсолютно щиро. А про пісні ви згадали. От Ліля обіцяла заспівати пісню, якщо її
0: попросить. Марійка.
4: Гарні. А як я потрапила на ваше радіо, я після довгої... боліла довго, і якраз при цій болезні мені Бог старався змінити моє серце. Мені все набридло. Це було у 13-му році. І я от це колесико радіо вертіла, мені не ні радіо FM, нічого, воно мені просто безсило все. А потім я як-то натрапила на пастор Буш «Ісус – наша судьба». І я стала слухати оцю книгу, от, по вечорам ви її транслювали. І оце отак от я к вашому радіо і припала, і душою, і всім. І потихеньку з 13-го року, як сказати, Бог він змінював моє серце, моє внутрішнє стан. За допомогою вас, і наших ведучих, і Галини Волченка, і Альоши. А я його називаю, звиняйте, я його називаю, коли він от коментарі до Біблії, я постійно, ой, Льошенька, синочок, говорить.
1: Як рідний, так? Да? Ну, за батько, ну, по батькові ж не будеш рідну людину називати, правильно?
4: Да, і я постійно, Льошенька, синочок, яка поміч, тобі дякую всім. І ще хочу звернутися до пані Ганни з Харкова. Вона якось по темі дня казала, якщо я вас питаю хоч одного християнина, той, який обернеться, і той, який... От, я Ганни мудрі поради, дуже-дуже вас приймаю до серця і стараюсь я якесь користь з них відображати у собі. Так що всі ми різні, ну, я говорю серцем. сильно.
1: Пані Вікторія, обіймаємо. Ми вас з Лілією просто зараз, знаєте, подумки уявляємо, як ми вас з двох боків обіймаємо. Дякуємо за телефонний дзвіночок.
4: Я оце теж представляю. Як я можу, так я вам і допомагаю через других людей. Бо ви знаєте, що Бог діє через людей. Він, тому ми тут усі разом повинні творити Божу волю, добру Божу волю з любов'ю і завжди відгукатися на чужі потреби. Дякую вам, я вас цілую, я вас люблю. Всі нашу велику радіородину.
1: Залишаємося на зв'язку. Дякуємо, що ви додзвонилися до нас і триває наш час. Якщо ви хочете поділитися, якщо радіо дало, за допомогою радіо ви отримали якусь відповідь на своє особисте, або життєве, або, там, не знаю, духовне питання, або питання по Біблії, ви хочете цим поділитися, будь ласка, подзвоніть нам просто зараз, або напишіть 093-558-4412. Бачиш, мене так слухає, мене так щиро розчулює, коли люди телефонують і кажуть, 20 років тому слухав інтерв'ю от того-то, того-то, людина говорила те-то-то.
0: Запам'ятали, так.
1: 13-й рік, книга, і книга, бачиш, вона, ну, зробила свій вклад, зробила свій внесок. Тобто ми робимо свою часть, автори програми роблять свою часть, а Господь це бере і просто, ну, з цього робить щось набагато більше, ніж взагалі ми можемо уявляти. Тому кожен, хто є партнером Світлого Радіо, ви знаєте, що ви берете участь у цьому неймовірному дійстві, у цьому неймовірному русі, навіть, я не знаю, я від потоці, скажи ти.
0: У місії. Місії, так, да, тому що кожна людина, я б не сказала християнин, а кожна людина. Потім хтось стає християнином, і ми віримо, що якомога більше наших українців, вони приймуть Господа Ісуса Христа в своє серце з часом, і це світло, воно буде розповсюджуватися по всій Україні і за межами України, і у кожної людини є місія розповсюджувати це Євангеліє для того, щоб Царство Боже, воно вже на землі, воно вже тут, серед нас, в кожному з нас, для того, щоб воно розповсюджувалося. І тому ми заохочуємо вас долучатися до цієї місії, до того, щоб всі разом з вами ми були однією великою командою, яка цю місію розповсюджує і продвигає. І тому хочеться нагадати ще раз, що у нас сьогодні не просто спілкування, тема дня, а протягом 3 днів у нас діє благодійний марафон, який має назву «Насіння любові». І головна задача цього марафону
1: – мрія.
0: Мрія, да. Ціль цього марафону – це забезпечення радіо наперед. Це повна свобода фінансова для радіо наперед. Ми віримо багато років вперед. І як сказала Марійка, що сьогодні це наш також крок віри, що цей благодійний марафон, він принесе якийсь просто неймовірний всплеск забезпечення для радіо.
1: І знову ж таки, Бог благословляє кожну вірну людину. Якщо ви від щирого серця благословляєте радіо, благословляєте інші християнські служіння, благословляєте просто людей, які поруч з вами, він 100% дає це благословіння в ваше життя, він повертає його з надлишком. І тому, якщо ви ніколи цього не переживали, я знаю, що такі люди навіть є, ось вам добра почва Світлого Радіо. Благословенна почва. Ви чуєте голоси в ефірі людей, це, знаєте, не записи якісь, це не створені штучним інтелектом люди, це живі люди, які свідчать про те, що Бог неймовірним чином благословляє їх, коли вони благословляють інших. Тому ви можете сьогодні спробувати просто зайти на сайт Світлого Радіо, натиснути оцей великий червоний банер, який має
0: назву підтримати радіо,
1: да.
0: Так.
1: Перерахувати будь-яку добровільну пожертву добровільну допомогу на будь-яку зручну для вас суму. 20 гривень, 50 гривень, 100 гривень, 100 тисяч гривень. Що Господь вам в серце кладе, ось у вас сьогодні є така можливість. І ми будемо дуже вам за це вдячні. І ви посієте у майбутнє Світлого Радіо. Ви долучитесь до цього руху, до цієї великої місії, до цієї прекрасної мети бути світлом Божим на цій землі, бути оцим, знаєте, закликом до Божого Слова, бути оцим підбадьоренням для багатьох тисяч, сотень, десятків, мільйонів. Ми навіть не знаємо, скільки нас людей слухає. Ми можемо тільки це, знаєте, уявляти, тому що можна порахувати, скільки до нас в інтернеті підключилося, але скільки через приймачі людей підключилося, це неможливо порахувати. Є певні якісь інструменти, але вони дуже такі, знаєте, відносні. Тому ми віримо. Ми віримо, знаєте, у що? Що Боже Слово, яке проповідується, по-перше, Новий Завіт, молитви, проповіді, спілкування духовне в ефірі, воно торкається, прилітає саме до тих людей, кому це потрібно. І якось і людина може не слухати ніколи Світла Радіо, але включити саме ту тему дня, де, наприклад, Валентина поділиться свідченням, або Ольга розкаже, як Бог її змінив життя, її стосунки з чоловіком, або Любов засвідчить, що вона знайшла свою духовну сім'ю, духовну родину, і цьому допомогло їй Світла Радіо, допомогло їй також віра в Бога і надія на нього.
0: Так, і це буде для вас відповіддю також.
1: Так, відповіддю.
0: 100%. І як сказала Марійка, що ви сієте в майбутнє Світлого Радіо, в майбутнє наше з вами, тому що ви є частиною Світлого Радіо, а також в ваше майбутнє, особисте ваше, в майбутнє вашої родини. Тому що, дуже люблю ось це слово з Біблії, що душа, яка благословляє, напоєна буде. Ніколи не було такого в житті християнина, щоб людина благословляла і вона залишалася порожньою, щоб вона залишалася без забезпечення. Як сказано у слові, що так як Господь піклується про пташку, про квітку, про насінинку,
1: про мурашку,
0: про сонечко, як в тисячу раз більше він піклується про людину. І він сказав, що не хвилюйтесь, що вам їсти, що одягнутися, що вам пити, я вам дам. Сійте в життя людей, служіть, ведіть цю місію, будьте сіллю для цього світу, а все інше, воно докладеться. І коли ми благословляємо 100%, в декілька разів більше ми отримаємо це також. Але важливо, знову ж таки, з яким серцем ми це робимо. А до нас додається ще один слухач.
1: Теж особливий.
0: Дорогоцінний наш слухач.
1: Особлива людина
0: вірний,
1: для Світлого Радіо.
0: Вірний наш слухач, постійний. В постійності, в любові.
1: В любові, мабуть, да, в такої такій духовній, не знаю, мужності.
0: В чоловічій любові.
1: Така чоловіча така мужність, яка завжди надихає, знаєш, такий завжди, от його голос чуєш, одна хвилина і вже якось...
0: І радісно.
1: Да, радісно, день зовсім інший. Давай.
0: Вітаємо
1: зараз
0: вас.
1: Зараз всі його впізнають. Кажіть, хто ви? Хто ви, звідки?
5: Вітаю всіх з любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Це Віктор із Старичанки.
0: Ура!
5: З Дніпровської області. Що я хочу сказати? Я хочу вас привітати із днем народження. Бажаю вам здоров'я, миру, Божої любові і успіхів, натхнення в вашій дорогоцінній, невтомній праці на цій Божій ниві. Що я хочу сказати? Також я знаю, що впевнений, вона казала, сестричка Лени з нашої церкви «Нове життя» селища Царичанка. Вона слухає цей... І ми разом з Леною, знайомим із Світлим Радіом, також і збираємо цей ж пожертви. І що саме головне, коли в нас молиться за потреби в церкві, ми тої піднімаємо, тої, кажемо, в нас найголовніша це є потреба, це молитовно і фінансово підтримати наше дорогоцінне Світле Радіо. І також і знайомим, і Світлим Радіо. До нас приїжджають гості із інших церков, з інших областей. Але що ми це і дослідили, і це дуже багато, мало знають за Світле Радіо. І ми знайомим, кажуть, чули за радіо. І ми кажемо, так що кажемо їм, як можна слухати через інтернет, через супутникову, в якій області слухають той транслятор є через радіоприймачі. І також і по можливості і даруємо. Ми всю церкву свою забезпечили по можливості. Хто потребує, в основному такі більше поважного віку, такі бабуші, дідушки, такі, що не можуть там через інтернет слухати. І також і той, що я ще хочу сказати, це підтримка велика для всіх. І ще я хочу додати дуже цінно. Це я давно вже хотів сказати, це нас побудило, це у тому дуже гарно сказано було. Найкращий подарунок друзям – це радіоприймач, настроєний на хвилю світлого радіо. І якщо кожний, ну, по можливості, то не подаруйте приймач там рідним, там знайомим, братам, сестрам, іншої церкви. І це наскільки прибавиться в нас це є, радіосім'я. Так що це дуже цінно. І дякуємо вам за ваш труд. Будьте благословені.
0: А ми дякуємо вам за ваше служіння, за те, як ви допомагаєте людям, розповсюджуєте слово.
1: Вікторе, через... да, а хто вам? Ви ж перша, да, людина з Сарачанці, яка принесла світле радіо в Сарачанку, чи ні? Чи хтось вам там сказав про світле радіо? Як ви дізналися?
5: Ну, так вийшло, що я через світле радіо познайомився, я відвідував іншу церкву. І той. І я так вийшло, що там реп-центр, він переїхав в інше місце, ну, зразу теж там є. Але ми через радіо, я познайомився, там привітання було від нашого пастора, це все в 17-му році, привітання з Різдвом. І я через це привітання знайшов цю церкву «Нове життя» і познайомився з сестричкою Леною. Цей знайомити мало хто знав, слухало дещо, ну, можна сказати, що не знали за світ радіо, і вже тепер знають і слухають, і це дуже цінно. Дякуємо вам за світле радіо.
1: Вікторе, дуже вам дякую. Бачите, у нас якраз цю годину відкрили для людей, які готові поділитися, як Бог дав відповідь на якесь, знаєте, життєве питання. Мені здається, теж знайти церкву – це теж абсолютно життєве питання. Правильно? Свою духовну родину, яка прям для тебе створена Богом. Правда ж?
0: Так. Наприклад, я змінила декілька церков. Спочатку ходили там з батьками в одну церкву, потім переїхали в інше місто, прийшли в іншу церкву. Якось теж було, ну, не те. І зараз ось я ходжу в церкву, яка дійсно, я відчуваю, що це моя родина, я служу, я знайшла своє місце в цій церкві, я знайшла місце, як я можу послужити людям в цій церкві, дійсно, де я проявляю свої дари, таланти, і я відчуваю, ну, наскільки це дійсно потужно, така рухлива церква в слові, в місії Божій, і дійсно, я відчуваю, що там люди, вони люблять Господа, і вони люблять людей, і це дійсно щиро, і я відчуваю це на собі, і це прямо родина, слава Господу.
1: От я от тебе слухаю, думаю, що наскільки велика для нас взагалі честь, коли люди кажуть, ви для мене моя радіоцерква, да, ви моє місце, да, духовне, моя духовна родина, моя духовна сім'я, це просто мене кожного разу аж мороз по шкірі. І нам зателефонував Валерій.
0: Вітаємо вас, Валерій.
1: Добрий день.
6: Добрий ранок.
1: Ще одна особлива, не просто людина, а ціла родина для Світлого Радіо. Валерію, раді вас чути.
6: Ой, а як я радий чути. Знаєте, я вже, оце я згадував, скільки я вже слухаю Світле Радіо з 10-го року. І от пастор із Слово життя казав, що, ну, дуже багато старих людей. От я от пам'ятаю, люди, сестра Надія, там, Люба, от що, ну, що я тільки пам'ятаю, там, Катерина, там, по батькові, не пам'ятаю, молода сестра, 90 чимось років. І от вони уходили всі, Андрій Шпонтак, уходили всі до Господа. Ходили, але от таке враження, що світле радіо їх, ну, проводжало, ну, супроводжувало туди, до Господа. От розумієте, це дуже-дуже важливо. Для мене колись це радіо було як, та й зараз я з великим задоволенням слухаю і... Перший раз почув світле радіо Маша Курбатова.
1: Хто така? Хто така?
6: А така була дуже молода дівчина.
0: Вона і зараз така.
1: Тільки 20 років минуло з тих пір.
6: І вона, от, і це все, весь цей час, от я якби, ну, от ведучі, от вони різні, це я не встю, ні. Всі, ну, всі ведучі були, ну, різні, ну, хороші, різні. А от у Маші Курбатової є така здібність, вона людей витягує з якогось, з депресії, там, те саме. От вона, от витягує, це вони таке помазання таке, Господь їй дав. Розумієте, я дуже з великим задоволенням чую, ну, я всіх чую, Євгенія чую. Останній раз я відкривання отримав, щось сказав брат Євгеній, і для мене дійшло, висвітилося, от як мені Бог сказав. От, ви питали, от, чи получаємо ми щось від світлого радіо. Так, да, получаємо, я часто получаю, коли щось сам кажу. Mm-hmm. Точно, от я щось кажу, і я получаю для себе в першу чергу. От якщо щось мені, ну треба сказати, я в першу чергу для себе получаю. Ну, дуже радий, що ви у нас є і будьте, щоб все добре у вас було. От просто добре, і краще, і більше, щоб ви в духовному, душевному і матеріальному, щоб ви дуже-дуже багато отримали. Тому що ви сієте і ви пожнете. От люди сіють, да, а от ви сієте, мабуть, ви більше сієте, чим багато хто. Все таки хотів сказати.
1: Дякуємо вам щиро, Валерій. Дуже, дуже приємно вас чути і слухати ці роки. І завжди ви знаєте, маєте. От ви та людина, от ми зараз говоримо про кожного якусь особливу рису. Ви та людина, яка завжди приходила в ефір зі словом, якимось откровенням. І завжди, знаєте, навіть коли тема там, ну, якось нібито здавалося, вже й вичерпалася. Ви раз приходили і завжди давали якесь нове відкриття, нове откровення. І потім от Маша Курбатова вам скаже чисту правду. Багато разів після ваших ефірів, після ваших виступів в прямому ефірі, потім люди телефонували і казали, ой, я такий вдячний там за те, що от Валерій сказав. І ну, ми дуже раді, що ви з нами, і ви, і також всі слухачі, які з тих старих давніх років залишаються з нами. Тому що, повторюся, тисячні, мільйони раз, немає радіо, знаєте, воно би не було таким, якби не було слухачів вас. Якби не було там однієї людини, просто уявити, що однієї людини немає, яка кожен день телефонує і каже, от одну, ну, можливо, на одну і ту саму тему висловлюється, яку б тема не була, а людина каже на одну і ту саму тему. Але для когось саме ця тема важлива, для когось саме це слово важливе. І знову ж таки, Господь знає, як, коли, навіщо і кому це почути, кому це сказати. І дякуємо кожному з вас, хто шукає Бога разом з нами, хто навіть молиться перед тим, щоб потрапити до прямого ефіру, набрати наш номер, щоб поділитися словом, хто навіть готується до кожного прямого ефіру.
0: Хто благословляє. Так, ведучих в етері.
1: Молиться так, за ведучих?
0: Кожного. Молиться.
1: Ти відчуваєш, до речі?
0: Ну, думаю, так. Ну, я думаю, є люди, які от телефонували, казали, що у них є молитовне служіння, і вони моляться за всіх людей, знають. І я впевнена, що є люди, які дійсно моляться за радіо, не лише от за фінансове забезпечення, якісь за захист, а дійсно теж за ведучих, щоб в етері Господь давав, Дух Святий давав просто слово своє, дійсно, щоб от воно відкривалося людям, і приходили відповіді, приходили якісь відкриття і розуміння.
1: Ну, слухай, ми ж молимося за слухачів, вони моляться за нас, а Господь якось це все бере в свої руки і робить якісь свої
0: чудеса.
1: Чудеса.
0: Таємна любов. А до нас долучається ще один
1: ведучий.
0: Давай. Можливо. До нас долучається ще один слухач. Ми щиро вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися.
7: Слава моєму дорогому Ісусу Христу, що я можу поздоровити сьогодні моїх дороге радіо Еммануїл з 25-м годочком. Хочу побажати Божий благословень з престола Божого, щоб Божа рука була на вас, щоб Бог вас власненько благословив, ваші сім'ї, що ви нам сієте таку правду. Я була овочем, і я тут, мене Бог поводив, зустрів мене в цьому радіо. Я все з вами дякую. Хоч мені постучають там в церкву, але цим я живу, цим радіо. Я не зрача, як я радуюсь кожною отою кружечкою живої води, яку ви несете. Кожному слову. Це моя жива криниця з неба, з якої я пів воду живу. І наші слухачі. І молюся, і за своїх наших слухачів, які я знаю. І за мене моляться, коли мене є випробування, прошу Любавочку, Женечку, я не знаю, я не можу написати. А за мене моляться, йде відповідь від Бога. Я дуже вам вдячна, що ви є в мене. Я вам і радуюсь сльозами. Сльозами дякую, що ви в мене є. Це невозможно, не безмежно я вам дякую, що я можу спілкуватися, молитися разом з вами, слухати оцю живу воду пити. Я дуже вдячна. Хай Бог разненько благословить. Хоч мені і коли тяжко, випробування зі мною це радіо. Кожна проповідь навчає мене. Даже ото дитяче, даже що йде, я напіваюся. Мене багато Дух Святий навчив через це радіо. Я дякую Господу, Ісусу Христу і Духу Святому, що Він мене знайшов партнером. Я як почула, що партнер, я не зрача, я готова бігти, коли, щоб Бог так кожного кого коснувся, кому ми сіємо, кому ми розказуємо про це радіво, щоб Бог коснувся такі Духа Святого, сердечка. Я хотіла Боса бігти, десь внести свою лепту. Боже, як мене турбується Бог Святий, Дух Святий. Боже, як я дякую, що я, де в мене було випробування, навіть, я ж зрача, не бачу платити. Чоловік платить, де моя каток із тесов. Ну, я вірю, що я буду з цього місяця, вже я буду трохи з долгов вийшли, і я буду, у нас і скільки можу лепту свою. То чоловіка карточка, а це буде моя. Я тобі, Господь, дякую, Дух Святий. Кого? Коснись так, як мене коснусь. Господі єдиний.
1: Пані Валентина, от дякуємо вам за те, що ви з нами. І от ви теж особлива людина для Світлого Радіо. Теж вас голос пам'ятаю і багато разів з вами спілкувалася в ефірі. І ви завжди, мені здається, у вас серце... такого, знаєте, молитовника. Серце повне молитов, серце повне прославлення Господу. І ви вносите свою лепту. Навіть якщо вам здається, що ви робите мало, ви робите достатньо.
0: В очах Господа це ніколи не мало. 100%.

0: Ось таким не таким серцем. Але якщо у вас справді є бажання підтримати Світле Радіо, ми запрошуємо вас зайти на сайт світле.org, натиснути великий такий яскравий червоний банер, зробити добровільну допомогу. Там саме напишіть у цьому
1: призначення платежу.
0: Да, так. Добровільна допомога без ПДВ. Так. І якщо у вас є якісь запитання щодо цього, ви можете телефонувати або нам писати, або зателефонувати одразу нашому бухгалтеру, який сьогодні цілий день на зв'язку, і завтра так само буде, і післязавтра. Бухгалтера звати Тетяна Миколаївна. Ви багато хто знаєте її голос теж на пам'ять. Її номер 099-207-58-22. 099-207-58-22. Слухай, давай якусь пісню послухаємо, щоб трошечки...
1: І знаєте, сьогодні хочеться нагадати, що наше радіо святкує 21 рік.
0: Точно!
1: І святкує...
0: Як ми ж ми...
1: Сказали про це на початку і загули. Да. І звісно, що протягом цих 21 року, років багато було всього, але ми дійшли до цієї цифри завдяки вам, шановні слухачі, і звісно ж, дякуючи Богу. Тому так. Що якби Господня рука не була на цьому служінні, не була на цій місії, то й цього радіо не було б. Тому до вашої уваги Віктор Павлік з піснею «Дякуючи Богу».

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції свободу не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами. Тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало і люди наверталися і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати, це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.

0: Шановні слухачі, наразі в Україні 11:59 і з 12-ї години будуть лунати погода, прогноз погоди на завтра. Також наша рубрика «Час назад», новий завіт. Сьогодні в етері прозвучить послання до євреїв, 4-й розділ, а вже з 1-ї години ми продовжимо спілкування з вами. Тож залишайтеся на хвилі світлого.
1: Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі. 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві. Еммануїл.
3: Господи, дякуємо Тобі за нашу країну. Дякуємо Тобі за нашу землю. Дякуємо Тобі за те, що дав нам право жити на цій землі. І тому вона має місце в нашому серці. І звертаючись до Тебе, Господи, ми просимо за наш край, ми просимо Тебе за Україну. Просимо не тільки за територію, але ми просимо за людей, за міста, які наповнені людьми, за села, які зараз наповнені також жителями нашої країни. Ми просимо того, щоб Твоє Слово, воно було доступним для них, щоб люди мали радість і утіху, і розуміли Тебе, Твоє післання і Твоє відкриття. Благослови нашу країну, Господи, миром, богопізнанням, благослови спокоєм. І благослови тим, щоб ще багато людей, вони зустрілися з Тобою і прославили Тебе як свого Господа, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Вітаю вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого радіо. В Україні зараз 12:03 і наразі лунає прогноз погоди на завтра, на 9 червня. Дізнаємося, якою буде погода, щоб завтрашній день був благословенним та комфортним. Отже, по всій території України, окрім заходу, очікуються дощі. На заході без опадів. Вологість повітря 67%, а атмосферний тиск становитиме 749 міліметрів ртутного стовпчика. На Києві очікується короткочасний дощ. Температура варіюватиметься від 22 до 24 градусів тепла. У Чернігові, а також Сумах та Харкові температура підніметься до 24-27 градусів. Дощі разом з грозами. У Дніпрі та Запоріжжі також прийдуть короткочасні дощі. Температура буде від 25 до 27 градусів. А от на заході, а саме у Львові та Чернівцях, звісно, як я сказала, до цього опади не прогнозуються, лише хмарно з проясненнями. Але температура буде нижчою. У Львові вночі 14-12 градусів тепла, а в день 22-24 градуси. І така ж температура буде у Чернівцях. Бажаємо вам завтра благословенного дня і нехай погода не псує вам настрою, а лише доповнює його.
0: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Вітаємо вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Час назад», і це саме той момент, коли ми разом з вами зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. Назад у ті моменти, які формували світ таким, яким ми його знаємо сьогодні. Сьогодні у центрі вашої уваги 8 червня. 8 червня щорічно відзначається Всесвітній день океанів. Наявність великої кількості води робить нашу планету унікальною, адже на більшості інших води або немає, або дуже мало. І вона здебільшого перебуває в стані вічної криги чи парів у атмосфері. Океан виробляє щонайменше 50% кисню на планеті. Він є домом для більшої частини біорізноманіття Землі та основним джерелом білка для понад мільярда людей у всьому світі. У 2013 році до Всесвітнього дня океанів було випущено поштові марки, а до Дня океанів також проводиться щорічний конкурс фотографій, переможців якого нагороджують у штаб-квартирі ООН.
2: 21 рік тому, 7 червня 2005 року, почалося цілодобове мовлення міжконфесійної духовно-просвітницької радіостанції «Світле радіо Еммануїл». На той день у місті Києві та Київській області на частоті 67-28 FM. Згодом почалася онлайн-трансляція ефірного мовлення на сайті світле.org. Зараз мовлення Світлого радіо у 8 містах України – Київ, Львів, Харків, Суми, Запоріжжя, Чернігів, Дніпро і Чернівці. У кожному місті своя радіочастота. Усі ці роки залишається незмінною наша головна мета – сприяти духовному відродженню України та об'єднанню християн у молитві та спілкуванні один з одним. І сьогодні, 8 червня 2026 року, ми святкуємо 21-й день народження радіостанції. І сьогодні перший день триденного благодійного святкового марафону «Насіння любові». Долучайтеся!
1: Перейдемо до подій. Цього дня 1668 року Петра Дорошенка обрано гетьманом України. А 1869-го американець Айвз Макгафні запатентував пилосос. 1947 року вперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру. А 1999-го вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа у Києві. Цього дня народились 1858 року Олександр Рогоза, український військовий діяч, а також військовий міністр української держави. 1920-го побачив цей світ Іван Кожедуб, український пілот. 1926-го прийшла у світ Ірина Сеник, українська поетеса, а також дисидентка. 1987-го народився Віктор Гурняк, військовослужбовець 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар», а також учасник російсько-української війни та Герой України. А 1988-го побачив цей світ Михайло Несольний, молодший сержант Збройних сил України, Герой України. І останньою на сьогодні, 1989-го, народилася Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, а також олімпійська чемпіонка. Ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття, хай навіть маленького, але важливого.
0: Прозвучала рубрика «Час назад».

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Проповідь пастора Бенджаміна Моррісона. Псалом 63, частина 1.
2: Сьогодні псалом 63. Це українська нумерація, знову ж таки. У російській Біблії це псалом 62. Добре. Я читатиму з нового перекладу українського. Псалом 63. Псалом Давидів. Коли він був у пустелі юдейській. Боже, ти мій Бог, тебе я пристрасно шукаю. Душа моя спрагла тебе, тіло моє тужить за тобою. У землі висохлі і виснажені, де немає води. Так, я споглядав тебе у святилищі, щоб побачити могутність твою і славу. Бо милість твоя краща від самого життя. Тому вуста мої хвалитимуть тебе. Я благословлятиму тебе, поки житиму. В ім'я твоє піднесу мої руки. Неначе лоєм і олією насичується душа моя. І вуста мої радісно прославляють тебе, коли я згадую тебе на моєму ложі. У нічні години роздумую про тебе, бо ти був мені допомогою, і в тіні твоїх крил я радітиму. Прилинула до тебе душа моя, правиця твоя підтримує мене. Цар же нехай радіє Богом, нехай прославляють його всі, хто ним присягає. Одним з багатьох бійців Азову, звільнених з російського полону минулого року, був львів'янин Святослав Сірий, можливо, хтось чув про нього. Він дав інтерв'ю і розповів про свої страждання в полоні. Одразу нам можуть прийти в голову різноманітні жахливі якісь фантазії, але дивовижно, що він підкреслив позбавлення води як найгірше страждання. Про це він розповів в Радіо Свободі. Ось його слова. Різні фізичні акції з їхнього боку, тобто з боку терористів. Холод, голод, спрагу. Особливо була проблема з водою влітку, коли дуже спекотно і не було води. Це найгірше, бо ти сходиш з розуму. Серед ночі можеш прокинутися і сниться, що з крану крапає вода. Ти його відкриваєш і відкриваєш, дивишся, чи вода тече. Більшість з нас, на щастя, ніколи не знатиме такого рівня спраги. Але Давид тут дещо про це знав. Ми читаємо у цьому псалмі, що Давид перебуває в пустелі юдейській. Він у землі висохлі і виснажені, де немає, він пише, води. Але шокує в його описі, що найбільша його спрага в цей час – не спрага води. Він пише, душа моя спрагла тебе, звертаючись до Бога. Спрага – це, звичайно, спосіб, яким ми також говоримо про найсильніше наше бажання. Спрага помсти, спрага любові тощо. Тож, у цьому псалмі сьогодні ми розглянемо, по-перше, до чого наша спрага. По-друге, чому наша спрага неправильно спрямована часто? І по-третє, справжнє джерело втамування спраги. Добре, по-перше, до чого наша спрага? По-друге, чому наша спрага неправильно спрямована часто? І по-третє, справжнє джерело втамування спраги. По-перше, до чого наша спрага? Реальність така, що кожен з нас має остаточну спрагу. Тобто, за словами Давида тут, ми чогось пристрасно шукаємо. Дослівно ця фраза «пристрасно шукаємо» звучить «шукати на світанку». Тому в одному перекладі звучить «до тебе я піднімаюся в досвіта». Іншими словами, Давид каже, є те, заради чого ми зранку піднімаємося з ліжка. Є те, заради чого ми прокидаємося. І те, про що ми мріємо, коли лягаємо спати. Як пише Давид, є те, про що ми згадуємо на своєму ложі, в нічні години роздумуємо. Реальність така, що для кожної людини це щось відрізняється. Для когось це можливо, наприклад, фінансова безпека, багатство. Ось чого він прагне, про що мріє. Для іншої людини це може бути свої власні діти, їхній успіх і процвітання. Ще для когось це романтичні стосунки, бути повністю прийнятим кимось особливим. Ще для багатьох з нас, можливо, зараз, це військова перемога, політична свобода. По-перше, нам потрібно зрозуміти, це хороші речі. Добре, це благословення. І це природні бажання. Проблема не в таких бажаннях. Проблема в тому, коли вони стають найважливішими. Коли я прокидаюсь заради того. Коли вони стають тим, про що я мрію, коли лягаю спати. Коли ці благословення починають поглинати нас, тоді вони перетворюються на прокляття. Незалежно від того, чи ми їх маємо, чи тільки про них мріємо. Давид говорить у цьому псалмі: «Милість твоя краща від самого життя». Іншими словами, якщо я не маю цього, то життя не варто жити. Зрозумійте, це мова поклоніння. І є те, насправді, про що кожна людина відчуває себе так само. Але в більшості випадків це не Бог. Точніше, це не справжній Бог. Не випадково Давид пише: «Ти мій Бог, тебе я пристрасно шукаю». Тому що те, заради чого ти встаєш вранці з ліжка, те, про що ти мрієш, коли засинаєш, те, без чого життя не варто прожити в твоєму уявленні. За чим, як він пише, за чим тужить все твоє тіло і єство. Це і є твій Бог. Це те, чому ти поклоняєшся. Про це написав Мартін Лютер у своєму коментарі до першої заповіді. Дуже точно. Він пише наступне. Слово «Бог» означає те, від чого ми очікуємо всякого добра і до чого ми прибігаємо в усякій біді. Мати якогось Бога – це не що інше, як довіряти і вірити чомусь від усього серця. Як я часто говорив, тільки впевненістю і вірою серця визначаються як Бог, так і ідол. Якщо твоя віра і довіра правдиві, то і твій Бог правдивий. А з іншого боку, якщо твоя довіра фальшива і помилкова, то ти не маєш істинного Бога. Бо ці два поняття належать одне одному – віра і Бог. Ось скажу, на що ви націлили своє серце і на що покладаєте свою надію, то і є твій Бог. Тож послухайте, у кожної людини є якийсь Бог. Неважливо, називає себе атеїстом чи ні. У кожної людини є якийсь Бог. Питання лише в тому, чи він справжній Бог. А якщо це не сам Господь, то це ідол, це фальшивий Бог. І ось, не забувайте, ми казали, ідоли, як правило, це не погані речі. Це хороші речі, які ми беремо і перетворюємо на найвищу цінність. Ми ставимо їх на місце Бога. Зверніть увагу, чим прекрасніше щось є, тим легше нам перетворити його на ідола. Чим прекрасніше щось в нашому житті, тим легше перетворити на ідола. Банальний приклад. Так, це правда, що ви можете створити собі ідола, наприклад, з наркотиків, що не є хорошою річчю. Але набагато ймовірніше, що ви зробите ідола зі своєї сім'ї, свого успіху на роботі, свого служіння в церкві, свого чоловіка або дружини. Часто, насправді, менші ідоли, тобто наркотики тощо, з'являються лише як вторинні ідоли, що пропонують втіху після розчарування в наших первинних ідолах. Ми думаємо, що ці речі дадуть нам те, чого ми всі прагнемо. Сенс життя, прийняття, безпеку, мир, любов, пошану тощо. Знову ж таки, це добрі і правильні бажання, з якими Бог нас створив. Але, зрештою, вони можуть бути задоволені тільки в самому Бозі.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
2: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
1: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 4.
2: Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим. Але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Бо до його відпочинку входимо ми, що вірували, як він провістив. Я присяг був у гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони. Хоч діла його були вчинені від закладин світу. Бо колись про день сьомий сказав він отак: «І Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї». А ще тут: «До мого відпочинку не війдуть вони». Коли ж залишається ото, що деякі війдуть до нього, а ті, кому Євангелія була перше звіщена, не війшли за непослух, то ще призначає він деякий день – сьогодні. Бо через Давида говорить по таким довгім часі, як вище вже сказано: «Сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець». Бо коли б Ісус навин дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок. Хто б увійшов був у його відпочинок, то й той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Отож, попильнуймо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі, духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед ним, але все наге та відкрите перед очима його. Йому дамо звіт. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Потрібно виховувати увагу до цієї реальності, потрібно виховувати оцю внутрішню справедливість, не порушувати її. Дітки дуже чітко відчувають це в будь-якому віці.
0: Світлі цитати світлих гостей. Послухайте світло. Еммануїл. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує.
1: Цитата з Біблії.

0: сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».
1: З днем народження, Світле Радіо!

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. В Україні зараз 12:58 і через 2 хвилинки ми розпочнемо нашу інтерактивну програму. Ми продовжимо з вами спілкуватися, продовжимо ділитися світлом, теплом, святкувати разом 21 рік Світлого Радіо. А також хочу зазначити, що з першої години ви можете долучатися до онлайн-трансляції у YouTube. Заходячи на YouTube, пишете «Світле радіо Еммануїл». І там буде онлайн-трансляція. Ви можете її дивитись, ви можете її коментувати, лайкати, підписуватися на канал Світлого Радіо, щоб ще більше бачити нових для себе програм, відео, які там виходять, інтерв'ю, і відкривати для себе багато нових світів разом зі Світлим Радіо. А також, до речі, вийшов новий рілс Світле Радіо до дня народження. Там ведучі нашого радіо потрапляють і в минуле, і в майбутнє.
1: Там блокбастер цілий.
0: Так. Але який сенс основний цього відео, хочеться почути саме від вас. Тож, якщо ви подивитесь це відео, знайти ви можете його у вкладочці рілс. Ви можете написати нам у Viber чи Telegram, що вам відгукнулося, про що для вас це відео, і зустрінемося з вами, почуємося зовсім-зовсім скоро. Не перемикайтесь.
2: Радіо Еммануїл. В Києві 13 година. Любов поруч.

Дорогий Батько Небесний, благослови усю нашу Україну і кожного віруючого, який возить припаси для наших нужденних людей, які перебувають на Сході. І благослови усі церкви, які наразі моляться, які наразі стоять там на передовій у молитві до Тебе, щоб Ти, Господи, відвернув від них усяке лихо. І ми благословляємо, Господи, кожну церкву, яка знаходиться на Сході України і тримається. І ми благословляємо кожну церкву, яка молиться із Заходу, із Центру, із Півночі України. Ми благословляємо усіх віруючих. І ми віримо, що коли ми єдині, ми разом сильні. І ми переможемо. Так що слава Україні і героям слава. І слава Ісусу Христу за нашу неньку Україну. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: Ну що ж, вітаємо всіх, хто приєднався до нашого святкового
1: марафону. Свята нашого. Вітаємо всіх ще
0: раз. Ми вже стільки сьогодні зранку говорили, що вже навіть слова, мені здається, трошки закінчилися. Але, знаєш, є люди, які приєднуються, хтось живе в іншому, навіть часовому поясі. І, можливо, зараз прокинувся, думаю, ой, що ж за день такий, понеділок, сіра погода на вулиці, дощ, да, от, і що, що ми їм скажемо цим людям?
1: Головне, щоб у вас була чудова погода в душі, хоча, можливо, тим, хто не любить дощ, дійсно, от як, от якщо в тебе немає настрою, не подобається погода, що ти з цим робиш? А що з цим зробиш?
0: Що з цим зробиш? Нічого не зробиш. Інколи нам можуть не подобатися якісь життєві обставини, що з ними от робити, не знаю. Але, знаєш, коли дощ, можна взяти, наприклад, парасолечку, правильно, з собою відкрити. Або закритися вдома, там включити, не знаю, світле радіо, або просто закритися ковдрою над з головою і трошки похрупіти, правильно?
1: Ну, точно. Ну, перше, що основне, помолитися Господу, щоб він дав якось не, знаєш, не сумувати через те, що немає настрою, не якось не злитися через це. А друге, що радять, можливо, якісь дофамінові речі, тобто, знаєш,
0: ти таке слово сказала, що це таке, таке слово?
1: Ну, це якісь такі яскраві, наприклад, одягати якийсь яскравий одяг, який, тобто, там зелений, жовтий, який так б'є в око і трішки ніби, ну, піднімає настрій, чи там, я не знаю, попити там свого улюбленого якогось напою, зробити щось, що тобі якби подобається.
0: Ну, або ж, знову ж таки, просто сказати: Господь, ти моя радість, да? Псалма вже є, багато цих.
1: 100%.
0: І давай наповни мене радістю, я довіряю тобі свій день, я довіряю тобі своє життя, я довіряю тобі, як довіряв минуле, так довіряю і майбутнє. І я впевнена, що цей от дофамін, радість, він обов'язково прийде в ваше життя, ваше серце. І ми дуже раді вам, дорогі слухачі, ми знаєте, що кожного дня ми радіємо кожному з вас, кожному вашому голосу, кожному слову, кожному, знаєте, от вашому небайдужості. Ми відчуваємо вашу любов, ми відчуваємо вашу підтримку. І ми раді, що ви розділяєте з нами наше сьогоднішнє свято. День народження Світлого радіо.
1: Може, заспіваємо все ж таки? Скільки я Марічку, оце кажу, давай заспіваємо.
0: Давай заспіваємо, каже мені. Каже,
1: ну,
0: мені
1: добре,
0: моя...
1: давай, коли ти будеш готова. А якщо ми... не будеш, ну, в цілому...
0: А давай ми отак от зробимо, дивись. Може, отак зробимо? Що скажеш? Давай.

0: клас. Так мені дуже подобається.
1: Ми заспівали разом з Галиною Львівною.
0: Так, з Галиною Львівною, і ми ще почуємо Галину Львівну наживо, я так сподіваюся, найближчі години. Але саме зараз ми хочемо розповісти, знову ж таки, тим людям, хто на нас щойно приєднався, як ми цього року, а ну включи ложечку, щоб у нас музичка була, як ми цього року святкуємо Світла Радіо. Ми зрозуміли, що доросли до 21 року. І це вже вік такий, знаєте, поважний, вже ти,
1: ну... Літній.
0: Літній – це коли чекає, 121 ще, ну, ці патріархи біблійні там, ого-го.
1: Ну, віримо, що дійдемо.
0: Так, і ми зрозуміли, що всі ці роки йшли, знаєте, по вірі, йшли по воді, довіряючи Господу, довіряючи вам, дорогі слухачі. І цього року ми зробили такий, знаєте, марафон віри, назвали його «Насіння любові». І запросили вас до такої, знаєте, активної участі у нашому фінансовому забезпеченні нашого майбутнього ефіру. Ми віримо, що ми в Божих руках, ми віримо, що Він благословляє кожен наш день, і просимо вас також взяти участь у цьому акті вірі, у цьому кроці вірі, щоб Світла Радіо мовила завжди, скільки Господь цього захоче. І щоб ми не лякали вас новинами, що ось-ось ефірна хвиля може припинити своє звучання, тому що нам немає за що сплачувати рахунки.
1: І щоб не було такого стресу, знаєш, як буває, от коли ти розумієш, що критична точка, і тоді починається, будь ласка, допоможіть, і ти починаєш, дай туди, і та хвиля, і шукаєш допомоги, і всі активно починають рухатися, і ти живеш в цьому постійно піднятому кортизолі, да?
0: Ще одне слово.
1: Кортизол – це гормон стресу, тобто це якби ні для слухачів не на радість, ні нам не на радість,
0: нікому
1: і постійно
0: радість.
1: Ти думаєш лише, щоб радіо тоді лунало все ж таки, і твої проблеми лише тоді про це. Тому ми дякуємо вам за те, що ви є в нас, дякуємо за те, що ви протягом цих років сієте в це радіо, дякуємо за те, що ви сіяли вчора, сьогодні, і ми віримо, що будете сіяти і завтра, і надалі. І тому от заохочуємо вас посіяти в наше радіо для того, щоб не було ось цього.
0: Ніби танцюєш.
1: А ми якби так, як я кажу, фінансова свобода на майбутнє без будь-яких хвилювань, а лише от такі хвилювання творчі.
0: Хвильки
1: творчі. Щось би такого зробити нового.
0: Давай нагадаємо, як це зробити. Ви можете зайти на сайт світли.org і там побачити з боку такий великий квадратний червоний банер.
1: З правого боку.
0: Ну ви не помилитесь, ви його точно побачите. Давай ми там зараз, що там написано. Підтримай радіо.
1: А знизу натисніть
0: тут. Так. Натискаєте на цю червону крапочку, відкривається вам віконечко, де ви можете різними способами, які зручний вам, перерахувати добровільну допомогу на Світле Радіо. Наша бухгалтер дуже просить, щоб ви ці два слова написали у призначенні платежу. Добровільна допомога. Це набагато сильно спростить стосунки Світлого Радіо, бухгалтерії Світлого Радіо із різними банківськими установами, тому що нам тоді не доведеться пояснювати, що саме ви мали на меті.
1: Чому? І ці фінанси 100% дійдуть, тому що якщо буває, ми дописуємо ще щось, вони можуть бути утримані і взагалі не дійти. Тому, тому краще лише добровільна допомога, а всі інші слова побажання, любові і підтримки тоді краще написати нам в повідомленні, в соціальних мережах. Зараз в Ютуб напишіть нам, в чат також хочеться ще раз зазначити, що у нас іде пряма трансляція.
0: Подивіться, яка красива
1: Марійка! Молода! Як телефонував цей слухач?
0: Я вас ще молодою пам'ятаю.
1: Ти зараз молода.
0: Подивіться, яка гарна Ліля. Які в нас красиві футболочки з логотипом Світлого Радіо. Бачите, які гарні? Хто нас бачить? Напишіть нам, хто нас бачить? Напишіть нам.
1: Жодного повідомлення поки що в чаті.
0: Зараз будемо одне одній писати. Ну, ми з вами, тому ви нас можете сьогодні побачити. І також сьогодні така безпрецедентна акція від нашого бухгалтера. Ви можете її телефонувати протягом цього дня, наступного, ще одного дня. Якщо у вас є якісь запитання щодо фінансів або Світлого Радіо, або як переслати добровільну допомогу, є номер 099-207-58-22. 099-207-58-22. Якщо ж ви щось хочете спитати про роботу радіо, або просто написати побажання, будь ласочка, користуйтеся нашими соціальними мережами 093-558-44-12, це Viber і Telegram. Ми просто зараз можемо приймати від вас ваші повідомлення.
1: А вже ми ведемо прямий етер з 9-ї години, навіть з 8:58. І за цей час хочеться розповісти про те,
0: ми здивовані були, знаєте, так просто.
1: Які сіяння трапились до 12-ї години?
0: Я ще більше скажу. У нас помилково вийшла в наших вайбері чи телеграмі було зазначено день народження радіо 5 червня. І нас почали вітати, починаючи з 5 червня. І люди чули в ефірі про марафон «Насіння любові» і почали жертвувати ще з 5 червня. І от наша бухгалтер зробила нам таку невеличку роздруківочку. Це лише частина того, що зараз, те, що станом на зараз ми можемо бачити. От починаючи з 5 червня, 44 людини надіслало добровільну допомогу на Світле Радіо. І суми тут різні. От як ми говорили, що маленьких сум не буває. Навіть ви 21 гривню надішлете, бухгалтер її побачить, вона просто з вдячністю за вас, вдячність Богу до вас підніме, тому що Бог примножує це насіння.
1: І не лише наша бухгалтер, а кожна команда Світлого Радіо.
0: І ми всі відчуємо вашу пожертву, відчуємо ваше серце. Так от, найменша пожертва тут була 60 гривень, у тому, принаймні, що у нас є тут, де вона, до речі, роздруківка. 60 гривень, найбільша 3500 тисяч за один платіж. Тобто ви нас благословляєте. І сьогодні,
1: до 12-ї години, тобто з 9-ї по 12-ту годину.
0: 16 людей, бачиш?
1: 16 людей, так, надіслали. Найменша була сума 100 гривень, найбільша 2500. І разом це склало просто, вже таку круту дуже велику
0: суму. Цифру. Да. Ми от загалом за ці 3 дні зібрали 11325.
1: Ні, це лише за сьогодні.
0: А, це за сьогодні.
1: А, чи за 3 дні?
0: От я ж гуманітарій, слухай, що ти ми гуманітарію дали оці роздруківки з цифрами?
1: Ні, а тут бачиш інше.
0: Так, дивіться, за сьогодні ми зібрали 11325 гривень. Це просто...
1: Слава Господу. Слава Господу. І дяка вам дуже велика за ваші відкриті серця. І те, що ми сказали, що до цього людина посіяла 60 гривень, а інша 3500, це неважливо, це взагалі...
0: Господь благословляє кожного.
1: Головне, як вже говорили до цього, з яким серцем. Якщо серце сіяча, воно вірне і при 60 гривень, і при 3500, і таке ж щедре, добре, якби з наміром благословити, то Господь благословить в 100 разів більше і тих, хто посіяв 60, і тих, хто посіяв 3500.
0: Так, і в нас ще одна є сума от за ці 3 дні, з 5 по 7. Сьогодні яке число?
1: Яке сьогодні число? 8.
0: 7, 8.
1: 8.
0: 23600 гривень. 23600 гривень, дорогі слухачі. Ви навіть не уявляєте, наскільки це для нас важлива підтримка, наскільки ми її відчуваємо, наскільки нам це справді потрібно, ми цього не приховуємо. І це справді піде, знаєте, от на те, щоб Світле Радіо лунало в ефірі. Ми віддаємо Господу подяку за це все. Ми віддаємо в Його руки оце насіння любові. Віримо, що Він примножить. І примножить не тільки для Світлого Радіо, а й у житті кожного з вас, кожного, хто сіє.
1: Можливо, варто сказати, куди йдуть саме ці гроші, тому що деякі слухачі, можливо, не знають.
0: Гроші йдуть. 99,99,99,99% грошей йдуть, от те, що ми озвучили, бюджет дав 450 тисяч.
1: 450 тисяч – це лише один місяць мовлення
0: Світлого Радіо.
1: Так.
0: І це в основному це забезпечення технічне. Тобто інтернет, вишки, сайт, трансляції, просто проводочки там підключити. Це
1: а все. Також є податки, комунальні платежі самої, якби студії для того, щоб підтримувати соціальні мережі, що є немало важливим, тому що зараз людство воно знаходить багато чого, що їм подобається через соціальні мережі. Тому це дуже актуально їх розповсюджувати, продвигати. І також ці кошти йдуть на це. І ми щиро дякуємо кожному за ваші пожертви, тому що за ваше сіяння, за вашу допомогу. Богу за вашу підтримку і любов. Це насіння любові, як ми назвали наш марафон.
0: Насіння любові, ми так його і сприймаємо, да.
1: Да, тому що лише завдяки цьому насінню любові ми з вами зараз тут, і у нас є онлайн-трансляція навіть. Все для вас. Дякуємо.
0: Давай, да.
1: В камеру ж туди.
0: Давай, так. Може, пісню поставимо? Чи що будемо робити?
1: А я, знаєте, що хочу? А давайте ми зачитаємо ще привітання.
0: Давай, зачитаємо.
1: А подивись, чи нам ще щось написали? А я поки у Фейсбуці перевірю, тому що там дуже багато було різних привітань. Отже, я готова читати. Наталія Бугай нам написала у Фейсбуці: «Щиро вітаємо Світле Радіо з річницею. Нехай Господь і надалі благословляє ваше служіння, дарує натхнення, мудрість і нові можливості нести людям світло, надію та добру звістку. Бажаємо творчих успіхів, вірних слухачів, миру, радості та Божої опіки у кожному дні. Нехай ваші передачі торкаються сердець, зміцнюють віру та наповнюють життя людей любов'ю, добром і благословенням. З річницею Божих благословень, процвітання та многая літа».
0: Ух ти! А до речі, Світле Радіо навіть є в Інстаграмі, нас згадали. Українська спільнота Канади опублікувала теж рілс разом з нашими керівниками, з Галиною Львівною і Олексієм Волченком. І там вони теж розповідають про цей наш марафон «Насіння любові», і ми знаємо, що вони також сіли. Тобто не тільки українці, а й наші слухачі, наші друзі, наші колеги, навіть просто небайдужі люди, небайдужі Світлому Радіо, вони також сіють у це майбутнє нашої радіостанції. Ми щиро-щиро вам дякуємо. І бачиш, тут пишуть теж: «Слава Богу за команду, за дорогоцінних волонтерів та партнерів». Тобто знають про нас навіть з Канади.
1: Вітання. І не тільки з Канади, тільки, я бачила, да, і з Німеччини, і я впевнена, з інших теж.
0: Вон багато років наснаги благословення нам бажають. Марафон «Живетері», да, ми всіх запрошуємо, да, приєднуватися.
1: Світлана Кульчицька пише: «Вітаю з річницею, бажаю багато насіння і ще більше плодів». Михайло пише: «Щиро вдячний за вашу передачу, Боже благословення всім вам». Любов Ракуса пише: «Мої щирі вітання Світлому Радіо, і нехай кожна насінинка проростає добром і любов'ю, надією і вірою в наших серцях. Тому підтримую наше світле своїми молитвами щоранку і щовечора, і фінансовою лептою кожного місяця в день одержання пенсії через Приватбанк. Одного разу дала доручення і ніяких проблем, бо я поки що не в Україні, а радіо завжди зі мною, а я з ним. Вітаю всіх на Світлому Радіо, приєднуйтесь, будьте з Богом і під його захистом і опікою всі 24/7.
0: Слухай, як приємно це все чути і бачити. І ще в нас є вітання від Раїси Семак, Раїси Миколаївни. Вау. Щиро вітаю радіо Світле, радіо Світле Освічення, бачиш, з 21-річчям. Наша найсвітліша програма. Вже багато років я є вашою постійною слухачкою. Від усього серця дякую Господу за те, що через ваше радіо Він, тобто Господь, несе людям світло, надію, підтримку та своє слово. Особливо в непрості часи ваші передачі допомагають не втрачати віру, знаходити мир у серці та відчувати Божу присутність. Дякую всій команді радіо за вашу працю, любов до людей і служіння. Нехай Господь благословляє кожного з вас, дарує мудрість, натхнення, міцне здоров'я, радість та нові можливості для розвитку. Бажаю, щоб ваше радіо надалі було джерелом Божого світла для тисяч людей, зміцнювало віру, дарувало надію та допомагало людям знаходити шлях до Господа з повагою та вдячністю. Сама Раїса Миколаївна». Раїса Миколаївна, нема просто слів. Ви, знаєте, ви докреслили такі от цілі, які в нас от були 21 рік, як глобальні. Вони у нас досі залишаються, і допоки Христос не повернеться, вони залишаються для нас основними, мотивуючими, глобальними. І ми от, знаєте, от такі вони настільки відповідальні, що інколи думаєш: «Господи, ну як я взагалі я можу оце все досягнути?» Але коли ми робимо це не своєю силою, а довіряючи йому реально кожен крок, то справді радіо стає джерелом Божого світла, дарує надію, віру і допомагає людям знаходити шлях до Господа. Дякуємо за це.
1: Дякуємо. А з таким вдячним серцем хочеться, щоб зараз в етері пролунала пісня гурту The Worship, яка має назву «Вдячність».

0: Еммануїл,
1: Діана з нами на зв'язку.
0: Потрібен людям.
1: Ой. Це я вже в ефірі, слухайте, вже всі наші плани озвучую. Ми так з Лілією тут розслабилися, нас просто знімає, знаєте, не скрита камера. Нас знімає. Ми на себе дивимось, і також вас бачимо, і всі ваші повідомлення бачимо. Ми зараз будемо читати,
0: швиденько,
1: у нас Діана на зв'язку, ми не можемо. Це також, знаєте, сьогодні всі особливі люди до нас телефонують, і Діана точно одна з них. Пані Діана, алло-алло.
2: Алло, да, я дуже безмежно вдячна Господу. Щиро вітаю вас з усіма найкращими побажаннями. З днем народження моєї радіосім'ї, щоб вона надалі росла, процвітала, Господа прославляла. Да прославиться ім'я Господнє. В моїй, і не тільки в моєму житті, а і на всій моїй Божій радіородині. Слава Господу за вас, безмежно рада, не передать словами.
1: А можна спитаю вас, от ви сказали про радіородину, а кого ви вважаєте, не знаю, братиком, сестричкою? Може, там якоюсь злою тіткою?
0: Ні,
1: чекай.
2: Ну, взагалі-то усі, хто мене пам'ятає, ну, усі, хто, ну, от, ну, ось у вас, ведучих, я точно вважаю.
1: Вже вивчили, да?
2: Ларису зі Львова, Віктора з Саричанки, Ніну з Ворзеля, Віку з Дніпра, потім, це... Основні.
1: Ну, іще 10 плюс тисяч, 20, 30, багато людей, які...
2: Хто мене чують, хто мене полюбили. Та є ж також іще слухачі такі, які себе не показують.
1: Так, є.
2: Іще і анонімні слухачі. Може, хтось серед анонімних слухачів мене вже встиг полюбити, послухати. Ось так.
1: От знаєте, ми тому і радіємо святам, тому такої можливості поговорити, тому що, знаєте, зазвичай родичі збираються, коли там у когось день народження або весілля, да, і збираються родичі, і зразу ж так дізнається, що в тебе 4 двоюрідних сестри, яких ти ніколи в житті не бачив.
0: В мене дуже рідко збираються родичі взагалі, якщо чесно. Я знаю про всіх своїх 4 юрідних сестер, при тому в житті я їх не бачила.
1: Бачиш, ніколи в житті, може, не бачив. Ну, тільки нас, може, там зараз хтось по телевізору, ну, цьому ютубі-лізеру побачить. Але це не заважає нам усім бути справді такою, знаєш, єдину відчувати єдність, відчувати якусь таку спорідненість, ну, да, це круто дуже.
0: Так.
1: Коментарі.
0: Да, давайте так. Нам вже почали писати коментарі в Ютубі. І от Світлана Іванченко пише: "Слава Богу, неймовірно. The world, хто-то там Сергій, чудовий час єдності та радощів у Господі. Амінь. З днем народження, моє любиме радіо. Вау, я тільки взнав, що у вас є навіть Ютуб. Я вас кожний вечір, кожний ранок слухаю. Якби не сказали, що ви в Ютубі, я би не знав." Ми от теж ось так сьогодні дізналися.
1: А що ще? Фейсбук є у Світлого радіо. Інстаграм.
0: Інстаграм, Телеграм.
1: Вайбер.
0: Вайбер, подкаст. Сайт.
1: До речі, так, в Телеграмі є навіть у нас спеціальна група, яку веде наша Галина Львівна. Вона там інколи дуже цікаві речі пише, свідчення людей, якісь такі справді, знаєте, дуже підтримуючі речі. Тому обов'язково знайдіть Світле Радіо або напишіть нам, ми вам дамо пряме посилання, щоб ви приєдналися. Наш Вайбер і Телеграм, ви знаєте, 093-558-4412. За цим номером ви можете теж, ну, висловитися, що ви є, нагадати про себе. Розкажіть вашу історію, пов'язану яку зі Світлим Радіо. 100%. Ну, щось в житті відбулося.
0: Якийсь, можливо, у вас був найулюбленіший момент, за ці 21 рік існування. Можливо, якась смішна історія пов'язана зі Світлим Радіо.
1: Так, смішних історій сьогодні не було.
0: Смішна історія, да. Можливо, якась така щемлива. Можливо, щось вам дуже сильно запам'яталося. Якийсь, я не знаю... що таке може бути, якийсь, я не знаю, була смішна ситуація, якийсь ляп в етері, і ви там всі сміялись над ведучими. Я жартую, ні, насправді я жартую.
1: Ті, хто нас слухав з 9 ранку, вже зараз так.
0: Якщо так, якась смішна історія, чи для вас дуже така радісна, поділіться сьогодні, зараз впродовж ще цих двох, півтори години, да, ми ще півтори години в етері разом з вами, і ви будьте разом з нами, також телефонуйте. І хочеться ще трішки дочитати. Марія нам пише: найщиріші вітання зі Львова, ви найкращі, дяка Богові за світле радіо. А ми написали усім привіт від Марічки та Лілічки.
1: Лілічки, Лілічка да. У нас сьогодні.
0: Віримо і світимо разом, дяка Богові за його плани, про світле радіо і про його світло для України. З днем народження, чудові зранку були свідчення та дзвінки слухачів. 100% слава Господу.
1: І ще будуть і свідчення, і
0: з ним історії лише чудові, лише неймовірні перевтілення людей, неймовірні зцілення, свідчення, захисти. І все, що робить Господь в житті, це на краще, це завжди чудово і це завжди красиво.
1: Давай ми зробимо невеличку музичну паузу і повернемося, тому що в нас є ще сказати, є що сказати, є чим поділитися, і ми дуже за це вдячні Богу.

0: любові.
1: З нами на зв'язку людина, яка дійсно, яку можна назвати вірною, про те, що сьогодні ми говорили, про те, що Господь цінує вірність, люди цінують вірність, і це зараз дуже таке рідкісне явище. І з нами на зв'язку людина, яка сіє в наше радіо впродовж 19 років.
2: Ого.
1: Це ну такий неймовірний термін, і, напевне, просто... Я не знаю, через 2 роки вже, як радіо існувало, напевне, ця людина доєдналася і постійно сіє. Я вітаю, пані Любов, вас у прямому етері. Дякую, що вийшли з нами на зв'язок.
3: І вам дякую за ваше привітання моє, і я вам привітаю. Від щирого серця з днем народження радіо.
1: Дякуємо, пані Любове. Скажіть, будь ласка, 19 років – це такий дуже, ну, дуже такий термін довгий. Що вас, ну, якби надихає і мотивує сіяти 19 років підряд в світле радіо щомісяця? Пані Любов сіє в радіо.
3: Я знаю, що завдяки радіо ви евангелізуєте багато людей, що Слово Боже торкається багатьох людей. Я не можу ходити по вулиці і евангелізувати. Я можу так, розказати там, ну, знайомим, там, сусідам, моїм рідним про Слово Боже. Ну, так ходити, а ви просто, ви у всі куточки наше Слово Боже, Господа нашого розлітається. І люди через вас приходять до Бога. Воно торкається сердець людей. І це дуже-дуже-дуже така корисна ваша робота. І я, Світле радіо, я пізнала про нього, приїхав наш брат на машині, у нас було вечірнє зібрання, і він приїхав, і так голосно у нього пісня ця луна. Я говорю, Володя, звідки, що це за пісня, звідки вона? А це, каже, Світле радіо почало робити. Я говорю, а як до нього підписатися, як? Ну, треба пересилати їм гроші. Вони радіють кожному рублю. Я говорю, ну, рубль це тоді ще була, ну, я знаю, гривня, я у нас не знаю і не пам'ятаю. Це був 2005 рік.
1: Угу.
3: Може, 6-й, я вже не пам'ятаю.
1: Певно, 6-й.
3: Ну, і він дав нам все, дав реквізити, все. Ми почали з чоловіком пересилати вам гроші. І коли ви переїжджали на нове місце, ми теж допомагали. Бо ми знали, що дуже багато грошей вам потрібно було для цього. І апаратуру перевозити, і ремонт там робити, і все. І, ну, я вас дуже люблю. Коли мій муж захворів, у нього був інсульт, і він 3 роки лежав, то у нас тільки було світло радіо. Ми не включали телевізор. І з утра до вечора, поки він не засинав, а потім я брала світло радіо на кухні, бо я... могла тільки готувати і щось робити вже вночі, бо я цілий день була біля нього. І я всі ті програми всі прослуховувала знову і знову, і мені так легко було. Господь мені давав сили через ваше світле радіо.
1: Дякуємо вам, дякуємо Господу. Дійсно, знаєте, світле радіо може... давати надію, спокій, мир приносити через Слово Боже, через те, що відбувається в етері, зцілення, так, так, захист. Ми чули нещодавно теж історію про те, як Господь захищає наших військових. Дякую вам, що ви щиро поділилися. І ще таке є запитання. Чи був у вас якийсь такий період, коли, наприклад, ви перестали слухати світле радіо з якихось причин, але все одно продовжували в нього сіяти?
3: Так. Так. Да. Був цілий рік, у мене пропало світле радіо, і я дзвонила, і вони казали, поставте туди, я кругом це радіо носила, і нічого не вийшло. Я почала слухати Марію, і я їм вже дзвоню на світле радіо, кажу, мабуть, я вже перейду в католичну віру. І сміюся. А потім, як іду, вони кажуть, ми все виправимо, ми у нас все під контролем. Потім я іду по вулиці, мені дзвінок, і дзвонить мені, казали вам не казати, але я скажу, співробітник вашого радіо, ви його дуже добре знаєте. І він каже, ну як у вас є світле радіо, чуєте? Я говорю, не чую. Вони кажуть, ну тоді ми вам зараз привеземо прийомник інший. І приїхали вони вдвох. І привезли нам прийомник «Меридіан». І ми так раділи, і він нам поставив, і включив, і направив його. І зараз він у мене стоїть, і я просто ну, така рада, що він у мене є. І я можу кожен раз включити і слухати світле радіо.
1: Дякуємо вам, пані Любове, що були...
3: А можете я, так. Можна я вам розкажу свідчення таке?
1: Так.
3: Ну, не про світле радіо, а про того, про те, що Бог так близько біля нас, і він так нам допомагає, і ну, спасає, навіть спасає. Можна?
0: Так, так, так.
3: Ну, це було, коли ну, мій чоловік уже так починав хворіти, я бачила, що щось не те, судини у нього, так, він там часто падав, ну, ще ходив. Ну, пішли ми до магазину, вже набрали продуктів, я з цією коляскою, і там ми йдемо, і на дорозі у нас така яма розкопана, як завжди, і треба було її обійти, я пішла одною стороною, а він пішов другою, там була гірочка. І він кричить мені: «Люба, я падаю». І я дивлюсь, що він падає, і я тільки встигла крикнути: «Господи, спаси його!» Я до нього там два кроки була, сама упала, зачепилася. Я бачила, як він падає увесь ріст на асфальт спиною, і у нього голова один раз об асфальт, і другий раз об асфальт. І переді мною за ті 2 хвилини пролетіла вся наше життя. Ми жили з ним 52 роки, у нас вижили. І я все, я вже і похорони, ну все в один миг. Я до нього підскочила, я упала сама, розбила коліна. І там стояли якісь чоловіки. Я кажу: «Допоможіть», вони підбігли, підняли його. Він стоїть. Я говорю: «Ти як?» «Нічого». Я говорю: «Що? Нічого, в тебе не трапилось, нічого?» Він каже: «Ні». Пішли додому. Я його під ручку, тачку, ту другу руку його під руку. І прийшли ми додому на 5-й поверх. Я тільки подивилась, у нього лікіт напух, бо він коли падав, то затримався, хотів так. Я його поставила компрес, до вечора все прийшло, ні струсу не було, ні поламок ніяких не було.
0: Господи.
3: Ну, це просто чудо. Але знаєте, ми з ним народилися в один день, в один рік, в одній палаті і в одній лікарні.
0: Вау. Це як? В одній палаті? А як ви це з'ясували потім?
3: А я вам зараз розкажу. Це була палаті, значить, була лікарня на Лабораторній, це біля цього базару Володимирського. І там був ремонт, і відкрилась тільки одна палата. А ми жили з ним, ну, по суцісту, я на одній вулиці, на Діловій, а він там на Гайдаражі, ближче до Байкового кладовища. І коли наші мами зустрілися перед свадьбою, весіллям нашим, і мама і моя пізнала, каже: «О, так я знаю». Вона казала, що я народила дівчинку, а це у мене другий хлопчик. Тільки він народився вранку, а я ввечері.
1: Це просто план Бога.
3: Ну, його вже 4,5 роки нема, а я ще, слава Богу.
1: Це така історія, я таку ніколи не чула, щоб чоловік і дружина народилися разом в одній
0: це
1: палаті.
0: Унікальні. Ти ж хотіла унікальні історії. Ну, знаєте,
3: І так було, що його завжди зранку там день поздоровляють, каже: а ти ще не народилася.
0: Але вас вдвічі більше було подарунків. І його можна було забрати собі, правильно ж? Все, що йому подарували.
1: Тепер ми знаємо, як ти ставився до чоловіка.
0: Як я святкую день народження чоловіка, так.
3: І Бог, це моє життя. І коли мені кажуть: «Ну як ти там одна?» Я говорю: «Я не одна, я з Богом».
0: Ні, вона одна, це правда. Ви не
3: я
0: одна.
3: Цілий день я собі молюсь, хожу з ним, розмовляю, розказуємо все. І я не одна.
0: А ви не слухали, от ми спілкувалися, мені здається, Валерій про це говорив. Він згадував людей, яких він познайомився на світлому радіо, які вже відійшли у вічність. І Валерій каже, що він дуже такі хороші слова говорив про те, що ми всі будемо там у вічності. І оце навіть, знаєте, навіть смерть, вона, якщо і розділяє людей, вона це тимчасово робить. Тому що якщо людина любить Бога, Якщо вона з Богом іде, з вічним Богом живе, то вона, ну коли як воно, ну як вона помре, якщо Господь все переміг. І ми обов'язково там
3: я
0: зустрінемось.
3: Вірю, я вірю,
0: і віримо,
3: я вірю.
0: Обіймемось там усі, і віримо там, і згадаємо наші джингли, які нас підтримували зі світлого радіо.
3: І обов'язково. Коли я коронила свого чоловіка, то я йому на кладовищі сказала: Вітенька, я з тобою не прощаюся, кажу тобі до побачення.
0: Ми дуже, дуже, дуже, дуже неймовірно вдячні вам за те, що ви є, за те, що ми поділилися.
3: І вам дуже, дуже вдячні.
0: Ми просто обіймаємо вас, і знаєте, для нас справді велика честь бути частиною, для нас як радіо, бути частиною таких життів, таких родин, як ваша.
1: І вашого служіння, тому що так. Це є вашим служінням, і я впевнена, не єдине служіння, але ця ваша постійність і вірність, це цінно. І, ну, як казали, що це зараз дуже така рідкість, і нехай Господь наповнить ваше життя ось такою вірністю з боку інших людей, з боку якихось обставин, щоб постійність в доброму, у доброті і любові була завжди у вашому житті. Дякуємо вам.
0: І оця любов, яка була у вас чоловіком, я знаю, що, знаєте, сім'ї зараз, люди потребують всі любові. І ви, коли... Ну, ви маєте цей приклад, ви можете теж, просто навіть розповідаючи про ці ваші стосунки з чоловіком, про події вашого життя, ви можете надихати інших, що вони теж знають, що у них в житті можлива любов, можливо зустріти свою половинку, навіть не знаючи, що знав її все життя.
1: Можливо, не так чарівно, як народитися в одній палаті в один день, ну, майже в один час, ну майже.
0: Як подивіться на пряму трансляцію, як у Лілі очі загорілися після цієї історії. От людина любить історії про любов.
1: Так, але все одно знайти свою справжню любов. Дякуємо вам, пані Любове. Знаєте, про що я подумала? Про те, що сьогодні ми святкуємо день народження Світлого Радіо, 21 рік. І сьогодні ми говорили також про подарунки. І, можливо, ви не знаєте, у вас немає ідеї, який би зробити такий чудовий подарунок комусь, можливо, скоро день народження, чи буде день народження. І от сьогодні вже неодноразово казали і Віктор Старичанкін, наш, це його служіння,
0: думала.
1: З його родиною дарувати приймачі. Пані Любов сьогодні говорила за приймачі. І чому це не чудовий подарунок? От чому це не чудовий подарунок? Подарувати приймач і налаштувати його на хвилі Світлого Радіо.
0: Так, прямо то прийти вже такі, знаєте, готові.
1: Слухай,
0: да.
1: Новий заповіт в 12:30.
0: Навушники тобі, щоб нічого не відволікало. До речі, от ви кажете, ну, знаєш, теж чула таке, що ой, слухати ваше радіо, оце нижній діапазон, а де ж я знайду той нижній діапазон? По-перше, ці приймачі, вони є в доступі в будь-якій Аврорі, не сприймайте як рекламу. Я буквально, от мене діти заводили недавно, я там привела до полиці, я дивлюсь приймач з нижнім FM-діапазоном.
1: Ти дітям купила приймачі, щоб вони тебе слухали в школі?

0: чекайте, не скажу вам, який в мене тут пароль. Діти, не знаю, до речі. Заходите на Play,
1: так.
0: Play Market. От, бачите, не бачите? Play Market. І там ви вбиваєте, що ми там вбиваємо? Який, що ми в пошук тут?
1: Світле.
0: Ну, чекай. Орг. Точно? Ми ж... Ні, Світле Радіо, давай.
1: Світле Радіо.
0: Навіть дивись мене, Світле Радіо Маниїл, бачите? І тут такий класний застосуночок, Світле Радіо. От бачите, у нас такі логотипчики на футболках, хто нас дивиться онлайн. От точно такий самий застосунок, Світле Радіо. Установити. І там от написано, міжконфесійна музична радіостанція для всієї родини. І всюди, де у вас ловить мобільний інтернет, ви вмикнули цей застосуночок. І ви разом з нами.
1: Або навіть якщо у вас немає разом немає пам'яті на телефоні, щоб скачати той застосунок, просто заходимо на світле.org, офіційний сайт, в Google, і там іде пряма трансляція. І слухаємо, так, і там є програми, так, все, так, що відбувається. Так.
0: Або навіть якщо щось ви пропустили, якусь улюблену програму, заходите на світле.org і бачите там про радіо, розклад передач, партнерство, служіння, новини, наші. Чекай, а де подкасти наші? Наші програми.
1: Наші програми,
0: наші програми,
1: так,
0: бачите, Ліна все знає. І ось усі подкасти, невтомні наставники, обговорення теми дня. До речі, тема дня кожного дня, от кожного ранку тема дня йде, потім вона в повторі йде ввечері, о 9-й, здається, годині, 21-й.
1: О 8-й.
0: Ліля знає. І потім воно цей же день завантажується обговорення теми дня на сайт Світлого Радіо. Можете зайти, вибрати ту тему, яку вас цікавить, послухати це обговорення, надихнутися. Програма «Роздуми» Олексія Волченка. Хто вже згадував в ефірі про його програму? От, будь ласочка, «Роздуми», заходьте. Останні випуски «Три суди в Біблії». Що про них відомо?
1: А також, якщо у вас є якась молитовна потреба, якщо у вас є якась проблема, щось, про що ви, можливо, молитеся Господу довго, і це потребує ще допомоги зі сторони інших людей, і ми віримо, що разом, як сказано у слові, де зберуться двоє-троє, там я посеред них, і якщо ми разом будемо з вами стояти в вірі, то прийде ваше життя і зцілення, і захист, і те, що про що ви просите, якщо це не, звісно, не суперечить волі Божій, то ви можете заходити на наш сайт, і тут написано або ви служіння. Можете знайти в розділі «Служіння», там є молитовна підтримка, або також, якщо просто ви листаєте вниз, і отут, де у нас є «Підтримати радіо», червоний такий банерочок. Потім
0: слухати
1: йде,
0: в новій класі.
1: Так, потім йде трансляції. І далі ось є світлина. Тут намальована Біблія, руки на ній лежать, і написано «Молитовна підтримка». Ви нажимаєте і переходите на саме посилання, де ви можете написати так, як вам зручно, так як ви готові розповісти, так, про те, що відбувається, ви можете написати, і про це ми дізнаємося, ми побачимо, тому що це на офіційному сайті, це бачать інші слухачі, які також готові підтримати вас, і хто забажає, буде молитися. І, звісно, наша радіокоманда молиться за кожного слухача, за кожного партнера і за кожного, хто просить. Тому що хто просить, тому буде дано.
0: Якщо у вас є просто телефон, немає у вас доступу в інтернет, але вам потрібна молитовна підтримка, ви теж можете подзвонити до нас, і ми не залишимо вас на самоті, ми обов'язково будемо разом з вами молитися і просто бути з вами, просто допомагати вам так, як можемо пройти будь-які складнощі у вашому житті.
1: А також ще повернутися до того досіяння, тому що зараз у нас триває наш благодійний марафон, який має назву «Насіння любові», для того, щоб наше світле радіо лунало в майбутньому впродовж багатьох років, ми сіємо в нього вже зараз. І перед цим банером червоним, про який ми вже сьогодні говоримо, є також посилання на реквізити. І там є вся інформація, якщо вам якось за якоїсь потреби вам потрібно саме реквізити знати, а не переходити по різним посиланням, то ось там є реквізити, ви можете також їх собі зберегти, вказати і стати або посіяти одноразово, або стати нашими постійними партнерами. Що ж, а я пропоную поки що прослухати пісню гурту «Вісон», яка має назву «Гімн хвали». І сьогодні

нашому етері лунає гімн «Хвали Господу» за те, що Він довів нас до цього дня, до 21-річчя Світлого Радіо. І нехай ця хвала, вона лунає прямо в небеса, нехай Господь почує нашу подяку. Ми дякуємо Тобі, Господь. І ця пісня для кожного з вас і для Господа.

Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримає нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери. Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже, нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, то, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім. Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филиппах, і він каже, коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівників Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

0: На хвилі світлого радіо лунає композиція Моцарта Вольфганга Амадея. І зараз у Києві і у всій Україні перша година, 58 хвилин. І хочемо зазначити, що не дивлячись на те, що сьогодні у нас марафон, світле освічення програма все одно буде о 2-й годині, ваша улюблена програма. І якщо сьогодні у вас день народження, або у когось з ваших рідних, вашої родини, друзів, церкви, або ви знаєте і хочете когось привітати, то телефонуйте, тому що ми раді день народженням і інших, звісно, теж.
1: Тортиків багато не буває.
0: Точно. І ми святкуємо разом з вами і сьогоднішнє свято, і ваші свята, тому долучайтеся.
1: Але давайте телефонуйте з 14 години після молитви за Україну. Ви знаєте, у нас відлік нашого часу – це молитва за захисників, молитва за нашу країну, за те, щоб ми були у єдності, у мирі, у злагоді і у Божій любові.
0: А також, якщо ви не можете зателефонувати за якихось причин, але хочете послухати якусь композицію у прямому етері, то, будь ласка, на Viber чи Telegram пишіть нам своє замовлення. Вітаю, хочу таку-то композицію, поставте, будь ласка. І ми з радістю це зробимо. Це інтерактивна програма, вся для вас, година ваша.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Вітаю дорогих слухачів радіо Еммануїл, Світлого Радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд не даремний перед Господом, ваша жертва не даремна. Господи Боже, ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується, в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти. Ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це Слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.
5: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».

0: Шановні слухачі,
1: наразі... Знову всім вітанечка.
0: Знову всім вітанечка. Так, наразі триває програма «Світле освічення». Це інтерактивна програма, в якій може прийняти участь кожен бажаючий. Вам варто потрібно... потрібно просто взяти свій телефон, зателефонувати
1: або чужий
0: і замовити.
1: Телефон.
0: Тільки не красти. І замовити у вашу улюблену композицію, ту, про яку ви думаєте, можливо, зараз, і яку ви дуже хочете почути. А з нами на зв'язку є вже слухач. Ми вітаємо вас у прямому етері.
1: Привіт.
2: Слава Ісусу Христу, мене звати Богдан. Я хочу, щоб ви пісні поклали в кутам про дітей. Є така пісня про дітей, там, де діти моляться за Україну.
0: Ну,
2: є така композиція, діти моляться за...
0: Якби ви, пане Богдан, сказали ще, ну, хоча б автора.
1: Давай.
2: Ну, автора, ну, просто про дітей покладьте пісню і все.
0: Добре, я так і пошукаю, діти.
1: Ні-ні-ні.
2: Так, дивіться, це яке, хочу помолитися за Україну, хочу помолитися за вас, волонтери, що ви приходите до нас, що ви нам робите таке радіо духовне. Я ваше радіо люблю дуже сильно слухати, дуже сильно люблю слухати, але то, що ладно, то, що... Радіо таке дуже тихеньке у вас, але ладно, я все чую, я просто, це, як вам сказати, даю трошки радіоприймачі, у мене радіоприймач, у мене новий, у мене все нове, тому дякую вам за таке радіо духовне, за вас, за ваших, за вашого, за всіх, директора вашого, що ви дозволяєте мені телефонувати, дуже вам дякую. За перемогу Україні, за те, у кого день народження, хто хворий. За свою родину молюся, за маму, щоб вона виздоровила, бо вона дуже сильно, моя мама кашляє. І це, щоб в неї горло прийшло. І за всю, за мир Україні і за перемогу. Дякую вам, слава Ісусу Христу, бережіть себе та своє здоров'я.
1: Богдана, як ти добре говориш, а що там за приймач у тебе новий? Де ти його взяв?
2: Ну, купив я собі радіоприймач, але він дуже, але він якийсь дуже тихенький, я не знаю, чого це такий. Або це у вас там такий якийсь бой?
1: Ні, ми голосно все робимо. Ну, добре, ну просто можна голосно підспівати під приймач, щоб всі чули твої улюблені пісні. І діджей Лілія знайшла для тебе пісню від команди Нотки.
0: Гурт Нотки, коли молиться дитина.

все нормально, зараз пісня буде, одну хвилиночку, у нас тут бувають технічні всякі штучки, але ми хочемо нагадати, що це світле освічення, і це абсолютно живий ефір, живий, невимушений, і ми будемо дуже раді, якщо ви до нас додзвонитеся або допишете, щоб ми могли поставити вашу улюблену пісню. 093 558 44 12.

0: усе у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: І не просто слухайте, а й можете брати в ньому участь. 067-123-75-75 та 093-558-44-12 наші номери. Оцей другий номер, це також Viber і Telegram. 093-558-44-12. Будь ласка, користуйтеся. Давай читати повідомлення, в нас багато вже
2: пишуть. Так, пані Олена написала нам у Viber: «В цей святковий день церква Нове життя, селища Царичанка, вітає наше улюблене радіо Еммануїл з днем народження. Нехай Господь зливає на вас свої благословіння у день вашого народження. Бажаємо вам успіху в усіх справах, щастя у серці, мирного неба та глибокої віри. З днем народження!» Хай для всіх радіослухачів прозвучить пісня «З днем народження» від сестри Олени та брата Віктора. А також пані Ніна також доєднується до вітань. Вітаю, Світле Радіо Еммануїл, і вашу команду, волонтерів і всіх слухачів цього Божого Світлого Радіо. Бажаю Божої любові, підтримки слухачів, благословення всім. Молімося і дякуємо Богу за все, що маємо. В молитвах просімо і буде дано нам. Місто Харків, Ніна.
1: Клас, такі підбадьорення дуже, дуже приємно читати. Пише, Аліна нам пише: «Ще раз доброго дня, Раїса пише: хочу попросити увімкнути пісню Валерія Коропа «Ісусу слава», яка лунає кожен ранок о 6 годині. Раїса Семах, дякую вам». Ти бачиш, наші слухачі, у 6 годині ранку. Що ти робиш
2: просинається
1: о 6 годині ранку?
2: Я останній час, останній півтора тижні, я просинаюсь о 5:30, тому що мій маленький кошенятко, моє маленьке, будить мене постійно, щоб я його кормила.
1: Ух ти!
2: Тому я просинаюсь під пісні мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
1: Добре, і будемо, давай, ми послухаємо пісню Валерія Коропа «Ісуса слава». І нехай Україна просинається під звуки Світлого Радіо не під те, про що, на жаль, доводиться часто просинатися вночі, не під ті звуки. Ми віримо в те, що Україна буде благословенна, вона відновиться, прийде мир на цю землю. І ми також, як і Валерій Короп вірив, ми теж віримо, що колись ця земля справді буде співати хором.
2: А я хочу зазначити, що дуже часто її замовляють, цю композицію, її дуже люблять і замовляють як «Ісусу слава». Просто якщо ви її будете раптом шукати самостійно на просторах інтернет, то щоб вам було легше це зробити, вона називається «Ця земля так довго», щоб ви знали.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: А ми продовжуємо нашу програму, продовжуємо читання ваших привітань. Їх так багато, що я боюсь, що ми не встигнемо все прочитати, тому я буду так вибірково читати. Якщо чиєсь не зачитаю, то не засмучуйтесь і не ображайтесь, будь ласка. Отже, чисте Алла пише, Алла Репеті. Можливо, я неправильно прочитала фамілію, перепрошую.
2: Там вже просто імена.
1: Добре, Алла. Чисте світле своє слово Еммануїл говорить до народу. Блажен, хто слово його слухає, хто п'є цілющу воду. Мову Божу так приємне серцем слухати благу слово, що творить взаємну радість світлу і святу. Набуваймо ж серцем для Господа свого плоди для прославління святого імені Його.
2: Клас. Клас.
1: Дуже класно. Якщо це ви написали ще й самостійно, це взагалі бажаємо вам творчих успіхів і далі.
2: І приходити на Світле Радіо і ділитися своєю творчістю.
1: Так. Наталія, хай Господь вас щедро благословляє. Дякую за вашу працю. Во славу Господу, завжди з вами. Наталка, щиро вітаю. Ви для мене найдорожчі. Дякую Богу, що у Львові разом з Марічкою могла вести клуб Світлого Радіо.
2: Це не
1: тобою?
2: Я, ні, ага. То якась інша Марічка.
1: Добре.
2: Ну, бачиш, у нас клуби вже така мережа клубів Світлого Радіо. Царичанка, наш такий мозговий центр, мабуть, так, офіс. Офіс цих клубів. І Львів, і Запоріжжя, я знаю, і Харків, точно, там точно не все так просто.
1: І Наталка додає, приємні спогади, нехай Господь благословляє, шлю найщиріші вітання з Варшави. Ще Наталія якась інша пише, вітаємо щиро, щиро вітаємо всіх, хто працює, хто слухає, хто підтримує. Слава Господу, що благословив Україну цим радіо. Дякуємо Господу, дійсно. Вітаємо, многая літа і миру, всім Божого благословіння, вітаю, щирі вітання, ви виховали ціле покоління. Дякуємо. Як ти вважаєш, це радіо виховало тебе?
2: Ну, так. Ну, 21 рік впливає.
1: 100% да. Якось.
2: Мені взагалі так пощастило бути от в першу річницю святкувати зі Світлим Радіо. І я от вже говорила, головній вільні, я вже в житті б не уявляла, що 21 рік я теж буду святкувати зі Світлим Радіо. Але це дуже круто.
1: Для мене це теж, знаєш, я коли дізналася, що ти така ведуча, діюча ведуча, яка ну від першого року радіо, правильно, що від першого року радіо і досі залишаєшся, ну це теж вірність, теж постійність, як і багато хто з нашої команди, багато років разом зі Світлим і показують цю вірність і постійність. І нехай Господь вас рясно благословить за це і 100% благословить, тому що Господь це цінує, команда це цінує, наші директори це цінують, і це дає свої результати, це дає плоди.
2: У нас, знаєш, от серед цих старічків Світлого Радіо є такий жарт, що якщо ти один раз, ну, такий там от почав зі Світлим Радіо, то навіть коли ти вже ідеш там, ну, буває ж різне, життя, ну, таке воно мінливе, то все одно Світле Радіо з тобою якось назавжди залишається, тому що 100% зв'язки, оцей, знаєш, можливість набути абсолютно нового світогляду, коли ти в ефірі зі слухачами спілкуєшся, з гостями спілкуєшся, коли ти просто просочуєшся оцим, знаєш, атмосферою любові, прийняття, коли класний колектив, коли вчора зібралися, ти ж свідок, вчора зібралися просто по робочих питаннях, звичайно, робоча собі нарада. І що в ітогі? Співали пісні, ні, не співали.
1: Співали. Поїли тортик.
2: Посміялися, згадали, з кого змогли, згадали усіх, хто працював на Світлому Радіо, бо кожна людина абсолютно без винятку залишала свій відбиток, свої, знаєте, частинку себе, частинку свого серця. Як і кожен гість, як і кожна людина, яка додзвонюється до ефіру, вона впливає на те, чим є радіо. Це дуже круто.
1: Так. Впливає на зростання радіо, на розширення. І дійсно, як ти сказала, що не лише наші слухачі, вони якось тут духовно там оновлюються, зростають, а й ми теж. Тому що, як казав пан Віталій, Валерій, перепрошую, пан Валерій, що дуже багато чого відкривається, і дійсно воно, я вірю, що і самим ведучим відкривається, тому що, ну, мені, наприклад, відкривається, і ми буває всі різних думок, і це чудово, тому що Господь створив всіх неординарними, всіх прекрасними, кожен з них, це кожна людина, я маю на увазі, це намальований шедевр Господом, який не потребує доповнення, тому що так, як Господь запланував, так, як захотів він бачити, ви вже остаточно точний результат. Якби він хотів щось покращити, він би покращив. Те, що ви вже є такі, це говорить про те, що Господь вас бачить ідеальними в тому, як ви виглядаєте. І тому, знаєте, кожен з нас різний, свої вподобання. І це теж є планом Господнім, тому що він не хотів, щоб всі були однакові. Тоді це було б якось би не цікаво. От, і всі
2: і дуже, і дуже радісно молоде покоління теж бачите от в ефірі з мікрофоном.
1: Слава Господу. То цей, то якби всі різні, різні думки, і це чудово. Що кожен може доповнити, ми можемо не сперечатись без суперечок, а дійсно послухати, в чомусь можливо згодитись, в чомусь ні, але все одно всі разом зростати.
2: І бачиш, Валерію, я сказала правду, що завжди от його участь в ефірі, потім ми згадуємо.
1: Через дві години пройшло.
2: Через дві години вже двічі його згадували. Так що, Валерію, вам вітання, якщо ви з нами знову на зв'язку, то, ну, досі слухати Світлорадіо, вам вітання з київської студії. Так, давай, ще в нас є повідомлення. Є повідомлення, ще там...
1: Привітання, читаємо далі привітання.
2: Давай, привітання.
1: Так,
2: ну, всі не встигнемо, але...
1: Всі не встигнемо, але ще декілька зачитаємо. Отже, продовжуємо. Вітаємо щиро-щиро, дякуємо. Щирі вітання, це те, на чому ми закінчили, ви виховали ціле покоління. Вітаємо Божих благословень, щиро дякую за передачу.
2: І давай нагадаємо, там, да, багато, велика кількість, і ми дякуємо кожному, хто пише. Давай нагадаємо, що сьогодні відбувається, як можна оце зробити внесок у наступні покоління Світлого Радіо.
1: Отже, сьогодні в нас, сьогодні, завтра і післязавтра триває наш благодійний, святковий, такий вперше взагалі в історії
2: перше.
1: Радіо.
2: Правда,
1: ось
2: перше.
1: Ми перейшли 20 років і вирішили зробити щось нове. І хочемо, щоб ми постійно робили щось нове. Щоб, віримо, не через 20 років ще щось нове креативне, а от кожного року нове якесь зростання. І сьогодні ось у нас такий святковий марафон, який має назву «Насіння любові». І цей марафон спрямований на те, щоб наше радіо, воно зростало, воно розширювало свої межі і воно було фінансово забезпечене, мало фінансову свободу у своїх прагненнях, бажаннях, які відкриває Господь для цього радіо. Для того, щоб дороги були розкриті, ті дороги, якими веде нас Господь. Для цього потрібно... забезпечення радіо, тому що радіо лунає завдяки внескам партнерським, завдяки внескам наших слухачів, і тому ми заохочуємо вас постійно доєднуватися до нашого, до служіння нашому радіо, молитовного, служіння просто благословіння, а також служіння фінансове. Отже, сьогодні ви можете внести такий подарунок і посіяти по тому, яке у вас є бажання вашого серця, ваші особисті можливості, скільки Господь промовляє. Можливо, сьогодні це привітання буде, наприклад, трішки більше, ніж зазвичай, тому що сьогодні свято, сьогодні день народження, але це лише за побажаннями. Отже, сіємо з радістю в Світле Радіо для того, щоб воно лунало впродовж багатьох років вперед надалі. Це ви можете зробити за посиланням. Якщо ви заходите на офіційний сайт світле.org, ви заходите і там є такий банер. Банер висить такий червоний. На ньому,
2: квадратний.
1: Квадратний. На ньому... Дякую, Марічка. Білими літерами написано «Підтримайте радіо». Намальований гаманець. Написано, які там є можливості підтримати, через які картки. І написано «Натисніть тут». І туди ми нажимаємо. І тут в нас є всі варіанти. В нас є оплата через Приват24, через Google Pay, через Apple Pay і навіть QR-код. QR-код вам потрібно просто навести телефон, зайти в камеру, навести телефон, вам випаде посилання, ви нажимаєте і просто благословляєте радіо тією сумою, яка є на вашому серці. І як сьогодні ми вже зазначали, немає великих сум, немає маленьких сум. Є сума та, яка посіяна дійсно щиро від вас, і це насіння. насіння в будь-якому випадку проросте. Навіть якщо це одне насіння, воно проростає і проростає більше. Воно
2: але дає декілька... Жменю зерна, якщо кинути.
1: Ну, це тоді проросте там, я не знаю, цілий дерево. Сад. Цілий сад помідорів, наприклад, томатів там. Чи, да. А якщо фінансове, звісно, цей сад, він проросте не лише в житті нашого радіо, а в житті і вашому. Тому що той, хто сіє, він пожинає. І пожинає завжди з надлишком. Це обіцянка Божа, це його слово, а його слово це так і амінь. І він, як був вірний багато тисяч років тому, як він є вірний своєму слову зараз і буде вірний своєму слову і надалі. І сьогодні в нас лунали дуже багато різних свідчень про те, як Господь благословляє, забезпечує, оберігає неймовірне свідчення про чоловіка, який просто був неушкоджений після того, як впав. І це все робить Господь. Це все робить він за своєю любов'ю, своєю благодаттю, яку він явив кожному з нас. Тому, знаєте, ви сієте в життя радіо, а це радіо – це план Божий. Це Божа, це Божа сфера, це його радіо. Ми не кажемо, що це наше радіо, а це Боже радіо. І тому ви сієте в Боже радіо. Тому, знаєте, кажуть, сійте з радістю для Господа. Господь дивиться на наші серця і благословляє нас в декілька крат більше.
2: Це точно. Давай ми послухаємо пісню і далі будемо продовжувати світле освічення і взагалі от наші такий світлий, прекрасний, святковий, радісний ефір.
1: На хвилі Світлого радіо лунає пісня «Ти зірка» гурту «Сила віри».

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: У нас сьогодні взагалі таке радіо світле освічення, причому такою, знаєте, взаємною. І ми вам освічимось, дорогі слухачі, і ви нам. І це просто щось неймовірне, просто неймовірні почуття, неймовірні взагалі спогади про цей день точно залишаться в нашому серці і в історії радіо, тому що ми вперше проводимо марафон «Насіння любові». Ми закликаємо вас до фінансової підтримки світлого радіо, знаєте, вже так активно. І з вірою закликаємо, що буде забезпечення на фінансовий рік на майбутнє світлого радіо.
2: І так, для того, якщо раптом у вас виникнуть якісь запитання, можливо, будуть якісь моменти, щось буде незрозуміло, або десь буде, ну, якось важко надіслати кошти, ми заохочуємо вас телефонувати напряму до нашого бухгалтера. Вам не потрібно через радіо якось з'ясовувати, одразу напряму телефонуєте Тетяні Миколаївні, вона чекає на ваші дзвінки, вона з радістю, з великим серцем пояснить кожному, допоможе знайти найкращі шляхи вирішення будь-якого запитання, будь-чого, що може виникнути якесь недорозуміння, тому заохочуємо вас телефонувати. Ви можете зв'язатися з нею за номером 099-207-58-22. Ще раз повторю, 099-207-58-22. А також хочу ще раз нагадати про те, що коли у вас виникне бажання посіяти і ви будете робити цю дію, важливо в заповненні поля призначення платежу писати лише «добровільна допомога», лише ці два слова. Чому? Тому що якщо буде якесь некоректне заповнення поля, то кошти будуть утримані. Тому якщо ви хочете надіслати ще якесь повідомлення, типу «вітаємо», «дякуємо вам», краще телефонуйте, пишіть нам у Viber чи Telegram і доєднуйтесь до нашого радіо таким чином. А зараз поки що я пропоную прослухати пісню, яка має назву «Поклич у небеса», виконує Шатецький Віктор.

0: А ти заспівай своєї пісні в освіченні.
1: Слухай, яка смішна заставка, я навіть не знаю, що то у нас таке є.
2: Я зранку слухаю мяу-мяу-мяу-мяу-мяу, а на радіо ми слухаємо парам-пам-пам.
1: Але переходимо,
2: собачий вальс.
1: Собачий вальс. Але переходимо до серйозних освічень. І у нас знову особлива людина на зв'язку. Тетяна Миколаївна.
3: Алло, вітаю, вітаю вас, дорогі наші слухачі, дорогі наші партнери. І ще раз вітаю вас з днем народження Світлого Радіо. Адже нам всім, і нам, і вам, до речі, вже 21 рік. 21 рік, як ми з вами разом. Ми дуже щиро вдячні за ваше тепло, за вашу підтримку, за вашу безмежну любов, якою ви огортаєте нашу хвилю Світлого Радіо. Ми все це відчуваємо. Ми просто торкаємося серцем до вас. Ми відчуваємо вашу радість від нашого існування. Ви так завжди щиро дякуєте нам за те, що ви слухаєте нас. Ви щиро підтримуєте нас. Особливо я вас завжди вітаю і дуже вдячна за те, що ви нас підтримуєте своїми переказами. Адже сьогодні, після того, як ми об'явили цей марафон, вже зайшло на наші рахунки, за сьогоднішній тільки день вже зайшло 18 тисяч. І ми щиро дякуємо вам. Да. І вже вважаєте, що на 13-ту годину це ті дані, які дає мені банк, на 13-ту годину. Це тільки півдня пройшло.
1: Бо ми просто годину тому говорили іншу цифру зовсім.
2: 12, так?
1: 12,
2: 6 тисяч. Дякуємо вам, дякуємо вам, слухачі.
3: А зараз декілька таких значних платежів до нас зайшло. Ми щиро дякуємо за ті платежі, які через наш сайт, через систему LeakPay заходять, вже такі значні. От, і ми за вашу підтримку, ми щиро дякуємо. От Гаврилюк Микола Михайлович, це наш давній слухач, він такий щирий, він нам перераховує кожен місяць, він іде декілька кілометрів для того, щоб нам зробити переказ. Сьогодні от буквально нещодавно нам зайшли 3 тисячі від Павлів Роксолани Миколаївни, 2,5 тисячі від Чистової Людмили Іванівни, від Ірини Васильівни 1000, від Ірини Олексіївни 1000. Ви мені вибачте, я не буду всі суми перераховувати. Я просто прошу вас, ви можете мені особисто зателефонувати на бухгалтерський номер. Я щиро вас подякую особисто. І ви знаєте, я от дивлюсь на ці суми. Я просто бачу, що ми з якою любов'ю ми їх перераховуємо нашим вежам за цю трансляцію. І ви знаєте, користуючись нагодою, я прошу вас приєднатися до молитов за наші вежі, які нам роблять трансляцію Запорізька, Харківська, Сумська. Адже там особливо сильно йдуть зараз обстріли. І уявіть собі, що іноді вежа потерпаючи від тих обстрілів. От нещодавно Запорізька вежа у нас ремонтувалася. Це фідери, вони були обриви, і люди піднімалися на 100 метрів на вежу для того, щоб полагодити їх. Вони піднімалися під вибухами. І я вас прошу дуже моліть, благословляйте цих людей, які ризикують, і навіть ризикують своїм життям, для того, щоб у наш сигнал у вас був у ваших приймачах. Моліться і благословляйте цих людей. А я вам щиро дякую, і всі ми щиро дякуємо за ваші серця. Слава Богу за вас.
1: Дякую, Тетяна Миколаївна. А скажи, будь ласка, ми давали ваш номер в ефірі і знову продовжимо давати, і кажемо, що на найближчі 3 дні ви на зв'язку. Телефонували люди з якимись питаннями? От що, може, ми не врахували, може, щось не пояснили, як оформлювати, то ми можемо нагадати.
3: Телефонували. І я вас дуже прошу, дзвоніть, якщо ви, може, знаєте, люди літні або так не дуже добре розбираєтесь в цих комунікаціях, зверніться до своїх родичів, близьких, адже дуже легко зробити переказ через наш сайт, через систему LeakPay. Це займе буквально у вас 3-4 хвилини, якщо людина знає, як зайти, яка має доступ до інтернету, зараз майже всі мають змогу це зробити. Зайди, я я зорієнтую, як це правильно зробити. От людина подзвонила, ми з нею поспілкувалися, і буквально через півгодини вона вже зробила переказ. Це зробити дуже просто. Так що, будь ласка, дзвоніть. Це швидко і... Да, дзвонили люди. Слава Богу. Молитовні потреби теж дзвонили, от... приєднуються. Дзвонили люди, які дуже давно нас слухали. Може, переїхали. Ви знаєте, багато людей вже ж зараз переїхали. От. І вони зараз дуже скучають за нами. Я не знаю, яким чином, але вони знають, що сьогодні марафон, хоча нас і не слухають. Ось у Франківську, наприклад, у нас там немає прямої хвилі. Але людина подзвонила, попросила молитися за свою доньку. От. І плакала, так вона скучила за нами. От. І просто приєднуються, згадують нібито, знають, згадують про нас, про світле радіо. Це дуже добре, що такий марафон у нас, марафон згадки. Слава Богу.
1: Дякуємо, Тетяна Миколаївна. 099-207-58-22. Це телефон Тетяни Миколаївни. Ви щойно чули в ефірі, це бухгалтер світлого радіо. Ви можете подзвонити, якщо маєте якісь запитання щодо фінансових переказів, або, бачите, навіть попросити молитовної підтримки також за цим номером можна.
2: Що ж, а ми хочемо ще прочитати пару привітань, які нам написали саме у нашій прямій трансляції в YouTube. Дякуємо вам, що ви з нами в YouTube. Пишуть, Альона пише: «Вітаю, дороге Світле Радіо, хочу від щирого серця привітати вас із цією річницею. Нехай Господь благословить вас рясно, дарує радість у Господі, миру в серцях та довгого транслювань на спасіння душі». Амінь, так і буде. Михайло пише: «Вітаємо з днем народження, дуже приємне і надихаюче радіо».
1: А смайликів, дивись скільки, тут і квіточки, і сердечки, і ручки, і оце, я не знаю, як назвати, там де ручки з сердечком.
2: Ну, любов, типу, да. І ручки благословіння, які так лунають до Господа. Дякуємо вам, що ви з нами, дякуємо вам, що ви з нами і онлайн, і в Ютуб, і у соцмережах. Дякуємо за вашу постійність, вірність. А до вашої уваги гурт «Давидюки». Радійте завжди!

0: освідчень.
1: І у нас тут закінчується час програми «Світле освічення», але є одне вітання, яке ми не могли...
2: Яке ми не могли, звісно, не подарувати нашим слухачам. Від усієї душі ми дякуємо вам за те, що ви знайшли час долучитися і привітати особисто наших слухачів, привітати всю команду. І ми також вас хочемо привітати.
1: Так, з нами на зв'язку та-да-да-дам. Галина Львівна, директор Світлого радіо.
3: Ну, дуже поганий зв'язок, але я чую вас, дівчата. І слухаю з вами зранку, і дуже-дуже хвилюючись. Алло?
1: Так, ми чуємо, ви говоріть, так.
3: Так, моє серце просто переповнено, я і сльози витираю, і посміхаюся, слухаючи голоси ведучих та наших радіослухачів сьогодні. Це неймовірно. Все ж таки ми дійшли до 21-ї річниці, і сьогодні день народження не тільки команди, не тільки нашої радіостанції, як ТРК «Еммануїл». Сьогодні день народження кожного слухача, кожного партнера, всіх тих, хто з нами. І, мабуть, хтось 21 рік, а хтось і поменше, мабуть, 2 роки чи 3 місяця. Але всі вони дуже-дуже важливі, і Господь бачить серця, бачить думки і бачить всі ці слова і чує, які ці люди кажуть, коли вони згадують про Світле радіо. У мене багато зустрічей, і коли ми десь з Олексієм служимо в церквах і розповідаємо про радіо, підходять люди, і вони свідчать, як Світле радіо супроводжує в їх житті роками. Ну, це неймовірно. Учора ми з дівчинкою познайомились, отак, воочію. Їй 22 роки, але вона слухає радіо 21, бо її батьки, вони наші слухачі, вони також ми з ними спілкувалися. Ну, це дуже тішить і радіє серце, що це все не напрасно, що робимо роками, і все для Господа. І він приходить до домівок, і сьогодні це свято не тільки нашої команди, неймовірної команди, бо я дуже люблю всіх, хто був з нами і ці роки, і зараз в нашій команді. Талановиті, яскраві, гарні, мудрі дівчата, хлопці. І все це робиться, ну, дійсно, з Божою допомогою, в Божій любові. Тому, друзі, 21 рік – це рік святкування цього служіння світла, надії. І ось ми залишаємося голосом, що об'єднує, і об'єднує покоління, і Євангеліє, Слово Боже, благозвістка, вона приноситься в кожне серце слухачів. І це було б неможливо без підтримки. З першого року наша радіостанція, вона в такому стані, щоб ми не забували, що це Боже служіння, що це Божий проєкт, що він нам дає по вірі, по нашій жертовності можливість і служити, і бути благословенням для інших. І от ця допомога фінансова, молитовна, це таке дійсно насіння, і воно проростає. Воно проростає спасінням людей, які зараз живі, і ті, хто вже на небесах. Це проростає надією, втіхою, і це тисячі сердець, не тільки в Україні, це по всьому світу. І от наші партнери, це дійсно та щедра рука, яка сіє це зерна Божої любові. І ми дуже раді, що ми всі разом. І тому я хочу побажати, щоб Господь благословив, благословив з надлишком за цю доброту,

0: щоб він оберігав родини ваші. Зараз такий складний час. І всім нам дарував міцне здоров'я і світлі думки. І щоб ми завжди раділи. Ось таке побажання. У нас вже сьогодні перший день марафону. І ми продовжуємо його не тільки завтра. Я сподіваюся, що дійсно цей потік любові, цей потік благословінь буде продовжуватися, поступати в етер, поступати на рахунки, поступати від одної людини до іншої через слова підтримки, добра, любові, через молитви. Ну, це дійсно, це таке натхнення зараз. Ми будемо продовжувати служіння, будемо разом. Чула, які ви сьогодні були радісні. Дуже приємно. Ліля, Маша. Ну,
1: і наші слухачі.
0: І слухачі. Так,
2: ми
0: так,
2: радісні, звісно, тому що є чому радіти, є що святкувати. Це дійсно велика подія. Дякуємо вам, пані.
1: Дякуємо вам, Галина Львівна, за те, що Світле Радіо є і що воно є таким, яким воно є.
2: От ми назвали цей марафон «Насіння любові». Для того, щоб насіння воно проросло, його треба посадити в правильну таку землю, яка має бути підготовлена. І от саме ви якби і підготували цю землю, її потрібно там вскопати, там прогребсти її, там трішки може полити для того, щоб це насіннячко можна було посіяти, і потім воно було благословінням і проросло. І те, що радіо утворилось, воно утворилось завдяки вам з Олексієм Волченко. І ну, це справа ваших рук, це ваше покликання від Господа. Ми дякуємо, що ви знайшли себе в цьому покликанні. Ми дякуємо за те, що завдяки тому, що ви сказали Господу так і рухаєтесь, і навіть у складні моменти, коли були випробування і... Ну, можливо, здавалося, що радіо більше не буде лунати. Ви все ж якби не руки не опустили, а все ж таки йшли далі, рухались і перемагали разом з Господом, разом з нашими слухачами. І те, що зараз ми святкуємо 21 рік, це завдяки вашій сміливості, наполегливості, важкій, тяжкій і довгій праці. І дякуємо вам, дякуємо, що знайшли час, вийшли в етер до наших слухачів, до нас з Марією.
1: Да, ми були теж давай разом з Галиною Львівною заспіваємо нашу улюблену пісню сьогодні.
0: Тільки так.

0: Ну що ж, дорогі слухачі, 14 година, 56 хвилин. І знаєте, для нас з Лілією, мені здається, цей день він пролетів дуже швидко, ми навіть...
1: Так, мені здавалося, що це буде
0: зараз
1: якось
0: зараз десь 10 година, да, по відчуттям?
1: Ну, 11.
0: Добре. Ну, але ми не можемо позбавити маля дитячої сторінки, тому о 15 годині буде дитячі програми. І ми сподіваємося, що певну частину цього ранкового ефіру, ранкового марафону, ви зможете почути у повторі сьогодні, там починаючи 16, 18 години, 21. Ми поки що не знаємо, ми спробуємо все можливе зробити, щоб це було, принаймні, наші особливі включення особливих людей, ми б дуже хотіли зберегти і допомогти ще багатьом їх почути, щоб, ну, хто зранку там займався своїми справами, щоб міг почути їх ввечері.
1: Що ж, ми щиро дякуємо за те, що ви були з нами.
0: Так. Да. Терпіли нас з Лілею.
1: Наш спів.
0: А, да, спів.
1: Дякуємо вам за ваші слова любові, дякуємо за те, що ви були з нами сьогодні, дякуємо за кожний вихід в етер, дякуємо за ваші повідомлення у Фейсбук, у Вайбер, в Телеграм, повідомлення привітання, я маю на увазі, ось в Ютуб, тут ще написали, так приємно чути Тетяну Миколаївну, вітаємо, і ще Петро пише, благословінь Божих вам, і... Дякуємо вам за те, що ви залишаєтесь впродовж кількох років разом з нами. А ті, хто нещодавно доєднався до нашого радіо, ми бажаємо вам знайти тут собі своє місце, знайти друзів, себе, да, в цій команді, в цьому служінні, рухатися разом з нами в цій місії від Господа, знайти свою родину, свою церкву, як сьогодні. Кожен для себе по-різному відкриває це радіо, знайти свою програму і... Просто бути разом з нами щоденно з 8.58 по 3 годину дня, але наш етер,
0: чекай,
1: він
0: яка
1: лунає...
0: Яка 3 година дня, потім 4,
1: постійно,
0: 5, да, 24
1: але,
0: на 7.
1: 24 на 7, але я маю на увазі ведучі, якби виходять до 3. Да. От, 24 на 7 лунає наше радіо для вас, для того, щоб в любий зручний час ви могли вийти і могли чути Слово Боже, тому що це його продукт, це його... Це його проект, це його план, і Світле Радіо лунає для кожного з вас, лунає з великою любов'ю, з великим добром, натхненням і світлом. Для того, щоб в ваших серцях зберігалася надія, народжувалася надія, любов. І ми віримо, що кожне ваше насіннячко, яке ви сьогодні сіяли, і будете сіяти впродовж сьогоднішнього дня і наступних днів, воно проросте ще більше у вашому житті. Будьте благословені.
0: Будьте благословені. Дякуємо за участь у марафоні «Насіння любові».
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого Радіо? Зателефонуйте нам за номером 044-221-5420, і ми вам допоможемо!
4: Світле Радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
5: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки,
6: зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
7: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
8: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
9: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Від Бога я маю чудові дари. Це місяць і зорі, що сяють вгорі. Це дощик весняний та вітер легкий. Грибочок духмяний, горіх лісовий. Це мама і тато, і бабуся моя. Який я багатий, усе маю я. Я маю оселю і хліб на столі. Є в мене веселі сестрички малі. А ще найдорожчий від Бога є дар. Христос, Божий Син, що спасіння нам дав. Хай Його ім'я прославляють вуста, і серце хай б'ється лише для Христа.

0: Я тільки-но зібрався дивитися мультики. Чую, як мама каже моєму старшому братові.
1: Сергію, сходи, будь ласка, у крамницю по хліб.
0: А Сергій, звичайно, до мене.
2: Відьо, збігай ти по хліб, бо в мене завтра контрольна з геометрії. Я маю вчити теореми.
0: А я йому кажу, мені твоя контрольна ні до чого. Зараз мультики розпочнуться. І взагалі, це ж тобі мама наказала йти по хліб, а не мені. А Сергій, звичайно, слухати мене не став. Сунув гроші мені в руки та й випхав за двері. Ух, я на нього розізлився. Але що поробиш? Побіг у крамницю. Я тоді ще вважав, що встигну до початку дитячої програми. Але там стояла величезна черга. Прийшлося мені влаштуватися у самому хвості. Я стояв і лютував на чергу, на Сергія, на весь світ. Я не міг встояти на місці, крутився і підстрибував. Мені навіть зауваження зробили. Нарешті я купив хліб, та мерщій кинувся на вихід. І чесне слово, я не помітив стареньку бабусю з кошиком, яка заходила до крамниці. Я з льоту наскочив на неї та вибив з рук її кошик з яблуками. Я дуже перелякався та розгубився, коли побачив, що всі яблука розкотилися по підлозі, а тут іще черга на мене накинулася.
1: Що за хлопець? Тут стояв, крутився, всім заважав, а тепер ледь бабусю не вбив.
0: А я тільки стояв та бурмотів. Пробачте, я не навмисне. А бабуся, уявляєте, каже.
3: Нічого, синку, ми з тобою зараз ці яблучка швидко зберемо.
0: І вона, уявляєте, погладила мене по голові. Я допоміг їй зібрати та скласти у кошик яблука. І ось даю я їй останнє яблучко. А вона узяла його і каже.
3: Дивись, хлопчику, з ним нічого не трапилось. Воно таке ж гарне, як і було.
0: І дає це яблуко мені.
3: Візьми його собі. Тільки добре вимий вдома.
0: І знову погладила мене по голові. Уявляєте? Я пішов додому. Я вже не поспішав, мультики, мабуть, вже скінчилися. Та мені, щиро кажучи, вже не кортіло їх дивитися. Я прийшов, поклав хліб та став мити під краном своє яблуко. Воно було таке гарне, рум'яне, блискуче. Весь час я думав про бабусю, яке в неї було добре обличчя, як воно гладило мене по голові. Уявити тільки, вона зовсім чужа людина, сказала мені такі добрі слова, замість того, щоб посварити мене. Адже я ледве не збив її з ніг, розсипав її яблука по брудній підлозі. А вона ані словом не докорила мене, навіть яблучко подарувала. І тут мені стало так соромно. А я розлютився на свого рідного брата. За такої дрібнички, якихось мультиків. Я так сердився на нього. Я вигадував йому страшенну помсту за те, що не зміг подивитися якісь пусті мультики. Як мені було соромно. Я вимив яблука та пішов до Сергія. Він відірвався від своєї геометрії.
4: А, це ти, Відько? Ну що, не встиг на мультики?
0: Протягнувши йому яблуко, я кажу.
2: Та нічого, Сергійко. Ти пробач мені, я сам повинен був запропонувати сходити замість тебе.
0: І даю йому яблуко. А Сергій мені каже,
4: Вітю, це ти мені пробач, я би зміг сходити сам, але мені дійсно треба вчити геометрію.
2: І він знову занурився у свого підручника. Я сів на дивані, у куточку сиджу собі. Але через декілька хвилин бачу.
0: Взяв Сергійку своє яблучко та попрямував на кухню до мами. Я, звісно, за ним тихенько. Підходить Сергій до мами та й каже.
4: Мамуню, пробач мені, що я вчора посварився з тобою. Я таки знайшов свого словника серед книг. Ти його не чіпала.
0: А мама відповідає.
3: Ой, Сергійку, це ти мені пробач, що я так часто сварюся на тебе. Але ж ти й насправді не винен, що в тебе так багато книжок та підручників. Настав час змайструвати ще одну полицю. ось ви у суботу з Вітію цим і займіться.
0: Добре, мамуню, каже Сергій та дає їй яблучко. І посміхаючись, йде до своєї кімнати. А я у кухні на ослінчику сів та спостерігаю, що ж далі буде. Дивлюся, узяла мама яблучко, підійшла до віконця, про щось задумалась. А тут ключ у замку повернувся. Це тато з роботи прийшов. В руках у нього квіти, тортик, між іншим. А мама на нього й не дивиться. Справа в тому, що позавчора у мами день народження був. А тато наш так запрацювався, що забув її привітати. Мама образилась, навіть не розмовляє з ним. А татко кожен день їй квіти носить. В нас вже всі вази зайняті. А мама все ображається. Сиджу я тихенько. Мама до віконця відвернулася, яблучко до щоки притулила, а татка у дверях з квітами та тортом тупцює. Тут моя матусенька повертається до татка і каже:
1: «Ура! Сьогодні в нас буде свято! Хлопчики, несіть найгарніші чашки, будемо чай з тортом пити!»
0: Татко аж розцвів. «Ти мені пробач, Люба!» Це він мамі каже, а матуся відповідає:
3: «Це ти мені пробач. Знайшла, за чого ображатися. Адже я знаю, що ти мене й без дня народження любиш. Просто в тебе дуже багато роботи. Можна й про свій день народження забути».
0: І дає мама татові яблучко. Сіли ми за стіл. На столі чай, торт, чашки, найгарніші, квіти навкруги. Всі задоволені. Аж татко каже мені: «Сину, пробач мені, що я обіцяв повезти тебе у планетарій та досі не зібрався. Цієї неділі обов'язково підемо!» І з цими словами дає він мені яблучко. Того вечора я довго не міг заснути. Я поклав яблучко під подушку і подумки все повертався і повертався до подій минулого дня. Я думав про бабусю, про наші образи, про яблучко, яке нас усіх помирило. Воно, мабуть, не просте, а чарівне, вирішив я. Вранці я встав, умився та побіг на вулицю. Я вирішив знайти ту бабусю. Я побіг до крамниці, чомусь був впевнений, що знайду її там. Вона дійсно сиділа на лавочці біля крамниці з кошиком яблук. Я відразу впізнав її. В неї такі добрі очі та хустинка у квіточку. Я підійшов до неї, привітався, розповів їй про вчорашні події та запитав її: «Бабусю, те яблучко, що ви мені дали вчора, чарівне? Воно навчило нас пробачати один одного. Воно, мабуть, і вас навчило бути такою доброю?» А бабуся посміхається та каже:
3: «Ні, синку, це яблучко звичайнісіньке. Не воно мене навчило пробачати. Господь Ісус Христос, Він вчить пробачати і просити пробачення. Він вчить добра і любові. А добро, що ти зробиш людям, породжує добро. І любов породжує любов. І те добре, що ми зробили комусь, обов'язково повернеться до тебе, як повернулось до тебе твоє яблучко». І бабуся знов погладила хлопчика по голівці.

0: автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Анатолій Костей.

білочка восени. На гілячках, на тоненьких, поки день ще не погас, сироїшки та опеньки білка сушить про запас. Так нашпилює охайно, так і хтулить на сосні і міркує, а нехайно ще побудуть тут мені, поки дні ще хороші, поки є ще тепло, а як випадуть пороші, заберу їх у дупло, буде холодно на дворі, сніг посиплеться з дубів, буде в мене у коморі ціла в'язочка грибів, але білочці не спиться. Дятел стукає тук-тук, щоб не вкрала їх лисиця або хитрий бурундук.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма «До речі».
2: Друзі, привіт! Усіх нас об'єднала знову, до речі, давня і знайома дитяча радіопрограма, така цікава і жаданна. Сьогодні будемо спілкуватись про те, як нам не задаватись, щоб нас нещастя обминали і ми в усьому міру знали. Така собі руда лисичка одну недобру мала звичку – ходити у село ночами, щоб поживитися харчами. Якось рудоволоса пані зробила дірку у паркані, щоби пробратися до саду з рясним врожаєм винограду. Лисичка дуже хитра була і якось в дірку прошмигнула і стала наминати радо великі грона винограду. Не день, не два вона сиділа, а цілий тиждень їла, їла. І як прийшла пора вертатись, їй довелося налякатись. Бо там собі відклала боки, що аж застряла ненароком.
3: Ось бач, руда, як не крути, ти не сюди і не туди. Господар випустить собаку, а потім зробить з тебе шапку.
2: Такі слова та при нагоді промовив шпак, що сів на дроті. Лисиця плакала, зітхала, про все, що стало, жалкувала.
4: Чому я так багато з'їла? Чому так довго тут сиділа?
2: Коли ще кілька днів минуло, лисички в дірці вже не було. Вона із горя схудла бідна і, звісно, вже втекла безслідно. Нас книга Біблія навчає, хай на чуже не зазіхає усяк, хто поживився брадо солодким стиглим виноградом. Пам'ятайте ось цю історію про лисичку, щоб ніколи ми не брали без дозволу нічого чужого. До побачення!
1: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
5: Чи дорога людини чисті в очах її та зважує душі Господь?
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
7: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
8: Наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за те, що тобою була створена сім'я. Іменем Ісуса Христа я посвячую тобі сім'ї, які живуть в Україні, для того, щоб в кожну сім'ю Син Божий Ісус Христос прийшов і приніс туди свою любов. І щоб в кожній сім'ї один одного, чоловік, жінка, вважали вищим за самого себе, і ціллю сімейного життя було служіння один одному. Я благословляю, щоб в кожній сім'ї чоловіки, жінки вміли просити пробачення один у одного, вміли прощати один одного, приймати один одного такими, як вони є. Я благословляю, щоб в кожній сім'ї любили один одного понад усе. Дай єднання навколо тебе. І нехай в сім'ях ніколи не буде розлучень, не буде дітей-сиріт, одиноких в сім'ях. Щоб батьки мудро виховували своїх дітей, а діти брали приклад із своїх батьків. І кожна сім'я буде куточком раю на землі. Благословляю, щоб сімейні цінності у Христі Ісусі були утверджені як найдорожчі цінності, які тільки є.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіяв Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир, і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Пропонуємо до вашої уваги книгу Христини Рой «Щасливі люди». Продовження.
1: Адам затримався в замку до самого вечора. Анечка з Яничком подалися додому раніше. Доктор поїхав разом із молодим ковалем. «Слухайте», – почав він приблизно на півшляху, – «ви така щаслива людина, таких як ви, ще пошукати треба. У вас чудова дружина, дитина, наче квітка, і при цьому спокійно на душі, з усіма ви живете в мирі. Гадаю, ви не помінялися б зі мною місцями, чи не так?» Адам похитав головою. «Не помінявся б, навіть якби у вас було все, що ви в мене вихваляєте. Я б не хотів бути на вашому місці, тому що у вас немає віри в Господа Ісуса». Коли наступного тижня Адам уперше відчинив кузню, він упав на коліна і подякував Богові за те, що знову може працювати. Він міг би трудитися зранку до ночі, якби Анечка йому не забороняла. Якщо їй самій не вдавалося примусити його відпочити, вона посилала Яничка. Заради синочка він завжди відкладав молота, якою б терміновою не була робота, і хоча в нього часом болів бік, і, мабуть, буде боліти до самої смерті, він ніколи не скаржився, що їм випало таке випробування. Тепер у нього було дійсно багато роботи, тільки із замку надійшла велика кількість замовлення. За час його хвороби люди переконалися, що немає в них іншого такого коваля. Вони ледве дочекалися, поки він одужає. Йому довелося взяти двох учнів. Томаш з одним підмайстром не могли впоратися із роботою. Минуло ще трохи часу, і Адам заробив Анечці на другу корову. Томашеві він подарував усе від шапки до чижм і купив йому справжнє святкове вбрання. Вони орендували частку луки. До Яничка додався сирота на ім'я Йошко, і його виховували як рідного. Він був не з їхнього краю і потрапив до них після життя у жебрацтві сиротою. Сам Господь Бог прислав його в дім Дубравських. Він пас їхню корову і у хатніх справах допомагав охоче. Адам збирався взяти його до себе учням, коли хлопчик зміцніє. Йому має бути в них добре. Вони виховають його таким же молодцюватим парубком, яким став Томаш, з яким вони вже не хотіли розлучатися до кінця життя. Іноді пан Родогорський присилав за Адамом Яничкою. Вони тепер часто допомагали по господарству в замку. Більше Адам нікуди не відпускав її. В неї вдома було багато справ. Коли Анечка йшла в замок, вона завжди брала із собою Яничка. Дітки бавилися одне з одним, приносячи всім радість. Пан дуже радів, коли бачив хлопчиків разом. Він навіть забирав їх у свою кімнату і не сердився, якщо вони заважали йому писати. Він сам вигадував для них розваги і веселився з ними. Хоча решту часу бував сумним. Знову прийшла осінь. Зовсім не як та, коли Адам підковував панських коней. Тепер він ладив перед кузнею молотарку. Пан Рудогорський стояв біля нього і спостерігав за його роботою. З кузні доносився звук молотів. У цей момент на дорозі здійнялася курева. Під'їхала карета із замку, і візник подав панові телеграму. Адам відірвався від роботи і побачив, що пан зім'яв шматок паперу. Обличчя його зробилося блідим і хмурим, наче в нього сталося лихо. «Погані новини?» – запитав Адам. «Так, мені сповіщають, що графиня смертельно хвора і хоче бачити мене». Ніхто в замку не згадував про графиню. наче її давно не було в живих, про неї нічого не знали, а тепер вона помирала насправді. Адамові стало дуже жаль її. Хто знає, як там у неї все склалося, мабуть, вона вже давно була хвора. «Ви тепер поїдете до неї?» – співчутливо запитав Адам. «Я?» – він зміряв його поглядом із голови до ніг. «Хіба я вам не казав, вона в мене не дружина?» «Так, але це неправда. Вона жива, а ви, пане, поклялися їй у вірності й любові, щасті й у незгоді, до самої смерті. У цьому далебі й вона клялася і порушила клятву. Добре, що візник вів коней дорогою, а то почув би його. Нехай вона порушила слово, але ви, пане, не робіть цього. Вам треба поїхати до неї, якщо вона цього бажає. Вона, напевне, хоче попросити у вас прощення. І попросіть її, бо як же інакше ви зможете показати їй свою доброту? Її без того буде важко помирати. І що ви відповісте своєму хлопчику, коли він якось запитає, де і як умерла його матуся, якщо ви не помиритесь і залишите її помирати в чужих людей? Адам із благанням і довірою подивився на пана. «Так ви поїдете?» – запитав він ще раз. Відповіді ж так і не дочекався, але пан подав йому руку, покликав візника, і от уже коні мчали їх геть. Пан поїхав до дружини і побачив її важко хворою. Вона опритомніла лише на той час, коли він увійшов до неї. Він настільки підкорив її серце неочікуваним коханням, що вона захотіла хоча б померти в його домі. Не дивлячись на заборону лікарів, пан Рудогорський не погодився, щоб вона помирала тут, у чужих людей, і привіз дружину в Нимниці. Лікар порадив узяти Анечку для догляду за пані графинею, тому що вона дуже добре тепер уміла ходити коло хворих. Адам сам умовив її піти, а через те, що вони не змогли залишитися без господині, на її місце покликали дружину Матеяка. Анечка забрала із собою Яничка. Анечка доглядала за хворою вдень і вночі, міняючись із паном, котрий відходив від дружини тільки коли це було необхідно. Він переводив її з однієї кімнати в другу, з одного ліжка на друге, а потім на свіже повітря. Вона дуже заслабла, і ніхто так не вмів стелити постіль, як Рудогорська. Її оберігали як зіницю ока, як дорогоцінну рідкісну квітку. Вона приїхала додому, щоб умерти, але є на землі сонечко, під котрим зацвітають найчарівніші квіти, і називається воно коханням. От вони й осяяли панську квітку, зігрівши її, і ще є сила здатна зупинити смерть на самому порозі. Це молитва. Анечка багато молилася за зцілення, Адам теж молився. І дарма. І коли лише сам пан Рудогорський почав молитися за зцілення дружини, щоб він поки не забирав її до себе, сподіваючись про те, що багато згрішив проти неї, коли схвильоване «Боже, будь милостивий до мене грішного, і даруй мені її знову». Піднеслося від земного пороху до небес. Тоді, не гаючись, прийшла відповідь. Адам кожного вечора ходив довідатися про самопочуття пані і завжди знаходив для неї утіхи. Той завжди чекав на

Дуже полюбила, пана ж побоювалася, пам'ятала, що завдала йому багато лиха, і бачила його милість до неї. Анечка стала приводити до неї обох діток, спершу на хвилинку, потім і довше. Одного разу пані захотіла познайомитися з Анечиним чоловіком, і коли він прийшов, то так їй сподобався, що вона сама просила його ще раз відвідати її і не забирати поки Анечку. Пані графиня одужала, а чоловік став таким уважним і милим до неї, що вона більше й не думала залишати його і синочка. Вона довго ще ніяковіла перед Рудогорською, але була упевнена, що та на неї більше не гнівається, бо була такою доброю. Якось, коли Анечка ненадовго пішла додому, а на її місці сиділа Рудогорська, пані поспішно взяла її за руку. «Не сердіться на мене, тітонько! Спасибі вам за таке піклування про мого мужа і дитину! Про одне вас прошу, не називайте мене більше графинею, і слугам скажіть, щоб теж мене так не називали. Нехай звуть мене пані Рудогорська, не хочу іншого імені». Рудогорська мала рацію, пані графиня не була злою, а тільки погано вихованою. Невдовзі доктор дозволив їй від'їжджати, і вона попросила відвести їх до Дубравських. Пані дуже хотіла подивитися на Анничину родину, котра їй так сподобалась. Того ж дня пані Рудогорська появилася в маленькій хатині коваля Дубравського. Адам передусім запропонував подякувати Господові Ісусу за зцілення пані і почати щось із Слова Божого. Поки він молився, пані плакала, а коли почав читати 13-й розділ першого послання до коринтян, вона не відводила від нього очей і повторювала напівголосно: «Любов довго терпить, усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе переносить». І далі: «А тепер залишається віра, надія, любов. Оці три, а найбільше між ними – любов». Ось цю любов і побачила пані в Дубравських. В них їй було так добре. Анечка вирішила попросити і за пана Рудогорського. Вона дуже переживала, що пані так боїться свого доброго чоловіка і відчувала, якого болю йому це завдає. Вона розповіла пані, як пан добре з ними вчинив і як позбавив їх від нужди. А почавши, мусила розповісти про їхнє з Адамом нещастя. Після того пані повернулася додому задумливою і ще довго плакала в своїй кімнаті, порівнюючи вірність молодої дружини коваля зі своєю невірністю. Потім вона рішуче підвелася з канапи. Анечка попросила в Бога прощення за те, що колись перестала йому вірити, і вона теж хотіла попросити його про прощення. Вона молилася вперше, не знаючи, як і що сказати. Але добрий Ісус, котрому Адам так щиро дякував за її зцілення, зрозумів її і простив.

Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Щасливі люди». Текст читала Ліля Данилець. Продовження книги слухайте наступного разу.

0: на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Світлому Радіо 21 рік.
2: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
1: Шановні слухачі, наша родина та друзі Світлого Радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
2: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
1: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого Радіо.
2: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
1: Привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
2: Натхненні розмови з особливими гостями.
1: Живе спілкування зі слухачами.
2: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
1: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
2: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
1: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
3: Святкуймо разом!
4: Гори зрушаться, і пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе, і завіт миру мого не похитнеться, говорить Господь, який милує тебе. Світле радіо Еммануїл.
5: Я хочу розповісти.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Вітаємо вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Час назад», і це саме той момент, коли ми разом з вами зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. Назад у ті моменти, які формували світ таким, яким ми його знаємо сьогодні. Сьогодні у центрі вашої уваги 8 червня. 8 червня щорічно відзначається Всесвітній день океанів. Наявність великої кількості води робить нашу планету унікальною, адже на більшості інших води або немає, або дуже мало. І вона здебільшого перебуває в стані вічної криги чи парів у атмосфері. Океан виробляє щонайменше 50% кисню на планеті. Він є домом для більшої частини біорізноманіття Землі та основним джерелом білка для понад мільярда людей у всьому світі. У 2013 році до Всесвітнього дня океанів було випущено поштові марки, а до Дня океанів також проводиться щорічний конкурс фотографій, переможців якого нагороджують у штаб-квартирі ООН.
4: 21 рік тому, 7 червня 2005 року, почалося цілодобове мовлення міжконфесійної духовно-просвітницької радіостанції «Світле радіо Еммануїл». На той день у місті Києві та Київській області на частоті 67-28 FM. Згодом почалася онлайн-трансляція ефірного мовлення на сайті світле.org. Зараз мовлення Світлого радіо у 8 містах України – Київ, Львів, Харків, Суми, Запоріжжя, Чернігів, Дніпро і Чернівці. У кожному місті своя радіочастота. Усі ці роки залишається незмінною наша головна мета – сприяти духовному відродженню України та об'єднанню християн у молитві та спілкуванні один з одним. І сьогодні, 8 червня 2026 року, ми святкуємо 21-й день народження радіостанції. І сьогодні перший день триденного благодійного святкового марафону «Насіння любові». Долучайтеся!
3: Перейдемо до подій. Цього дня 1668 року Петра Дорошенка обрано гетьманом України. А 1869-го американець Айвз Макгафні запатентував пилосос. 1947 року вперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру. А 1999-го вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа у Києві. Цього дня народились 1858 року Олександр Рогоза, український військовий діяч, а також військовий міністр української держави. 1920-го побачив цей світ Іван Кожедуб, український пілот. 1926-го прийшла у світ Ірина Сеник, українська поетеса, а також дисидентка. 1987-го народився Віктор Гурняк, військовослужбовець 24-го батальйону територіальної оборони Айдар, а також учасник російсько-української війни та герой України. А 1988-го побачив цей світ Михайло Несольний, молодший сержант Збройних сил України, герой України. І останньою на сьогодні, 1989-го, народилася Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, а також олімпійська чемпіонка. Ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття, хай навіть маленького, але важливого.
0: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Хвилини класики на Світлому радіо.
5: Видатний український композитор Мирослав Скорик є автором багатьох відомих творів. Творчий доробок композитора включає оперу, балет, концерти для фортепіано, скрипки, віолончелі з оркестром, музику до багатьох фільмів та театральних вистав. Але мелодія «Ля мінор» на сьогодні є найбільш впізнаваним та найчастіше виконуваним його твором. Мелодія «Ля мінор» написана Мирославом Скориком до кінофільму «Високий перевал» на прохання режисера Володимира Денисенка. Фільм розповідає про повоєнні роки в Галичині і знімався на початку 80-х років ХХ століття. Попри те, що оригінальний сценарій акцентував увагу на трагедії, принесеній у звичайну галицьку сім'ю Другою світовою війною, під тиском владних структур картина зазнала значних змін вже на етапі монтажу, щоб зображувати діяльність ОУН-УПА крізь призму радянської ідеології. Режисер картини, не поділяючи трактування сценарію, що його нав'язували представники КДБ, звернувся до Мирослава Скорика з проханням скласти таку музику до кінострічки, яка могла б розказати глядачеві те, чого не можна показати. Вперше твір прозвучав для флейти та фортепіано, а згодом композитор зробив перекладання для скрипки з фортепіано та скрипки з оркестром. Отже, звучить мелодія «Ля мінор» Мирослава Скорика з кінофільму «Високий перевал».

0: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо Еммануїл.
1: Дорогий Господь, в ім'я Ісуса Христа приходжу до Тебе у молитві за свою землю. Я дякую Тобі за Україну, країну, в якій народилися я, мої батьки. Дякую Тобі за те, що Ти благословив нашу землю, і ми маємо все необхідне для життя і побожності. Водночас ми благословляємо зараз кожну сферу життя нашої країни. Ми молимося про Твій божественний мир, про устройство, про збереження, про Твою славу на нашій землі. Благослови нас як націю, нашу державу, владу, всі сфери економіки. Благослови нашу країну миром. Ми молимося і з вірою до Тебе приходимо, наш добрий Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю всіх слухачів Світлого Радіо у сьогоднішній програмі.

0: Шановні слухачі, наш ефір сьогоднішній такий активний продовжує програма, яка була спеціально записана Галиною Львівною для того, щоб поділитися тим, що ж проходило радіо протягом цих років, які ми пройшли разом з вами 21 рік на Світлому радіо. Галина Львівна з історіями про історії радіо.
1: До вашої уваги спеціальна програма директора Світлого радіо «Еммануїл» Галини Волченко. Наші історії в історії радіо. Екскурс, подяка, привітання.
2: Вітаю вас. В студії Галина Волченка. Ми вдячні Господу, що довів нас до цього дня, до цього часу. Це справді особлива нагода. Бути частинкою Світлого радіо «Еммануїл» ось уже третину свого життя. І я так вдячна за можливість зазирнути в його минуле. Ми пройшли багато різних подій за цей період. Історія станції вписалася в історію життя кожного з нас – співробітників, волонтерів, молитовних та фінансових партнерів. Ми часто згадуємо Віктора Радіна – людину, віри. Людину, яка вірила в те, що звучатиме така радіостанція. Віктор Костянтинович працював до 2008 року, але за всіма матеріалами та записами ми бачимо, що рухаємось саме так, як показував йому Господь. Бог промовляв, що станція буде музичною та міжконфесійною. Тобто всі діти Божі зможуть почуватися на своїй хвилі. І пам'ятаєте, я вже згадувала, що навіть у 2005 році в нашому колективі були представники всіх церков та всіх конфесій. Віктор Радін розповідав свою історію приходу до Бога. Там було диво, коли він, провідний технічний фахівець заводу, під час випробувань на Байконурі залишився живим тоді, як від вибуху загинуло 500 людей. Він дивом відчув бажання терміново вийти із небезпечної зони і залишився живим, щоб пізніше отримати откровення про створення нашого радіо. Це наповнювало його силою, ентузіазмом та активними діями. Хтось слухав і підтримував в молитві, хтось сумнівався в появі неймовірної християнської радіостанції. Але життя привело до християнської організації і там підтримали ідею. Настав час випробувань на конкурсах у міністерстві. Молитви, підготовка документів, відмови у видачі ліцензії. Знову молитви, знову підготовка документів і знову відмова. Але настав час дива. ТРК «Еммануїл» отримала частоту в Києві. Вже 15 років Віктор Костянтинович слухає радіо з небес. Але його вірна подруга та соратниця, дружина Людмила Леонідівна може сьогодні звернутися до вас, дорогі слухачі.
3: Молюсь за команду, за радіостанцію. Подяка тим, хто підтримує радіостанцію. Божих благословень вам. Дай Боже, щоб все це ще більше розпространялось, щоб люди спасались, приходили к Господу через радіостанцію. Це була мечта моєго чоловіка.
2: Дякуємо всім, хто тоді підтримував Віктора та Людмилу в молитвах і вірив в те, що сталося. Завдяки вам ми з вами щодня чуємо радіо «Еммануїл». Так, Віктор Костянтинович прагнув, щоб люди знаходили спасіння, і про це він ніколи не мовчав. Особисто мене з ним познайомив відомий християнський виконавець Костянтин Косачков. У 2003 році Костянтин був гостем моєї авторської програми на Світській радіостанції. І після ефіру він розповів, що є така вже немолода людина, яка дуже захоплена ідеєю створення християнської радіостанції. Костя зіграв свою роль в тому, щоб ми з Віктором Костянтиновичем одного дня зустрілися. До речі, зараз ми почуємо голос Костянтина. Його пісні лунали в ефірі станції з перших днів, а його творчість справила величезний вплив на цілі покоління.
4: Хочу привітати і благословити. Я бажаю, щоб Господь благословляв вас і далі, і хай Господь дасть нам мирне небо і

0: Отже, ми вперше зустрілися з Віктором Костянтиновичем, нашим засновником та першим директором у 2003 році. Він тоді сказав, що ліцензії ще немає, але церкви моляться і є надія, що радіо таки буде. Наступна зустріч виявилась справжнім дивом і Божим задумом. Я вдруге потрапила до приміщення організації, де працював Віктор Костянтинович. Він подзвонив мені саме тоді, коли я була просто в сусідньому кабінеті. Він повідомив, що ліцензію вони отримали 10 місяців тому, але немає ні команди, ні програмного директора. Валерій Короб, який стояв поруч, сказав: «Отже, Галина». Так вже за тиждень я жила і вдень, і вночі думками про радіо. Які програми робити, де шукати ведучих, як усе організувати і запустити до 7 червня. Інакше ліцензію забере міністерство, бо за законом треба вийти в ефір протягом року. Вже був квітень, а головного інженера все ще не було. Це теж було диво. Я шукала на сайтах, де люди шукають роботу і розміщують свої резюме. І знаєте що? У всій нашій країні знайшлася лише одна людина з досвідом, яка шукала роботу – Олег Цимбал. Бог закривав для нього інші шляхи. І Олег долучився до нас, щоб допомогти запустити станцію. У приміщенні не було нічого, крім старовинного телефонного апарата «Міні-АТС», що стояв на підлозі в одній із кімнат. Навіть на комп'ютери, які необхідні для роботи, коштів не було. Але Бог благословив, і потрібне обладнання з'явилося. А для формату нашої станції важливим елементом були проповіді Євангелія. Віктор Костянтинович заздалегідь розпочав співпрацю з багатьма пасторами, які служили в Києві. Анатолій Калюжний, Віталій Вознюк, Анатолій Казачок та Михайло Паночка – саме вони були першими проповідниками, чиї голоси зазвучали в нашому ефірі. Сьогодні вони також вітають усіх нас, дорогі слухачі, з ювілеєм!
1: Світ радіо Еммануїл. Я Калюжний Анатолій Іванович, пастор церковного життя, єпископ. Я пам'ятаю, в яких муках народжувалося ваше радіо. Я пам'ятаю кожен крок вашого становлення. І я бачив Бога, що Він був з вами з самого початку. Нехай ваше бачення буде великим, і ви будете благословенні, великі і впливові. Многі літа вам усім.
0: Дякуємо всім служителям, які ділилися 20 років Божим Словом. Ми вдячні проповідникам усіх конфесій за послання про спасіння через віру в Ісуса Христа. І так, травень 2005 року. Кадрове питання. Хтось мав бути в ефірі, робити інтерв'ю, новини. Це зараз наші ведучі можуть одночасно і говорити, і працювати звукооператорами прямого ефіру. А тоді це було просто нереально. Неможливо було навчити і підготувати когось за такий короткий термін. Тому ми мали 5 молодих студентів, які вели програми і говорили в ефірі, і 5 звукооператорів, що забезпечували бездоганну роботу радіо та якість звучання ведучих і програм. З цього часу з нами працює Ігор Садовський, зараз він головний інженер, 20 років з нами разом в команді Світлого радіо «Еммануїл». І ми всі з задоволенням можемо почути Женю Клімакіна. Голос обов'язково згадають ті, хто слухав нас з перших років мовлення.
2: Друзі, вітаю всіх з Варшави. Мене звуть Євген Клімакін, я журналіст. Я один із тих, хто першими виходили в ефір Світлого радіо. Це була велика честь, це була велика радість, це був величезний досвід бути з вами, дорогі світлі слухачі, ось на самому старті і потім впродовж років. працювати разом з Інесою Піканець, з Дмитром Хоркіним, разом з Олею Чижевською, Марією Курбатовою. Це був неймовірний, фантастичний досвід. Ось бути з вами на старті, якого, я думаю, молоде покоління слухачів і не пам'ятає. Але повірте, ми, як ветерани цього руху, було насправді фантастично. І була ще одна причина, чому було фантастично. З нами на старті була неймовірна людина, завдяки якій, власне, цей старт і відбувся. Віктор Костянтинович Радін. Людина, яка своєю вірою, своєю внутрішньою силою, своїм світлом, своєю добротою. Поруч була пані Галина, яка увесь цей час є, лишається і, вірю, буде разом з вами, яка була просто янголом-охоронцем цієї хвилі світлої і потім до якихось неймовірних масштабів допомогла радіостанції розвиватися. Я дуже вдячний всім, і вам, пані Галино, і Віктору Костянтиновичу, який на нас поглядає десь з небес і молиться за нас, переживає все, що переживають зараз люди в Україні. Обіймаю, цілую, ваш Євген Клімакін.
0: Ми вдячні кожному ведучому і кожній ведучій, хто був за пультом біля мікрофона протягом цих років. Ми часто згадуємо багатьох із них. Завжди благословляємо тих, хто і надалі професійно служить своїм світлим даром, навіть якщо це вже і не в команді Світлого Радіо. Дякуємо, що багато хто згодом підтримує служіння разом з нами на волонтерських засадах. Від першого дня наша станція вийшла в ефір і чітко дотримувалась програмної концепції ліцензії. Ми мали великий обсяг програм найрізноманітніших жанрів. Були і культурологічні, і інформаційні, і освітні, і дитячі передачі. До речі, дитячі програми і зараз звучать в ефірі по 60 хвилин на добу. Щоб відповідати вимогам ліцензії, наші ведучі читали дітям оповідання та історії прямо в живому ефірі. Але з часом до створення програм та нових ідей долучалося дедалі більше талановитих віруючих людей. Так з'явилася дуже цікава програма «Наші класики», яку професійно готувала музикознавець Ірина Фіалко разом зі своїми дітьми. Цікавий факт. Один із записів молитви «Отче наш» у дитячому блоці – зробив син Ірини, коли йому ще не було і 3 років. Ось що Ірина Фіалка говорить сьогодні вам.
3: Я бажаю Світлому Радіо цікавих ідей, радісних сюжетів, корисної інформації, оптимістичних новин та успішної діяльності на довгі-довгі роки. Дороге Світле Радіо, я щаслива, що ми є частиною цієї великої місії нести Боже Слово в кожний дім. Хай щастить! З днем народження!
0: Дякую, Ірина! Всі наші друзі та знайомі допомагали і брали участь в радіослужінні. Назвати всіх членів нашої команди волонтерів за ці роки в цьому ефірі просто неможливо. Вже в перший рік до нас приєдналися Наталя та Сергій, засновники порталу «Інвікторі».
4: Людський фактор. В ефірі авторська програма Сергія та Наталії Вельбовець про те, як знаходити найкращий вихід у різноманітних життєвих ситуаціях і як зрозуміти себе та інших людей.
5: Нам з Сергієм особливо дорого це свято, бо ми пам'ятаємо, з чого все починалось. Для нас було честю бути поруч на початку цього великого шляху.
6: Ми просто благословляємо всіх, хто був і працював, і служив на радіо на цьому довгому, великому, благословенному шляху.
0: Чудово, багато що можна згадати. Так, ми одразу 7 червня 2005 року почали мовити цілодобово. І уявіть, щодня в нашому ефірі звучать улюблені програми «Світле освічення» та «Світлі гості», «Новий заповіт». А наша колискова, яка стала символом вечора, теж лунає щоденно Ми навіть намагалися поставити інші пісні та на завершення блоку дитячих програм. Але наші слухачі просили лише одне – повернути саме ту колоскову, яку заспівав наш великий друг і партнер, народний артист Віктор Павлик.
7: Вітаю всіх радіослухачів Світлого Радіо, слава Ісусу Христу, і вітаю вас, люди добрі, на цьому прекрасному Світлому Радіо. Щиро вітаю радіо з днем народження, звичайно, усьому колективу бажаю міцного здоров'я. Вам всім, дорогі радіослухачі, так само міцного здоров'я, Господнього благословіння і всього самого-самого доброго, всього самого найкращого, чого можна бажати рідним і близьким людям. Звичайно, я згадую ті перші кроки, коли радіо тільки розпочало свою діяльність. Звичайно, було нелегко, воно завжди є нелегко, але з Господом обов'язково, з Господом все набагато простіше, і з Господом все можливе. Тому молодці, що вже стільки років тримаємося разом, молодці, що радіо, світле радіо, висвітлює такі світлі події, світлі новини, світлі пісні звучать на цій FM-радіостанції. І, звичайно, хочеться, щоб якомога довше, знаєте, як кажуть, великому кораблю велике плавання. І це про світле радіо. Я свято вірю в те, що з Божою допомогою це радіо завжди буде. От, ще більше транслюватися, ще більше покривати, ще більше мати покриття, як зараз воно має. От, слухайте світле радіо, залишайтесь завжди з нами, будьте завжди з нами в ефірі. Слухайте радіо, слухайте добрі пісні, слухайте нас. Всім тільки миру, тільки всього самого-самого найкращого. Звичайно, всім якомога швидше мирного неба над головою. І, звичайно, слава Господу Богу насамперед. Слава нашій Україні, слава нашим героям, які захищають і боронять нашу землю. І хай буде мир на всій землі. Завжди ваш Віктор Павлік.
0: Дякуємо Віктору Павлику за дружбу, допомогу, підтримку та такі гарні пісні, які він та інші виконавці вже підготували до відкриття Світлого Радіо «Еммануїл». Безліч літературних програм ми записали в нашій студії звукозапису завдяки нашим дикторам-волонтерам. Список їхніх імен був би дуже довгим. А талановита співачка Стелла Кросовська не лише піснями благословляла наш ефір, але й була авторкою рубрики про музичні інструменти, вела прямі ефіри «Веселий понеділок», а також як музичний продюсер допомагала проводити концерти та фестивалі для наших слухачів.
8: Друзі, вітаю всіх з днем народження Світлого Радіо. Це дійсно подарунок нам всім. Від його ідеї до втілення програми, молитви, дружня підтримка. Бажаю Світлому Радіо бути, виходити в ефіри, мати таку можливість фізичну, матеріальну, духовну. Люблю вас всім серцем, люблю наших слухачів, люблю всю команду Світлого Радіо. Щиро радію, що періодично можу мати можливість свій внесок зробити. От, люблю вас, ціную.
0: Стела, дякуємо за добрі слова. Також дуже дякую Сергію Перхальському за програми «Хто допоможе матері-наркомана», пастору Оксані Литвиненко за програму «Покликані жити», пастору Максиму Мамакіну за програму «Перемогти залежність». Це дуже важливі передачі в наш час, коли, приходячи до Бога, змінюються життя і серця людей. Людей, хто був в залежностях, хто відбував покарання за злочини, хто покликаний до нового життя. І радіо в цьому їм допомогло. Програма «Дар усиновлення» – це проект, де ми разом з нашими гостями давали якомога більше відповіді на питання, пов'язані з усиновленням в Україні, поширювали інформацію щодо потреб дітей-сиріт та особливості їх адаптації в родинах. Цикл «Школа божественного зцілення». Служителі молилися за тих, хто потребував звільнення від хвороб, ділилися принципами Божої сили в зціленні. і весь наш фокус спрямовували на нашого Господа Ісуса Христа. Усі ці цикли програм мають реальний плід. Люди зверталися до Бога, довіряли Йому і ставали здоровими, вільними, а також брали у свої сім'ї дітей. Про це ми дізнавалися із дзвінків та листів наших радіослухачів. В нашому архіві сотні голосів радіослухачів, які лунали в ефірі, воздаючи подяку та славу Богу. Ми завжди мріяли про те, щоб мати можливість збиратися разом із нашими слухачами, відчуваючи цю особливу християнську єдність не лише в ефірі, а й наживо. В липні 2007 року в Києві відбулася знакова подія. Ми відкрили клуб «Радіо Еммануїл». Це була унікальна можливість для наших друзів і партнерів збиратися разом. Ми бачили, як зустрічі допомагали людям різних конфесій єднатися, знаходити нові знайомства, обговорювати духовні теми та більше дізнаватися про наше улюблене радіо. Єдине християнське радіо в Україні. Це був важливий етап нашої історії, що зміцнив зв'язок між радіостанцією та її аудиторією. Саме дружба зі слухачами та сімейна атмосфера спільної Божої справи допомогли нашій радіостанції вижити. У квітні 2009 року, коли Віктор Радін пішов на пенсію і припинилося одночасно мінімально необхідне фінансування від партнерів, а це була асоціація «Милосердя Еммануїл», наше радіо перейшло в режим богофінансування, як ми це тоді назвали. Наші слухачі навіть не допускали думки, що ми можемо припинити мовлення. Дзвінки зі сльозами та надією, що ми всі разом з усиллями та фінансами кожного слухача і працівника зможемо підтримувати роботу станції, зміцнювали нас у вірі. Наша сім'я друзів, волонтерів, партнерів зростала. І зараз я ще раз хочу подякувати кожному волонтеру та партнеру. Нехай Бог рясно благословить вас у всіх сферах. Ми дуже цінуємо вашу участь. Як завжди, у створенні програм брали участь і допомагали ті, хто вже вклав свій час, таланти та сили, служачи на радіо як волонтери. Це були ведучі авторських програм та диктори Сергій Манік, Євгенія Кабаренкова, Ірина Черняєва, Світлана Горлушка, Ірина Журила та багато інших талановитих людей. Ми придумували незвичайні проекти і в них брали участь музиканти та відомі виконавці Оксамита, Сергій Загатюра, Олег Майовський, Софія Яковін, а також наш партнер-музикант В'ячеслав Васічко.
9: Вітаю весь благословений колектив Світлого Божого Радіо «Еммануїл», всю аудиторію вітаю зі святом. І я пригадую, як перший раз я приїхав на Радіо «Еммануїл», це 2005 рік. І я приїхав на ефір, ми познайомились, і я побачив, це чудова Божа сім'я. І я бажаю, щоб ми всі довіряли Господу і покладались на Нього. І Він проведе і зміцнить нас, і прославиться наш дорогий Господь. Хай прославиться ім'я Господа усьому. Зі святом вас, любі друзі. Люблю вас, обіймаю і благословляю. Ваш В'ячеслав Васечко.
0: Дякую всім музикантам, прославителям за ті пісні, що лунали всі ці роки в етері. Прошу вибачення, я точно не зможу назвати всіх по іменах. Навіть просто перерахувати всі програми займе багато часу. Але всі хвилини ефіру, присвячені Господу, були ним почуті та благословені. Однак згодом фінансова підтримка повністю припинилася. Нам довелося шукати шляхи виживання та продовжувати Божу справу, проповідь про спасіння. У той непростий час лише Господь міг відкривати серця для молитов і фінансування християнського радіо. Так почала формуватися наша радіосім'я з партнерів служіння. Протягом багатьох років нас все одно плутали з асоціацією «Милосердя», плутали реквізити, перераховуючи підтримку, приїжджали на ефір не за нашою адресою, але починаючи з квітня 2009 року, проєкт «Світлого радіо Еммануїл» існує та розвивається завдяки Богу і нашим вірним слухачам та друзям. Це справжнє свідчення Божої вірності та сили спільної віри. У наших ефірах та авторських програмах брали участь різні люди – пастори, служителі, музиканти, часом не дуже популярні особистості, але з історіями великих Божих чудес. Хтось бував періодично, деякі проєкти існували лише рік-два, а з кимось ми співпрацювали роками. Не можна не згадати, як кілька років поспіль щотижня до нас в студію приходив пастор Валерій Решетинський. Його авторська програма називалася і називається «Що є істина?».
10: І на сьогоднішній день я вважаю, що цей проект «Світло радіо» він не втратив, незважаючи на те, що вже сьогодні соціальні мережі появилися, інтернет, він не втратив своєї актуальності. І за світлим і світле радіо має, вважаю, велике майбутнє. Бажаю натхнення, помазання, і щоб всі працівники могли відчути свою серйозну значущість, могли відчути нове це бачення, що Бог і надалі благословив це світле радіо. Саме слово «світло» означає, що радіо несло і буде нести позитив. Світле, чисте, для того, щоб справді на терені нашої землі, України, прийшло справжнє духовне пробудження. Безсумнівно, велика доля, велика частина цієї праці належить і світлому радіо.
0: Це завжди цікаво для слухачів. І естафету прийняв Олексій Волченко, який регулярно служить в прямому ефірі, відповідаючи на запитання щодо Біблії.

0: листи та телефонувати партнерам, привозив немічним приймачі, ремонтував їх, годував та проповідував людям на вокзалі, молився та просто ділився Божою любов'ю, будучи поруч.
1: Вітаю всіх слухачів. Те, що радіо звучить, це заслуга не тільки співробітників, це також заслуга всіх волонтерів, які допомагають створювати нові програми, розповсюджують приймачі, багато-багато всього, що не перелічиш. Велика подяка також нашим слухачам, чиї дзвінки в ефір надихають колектив радіо продовжувати роботу та мовлення часом у найскладніших умовах. І, звичайно, це заслуга всіх наших дорогих партнерів, які фінансово підтримують радіо. Тому величезно дякую всім, хто є частиною цього благословенного радіо. Ми отримали від слухачів незлічені свідчення того, як змінилося їхнє життя після того, як вони почали слухати радіо «Еммануїл», як вони наблизились до Бога, як вони почали шукати Господа в Слову Божому. І хочу зачитати Слово Боже, яке, на мою думку, підходить до теперішнього моменту, хоча я трохи його і перефразую. Це Ісаїя 62 розділ 6 вірша. На твоїх стінах Єрусалиме, але ж я хочу вставити Україна. Будемо вважати, що це Україна. На твоїх стінах Україна я поставив вартових, і протягом усього дня і всієї ночі вони не замовкатимуть. О ви, котрі звіщаєте про Господа, не вмовкайте, не замовкайте перед Ним, доки Він не відбудує Україну, і доки не зробите її славною землею. Зі святом вас, дорогі співробітники, волонтери, слухачі, партнери, і нехай далі звучить голос радіо «Еммануїл» і не замовкає. Будьте благословенні.
0: Особі Олексія хочу подякувати всім волонтерам і партнерам, усім рідним та близьким, хто прийняв наше служіння як свою відповідальність і завжди був поруч. Окрема подяка Антону, який технічно супроводжує наше мовлення та застосунок, Сергію Вознюку, який був слухачем і лише за місяць до того, як зламали наш старий сайт, відчув бажання в серці благословити Світле Радіо новим сайтом. Ми й досі з його допомогою підтримуємо роботу на сайті. Сергію Манику та Андрію Макаренку, які, як голоси нашого радіо, чутні майже щогодини в роліках та програмах. Ми ніколи б не змогли оплатити роботу таких професійних дикторів, якби Господь не подбав і не передбачив це для Світлого Радіо. Наші партнери – це не тільки люди, хто молиться та фінансово підтримує служіння, а й ті, хто своєю творчістю, силами, талантами та участю благословляють наш ефір. Дякую всім письменникам, творцям літературних циклів, дикторам, Божого благословення. І зараз зразу захотілося згадати всіх, хто був в команді, хто робив ефіри і робив якісь програми додатково к основним обов'язкам в етері. Інеса Опіканець випускала «Чисту діву», ще кілька рубрик «Реформи», вже цікаві події.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
5: З днем народження. «Світле радіо» Ема.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Боже, я дякую тобі за нашу Україну. Я тобі дякую, Боже, і ми звертаємося до тебе зараз, Боже, в ім'я Ісуса Христа. І просимо твого захисту на нашу Україну, Боже, на наші кордони, Боже. Ми молимо тебе в ім'я Ісуса Христа, Боже, збережи нас, Боже. По милості, по твоїй благодаті, Боже, ми просимо, щоб наш народ навернувся до тебе, Боже. Щоб наш народ одержав откровення про Ісуса, що наші люди, Боже, потребують, Боже, Бога, потребують покаяння, Боже, потребують, Боже, прощення гріхів, потребують Ісуса. Дякую тобі зарані, що ти, Боже, дасиш нам перемогу, тому що ми залежні, ми розуміємо, усвідомлюємо, Боже, що ми залежні від тебе. Благослови нас, Боже, щоб ми покладалися не на зброю, а на тебе, Бога Всемогутнього, який творить чудеса, який захищає нас, Боже. Дякую, що ти почув наші молитви, що ти, Боже, відповідаєш на наші молитви, що ти Бог сильний, ти Бог Всемогутній, Боже. Ти є Бог, який творить чудеса. Дякуємо за почуті молитви. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
2: Ми продовжуємо вивчати послання Якова. Минулого разу була неймовірно цікава тема. Маю визнати, остання тема мене самого не залишила байдужим. І так відбувається тоді, коли ви дійсно занурюєтеся в Писання, і тоді починаєте бачити і між рядками. І те, що я з'ясував для себе, безумовно, мені це здалося дуже цікавим. Зараз ми читаємо четвертий розділ послання Якова, і я досі використовую новий міжнародний переклад. Все тому, що там таким чином все написано, як на мене, більш ясніше, ніж в більш давньому перекладі на англійську. Отже, четвертий розділ. В моїй Біблії є певний заголовок до неї, і там написано «Підкорися Богові». І так воно і є. Це є центральною темою розділу щодо покорення перед Господом. Підкорятися. Мені здається, ми не до кінця розуміємо важливості в упокоренні. Тому що, якщо виникає якесь непорозуміння між двома людьми, один не хоче підкоритися іншому, але прагне подолати опонента. Я можу навіть відкрити місце Писання, тому що найвідоміша боротьба з Богом була у Якова, коли він буквально фізично боровся з Богом. І коли настав ранок, жодна сторона не змогла здобути перевагу, і тоді Бог мусив доторкнутися стегна Якова і зробити його кульгавим. Ви ж розумієте, коли йде змагання з кимось, то така дія вивела його з цього протиборства. Але Яків, розпочинаючи в першому вірші, говорить, «Звідки війни та свари між вами?» Отак. Це дуже потужна тема, тому що ми це спостерігаємо в родинах, в бізнесах, і також бачимо це в церкві. Саме на це Яків тут і звертає увагу. І звідки ж походять ось ці суперечки та сварки? І він вказує на ці причини, Яків їх називає. Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Насправді, я впевнений, що вам все це відомо. Але чимало боріння відбувається у нас усередині. Там відбувається ціла битва. Добро чи зло? Чи варто нам чинити так, чи варто чинити по-іншому? Це битва, і через те, що ми обираємо наші вибори, це предмет боротьби на постійній основі. Та нам необхідно обирати. Чому? Яків каже, що частина боротьби полягає у тому, що ми прагнемо чогось і не можемо це отримати. І це багато про що говорить. І дуже цікаво. Тому що він говорить, бажаєте ви, та й не маєте. Ви бажаєте того, що є у когось іншого, але мати пожадливі бажання заборонено Писанням. Бо написано, не пожадай того, що має твій ближній, ані його дружини, ані його машини. Не пожадай. Але тут він ще говорить, що не вбивай заради того, щоб отримати те, що хочеш. Далі він переходить на духовну сторону питання, тому що він говорить, сваритеся та воюєте, та не маєте. Готуючись до цього виступу, я був дійсно заінтригований та зацікавлений щодо того аргументу, який тут Яків використовує. Це коли він говорить у третьому вірші про причину. Прохаєте та не одержуєте через те, що не просите цього у Бога. І це дуже цікаво, тому що в моєму житті я завжди шукав поради від Бога і, відповідно, запитував Його. Навіть коли був ще молодим, працював у банку в Лондоні. І, звісно, в ті дні ми були зобов'язані одягатися дуже офіційно. Було неприйнятним допускати вольності в одязі. Обов'язково треба було одягати костюм, сорочку, краватку і ще кілька обов'язкових елементів. Але озираючись назад, я таки вражений самим собою, тому що я в більшості залежав від свого вибору. Я не запитував про це свою маму чи батька, і це може здатися вам дивним. Не запитував також і свого брата. Так і по сьогоднішній день. Я просто йду в магазин, і щось можу побачити на вітрині і зайти в магазин. Але точно я ніколи не питав ні у мами, ні у батька, ні у брата, що мені купувати. Навіть в ті дні я запитував у Господа. І коли я згадую все це, мені здається це кумедним. Я просто говорив, Господи, покажи мені, що буде найкращим і що я маю врешті-решт купити. Але найцікавіше в цьому було те, що я підпорядковував свій вибір Господу. І врешті-решт той досвід, що я отримав, полягав у тому, що в кінцевому результаті я отримував найкраще. І насправді це мало дуже важливе значення для мене протягом всього мого життя. А саме, якщо я бажаю отримати найкраще, так, Бог мене цим забезпечить. Тому що тут у третьому вірші він говорить, бо спочатку в другому вірші задається питання. Та не маєте, бо не прохаєте у Бога. Іншими словами, те, про що говориться в третьому вірші, ви просите і не отримуєте, тому що не просите цього у Бога. І також не отримуєте цього через те, що маєте неправильні мотиви. Чи роздумували ви над цим? Є дві причини, чому ви не отримуєте того, чого бажаєте. По-перше, ви не просите цього у Бога. І, по-друге, через те, що ви просите з неправильними мотивами. Тому що ви бажаєте чогось задля власного задоволення. Розумієте, ми зараз беремо до розгляду духовні питання. І духовні питання мають велике значення. І на всі речі, що нас оточують, ми дивимося з духовної перспективи, а не просто щодо чогось матеріального. І це досить кумедно. Я зараз хочу дати вам дуже просту ілюстрацію. Але це може вас здивувати. Чи готові ви бути шокованими? Мені не дуже добре платили. Я був в служінні на повній зайнятості. займався благовісництвом. Я знаю, що так багато людей страждають від нестачі фінансів. Мати в наявності та їздити я міг тільки на старих машинах. Вони постійно ламалися. І все це закінчилось тим, що одного разу трапилось таке, що на місце, де я мав проповідувати, я приїхав у кузові вантажної машини. Буквально. Одного разу я мав проповідувати у церкві, по дорозі машина зламалася. Я зателефонував службу технічної підтримки, і дивом тоді було те, і це те, яким чином Бог втручається, дивом було те, що чоловік, який був водієм цього евакуатора, виявився членом тієї церкви, де я мав той день проповідувати. І він буквально привіз мою поламану машину прямо до церкви. Але врешті-решті це вже сталося тоді, коли я вийшов з в'язниці, і люди не усвідомлюють масштабу тих труднощів, які у мене були. Тому що за часів, коли я був у в'язниці, мою родину ніхто не підтримував фінансово. Коли я вийшов, у мене взагалі не було ніяких грошей. Так, все це було важко. Але врешті-решт, коли я пройшов через низку подій з цими поламаними машинами і вирішив, що таки настав час придбати щось краще. І пішов до продавця задля того, щоб подивитися вживані машини. Знайшов ту, що мені сподобалась, з того, що там було у продавця. Але дивне сталося тоді, коли справа вже дійшла до купівлі. Її на той момент продали. Хтось інший її купив, і я не міг вже її придбати. Тоді я почав розмову з Господом, тому що було таке враження, що Господь говорить до мене. І Він говорив мені наступне. Знову ж таки, то була вживана машина, вона не була новою, і на мене не було покладено відповідних обов'язків. І Господь сказав, якби ти тільки б зміг собі обрати. І це було так дивно, тому що це цілком співзвучно з тим, про що тут йдеться. Тому що Господь насправді говорив мені, якби ти мав право обирати, то що б ти насправді зробив у тих обставинах, в яких ти перебуваєш? Ну, тоді ж, звісно, я б не купував ще однієї вживаної машини, я б купив нову. І дивовижним було те, що це, саме це я і зробив. І насправді це все так цікаво. Це не було заради того, щоб я міг повихвалятися своєю новою машиною, а просто через усі ті поїздки, які я мусив здійснювати. Це були тисячі кілометрів, миль, як вам завгодно. І мені необхідно було мати щось надійне. Я пам'ятаю, що коли я вперше поїхав до Єрусалиму, і ви знаєте цю історію про те, як я став першою людиною, що наземним шляхом доїхала з Англії до Єрусалиму задля того, щоб відвідати конференцію на День П'ятидесятниці. І вже тоді я прийняв рішення, і це було задовго до мого ув'язнення і решти подій, я прийняв рішення, що якщо мені вдасться здійснити цю подорож, я не вирушу в неї на своїй старій машині. Вона мусила бути новою, тому на нас очікували всі ті складнощі, і якщо ми не будемо використовувати щось дуже надійне, тоді у нас можуть бути проблеми не тільки з перетином кордонів, митницею, поліцією, комуністами, грабіжниками тощо. Тож, якби ще щось зламалось у дорозі, це було б неприємно. І тут так само. Це не про те, що я просто хотів цього, але тоді це стало цілком логічним. І я попросив Бога, щоб Він забезпечив мене цим. І Бог це зробив. І, звісно ж, це було задля того, щоб внести зміни в моє життя. У четвертому вірші він починає говорити про дещо інше. Він говорить, перелюбники та перелюбниці. Ох. І якщо подивитися це в авторизованій версії, то там наголошується саме на перелюбі. Але конкретно в цьому випадку, про що він тут говорить? Тут він не говорить про шлюб, не говорить про взаємовідносини між чоловіками та жінками. Він тут безумовно переходить відразу до суті. Саме через те, що тут він говорить, чи ж ви не знаєте, що дружба з освітом – то ворожнеча супроти Бога? Християни, ви не можете любити водночас одне і друге. Писання говорить, що ви не можете водночас служити Богові і мамоні. Ось тут так і зазначено. І Яків це порівнює з подружньою зрадою. Але тут мова йде не про шлюб, а про ваші взаємовідносини з Богом. Чи ж ви не знаєте, що дружба з світом – то ворожнеча супроти Бога? І наступний вірш. Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. І це вже серйозна розмова. І я хочу нагадати людям, що ви не можете так чинити. Яків порівнює це з перелюбом, що ви не можете мати дружбу зі світом і водночас із Богом. Або щодо п'ятого вірша. Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, жадає аж до заздрости дух, що в нас пробуває? Отакої. Я таке ніде в Писанні не бачив. Святий Дух, що перебуває в нас, Божий Дух, Дух Христа, заздрить. Неймовірно. Це вже дуже серйозна розмова. Богу все це не подобається, і нам необхідно обирати, робити вибір, чи одне, чи друге, чи оберете ви Бога, чи оберете світ, але Він дає нам більше благодаті в шостому вірші. І ось чому в сьомому вірші Він говорить дуже і дуже чітко. Тож підкоріться Богові. Це ж те, з чого ми розпочали, чи не так? Підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, та й утече він від вас. Знаєте, я зустрічаю багато тих людей, які купу часу витрачають на те, щоб навчати, як перемагати ворога. А в Писанні абсолютно ясно написано. Спротивляйтесь дияволові. Станьте проти нього. За часи мого служіння в країнах з комуністичним режимом, ви ніколи ні про що не дізнаєтесь. Люди цього не знали, тому що комунізм був так давно в минулому, стільки вже років пройшло, десь вже 30 чи 40 років тому. Але я буквально мав боротися протягом усього того часу. Я виступив проти опозиції. Я згадую своє служіння за часів комуністичного режиму, це було в Болгарії. І я був свідком неймовірної роботи Святого Духа в церкві. І все це відбувалось під комуністичним режимом. Я тоді сказав пастору, нам треба орендувати стадіон. А він мені відповів, ні, це заборонено, тому що він належить комуністичній партії. А я сказав, ну давайте спробуємо. І пішов переговорити з керівником стадіону, і вони заявили, ні, ви не можете орендувати цей стадіон задля зібрань з релігії. Гійною метою, тому що ви там будете проповідувати, а він належить комуністичній партії, і ми підпорядковуємося деяким членам комуністичної партії і маємо виконувати те, що нам було наказано. Ми не можемо цього робити. Але я продовжив боротьбу, бо я мусив, тому що єдиний засіб, за допомогою якого я досяг успіху в благовісті за часів комуністичного режиму, це постійно чинити опір системі, буквально. Я пам'ятаю, як сказав, Господь, я хочу цей стадіон, зміни наміри цих людей. І вже пройшов якийсь час, і вони повторювали, ні, ми не можемо пустити вас на цей стадіон, він належить комуністичній партії, і ми не можемо цього дозволити. І раптом, просто ось так раптово, я цього ніколи не забуду, тому що це був дуже визначний досвід. В момент, коли я говорив, Господь, я хочу цей стадіон, зміни думку цих людей, і от раптом вони подивились на нас і сказали, ми не можемо надати вам його в оренду, але ніщо не завадить нам надати вам його безкоштовно. Пам'ятаю, як вони казали ці слова російською, безплатно, безкоштовно. І ми таки отримали той стадіон, і в результаті за час чотирьохденної євангелізації відбулося потужне сходження Святого Духа і почалося духовне пробудження по всій країні за часів комуністичного режиму. Чому? Тому що я протистояв дияволу. І сказано, і він утече від вас. Диявол буде боятися вас тоді, коли ви будете ставати проти нього. Далі він продовжує в 8-му вірші. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Ви робите цей вибір. Наблизьтесь до Бога. Отак, це вимагає дії. Так багато християн сидять собі напівсонні. Наблизьтеся до Бога, шукайте Бога, і ви знайдете Його. Писання тут говорить абсолютно прозоро. Господь говорить, якщо ви будете шукати мене, ви мене знайдете, коли ви будете шукати усім серцем. Очистіть руки грішні та серця освятіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте. Хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем. І коли ви впокоритеся перед Богом, тоді Він вас підійме. Так багато людей підносять себе. І в англійській мові у нас є приказка. Впевнений, що в інших мовах вона є також. Падінню передує гордість. Є так багато випадків, коли люди, сповнені гордині, підносять самі себе, а потім щось йде не так. І чим вище ви себе поставили, тим нижче ви впадете. Це так. Але на противагу для мене і для вас, для християн, він говорить, упокоріться перед Господом, і він вас підійме. І ми далі читаємо в 11-му вірші. Не обмовляйте, брати, один одного. Бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той закона обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закона, але суддя. І 12-й вірш. Один законодавець і суддя. Тому що всі ми будемо приведені на суд перед Богом і день приходу Його Сина. І той, що може спасти і погубити, а ти, хто такий, що осуджуєш ближнього. Рухаємося далі, і я хочу зосередитися на останній частині цього розділу. З 13-го вірша ми бачимо, що тема повністю змінюється. І він говорить наступне. Ану тепер ви, що говорите, сьогодні чи завтра ми зробимо ось це і ось те. На те ми витратимо наші гроші, або будемо робити ось це, туди ми поїдемо на свята, а там ми будемо робити наступне. А чого ви так кажете? Таке питання задає Яків. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра. Ви можете запланувати все, що завгодно, та тільки Бог знає. Він говорить, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. В Писанні також говориться, що ви як та трава, що на полі, і коли сходить сонце, воно її знищує, і вона помирає. Та замість цього ви маєте упокоритися, і про це говориться в 15-му вірші, що якщо буде воля Господа на це, якщо воля Господа буде на це, ми зможемо здійснити це. Все це дуже цікаво, тому що за часів, поки я зростав, і я зараз говорю про те, що відбувалось 80 років тому, і тоді було звичайною справою говорити, якщо на те буде Господня воля. І, до речі, люди вставляли цю фразу в своїх листах, і навіть існувала особлива абревіатура «DV», що з латини звучить як «Deo volente», або іншими словами, якщо на це буде Божа воля. І знайте, що врешті-решт Бог контролює ваше життя і моє також. І незважаючи на те, що на даний момент ми стикаємося з величезною кількістю різноманітних трагедій, з такими як війна в Україні, Україні, а зараз ми ще маємо війну в Ізраїлі. Але беззаперечний факт в тому, що Бог знає. Так, Він знає. І буває так, що через величезні трагедії приходять неймовірні благословення. Наприклад, погляньте на Ізраїль. Насправді, я не вірю, і коли я говорю про це, я маю цілковиту впевненість у тому, що кажу, тому що я люблю Ізраїль, і я підтримую Ізраїль, і виказую підтримку єврейському народу. Але якби єврейський народ не пройшов через Голокост, чи могла б у них сформуватися їхня нація? Чи не через страждання, протистояння, боротьбу стало зрозумілим, що тільки так вони можуть як народжити в мирі? Ось чому це сьогодні є такою трагедією, тому що диявол намагається це зруйнувати. Так само відбувається і в наших життях, чи не так? Я озираюсь на своє життя. У мене двічі був рак. Чому? Люди мене запитують, як же ж так сталося, що ти захворів на рак? Та в обох випадках Бог використав це задля того, щоб змінити моє життя. Чому мене посадили до в'язниці? Коли я був в тій в'язниці, так, я займався контрабандою Біблії, проповідував, а зараз я запроторений до цієї в'язниці. І перше питання в голові – чому? І з цим нічого не можна зробити. Я так і робив, запитуючи, ну чому я тут у цій в'язниці? Та без того досвіду у в'язниці у мене не було б такого служіння, яке я маю сьогодні. І знову ж, озираючись назад, коли згадую різні трагедії, захворювання на рак, в'язниця та інші різні негаразди, я знаю, що Бог все це допустив задля того, щоб сталося те, що Він задумав. І коли я спостерігаю за тим, що відбувається сьогодні в світі, все це підготовка до повернення Христа і для встановлення Христового царства, тому що головне послання Ісуса полягало не тільки в тому, щоб отримати спасіння, а Він більше говорив про прийдешнє царство. І давайте усвідомимо наступне. Все, що відбувається, чи це пов'язано з погодою, чи з політичною кризою, чи з військовою агресією, це все знаходиться під контролем у Бога. І через усе це Бог встановив. Становить своє царство на землі. І ось це є посланням Ісуса. Насправді, Ісус не став розбиратися з політичними питаннями. Ісус народився, зростав та жив серед народу, який на той час був під владою Риму. Як це представляється, зараз рабство було буденною справою, тому що більшість людей в Римській імперії були рабами. Але Ісус не дивився на все це. Він дивився на своє прийдешнє царство. І центральною темою послання Ісуса є Боже царство. Нехай Бог благословить вас. Амінь.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
3: Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.
4: Господь наш благий, ми дякуємо Тобі, Боже, за милість Твою, за любов Твою, яку Ти відкрив нам, прийшовши в цей світ, знявши шати царя, вдягнувши одяг звичайної людини, та проживши це життя безгрішно, претерпівши все це, всі спокуси, і пішовши праведним на хрест для нашого оправдання. Я дякую Тобі, Господь, за це. Боже, і Ти, люблячи, Ти бачиш, в якому стані ми зараз, в якій ситуації наша країна, наш народ, і ми благаємо Тебе, Господь наш, втруться, збережи Україну, звільни Україну, дай Твоїй благодаті, щоб Україна була Твоїм народом, який знає Тебе, який поклоняється Тобі, який відображає Твою славу, Твій характер, Твої цінності, Твоє серце. Нехай все це станеться. Просимо Тебе про це. Молимо Тебе зараз за керівництво країни. Господи, дай їм Твого страху, дай їм мудрості, дай їм розуміння того, що є і що є краще для нашого народу, для нашої нації. Благослови всіх, хто приймає рішення, благослови їх робити праведні кроки. Нехай буде подолана будь-яка корупція. нехай прийде царство Твоє в нашу Україну, і нехай, Боже, настане мир, і ворог піде посоромлений. Ми Тобі, Боже, дякуємо, ми Тебе прославляємо. Ти є Бог, Ти є Творець, і Ти є владика всього. Ти є владика цієї землі і нашої країни. Ми просимо Тебе благословити та помилуй. Тобі за все слава, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
5: Якщо ви не розумієте значення Голгофського хреста, якщо ви не розумієте сутності безумовної Божої любові, ви почнете вірити диявольській неправді, ставлячи під сумнів своє спасіння. Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Чи може людина втратити впевненість у своєму спасінні? Якщо це питання викликає у вас занепокоєння або почуття непевності, залишайтеся з нами. Сьогодні доктор Стенлі торкнеться теми впевненості християн у спасінні на основі певних віршів з 5-го розділу Євангелії від Івана. Уривок Святого Письма, до якого ми звернемося, нагадує нам, що досконала жертва, яку приніс Ісус Христос за нас, – не супроводжувалося ніякими додатковими умовами. Ми не можемо заслужити своє спасіння ділами, і нам не потрібно переживати, що Бог може розсердитися і забрати його. Саме про цю істину, що дає свободу, Чарльз Стенлі буде говорити сьогодні в нашій програмі, присвяченій впевненості в нашому спасінні.
6: Немає нічого, що задавало б нам у житті більше розчарувань, ніж стан невизначеності. І, можливо, найбільшим людським страхом є страх перед невідомістю. В деяких обставинах нашого життя невизначеність і невідомість не викликають у нас істотних проблем. Наприклад, мені невідомо, якою буде погода найближчими днями. Я не маю даних про результати важливих спортивних матчів. Мені важко вгадати або передбачити рішення та вчинки деяких важливих людей у моєму житті. Однак у житті є питання, яке вимагає абсолютної, непохитної впевненості. Йдеться про те, де саме кожен із нас проведе вічність. Ми говоримо про впевненість у своєму спасінні. Постає питання, як я можу знати напевно, що маю спасіння? Тут нам необхідно розглянути три аспекти. По-перше, для отримання впевненості у своєму спасінні мені потрібно усвідомити волю самого Бога щодо мого спасіння. Звернімося до другого розділу першого послання до Тимофія. На початку цього розділу апостол Павло закликає всіх віруючих молитися за начальство і усіх, хто при владі, щоб наше життя могло бути тихим і мирним. А потім він говорить в 3-му і 4-му віршах. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Задумайтеся про це. Сам Бог бажає, щоб кожна людина отримала спасіння, всі без винятку. Але якщо Бог бажає, щоб я мав спасіння, щоб мої гріхи було прощено, а я став його дитиною, звичайно, він хоче, щоб я знав про це і був впевнений у своєму спасінні. Для чого йому спасати мене таємно? Він хоче, щоб ми всі спаслися і усвідомили цю істину. Послухайте також, що говорить апостол Петро в 3-му розділі свого 2-го послання. «Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття». У цьому випадку покаяння означає пізнання Христа, яке дає спасіння. У питанні спасіння покаяння і віра – це два боки однієї медалі, оскільки покаяння означає зміну мислення. Саме зміни в моїй свідомості змушують мене довіритися Христу. А коли я довіряюся Христу, в моєму розумі відбувається переосмислення всього життя і усіх моїх вчинків. Ви просто не можете відокремлювати одне від іншого. Коли людина стає віруючою, приймаючи Христа своїм Спасителем, покаяння спонукує її навести порядок у своєму житті. Однак постарайтеся почути зараз мою думку. Ви намагаєтеся навести порядок у своєму житті зовсім не для того, щоб спастися, а тому, що отримали спасіння. Покаяння – це ваше переосмислення скоєних гріхів, ролі Бога, особистості Христа і вашої потреби в ньому. Саме це переосмислення приводить людину до віри в Господа і до спасіння. І вже після того, як я довірився йому, як своєму Спасителеві, я починаю каятися в тих гріховних вчинках, які мають місце в моєму житті. Тобто, зміни відбуваються і в моєму мисленні, і в моїх учинках. Якщо ж ви повинні змінити щось для того, щоб отримати спасіння, виходить, спасіння дається вам не благодаттю. Виходить, для спасіння потрібна не тільки благодать, але й ваші зусилля. Але насправді все це зовсім не так. У посланні до Тита апостол Павло пише: «Він спас нас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим». Спасіння не досягається вчинками чи справами. Спасіння – це або подарунок, або результат людських зусиль. Одне виключає інше, тому що благодать – це Божа милість і доброта до нас, всупереч тому, що досягаємо або заслуговуємо ми самі. Тому апостол Петро і пише: «Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають забарінням, але вам довготерпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття». Інакше кажучи, він говорить, що волею та прагненням Бога Отця є те, щоб всі ми прийшли до пізнання Ісуса Христа, яке дає спасіння. Отже, однією з найважливіших умов для розуміння та впевненості в нашому спасінні є розуміння Божих цілей і бажань. А Бог бажає, щоб я був спасенним. Бог бажає, щоб я знав про своє спасіння. Більше того, Він хоче, щоб ми всі добре усвідомили, ким ми є – не грішниками, а святими дітьми Божими. Так, інколи ми будемо грішити, але це не головні наші характеристики. Головне, що ми – діти Всемогутнього Бога не завдяки своїм справам і заслугам, а завдяки взаєминам з Богом, які стали можливими через смерть Його Сина Ісуса Христа. Є ще один дуже важливий фактор, що дає нам впевненість у своєму спасінні. Я кажу про розуміння того, що Бог зробив для цього спасіння. Звернімося до 20-го розділу Євангелія від Матвія і прочитаємо 28-й вірш. «Так само і Син Людський прийшов не на те, щоб служили Йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох». Для чого Ісус прийшов у цей світ? Заради чого Бог Отець послав Його? Він прийшов, щоб померти за наші з вами гріхи. Ісус Христос прийшов, щоб віддати своє життя за нас. Інакше кажучи, Він прийшов, щоб зайняти наше місце. Ось чому Іван Хреститель сказав, вказуючи на Ісуса: «Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере». Господь прийшов, щоб послужити і віддати своє життя для спокути багатьох людей. Також ми можемо прочитати слова апостола Петра, в яких йдеться про Христа. Вони містяться в 2 розділі 1 Петрового послання. «Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися». Ісус пережив розділення зі своїм небесним Батьком. Те, чого ніколи не відбувалося раніше. Від самої вічності Бог Отець і Бог Син були єдиними. Але там, на хресті, Ісус був відділений від Отця. І це розділення було найбільшим стражданням, яке відчують на собі у вічності всі ті, хто відкинули Ісуса Христа за свого життя. В результаті Бог також їх відкине. Ісус Христос взяв на себе оплату нашого духовного боргу, боргу гріхів. Ісус зробив для нас із вами те, що ми самі ніколи не змогли б зробити для себе. Оплатити наш борг, повинен був хтось безгрішний. І тому Небесний Батько послав свого однородженого Сина, поклавши на нього борг наших гріхів, щоб ми з вами могли прийти до нього. І коли ми приймаємо Ісуса Христа як свого Спасителя, ми фактично визнаємо і приймаємо спокуту, яку Він звершив заради нас. Ми приймаємо Його як свого Спасителя і в цей момент отримуємо спасіння. Але зараз я б хотів поговорити про те, якою є наша власна відповідальність у питанні спасіння. На нас покладено одне єдине завдання. А якщо хтось говорить вам, що для спасіння потрібно зробити одне, друге і третє, ви можете сміливо називати це оманою, тому що є одна єдина річ, яку потрібно зробити для нашого з вами спасіння. Послухайте, що говорить апостол Іван в першому розділі своєї Євангелії. «До свого воно прибуло, та свої відцурались його». Воно – це живе слово, тобто Ісус. Він прийшов до свого народу, євреїв, але вони відкинули і навіть розіп'яли його. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у імені його. Тобто, ми з вами приймаємо його як свого особистого Спасителя. За допомогою віри ми визнаємо Христа нашим Спасителем. В третьому розділі своєї Євангелії Іван пише: «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне». А наприкінці цього розділу він додає: «Хто вірує в Сина, той має вічне життя, а хто в Сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває». Головна ідея, що звучить у всіх цих уривках, це ідея про віру, тому що саме цього Ісус жадає від усіх нас. Тепер звернімося до п'ятого розділу Євангелії від Івана. По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя». Згадайте, що апостол Павло сказав сторожеві в'язничному у Филипах, про що ми читаємо в 16 розділі книги «Дії святих апостолів». Ця людина запитала апостола: «Що треба робити мені, щоб спастися?» Відповідь апостола ми знайдемо в 31 вірші. «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та твій дім». Павло не сказав йому, що потрібно вірувати і жити гідним життям. Апостол не вдавався до переліку пунктів, у що той повинен був вірити. Павло сказав: «Віруй в Господа Ісуса Христа, і будеш спасений». Божа мудрість безмежна. Для здійснення великої таємниці нашого спасіння Господь зробив все необхідне. Однак Він потурбувався про те, щоб для нас все було простим і зрозумілим. Він спростив все до однієї єдиної дії. Саме тому навіть п'ятирічна дитина здатна зрозуміти і виконати це. Байдуже, скільки років людині? 5 або 50. Байдуже, чи йдеться про закоренілого грішника, чи про невинну дитину. Бог стверджує, що все визначається сподіванням на нього. Тому якщо я хочу бути впевненим у своєму спасінні, насамперед мені необхідно зрозуміти, чого бажає в цьому питанні Бог. По-друге, я повинен розуміти, що Він зробив для мого спасіння. Він зробив все необхідне для спасіння, оплативши ціну, яку мені потрібно було оплатити, і давши мені можливість спастися. Від мене Він чекає віри та прийняття. І наостанок, мені хочеться згадати третій і останній фактор, необхідний для впевненості в спасінні. Він є необхідним для справжнього розуміння спасіння і можливості відчути впевненість у цьому спасінні. Я кажу про три свідчення, які Бог дає нам відносно спасіння. І нам з вами необхідно добре розуміти ці три свідчення. Що ж це за свідчення? Першим є те, що говорить нам про спасіння Боже Слово. Біблія повідомляє нам в 16 розділі книги «Дії святих апостолів» «Віруй в Господа Ісуса Христа, і будеш спасений». Боже Слово цілком недвозначно свідчить нам про спасіння. Другим свідченням є свідчення Духа. Подивімося на кілька уривків Святого Письма з цього приводу. Перше послання Івана, 5 розділ, 10 вірш. «Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про Сина свого». Тут сказано, що Бог спеціально подбав про те, щоб ми мали особливу впевненість у спасінні. І для цього Він дав нам свого власного свідка. Хто ж є цим свідком? Ним є Святий Дух. У посланні до римлян, у 8 розділі, Павло говорить саме про це. Прочитаємо 15 і 16 вірші. «Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо Ава Отче. Сам цей дух свідчить разом із духом нашим, що ми – діти Божі». Дух свідчить разом з нашим духом. Чи означає це, що я повинен відчувати щось особливе? Ні. Мається на увазі наступне. Свідчення духа полягає в тому, що коли ми з вами були народжені згори, Бог дав нам Святого Духа. І тепер, завдяки цьому, ми можемо спілкуватися з Богом. Саме Дух дає нам можливість спілкуватися з Богом. Свідчення Духа не є відчуттями. Я почуваюся спасеним, або я відчуваю, що маю спасіння. Свідчення Духа – це глибока і постійна внутрішня впевненість. Саме це Божий Дух дає нашому Духу. Можливо, вам не вдається пояснити собі це явище. Ви можете називати це внутрішнім голосом. Ви можете називати це, як вам заманеться. Однак істина полягає в тому, що Святий Дух живе всередині вас і свідчить вашому духу про те, що ви маєте спасіння. Таким чином, ми маємо вже два важливих свідчення – свідчення слова і свідчення духа. Останнім є свідчення життя. Що ж це за свідчення? Якщо ви є Божою дитиною, якщо ви народилися згори і маєте спасіння благодаттю Бога, ви отримали новий дух, нове життя і стаєте новим творінням. І до чого це призводить? Це призводить до того, що у вашому житті обов'язково будуть відбуватися певні зміни, адже ви стали новим творінням. Отримавши спасіння благодаттю Бога, ви будете прагнути всього, що пов'язано з Богом. Ви будете відчувати особливу спрагу пізнання Бога. Спочатку ви, можливо, не помічатимете цього. Однак після отримання спасіння ви будете бажати бути поруч із Божим народом. Вас почне цікавити і хвилювати Боже Слово. Чи означає це, що після вашого спасіння ви вже ніколи не будете грішити? Ні. Чи означає це, що ви більше ніколи не будете оступатися? Ні. Чи означає наступне, якщо ви отримали спасіння благодаттю Бога і Святий Дух перебуває всередині вас, тоді яким би складним і проблемним не було ваше життя, Божий Дух буде викривати вас, якщо ви грішитимете? Він не дозволить вам спочатку.

0: коли вона не має бажання спілкуватися з Богом і Божим народом. У цьому випадку я маю всі підстави сумніватися в спасінні такої людини. Біблія говорить нам, що коли Дух Божий приходить у наше життя, всередині нас поселяється сам Христос. А якщо Він перебуває у нас, ви неминуче будете прагнути того, чого бажає для вас Бог. Звичайно, я не закликаю вас постійно аналізувати і критично оцінювати інших людей. Проте не можна не помітити різницю в житті людей, що мають спасіння, і тих, хто його не має. Однак навіть у житті спасених людей можуть ставатися трагедії, що уводять від правильного шляху. Наприклад, якщо людина не дуже добре знає Боже Слово, або якщо вона не отримала належного виховання і підготовки, вона може захопитися якимись поганими і порочними справами – наркотиками, алкоголем, чимось іншим, просто тому, що не знає, як правильно поводитися. Така людина просто збивається зі шляху. Не варто засуджувати таку людину. Не потрібно спішити докоряти їй, що якби вона дійсно мала спасіння, то ніколи не стала б так чинити. Можливо, людина просто піддалася обставинам. А тепер, друзі, послухайте мене уважно. Ви точно впевнені, що у вашому житті був момент, коли ви сказали Богові: «Господь Ісус, я визнаю свої гріхи перед Тобою. Я щиро вірю, що Ти вмер на хресті за мене, і по вірі я звертаюся до Тебе як до свого особистого Спасителя». Якщо такий момент був, тоді, друзі мої, відповідно до Слова живого Бога, ви отримали спасіння. Прийміть це як безперечну і непорушну істину. Якщо ж ви просто ходите до церкви, охрестилися і регулярно відвідуєте біблійні заняття, але не зробили цього важливого кроку, тоді ви усе ще не маєте спасіння. Ви не матимете спасіння, поки особисто не приймете Христа як вашого Спасителя. Тому, якщо ви ніколи не довірялися Ісусові, я молюся, щоб ви зробили це зараз. І ви можете звернутися до Бога в цій досить простій молитві. Небесний Батько, дякую, що сьогодні Ти допоміг мені зрозуміти істину. Я щиро вірю в те, що Христос зробив заради мене. Я визнаю свою гріховність і приймаю Ісуса вірою, як свого особистого Спасителя тут і зараз. Отче, керуй моїм життям і направляй із цього дня і до самої смерті. Якщо ви щиро помолилися, тоді вам належать слова з 6 розділу Євангелія від Івана. «Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть». І з цього моменту ви маєте спасіння і Божий захист.
1: Якщо сьогодні ви щиро з вірою в серці помолилися разом з доктором Стенлі, ви народилися згори, отримали спасіння і стали Божим дитям. І хоча ви неминуче будете грішити, пам'ятайте, що вашим взаєминам з Господом це не загрожуватиме, тому що Господь довготерпеливий і завжди дає нам можливість виправитися. Нехай усвідомлення цієї великої істини спонукатиме вас не до гріха, а до щирої любові, подяки і покори Богові. Прийнявши Ісуса Христа вірою, ми вільні від будь-якого осуду. Що б ми не зробили в минулому, сьогоденні або майбутньому, за все це Ісус Христос заплатив на Голгофському хресті. В першому посланні Івана, в 5 розділі, ми читаємо: «А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це – у сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо «Еммануїл» постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге світле радіо, дорогі всі співробітники, дорого вам для мене світле радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю. Я не можу читати Біблію, бо в мене тримована печатка, я не бачу.
2: Радіо «Еммануїл». 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: Вітаємо вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Час назад», і це саме той момент, коли ми разом з вами зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. Назад у ті моменти, які формували світ таким, яким ми його знаємо сьогодні. Сьогодні у центрі вашої уваги 8 червня. 8 червня щорічно відзначається Всесвітній день океанів. Наявність великої кількості води робить нашу планету унікальною, адже на більшості інших води або немає, або дуже мало. І вона здебільшого перебуває в стані вічної криги чи парів у атмосфері. Океан виробляє щонайменше 50% кисню на планеті. Він є домом для більшої частини біорізноманіття Землі та основним джерелом білка для понад мільярда людей у всьому світі. У 2013 році до Всесвітнього дня океанів було випущено поштові марки, а до Дня океанів також проводиться щорічний конкурс фотографій, переможців якого нагороджують у штаб-квартирі ООН.
5: 21 рік тому, 7 червня 2005 року, почалося цілодобове мовлення міжконфесійної духовно-просвітницької радіостанції «Світле радіо Еммануїл». На той день у місті Києві та Київській області на частоті 67-28 FM. Згодом почалася онлайн-трансляція ефірного мовлення на сайті світле.org. Зараз мовлення світлого радіо у восьми містах України: Київ, Львів, Харків, Суми, Запоріжжя, Чернігів, Дніпро і Чернівці. У кожному місті своя радіочастота. Усі ці роки залишається незмінною наша головна мета – сприяти духовному відродженню України та об'єднанню християн у молитві та спілкуванні один з одним. І сьогодні, 8 червня 2026 року, ми святкуємо 21-й день народження радіостанції. І сьогодні перший день триденного благодійного святкового марафону «Насіння любові». Долучайтеся!
4: Перейдемо до подій. Цього дня 1668 року Петра Дорошенка обрано гетьманом України. А 1869-го американець Айвз Макгафні запатентував пилосос. 1947 року вперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру. А 1999-го вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа у Києві. Цього дня народились 1858 року Олександр Рогоза, український військовий діяч, а також військовий міністр української держави. 1920-го побачив цей світ Іван Кожедуб, український пілот. 1926-го прийшла у світ Ірина Сеник, українська поетеса, а також дисидентка. 1987-го народився Віктор Гурняк, військовослужбовець 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар», а також учасник російсько-української війни та Герой України. А 1988-го побачив цей світ Михайло Несольний, молодший сержант Збройних сил України, Герой України. І останньою на сьогодні, 1989-го народилася Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, а також олімпійська чемпіонка. Ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття, хай навіть маленького, але важливого.
0: Прозвучала рубрика «Час назад».
6: Сьогодні 8 червня.
0: Залізо гострить залізо. Так і людина гострить обличчя свого друга. Книга приповістей, 27 розділ, 17 вірш. Спілкуйтеся з друзями, підтримуйте один одного та допомагайте стати кращими.
7: Ваше світле радіо «Еммануїл».
8: Господи, буду прославляти Тебе всім серцем своїм, буду розповідати про всі чудеса Твої, буду радіти і співати імені Твоєму, о Всевишній, Ти на престолі суддя праведний і судиш по правді і справедливості. У ворога зовсім не стане сили, і він відступить назад, коли Господь стане супроти нього. Господь буде судити Всесвіт у праведності, і всі народи буде судити справедливо. Господь буде помічником для праведного у добрі часи та в утисках. Безбожний гнів у Господа викликав, тому що сказав, що Бог не вимагатиме звіта. Господи, посором нечестивого і безбожного, поблагослови смиренного і праведного, і прослав самого себе. Господи, хай люди наші побачать свою безпорадність без Тебе, і хай відчують безмежну любов Твою, і поспішать до Тебе за милістю, прощенням і спасінням. Хай навіки буде слава Господу Богу нашому. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Дорогі друзі-християни, слухачі Світлого Радіо «Еммануїл», мир вам! З вами Геннадій Андросов. І я вірю, що зараз є той слухач, якому потрібні ці слова, що Бог Духом Святим поклав на моє серце сказати вам. Сьогодні я хотів би разом з вами згадати одну чудову історію, записану на сторінках Євангелія. Це історія про жінку, яка 12 років страждала на кровотечу. Ця історія записана в трьох Євангеліях – Матвія, Марка і Луки, що підкреслює важливість цього випадку. Я прочитаю про це в Євангелії від Луки, 8 розділ, 43 по 48 вірші. «Коли ж він ішов, тобто Ісус Христос, народ тиснув його, а жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що ніхто уздоровити не міг її, підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі його, і хвилі тієї спинилася їй кровотеча. А Ісус запитав, хто доторкнувся до мене? Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав, «Учителю, народ коло тебе, он як товпиться й тисне». Ісус же промовив, «Доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене». А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла та й упала перед ним і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулась до нього, і як хвилі тієї одужала. Він же промовив до неї, «Дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі». Здавалося б, що тут такого, доторкнутися краю одежі Ісуса. Але давайте подивимося глибше на цей випадок. По-перше, ця жінка була приречена на смерть. По-людськи вона не мала найменшого шансу отримати зцілення. Вона вже все випробувала. Витратила всі гроші, весь свій маєток. Вона жила на вулиці, їй ставало все гірше. Ні лікарі, ні інші люди не дали їй надії на зцілення. Її вже ніхто не хотів бачити, бо вона була убогою і нечистою по закону євреїв. І вона зробила небувалий подвиг віри, такий крок, на який мало хто ризикнув би піти. Ця єврейська жінка рішуче переступила через століття догматів закону Мойсея, через те, що дбайливо зберігали євреї і передавали з покоління в покоління. Хто читає Євангеліє, згадайте, як Ісус зціляв хворих у суботу. Фарисеї ніби осліпли і не бачили чудесних зцілень, а вони бачили тільки суботу, яку Ісус, на їхню думку, порушив. І вони готові були одразу ж побити його камінням. А тут якась жінка так нахабно порушила заповідь Мойсея. У книзі Левіт у 15 розділі виразно розповідається про це і даються чіткі вказівки щодо кровотечі у жінок. Більш того, положення цієї жінки ускладнювалося ще й тим, що відповідно до цього закону ставало все нечистим, до чого б вона не торкалася. Написано в законі Мойсея, що всі речі, до яких торкається чи на яких сидить течивий, стають нечистими. І хто торкнеться цієї речі, з якою мав контакт течивий, також стає нечистим. Дружина Якова Рахіль, коли вдалася до обману свого батька, очевидно знала про суворість закону щодо кровотечі у жінок. Саме так і сказала йому, що у неї витікання. Її батько, напевно, не затримався в її наметі. Не вистачало ще, що й він стане нечистим, якщо доторкнеться, наприклад, до верблюжого сідла, на якому сиділа Рахіль. Отже, ця бідна жінка, яка доторкнулася до одежі Ісуса, яка шукала зцілення в нього, багато настраждалася, не мала грошей, все витратила на лікарів, ніхто з неї не спілкувався, уникав, бо вона була нечистою. Сили її були на межі, але вона, почувши, що йде Ісус, зробила відчайдушне зусилля і була нагороджена за свою віру. Ви можете уявити, 12 років тече кров, витікає кров. Якою мірою вона текла, я не знаю. Але напевно, що ця кров ніколи не зупинялася. Звідки вона взяла сили навіть доторкнутися до Ісуса? Більше того, її віра мала два важливих етапи. Перший раз вона доторкнулася і, отримавши зцілення, могла спокійно піти. Але був другий крок її віри, більш важливий момент випробування. Або можна це назвати сповіданням її віри. Ісус запитав, хто доторкнувся до мене? Це питання Ісуса для неї пролунало подібно грому. Якщо вона признається, що буде з нею? Ви тільки уявіть, жінка переступила через століття релігійних передань, через те, що вона вбирала з молоком матері. Ось вона стоїть серед натовпу, навколо були й фарисеї, які скрупульозно дбали про дотримання релігійних передань. Де гарантія, що її не поб'ють камінням? Вона сильно боялася, але все ж зізналася. Це другий важливий крок свідчення її переможної віри. Жінка, ми читаємо так, жінка в страху й трепеті, знаючи, що з нею сталося, підійшла, впала перед ним і сказала йому всю правду. Так записано в Євангеліста від Марка. А в Луки ще простежується одна суттєва деталь. А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла та й упала перед ним, і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулась до нього, і як хвилі тієї одужала. Зауважте, оголосила перед усім народом. Слабка жінка, зневажена і відкинута усіма, але прийнята Ісусом. Він сказав їй: «Дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром». Я люблю читати Біблію як українською мовою, так і російською, щоб глибше розуміти Слово Боже. Мені подобається, як в російському перекладі цього вірша написано, як Христос сказав цій жінці: «Дерзай!» Це й так відважний її вчинок, але Ісус їй каже: «Дерзай!» Тобто, не журися, ніхто не посміє засудити тебе, і я зціляю тебе по твоїй вірі. Ти знайшла не тільки зцілення, а головне – спасіння. Іди з миром. Ця жінка справді отримала Божий мир у своєму серці. Написано в Євангелії: «Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать». Дорогі друзі, Слово Боже нам говорить, щоб ми з відвагою, тобто зі сміливістю, без жодного сумніву, приступали до престолу Божої благодаті, щоб прийняти милість і знайти благодать для своєчасної допомоги від Бога. Це записано в посланні до євреїв, 4 розділ, 16 вірш. Чудовим натхненням нашої віри в Ісуса Христа, сповідуванням нашої віри, нехай для нас послужить приклад сміливості і відваги цієї жінки. Іноді доводиться чути: «Та я прийшов до вас у церкву, але що скажуть мої знайомі, друзі, родичі?» Буває, що комусь розповідаєш про Ісуса Христа, про Євангеліє, співрозмовник охоче слухає, але ось з'являється його знайомий. Чи взагалі хтось із сторонніх людей, як твій співрозмовник, тоді починає шарітися? Чомусь йому стає соромно? Зауважте, в Новому Завіті, Євангелії від Іоанна, записано, що багато хто з начальників увірували в Ісуса, але заради фарисеїв не сповідували віру в Ісуса Христа. Вони боялися, що втратять свій високий статус, положення в суспільстві. Вони не шукали схвалення у Бога, а шукали схвалення очільників від влади, фарисеїв. Вони боялися, що їх відлучать від традиційної церкви, синагоги. Багато жителів України традиційно вважають себе християнами, що належать до тієї чи іншої церкви. Але Христос вимагає від віри в нього не тільки приналежності до церкви. А у багатьох з нас така приналежність є, на жаль, чисто формальною. А Христос вимагає щось значно більше. Читаємо в Євангелії від Марка, 8 розділ, 38 вірш. Такі слова Христа: «Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, в роді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також Син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами святими». Апостол Павло написав: «Бо я не соромлюсь Євангелії». Це записано в посланні до Римлян, 1 розділ, 16 вірш. Друже, якщо ви щирий християнин, і вам відкрита істина Божа, чи робите ви відважні кроки віри, не соромлячись своєї віри в Ісуса Христа, відкидаючи облудний сором перед людьми? На жаль, у багатьох людей бувають перевернуті поняття. Їм не соромно бути п'яним, не соромно грішити, робити якісь беззаконні речі, матюкатися прилюдно, перелюбством займатися, а соромно сповідати віру в Ісуса Христа. Тож все повинно бути навпаки. Буває, що над людиною сміються, що вона прилюдно каже, що вірить в Ісуса Христа. Як часто сміються в школі з дітей з християнських сімей, і діти віруючих батьків, буває, соромляться відкрито говорити про віру в Ісуса Христа. Дорогі християни, дорослі чи малі, не варто соромитися і всерйоз сприймати подібні насмішки і глузування. Врешті розсудімо, друзі, що важливіше – думка грішних людей чи думка святого Бога. Те, що Боже, незрівнянно важливіше. Тим більше, що на кону не що інше, а наше життя, вічне життя. Нехай Господь благословить кожного з вас йти до Ісуса Христа, не дивлячись ні на які перешкоди чи насмішки, і вірою не тільки торкатися до краю Його одягу, а, як написано в Новому Завіті Господа нашого Ісуса Христа, будемо твердо триматися сповідання нашого, тобто твердо триматися архієрея віри нашої Ісуса Христа. Амінь.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Світлі свідчення наших світлих слухачів.
2: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
1: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 4.
2: Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим. Але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Бо до його відпочинку входимо ми, що вірували, як він провістив. Я присяг був у гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони, хоч діла його були вчинені від закладень світу. Бо колись про день сьомий сказав він отак: «І Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї». А ще тут: «До мого відпочинку не війдуть вони». Коли ж залишається ото, що деякі війдуть до нього, а ті, кому Євангелія була перше звіщена, не війшли за непослух, то ще призначає він деякий день – сьогодні. Бо через Давида говорить по таким довгім часі, як вище вже сказано: «Сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець». Бо коли б Ісус навин дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок. Хто б увійшов був у його відпочинок, той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Отож, попильнуймо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі, духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед ним, але все наге та відкрите перед очима його. Йому дамо звіт. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун – учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про стосунки в сім'ї.
2: Як буває в кожної подружньої пари, що якась ця романтика, якась, можливо, пристрасть, вона десь затухає, і тоді люди починають докоряти, сперечатися, шукати правди, можливо, впадати в гріх, задумуватися взагалі, чому я з цією людиною одружився. Це жахливий шлях. І, власне, приклад цієї історії про Кану Галилейську, що далі зробилося? Марія сказала слухатися Христа, тобто запросити його в своє подружжя. І вона наказала носити воду. Іншими словами, робити якісь маленькі кроки, конструктивні і такі, що тобі під силу. І в результаті ця вода була перетворена на вино, яке було ще навіть краще, ніж те, що було на початку.
0: Світлі цитати світлих гостей. Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїл. А я голосно буду славити Господа устами моїми і серед багатьох буду прославляти Його, бо Він стоїть праворуч бідного, щоб спасти Його від тих, що шукають душу мою. Слава!
3: Псалом 108, 30 і 31 вірш.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за військовополонених і повернення українських дітей. Отче Небесний, Ти як ніхто бачиш, що наша рідна Україна у вогні війни. Палають міста і села, школи і лікарні, горять бібліотеки і музеї. Проте найпекучіше на серці за дітей наших, які сьогодні перебувають у полоні ворога, військові, цивільні, школярі і студенти. Просто за те, що вони українці. У нас для них немає вікового цензу. Чи їм 6 годочків, чи 60 років – це наші діти. І від імені усіх матерів я стою в молитві за повернення їх на батьківщину. Прошу Тебе, мій Боже, дай їм сміливість, силу і мудрість вистояти. Підкріпи їхній дух, утіш душу і вилікуй тілесні рани. Отче, знайди кожного малюка, підлітка, солдата, місця перебування яких російські загарбники приховують. Ти ж знаєш наміри ворога, знаєш кожен закуток, кожен дім чи підвал, де вони знаходяться. Будь ласка, захисти їх від катувань, насильства, знущань, морального тиску, голоду і холоду. Обійми, обігрій, перев'яжи своїм цілющим пластирем їхні рани. Допоможи їм відчути і пам'ятати, що їх не залишили, не забули, що їх люблять і чекають. І роблять усе можливе, щоб повернути їх в Україну. Своє благання я підношу до Твого святого престолу і за зниклих безвісти військових. Виведи їх на розлоги, відкрите місце, де б їх могли знайти свої. А хто загинув хоробро, допоможи встановити імена і поверни тіла додому, щоб ми могли з належними почестями похоронити наших героїв. Дякуємо, що ніхто не забутий Тобою. Допоможи і нам пам'ятати їхні імена. Збережи тих, хто живий. Ти даєш втомленому сили і підтримуєш знеможеного –

0: живими. Ця надія для нас якір, вірний і міцний, яким ми з'єднані з Тобою, наш Бог і Спаситель. Оголоси полоненним жаддану свободу, як просив Тебе колись пророк Ісая. Зціли розбиті серця, а вони і ми, матері і батьки, вся Україна, віддамо Тобі належну подяку, честь і славу. Благослови, Боже наш, тих посадових осіб і військових, волонтерів і партнерів, які наразі роблять усе можливе, щоб повернути наших дітей додому. Дай сили рідним, укріпи їхню віру в те, що вони побачаться зі своєю кровинкою. Дякую Тобі, Боже наш. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами з Біблії. Перше послання до Фесалонікійців, 5 глава, 23 вірш. Псалом 33, вірш 8. Псалом 58, вірш 3.
1: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
2: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Батько Небесний, ми щиро вдячні тобі за те, що ти добрий, милосердний та любячий. Ми щиро вдячні за твою ласку. Ми дякуємо тобі за кожного батька, за кожну маму, за цей дар материнства та батьківства. Навчи нас бути добрими батьками, люблячими, милосердними. Навчи нас, щоб наші діти пізнали в нас Ісуса, щоб ми жили так, говорили так, любили, прощали. Щоб кожен день ми несли Твоє світло нашим дітям. Боже, я прошу Тебе, навчи батьків молитися за своїх дітей. Навчи батьків читати Слово Боже і свій розум, свої думки, свої відчуття порівнювати з тим, що Ти кажеш у своєму Слові. І якщо щось не так в серці чи в душі, навчи нас, Господи, підкорюватися Твоєму Слову.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Як зрозуміти, що Бог дає мудрість без докорів? У Біблії говориться про мудрість, яку дає нам Господь. У одному з віршів написано: «Якщо ж у кого з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто й без докорів, і дасться йому». Якова 1:5. Як можна зрозуміти, про яку мудрість йдеться, і чому Бог дає нам мудрість без докору? Декількома віршами вище написано, для чого саме нам потрібна мудрість. «З великою радістю приймайте, браття мої, коли підпадаєте різним спокусам, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння. Терпіння ж повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалі в усій повноті, без усякого недоліку». Якова, 1 глава, з 2 по 4 вірші. Про яку мудрість йдеться? Мудрість визначається віршем. «Знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння» – Якова 1:3. А саме словом «знаючи». Тобто, коли ми потрапляємо у якісь негаразди, ми повинні мати мудрість для того, щоб знати, що все це відбувається, для того, щоб ми навчились терпінню, котре приведе нас до досконалості, у якій ми зустрічаємося із Господом. Саме у цих випробуваннях ми очищаємося від своєї гріховної плоті, від самих себе і стаємо ближчими до Бога. Тому ми повинні відчувати радість зустрічі з Господом, але, звичайно, це відчуття радості виникає не в нашій плоті, а у Святому Дусі, якого ми отримали через віру у Христа. Стосовно того, чому Бог дає всім просто і без докорів, насправді людина влаштована так, що коли у неї все добре, вона забуває Бога. Можливо, людина якось і молиться, ходить до церкви, але вже формально без серця, по-релігійному. Написано: «Коли ж введе тебе Господь Бог твій у ту землю, яку Він клявся батькам твоїм, Аврааму, Ісааку і Іакову, дати тобі з великими і добрими містами, яких ти не будував, і з домами, наповненими всяким добром, яких ти не наповнював, і з колодязями, висіченими з камню, яких ти не висікав, з виноградниками і маслинами, яких ти не садив, і будеш їсти і насичуватися, тоді бережися, щоб не спокусилося серце твоє, і не забув ти Господа, який вивів тебе із землі єгипетської, з дому рабства». Второзаконня, 6 глава, з 10 по 12 вірші. Тобто виходить так, що якщо проблем немає, ми забуваємо Бога, і тільки перебуваючи в проблемі, ми звертаємося до Нього. Ми не просто звертаємося, а й дуже щиро взиваємо до Бога, щоб Він визволив нас від проблем. Але також необхідно розуміти, звідки в нас з'являються проблеми. Найбільша проблема для нас – це ми самі. Наші гріхи – наша гріховна плоть. у спокусі ніхто не кажи: «Бог мене спокушає», бо Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого, але кожен спокушається, захоплюючись і збавлюючись власною плоттю. Якова, 1 глава, 13-14 вірші. Виходить так, що тільки-но ми потрапляємо у проблему, ми просимо у Бога вирішити цю проблему. А насправді ж ми самі винні, що потрапили у цю проблему, адже ми спокусилися власною похоттю. Ми самі є творцями тих проблем, того зла, яке з нами відбувається. При всьому тому, Бог нам не дорікає за те, що ми потрапили в біду через те, що залишили Господа, що жили у гріхах за своєю похоттю плоті. Він навпаки хоче визволити нас від тієї проблеми. Але для того, щоб визволити нас від проблем, для початку нас потрібно визволити від джерела тих проблем, від нашої гріховності.
2: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
3: Господь прийшов на землю в плоті, щоб визволити нас від гріхів. Він гріхи наші сам возніс тілом своїм на дерево, щоб ми звільнились від гріхів, жили для правди, ранами Його ви зцілилися. 1 Петра 2:24. Ісус Христос прийшов не докоряти нам, не судити нас за наші гріхи, а спасти нас від наших гріхів. Бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Івана 12:47. Тому у яких би гріхах ви не були, не тікайте від Бога, як це зробив Адам у раю, а навпаки біжіть до Бога, і не просто біжіть назустріч йому, а радійте, що Бог ніколи не відштовхне вас від себе, а завжди прийме вас з любов'ю, і якщо ми будемо щирими з Богом, якщо ми висповідаємо йому усі свої гріхи, Бог обов'язково простить нам всі гріхи і очистить нас від усякої неправди. Коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. 1 Івана 1:9. У будь-якій ситуації, у яких би гріхах ви не були і, відповідно, у яких би проблемах від цих гріхів ви не знаходилися, потрібно йти назустріч до Бога. Він не буде вам докоряти. Він прийшов спасти нас. Усі проблеми, які нас оточують – хвороби, розбрат, потреби, гіркота, несправедливість, ще щось – все це є результатом нашої гріховності. Але якщо через ці випробування ми заволаємо до Бога, Бог визволить нас від усіх проблем. У найтяжчих ситуаціях потрібно уповати тільки на Бога, а не на себе чи на світ. Не варто думати, що вам хтось допоможе. Потрібно надіятись тільки на нього, і тоді він виведе нас на світло, вирішить усі наші проблеми. Потрібно лише одне – уповати на нього і довіряти йому все своє життя. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця твого. Відкривай Господу путь твою і надійся на Нього, Він допоможе. Він виявить правоту твою, як світло, і правду твою, як полудень. Псалом 36, з 3 по 6 вірші. Автор – Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Він пішов наопростець. Повертався додому. Сільського будинку свого дитинства. Розумів, що давно там не було нікого, лиш облуплені стіни, кимось навмисно. Запах плісняви і павутиння на рамах, на гнилих підвіконнях залежені тіні. Старий телевізор з розбитим екраном, улюблена книга, собака на сіні. Тут у мами були заплакані очі, а батько цідив горілку із бутлі. Постійні слова, що закінчились гроші, і ще одна осінь в потертих туфлях. Он збереглось на старенькому цвяшку. Дзеркало не пошкоджене часом. Заглядати у нього завжди було важко, бо воно в діалог вступало відразу.
2: Ну, привіт. Не вписалась душа в поворот? Знов жалієш себе, як завжди? Ну, чого ти? Пам'ятаєш найпершу дитячу спокусу, де зробилася заздрість душевним станом? М'ячик друга надув спеціально, щоб луснув. Ех, дермантинова дружба твого обману. А виріс, приперся з нібито другом на його позиченій в тата автівці, що побачив товариш випуклі дуги і дим з-під коліс, як рушалеве з місця. Ти говорив якісь небилиці, що людей під тобою, певно, зо 200, як мліваються від тебе дівки білолиці. І скільки квартир ти маєш у місті? А він так і не заздрить, живе без форсу. Скромна хата і сонях цвіте біля тину. Усі люблять ходити до нього в гості. У селі ходить чутка, що він гарна людина. Він має повагу і багато роботи. І задоволений всім. Чого ти? Викинь те, що раніше про себе думав. За складними речами причини банальні. Випускний, пам'ятаєш? Он вішак від костюма. Ти купив за великий піджак спеціально. Ширші плечі – це гарно, але образи тіла, твого статного тіла ховати не треба. По фігурі та річ не сіла, висіла. І по вулиці йшов ти костюмчик без тебе. Пригадай подарунок. Он засохла фіалка, та колись вона була в іншому стані. Пам'ятаєш ту зустріч? Руденька Наталка і перші симптоми твого кохання. І чай на заправці з імбирю й обліпихи. Їй було достатньо, аби лиш з тобою. Її світлому серці не було пихи, і ти був для неї справжнім героєм. Та для тебе та пісня лунала не дзвінко, а манець має бути відповідний до суми. І вийшла на зустріч статусна жінка, якраз навпроти твого костюму. У неї щоразу нові вимоги, не бачила раю твоєму наметі, ти всього себе поклав їй під ноги. А скільки тебе там у тому жакеті? Ти думав, життя влаштувало бойкоти? Та це був твій вибір. То зараз чого ти? Ти прагнув прорватися і доробитись, і доля за це не давала догану. Та ще б над характером потрудитись і вирвати комплекс дитячої рани. Ти коврик татамі, поле для бою, де б'ється життя і твоя гордість безмежна. Себе зашиваєш тупою глою, збираючи рештки свої обережно. Розбити би дзеркало, щоб замовчало. Мілкими шматочками, щоб не зібрати. Воно нас зіштовхує і з п'єдесталів. І правду говорить. Аж забагато. Та винен лиш той,
1: хто стоїть навпроти. У дзеркалі бачиш його. Та чого ти? Чого ти, мій друже, не каєшся досі? Побитий собою і просто...
0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: І почув я гучний голос із престолу, який кликав: «Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. Будуть вони народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося».
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про кросворд. Перший у світі кросворд, за офіційною версією, було надруковано 21 грудня 1913 року. З'явившись на початку ХХ століття, кросворд швидко завоював популярність у всьому світі. Слово «кросворд» утворилося з двох англійських слів – «крос» – перетин і «ворд» – слово. Рішення кросвордів тренує пам'ять і розширює кругозір. Деякі типи кросвордів сприяють розвитку кмітливості й асоціативного мислення. Медики використовують кросворд як заспокійливий засіб. Викладачі теж застосовують кросворд у своїй роботі. Це дозволяє учням засвоювати знання в ігровій формі.
3: Цікаво!

Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Октаві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. «Запитай її, який сон вона бачила», – поцікавилася мама Розалії. «Мені наснилося, ніби я сиджу в школі, неділя. Ми сидимо на уроці недільної школи і співаємо гімн, з якого завжди починалося наше зібрання. Я співала його уві сні, але прокинувшись заплакала, тому що насправді це було не так. Можливо, твій сон навів мій спів», – сказала Розалія. «Я співала гімн для своєї мами». «О, мабуть, так воно і було», – погодилася дівчина. «Яку пісню ти співала? Може, заспіваєш її мені?» Розалія заспівала перший куплет гімну. На подив дівчинки Джесі скочила з свого місця і схопила її за руку. «Звідки ти його знаєш?» – швидко запитала вона. «Саме цей гімн я співала уві сні. Ми завжди співаємо його в неділі на наших зібраннях, присвячених вивченню Біблії». «Він записаний у мене на листівці», – відповіла Розалія, знімаючи свою улюблену листівку зі стіни. «Диву та й годі! Хто тобі її дав?» – запитала Джесі. «В мене є така сама. На моїй навіть бантик такого ж кольору. Де ти її взяла?» «Якось ми проїздили одне селище», – почала пояснювати Розалія. «І одна добра жінка подарувала її мені. Ми були там близько години, і вона співала цей гімн, сидячи біля дверей свого будинку». «Напевно, це було наше село», – вигукнула Джесі. «Я просто впевнена у цьому. Не думаю, що такі листівки можна знайти іще десь. А як виглядала та жінка?» «О, вона була молода і з приємним симпатичним обличчям. У неї був маленький хлопчик років двох, і він грав у м'яча перед будинком. Його мама була така добра до нас. Вона дала нам трохи хліба і молока». «Ну, звичайно ж, це була міс Баркер», – сказала дівчина. «Вона живе поряд з нами. Наш будинок трохи далі по вулиці. Вона часто співає за роботою. Подумати тільки, ви були в нашому селі. Як шкода, що ви не зустрілися з моєю мамою». «Ти знаєш місіс Леслі?» – запитала мати Розалії, підвівшись на ліжку. «Так, знаю», – відповіла Джесі. «Вона дружина нашого священника і така хороша жінка. О, яка вона до нас добра! Я ходжу на її зібрання з вивчення Біблії, і кожної неділі після обіду ми ходимо до священника додому. Ви її знаєте?» – запитала дівчина у матері Розалії. «Я знала її багато років тому», – відповіла хвора жінка. «Але це було дуже-дуже давно. Багато води втекло з того часу, як ми бачилися востаннє». Розалія сіла поближче до мами і поклала свою маленьку долоньку на її руку, знаючи, що згадування про сестру може воскресити в її пам'яті сумні спогади про минуле. Але хвора жінка була дуже спокійна того дня. Вона зовсім не була роздратована або схвильована. Вона лежала і дивилася на Джесі привідкритими очима. Здавалося, їй було приємно бачити того, хто раніше зустрічався з її сестрою Люсі. Близько шостої ранку до дверей кибитки підійшов Тобі і запитав, як почуває себе хазяйка і чи готові вони вирушити в дорогу. Він дуже здивувався, коли побачив Джесі, яка сиділа на підлозі кибитки. Але Розалія в кількох словах розповіла йому, як ця нещасна дівчинка опинилася у них. Вона також запитала у нього, в якому напрямку Джесі слід іти, щоб дістатися додому. Тобі дуже добре орієнтувався на місцевості і, здавалося, знав шлях до будь-якого місця країни. Він пояснив, що наступні 10 миль вони поїдуть в тому ж напрямку, і Джесі зможе поїхати разом з ними. Нещасна дівчинка була дуже вдячна за турботу про неї. Весь ранок вона сиділа поряд з мамою Розалі і робила для неї все, що могла. Дія ліків, прописаних лікарем, вже припинилася, і хвора жінка стала дуже неспокійною і збудженою. У неї піднялася температура, і вона кидалася на ліжку зі сторони в сторону. Іноді вона марила, бурмотіла щось про свою матір, про сестру Люсі, а також про інших людей і події, про які Розалія гадки не мала. Через деякий час здоровий глузд повернувся до неї, і вона кілька разів повторила слова гімну, а потім попросила доньку ще раз прочитати притчу про загублену вівцю і доброго пастиря. Коли Розалія дочитала притчу, мати повернулася до Джесі і дуже серйозно сказала: «Джесі, попроси доброго пастиря знайти тебе прямо зараз, потім ти будеш цьому тільки рада». «Я так погано поводилася», – відповіла Джесі за сльозами на очах. «Моя мама і місіс Леслі часто розмовляли зі мною, а я після цього взяла і втекла з дому, і наробила стільки поганого. Тепер я не насмілююся попросити його знайти мене.
«Чому ні?» – Джесі запитала матір Розалії. «Чому тобі не спробувати попросити його?» «Йому зараз немає чого мені сказати», – відповіла дівчина, ридаючи і закриваючи обличчя руками. «О, якби я тільки звернулася до нього тієї неділі!» «Якої неділі?» – поцікавилася Розалія. «Це була неділя перед моєю втечею з дому. Місіс Леслі розмовляла з нами про звернення до Ісуса. Вона запитала нас, чи не приходили ми до нього раніше, щоб він пробачив нам наші гріхи, а потім сказала, якщо ви ще не прийшли до нього, то зробіть це сьогодні. Потім вона почала просити тих з нас, хто ще не звертався до нього, щоб коли закінчиться урок, ми пішли додому, стали на коліна і попросили Ісуса пробачити нам тієї ж хвилини. Я знала, що ніколи раніше не приходила до Христа і вирішила вчинити так, як сказала вчителька. Але щойно ми вийшли з будинку священника, дівчата почали голосно розмовляти і глузувати над чиїмсь капелюхом, який вона бачила вранці в церкві. Повернувшись додому, я вже не думала про те, що прийти до Ісуса, і я ніколи так і не звернулася до нього. О, як шкода, що я не зробила цього того ж дня. «Так прийди до нього зараз», – сказала мати Розалі. «Від цього не буде ніякої користі», – сумом промовила дівчина. «Якби я тільки могла сподіватися на це, якби тільки могла уявити собі, що він дійсно пробачить мене, я б зробила все, що завгодно. Я прийшла пішки вдвоє більшу відстань додому. Та не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її», – процитували уривок з притчі «Хвора жінка». «Ти загублена овечка, Джесі». «Так», – відповіла дівчинка, – «я саме така». «Тоді він іде за тобою і шукає тебе», – знову промовила мати Розалії. Джесі підійшла до дверей кибитки, сіла і почала мовчки дивитися на місцевість, по якій вони проїжджали. Сонячне світло осяювало пурпуровий вереск, що, мов ковдра, стелилася по обох боках дороги. Безшумні, ледь помітні придорожні струмочки просочувалися крізь мох і текли тоненькими стрічечками впоперек дороги. Сосновий бір залишався далеко позаду, і навколо нього було видно нічого, окрім сірих валунів і рідких плям яскраво-жовтого дроку. Поросла вереском торф'яниста місцевість простягалася на багато миль у всіх напрямках. Нарешті вони приїхали до великого казівного стовба, що стояв на перехресті чотирьох доріг. Там Тобі сказав, що Джесі доведеться їх залишити і піти своїм шляхом. Але перед цим Розалія про щось недовго шепотілася з мамою. Ця розмова закінчилася тим, що Джесі понесла з собою в кишені половину тієї суми, яку подарувала їм матінка карлиця. «Тобі це знадобиться, доки ти не прийдеш додому, Люба», – сказала хвора жінка. «І пам'ятай, ти прямо зараз повинна йти до своєї мами. Не зупиняйся доти, доки не опинишся в її обіймах. Коли ж ти побачиш місіс Леслі, просто скажи їй, що тобі довелося зустрітися в кибитці з хворою жінкою на ім'я Нора, яка знала її багато років тому». «Звичайно», – відповіла Джесі, – «я обов'язково перекажу їй ваші слова. Скажи їй, що я передаю їй свою пошану і любов. Також повідом їй, що мені недовго залишилося жити, але добрий пастир шукав мене і знайшов, тому тепер мені не так страшно помирати. Не забудь сказати їй про це». «Не забуду», – промовила Джесі, – «я буду пам'ятати ваші слова». Бідолашній дівчині було дуже шкода залишати їх. Вона багато разів поцілувала Розалію та її матір. Ідучи по дорозі, оберталася і махала своєю хусточкою, доки кибитка не щезла з виду. «Отже, ті дівчата нічого не знали про це, мила Розалія», – сказала матір, коли Джесі пішла. «Не знали про що, матінку? Ти пам'ятаєш дівчат, які стояли поряд з нашою кибиткою, коли повз нас проходила церкова процесія? Всі вони хотіли бути Британією, думали, що дівчина, що сиділа зверху золоченого воза, повністю радісна і щаслива». «О, так», – відповіла Розалія. «Вони нічого не знали про справжнє життя артистів. Бідолашна Джесі була така нещасна і не знала, що їй робити. Такої ж помилки припустилася і я, Люба Розалія. Лише потрапивши за куліси, я зрозуміла, що насправді там все по-іншому. Це вірно стосовно всього в усьому світі. Варто лише взнати щось поближче, як упевнюєшся в його оманливості й огидності». Під вечір вони минули торф'янисте пустище і звернули на дуже темну дорогу, по узбіччях якої росли великі дерева. Мати Розалія нарешті заснула, вперше за весь день, і дівчинка сиділа біля дверей кибитки і дивилася на вулицю. Ліс був дуже густий, і дерева відкидали на дорогу довгі тіні.
Їх кибитка часто лякала кроликів, що сиділи на узбіччі, і, зачувши скрип коліс, стрімголов утікали й ховалися в свої затишні норки. Потім сова налякала Розалію своїм уханням, що несподівано пролунало з верхівки дерева, а кілька лісних голубів скорботно проворкували своє сумне на добраніч. Дорога часто повертала і петляла між деревами. Тобі почав насвистувати якусь мелодію, і Розалія дуже зраділа, що він порушив гнітючу тишу. Вона зраділа, коли через деякий час кибитка в'їхала з лісу на відкриту місцевість. Нарешті вдалині вони побачили мерехтіння вогнів селища, в якому Тобі вирішив заночувати. Він зупинив кибитку на узбіччі і попросив пустити його на сіновал, що належав одній з місцевих ферм. Прийшла неділя, день був спокійний і безвітряний. Здавалося, вся природа дихала спокоєм недільного ранку. Вони вирушили в дорогу, коли сільські діти йшли до недільної школи. Мами охайно одягали своїх діточок і спостерігали за тим, як вони йдуть по вулиці. Минулої ночі хвора жінка не знаходила собі спокою і тепер була дуже стомлена. Маленька Розалія не відходила від неї ані на крок і дуже втомилася. Її бідолашна матір постійно ворочалася в ліжку і не могла знайти зручного положення. Дівчинці часто доводилося збивати мамину подушку і робити все, щоб мамі полегшало. Хоча нещасна жінка дуже ласкаво дякувала їй, не проходило і кількох хвилин, як їй знову хотілося змінити положення тіла. Тиша недільного дня, здавалося, цілюще подіяла на хвору жінку, заспокоїла її, і коли селище залишилося позаду, вона заснула. Її сон тривав кілька годин. Прокинувшись, вона відпочила і набралася сил. «Люба Розалія», – заговорила вона, гукаючи свою маленьку доньку. «Я бачила такий чудовий сон. Про що він був, матінку? Я ніби дивилася на небеса через золоті ворота і бачила там людей в білих одежах, що гуляють по великих вулицях. Потім хотілося покликати їх, і всі вони підійшли в одному напрямку, звідки раптом залунав дивовижний спів і радісні вигуки, ніби вони почули якусь радісну звістку». Один з них проходив повз ворота, де я стояла, і був дуже щасливий і радісний. Я покликала його, голубонько, і запитала, що там діється. І що він відповів, мамо? Він сказав: «Добрий пастир, який покликав нас, хоче, щоб ми пораділи разом із ним, тому що він щойно знайшов загублену овечку, яку так довго шукав. Хіба ти не чула його голосу, коли він кликав нас, щоб ми зібралися разом? Хіба ти не чула, як він сказав: "Радійте за мною, бо знайшов я вівцю тую загублену"?» Потім вони знову заспівали. І я якимось чином зрозуміла, що вони співають про мене, і що я та сама овечка, яку знайшов добрий пастир. Я була така щаслива, що прокинулася від радості. «Розалія, голубонько, я знаю, що мій сон був істинним, тому що я багато разів благала його знайти мене і впевнена, що він хотів ще зробити задовго до того, як я почала просити його про це». «О, матінко, рідна!» – вигукнула Розалія, беручи матір за руку. «Я така рада!» Матір більш не розмовляла і тихенько лежала собі, тримаючи доньку за руку. Іноді вона посміхалася, ніби небесний спів і досі звучав у її вухах, і вона чула слова доброго пастиря: «Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю тую загублену». Через деякий час вони приїхали до селища, де дзвонили дзвони, закликаючи людей на денне богослужіння. І хвора жінка чула їх дзвін з великою скорботою. «Я ніколи не зможу знову піти до церкви, Люба Розалія», – промовила вона.

0: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Робіть добро, не ждуть нічого назад.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Небесний тату, Боже мій, дякую тобі за цей день, за те, що не залишав мене ні на мить, навіть тоді, коли я про тебе не згадувала. Дякую тобі за те, що кожного дня навчаєш мене. І хоч уроки ці не завжди приємні, вірю, що так ти виховуєш мене і робиш кращою.

малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: даєш дихання і життя, лиш тільки ти всьому твор.
1: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
2: Сьогодні 8 червня.
3: Милостивий до вбогого, той позичає Господеві, і він заплатить йому за його добродійство. Книга приповістей, 19 розділ, 17 вірш. Богові любе милостиве серце до потребуючих, і він обіцяє воздати як тимчасовими, так і вічними духовними благословеннями.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Батько Небесний, я звертаюсь до тебе і молю тебе за нашу країну, за весь наш народ. Ти знаєш, через що ми проходимо і як нам важко, Господи. Ти чуєш всі наші молитви і ти знаєш серце кожної людини. Я молю тебе, Господи, торкайся всіх нас. Торкайся і міняй нас в образ свій. Дай, щоб наші серця були наповнені твоїми думками, твоїм відношенням, твоєю любов'ю, твоєю силою. Дай нам цю незламність, дай нам перемогу, дай нам надію, дай нам віру. Господи, ми потребуємо цього всього, щоб пройти, як дитина Божа, цей час випробувань, цей час війни. Молю тебе, в ім'я Ісуса, Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа.

0: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Ну що ж, доброго ранку всім, дорогі слухачі Світлого Радіо.
3: Доброго ранку, наші шановні, дорогоцінні. Ми вам так радіємо, радіємо цьому дню, радію тобі, Марічка.
2: Ти вже, слухай, тільки почали, ти вже 5 разів слово радіємо сказала.
3: А це моя така фішка, я постійно кажу, вітаємо, вітаємо, радіємо, радіємо.
2: Я впевнена, що Господь, якщо ми вже тут зібралися, якщо Він нас вже сюди привів, то щось Він приготував неймовірно прекрасне, чудове і таке, знаєш, що нам усім запам'ятається з такою, з великою вдячністю, що ми потім будемо згадувати цей 21-й день народження Світлого Радіо і розуміти, наскільки все чудово. Це ваше радіо, тому що з вас все починається, для вас все це робиться, і вам усе закінчиться.
3: Ви наш дорогоцінний скарб, і ми щиро дякуємо кожному, що ви є частиною нашої команди, нашого Світлого Радіо, нашої родини, як ви постійно кажете, що це родина, і ми щиро радіємо, що ви це так відчуваєте, що вам це так відгукується, і нехай в цей день Господь благословить рясно рясно кожного з вас. Дякуємо вам.
2: Точно, точно. Давай.
3: Поїхали.
2: От знаєте, зробимо черговий крок віри. От хто зі Світлом Радіо 21 рік, а ми, до речі, сьогодні будемо намагатися з вами теж поспілкуватися, той знає, що Світле Радіо багато разів робила такі, знаєте, кроки віри. І от сьогодні ми зробимо черговий крок віри у тому, щоб мати забезпечення на майбутнє. Не просто кожного разу просити вас допомогти нам закрити рахунки, а щоб мати, оце, знаєте, на майбутнє розвиток, на майбутню таку стабільне мовлення.
3: Також, щоб була повна свобода у діях, коли ми знаємо, що в нас є чим лунати, в нас є забезпечення, це дає підкріплення, сміливість, активність і, звісно, багато-багато можливостей.
2: Як це зробити? Дуже просто, все точно так же. Хто не знає, заходьте на сайт світле.org і там є вся інформація, різні платіжні системи.
3: Разом з нами заходьте онлайн, відкриваємо Google, якщо світле, у вас є така можливість.
2: Або так, Світле Радіо просто, так. Да. І от бачите тут збоку, підтримайте радіо, LeaguePay, натисніть тут. Ну, давай тиснемо, що тут у нас. О, і зразу дивіться, можна зразу ввести суму і оплатити через Google Pay, через це яблучко надгризане Pay, і 24,
3: Приват24, QR-код, все. Всі можливості.
2: А ще, якщо у вас виникають труднощі при оплаті, або ви хочете, не знаю, порадитись у цих фінансових питаннях, у нас є бухгалтер на зв'язку. Сьогодні, завтра, післязавтра, оце унікальна акція, коли наша бухгалтер Тетяна Миколаївна, вона на зв'язку, і ви можете їй дзвонити, або ви можете навіть залишити нам свій номер, написати там в Telegram або Viber, або просто подзвонити, і ми передамо їй, щоб вона з вами зв'язалася. Якщо у вас є якісь певні питання щодо оплати, щодо марафону, щодо доцільності пожертв і так далі. І ми, до речі, Тетяні Миколаївні ми теж будемо дзвонити.
3: Давай. Так, або виникають якісь труднощі, якщо щось не виходить, тому обов'язково Тетяна Миколаївна чекає кожного з вас, готова допомогти. Сьогодні вона і протягом цих 3 днів в доступі, мені
2: і протягом
3: здається,
2: протягом 21 року.
3: Так, теж.
2: Мені здається. Тому, дорогі слухачі, марафон «Насіння любові» починається, і ми з вами на зв'язку, і сподіваємося, ви теж з нами на зв'язку.
3: А скажи, будь ласка, Марічка, що сьогодні такого буде незвичного і цікавого в нашому етері? Що його буде відрізняти від стабільних, постійних, щоденних етерів?
2: Ми сьогодні почуємо голоси, зокрема, крім цього всього, ми почуємо голоси людей, які не просто є частиною Світлого Радіо, вони, їх голоси ми чуємо в ефірі, але також вони є оцею частиною забезпечення Світлого Радіо, і вони поділяться своїми свідченнями, ми дуже сподіваємося на це, або хоча б ми просто почуємо голоси, дізнаємося їх імена.
3: І вони вийдуть прямо з нами зараз в етер?
2: Ну, дивись, ми всіх ми не можемо випустити.
3: Давай, шкода.
2: Я знаю, бо їх дуже багато. Тетяна Миколаївна може тільки знати це число. Але от тим, кому ми додзвонилися, і от перша людина в нашому ефірі, і ви точно, знаєте, є пісні, які спізнаються з перших нот, от ви цей голос 100% пізнаєте. В'ячеславе, добрий день.
3: Вітаємо вас.
4: Добрий день всім.
3: Да. Радіємо вам. Дякуємо, що ви зателефонували. Що ви з нами, що ви з нами.
4: Дякую, що не забуваєте.
2: Да. Та ви що, як ми можемо забути? Дорогі слухачі, це В'ячеслав Васечка. Ви знаєте його пісні, ви багато разів чули спілкування з ним в ефірі. В'ячеслав – це завжди, знаєте, такий позитив, який приходить як свято на наш ефір. І ми дуже раді, що ми змогли до вас додзвонитися. Оце і ранок почати з розмови з вами. І ще ми дізналися, що ви підтримуєте Світле Радіо також фінансово. Це правда? Чи ми щось там не те сказали?
4: Я думав, що це буде тайна, ну, раз ви
2: не можемо, це, не можемо
4: озвучити, хай це буде во славу Господа Христа.
2: А чому ви це робите?
4: Я хочу насамперед привітати всіх зі святом Світлого Радіо, да, днем народження, і миру всім побажати, радості та любові. І хочу пару слов сказати про те, що є таке розуміння, там, допомога, жертва, да. І я над цим роздумував, і, знаєте, Бог спочатку дивиться на саму людину, а потім тільки на жертву. Як, знаєте, написано на Авіля, Бог як призрел буде. Тобто, він подивився на Авіля, а потім на його жертву і прийняв. А на Каїна і на його жертву, ну, Бог не прийняв. Це повинно бути в серці, і Бог бачить саме серце, оце побудження. Тому що в любові завжди є жертва, а в жертві не завжди є любов. Отакі речі. І коли Бог побуджує людину допомагати, це одна справа. А коли людина під кнутом це робить, так, ну, условно, це інша справа, коли він самоправедність хоче продвинути і так далі. Так ось, я хочу сказати ще важливий момент в пожертвах допомозі Світлому Радіо. Є те, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа. Це повинно бути відкриттям. І це, і знаєте, важче всього бути постійним в цьому. Колись я так час від часу щось там надсилав і чи кудись там жертвував, да, і час від часу. Так, є настрій, я пожертвував, нема. Ну, потім якось. А ось коли Бог відкриває, до речі, саме про радіо Світле, був такий тихий, ніжний голос: роби це, роби. Тобто будь вірний в малому, Бог каже, ви далі знаєте, да? І я так почав потихенечку. Знаєте, воно як жертва, що воно радість приносить на серце. І я зрозумів, що це від Бога. Що воно приносить саме радість і мир всередині. Да, це емоції, але це духовні емоції такі, якщо можна так сказати. Тому я всім бажаю чути голос Божий, бути в спілкуванні з Господом і в спілкуванні з Світлим Радіо. І допомагати цьому радіо. Бо це дійсно радіо від Бога. Я вам кажу, як є, без всякого пафосу. Я вас люблю і обіймаю, і дорожу дружбою з вами.
2: Ой, навзаєм. Навзаєм.
3: Ми вас
2: дуже, так? Дуже, так. Дуже раді вас чути. І до нових Дякую. Зустрічей в ефірі.
3: Дякуємо да, вам, пане
4: дякую
3: В'ячеславе.
4: Вам,
3: дякуємо.
4: Обіймаю.
2: Оце такий у нас марафон. Марафон любові триває, дорогі слухачі.
3: Знаєш, я от почула, В'ячеслав сказав таку думку, що постійність, вона дуже важлива. Після того, що важливо, з яким ти серцем це робиш, і постійність. Для мене постійність – це як дорівнює вірність. Да?
2: Так.
3: І зараз настільки вірність – рідке явище у будь-яких напрямках. Да, не тільки якесь там за сімейними життя кажемо, а вірність Господу, вірність в дружбі, вірність в роботі, вірність отак в сіянні теж. І Господь також дивиться на цю вірність, на цю постійність. І
2: дуже любить вірних людей.
3: 100%. І ми любимо вірних людей також.
2: І намагаємось бути такими, да, Ліля?
3: Амінь. Наш марафон має назву «Насіння любові». І знаєте, як ми саджаємо постійно, кожен рік ми саджаємо різні насіннячка. Ті овочі, ті фруктики, ті квіточки, ми постійно їх саджаємо. Ось так і ми саджаємо це насіння в Світле Радіо. Для того, щоб воно й далі лунало, для того, щоб воно розширювало свої межі, межі впливу, розширювало свої можливості, розширювало програми, щоб у нас було більше нових гостей, більше якихось цікавих заходів, для того, щоб якось ми могли вийти на новий цікавий рівень, який
2: цікавий для вас, да.
3: Для вас в першу чергу, тому що радіо лунає для вас. Заохочуємо вас сьогодні сіяти в наше з вами спільне майбутнє Світлого Радіо.
2: А ще, знаєте, є така у насіння особлива річ, що воно, коли плодоносить, воно плодоносить не тільки для того, хто посіяв, а воно плодоносить також і для того, хто є насіння. Коли людина благословляє Світле Радіо, коли вона сіє благодатну почву, то її житті також приходить благословіння. І знаєш, ми з цьому зараз, мені здається, можемо або пересвідчитись. Тому що з нами на зв'язку людина, яку наш бухгалтер назвала першим партнером Світлого Радіо. Зараз ми це дізнаємося. Пане Тетяна з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
5: Доброго дня, Любі. Дуже приємно.
2: Кажуть, ви найперший партнер Світлого Радіо. От ця перша людина, яка посіяла насіння 21 рік тому.
3: Ви себе такою вважаєте?
2: Ви про це знаєте, такий факт про себе?
5: Ну, це приємно дуже чути, але я так собі думаю, що це перебільшення. Але воно мені так приємно дуже. Ну, хай так і буде. Одна з перших. Бо це було так багато років назад, але це дуже приємно.
2: А як взагалі, 2005 рік, да, я розумію, це було, ну, це ще в ті часи, давні, прадавні часи було. Як ви дізналися про Світле Радіо і чому ви вирішили от його фінансово підтримувати? Що стало цією останньою краплею?
5: Ну, знаєте, в мене не була крапля, а в мене була іскра, вогонь Духа Святого. І коли моя подружка, сестра Галина сказала, що їй запропонували ось така посада. Боже, я так зраділа. Директор радіо Еммануїл. Це для неї, для її тих дарів і талантів, що вклав в неї Господь. Ну, я, звісно, серце загорілося, іскра Божа попала, і розгорілося це плам'я надії. Бо в мене ж ще фамілія змішує. Тетяна Надіївна. Ця надія горить і зараз. Щоб світло, тепло, радість і любов від Господа була по всьому світові. І ви знаєте, як ота людина летить в літаку і показують правила, що якщо що, то мама повинна взяти кисневу маску, одягнути спершу на себе, а потім на дитину. Я, мені здається, що так і радіо Еммануїл. Воно має мати цей ресурс і фінансовий, і духовний, і душевний, щоб оце полум'я, оця іскра, як колись загорілась мені, хай вона загориться у кожній людині. Хто слухає, ще не слухає радіо, але почує, що воно є, обов'язково почує. Тому отак я вийшла на такий етер радісний через пізнання Бога, пізнання тих дарів, які Господь дарував моїй подружці. Ну і я тепер при радіо, я завжди разом з ним. І як ото я просипаюсь, так, як Галина співає, я прокидаюсь, я посміхаюсь, а далі я тягнусь за радіо, щоб послухати, що там є на цю хвилину. І завжди це приносить велику радість для духа, душі і для тіла.
2: Ну, дивіться, не можу вас не спитати. 21 рік тому ви посіяли фінанси. І оцей плід, коли зростає, якщо ми сіємо, наприклад, помідори, виростають помідори. Чи було в вашому житті якесь протягом цього часу, от, знаєте, от фінансові благословіння, коли ви розуміли, що Бог надприродньо вас благословляє. І, можливо, ви навіть мало це, ну, розуміння, що це як плоди того, що ви колись сіли. Ви переживали таке хоч раз в житті?
5: Боже, я весь час це переживаю. Воно не зупиняється. Коли ти не зупинно сієш, воно не зупинно зростає. І навіть так, як ти собі дажеш, не можеш уявити, як це буде. Але воно завжди є. Це насіння, яке приносить оцей плід, такий сочний, смачний, і ти розумієш, це від Господа. Бо я посіяла, і я знаю, що сіяння жатва ніколи не кінчиться, так? Тому я завжди, завжди маю такий фінансовий ресурс, що якщо навіть щось колись нема, я знаю, що воно завжди прийде. Бо я вірна, а Бог ще більше вірний. Він завжди відповідає на насіння від серця, від серця до серця.
2: Щиро, щиро вам дякуємо за можливість з вами поговорити сьогодні. Вітаємо вас з Днем народження Світлого Радіо.
5: Так, приймаю і вітаю всіх, обіймаю. І хай воно звучить від серця до серця. Цілую, обіймаю. Завжди ваші.
2: Навзаєм.
3: Пані Тетяна тільки що казала про те, що обов'язково, що коли ми вірно сіємо, Господь, він ще вірніший і нам це повертається. Але, можливо, це з часом. Бо буває таке часто, що ми, можливо, очікуємо це прямо от сьогодні або завтра на тому тижні. Але дуже часто це може приходити через якийсь час, або це може приходити навіть не обов'язково фінансами. Дійсно, часто ми якби сіємо і кажемо про те, що це саме фінансова частка нам теж надходить. Да. Так, але все одно, от я пам'ятаю, я слухала проповідь, і пастор казав, що це повертається часом навпаки більше через здоров'я, через от благословіння якісь.
2: Ну дивись, стосунки, навіть момент, пам'ятаєш, ти про вірність говорила, що Бог любить вірних людей. Коли людина вірно сіє, ну, і або щось робить вірно, вірно в своїй роботі, вірно в своїй відповідальності, це також змінює її характер. А характер впливає вже на інші рішення і на якісь життєві шляхи. Тобто все в житті взаємосв'язано, і Господь точно щось знає, коли дає нам свої от такі, знаєш, настанови в своєму слові, і яким, коли ми їм довіряємо, коли ми довіряємо слову, коли ми робимо те, що він від нас хоче, від нас прагне, то отримаємо безперервно, підтримуємо велике благословіння. І нам хтось зателефонував.
3: Ми дякуємо вам за очікування, приймаємо з радістю ваш дзвінок, вітаємо вас.
2: Ольга?
6: Вітаю вас, Ольга, так, Ольга, сестра, християнська надія. Дуже вас всіх люблю, особисто Любавочку знаю, бо вона в нашій церкві. Ваше радіо я слухаю, я 22 роки якби в церкві християнської надії, і ваше слухаю з самого початку. Мені Танечка Данілова, Цибульова, вона й працювала колись у вас на радіо, і Едік Гльоза, мені сказали за ваше радіо. І в мене тьотя, вона зараз у вічності, вона ходила в православну церкву. І так вийшло, що в нас сімейні обставини так склали, що я її забрала сюди в Київ, але в мене були тяжкі обставини. У мене 17 років чоловік пив, гуляв, радіо літало, кидалося, ти тільки знаєш, алілуя, більше нічого. А тьотя, вона слухала, ми так зробили, що воно радіо от просто на бильці диванчика, де вона спала, і воно там завжди жило. І вона слухала 4 рази за добу Євангелія, всі. Потім всі передачі. Потім дуже любила спів, коли от і проповіді. От раніше завжди було багато проповідей вечір. Вона все кидала, в неї не було ніякої роботи більше. Вона брала в руки Біблію.
2: Яка може бути робота?
6: Все, зараз будуть читати Слово Боже, все. І ви знаєте, що на що подіяло ваша от робота? Вона почала ходити до нас на домашню групу. І так, сестрички, вийшло, що її дома пастир наш преподав і хрещення. І вона багато років ходила ще і служила Богу. І радіо ваше послужило оцим переміною в її серці. Я це точно знаю і вірю. І ми, вона кожний місяць жертвувала, потрошечки. Раунест, фамілія в неї ще така рідка була. Я з бухгалтером Тетяною певний час і спілкувалася була. Потім такий період був, от війна почалася. Катя перед війною якраз Бог її забрав, тому що я розумію, що вона б не видержала цього всього. Мені з дітками прийшлось поїхати до Польщі на 3 місяці. А вдома залишився чоловік, який, ну, страшне, що робив. Але потім я приїхала, і радіо певний час не працювало. Я так скучала за ним. Воно й поламалося. Ну, що зробиш? Такий період. А потім все відновилось. Я почалила. Чоловік мій пішов у вічність. Це дуже велике, ви знаєте, свідоцтво Божої слави. Бо останні його слова були «прости мене». І він помер просто від інсульту, і церква його похоронила. Це окреме свідчення, просто Божої благодаті. Але я вас дуже люблю, і завжди, як є можливість, слухаю. Дуже люблю пісні. Ну, це просто, ну, мабуть, це моє ж служіння, то того мені це близько. Я вас усіх благословляю. Хай цей труд, який перед Господом ви робите, він розноситься по всьому ефіру, по всьому Всесвіту. І кожна душа, яка може просто десь така нещасна і не знає нічого, і Бога не знає, але воно доторкнеться хай до цієї душі. Ця ваша радіо, Божа хвиля, просто злиється і торкнеться, і ця душа розтане. І просто скаже: «Господь, ти мій Бог, і я тобі дякую, Господі, що ти прийшов до мене через наше радіо «Еммануїл». Дякую, що ви мене вислухали».
2: Пані Ольга, в мене ж мороз по шкірі. В мене просто нема слів. Дуже вам дякую за те, що ви подзвонили. Життя з Богом, життя в Божій повноті, воно набагато-набагато яскравіше, краще і набагато благословенніше, ніж щось інше.
7: Мене особисто дуже торкнулася історія, ну, пані Ольги, її свідчення про зміни і цієї жінки, і, власне, чоловіка, тому що дійсно дуже багато чула історій, коли чоловік не підтримує свою дружину, і різні насильницькі були дії, і, знаєш, ну, дуже страшні речі, і як Господь просто змінює, і чоловіки ставали і пасторами, і ставали і служителями, і місіонерами, і змінювалися стосунки в сім'ях. І просто дійсно, як сказала пані Ольга, що коли приходить Господь, коли приходить Його Слово в твоє серце, ти не можеш залишитися незміненим, ти не можеш залишитися у минулому, тому що Господь постійно, він оновлює, постійно ти в ньому зростаєш, постійно ти змінюєшся і стаєш краще. І якщо хтось з вас потребує змін, якщо, можливо, ви про щось думаєте, що ви б так би хотілося чогось позбутися, кричіть до Господа, прохайте Його допомоги, тому що Він той, хто здатен допомогти вам побороти щось, подолати щось, змінитися в тому, в чому ви прагнете змінитися. Якщо, можливо, вам так кажуть, наприклад, ваші знайомі, а ви, можливо, цього і не помічаєте, Господь вам підкаже, тому що коли Він приходить своєю любов'ю, своїм світлом, своїм теплом, Він осяює наші серця, наші думки, наші тіла, і вони просто стають новими, тому що всі ми у Ісусі Христі нові творіння. І це велика слава, благодать і подяка Господу за це.
2: У мене досі не знаю, мороз по шкірі від свідчення пані Ольги. Бачиш, вона і про свою сестру розповіла, про чоловіка. І фактично три змінені життя завдяки світлому радіо, яке мовить в ефірі. Це просто неймовірно. Ну, Бог використав це все, звісно, Бог, але Він використав світле радіо. Дуже дякую, що ви про це розказали.
7: Коли ви допомагаєте світлому радіо лунати далі, дуже важливо правильно заповнювати поле призначення. Пишіть, будь ласка, лише добровільна допомога. А свої слова любові, подяки, привітання, краще нам телефонуйте або пишіть, і ми з радістю з вами поспілкуємося.
2: Ви знаєте, от є в Біблії місце, там, де сій по тому, що є в тебе серці, да? От по тому, що на що Господь тебе побуджує. Когось Господь побуджує посіяти 21 гривню, тому що в світлому радіо сьогодні 21 рік. От просто випробувати, да? От вперше зробити оцей крок. Ви можете це зробити. І просто сказати: «Господь, благослови мене. От я, от мене сьогодні віри на те, що 21 гривня – це те, що я можу пожертвувати на те, щоби твій інструмент, твоє світле радіо, воно було забезпечено. І чекайте потім. Господь обов'язково вам відповість. Ми стільки свідчень вже бачили, чули, знаємо. І ви навіть зараз, от протягом цієї години, ви чули сьогодні і Владислава, і Тетяну, і Ольгу, і Любов, і пані Ларису. Хто Господь надзвичайним чином забезпечує кожну вірну людину. Вірну в тому, що ви робите. Це, не знаю, наше яке сьогодні ключове послання. Що? Нас знову телефонний дзвінок?
3: Можливо, давайте спочатку ми ще раз нагадаємо, що сьогодні в нас триває наш марафон.
2: Так,
3: сьогодні,
2: поговорити
3: завтра.
2: Ми любимо.
3: Це наша головна тема. Сьогодні, завтра та в середу в нас тривають марафони, які мають неймовірно гарну назву «Насіння любові». Те, що ми саджаємо, воно порощує ще більшу любов. Любов Господа до кожного нашого слухача, розширення нашого радіо, розширення родини нашого радіо, розширення меж, кордонів, можливостей, впливів нашого радіо. І головна мета цього марафону – це зібрати кошти на забезпечення радіо надалі, на багато років вперед. Ми віримо, що буде повна свобода фінансова для того, щоб ми могли будь-які брати інструменти в свої руки і розширювати, і підкоряти, і йти далі, глибше копати і діставати скарби цього життя. І, можливо, знаєш, у людей задається таке питання, а для чого вам кошти? Що там таке забезпечувати радіо? Ну, на що йдуть ці кошти? Ти можеш дати цю відповідь?
2: Ну, багато у нас, до речі, велика кількість програм, це саме от волонтерська робота, це, ну, знаєте так. Але от з радіо, в чому причина, що ми маємо збирати кошти? Тому що велика, найбільша кількість рахунків і саме фінансове цього спрямування – це ті речі, які, на яких не можна скоротити. І навіть якщо люди на волонтерських засадах будуть працювати, все одно інтернет, вишки, мовлення таке, мовлення сяке, от навіть ці проводочки, які
3: податки
2: знати, підключити, mm-hmm. та навіть не податки. Оця от сама техніка, вона потребує коштів, і вона дивом інколи в нас приходить наш технічний інженер і каже, я цей, каже, мікрофон вже 3 рази воскрешав. Він просто це слово вживає, і ми йому віримо, тому що ми знаємо, що це правда. І знаєте, от скільки б ви не посіяли, воно піде на забезпечення світлого радіо. Воно не піде на машину...
3: Майбутню мою машину, або твою.
2: Або мою, так. Воно піде на забезпечення світлого радіо, на те, щоб радіо мовило в ефірі. Тому що машини приходять і йдуть, а радіо залишається, і радіо сьогодні це... Не знаю, найголовніше, що ми сьогодні святкуємо у цьому дні, і ми дякуємо, що ви розділяєте це свято разом з нами. Знову ж таки, щоби пожертвувати, можете зайти на сайт світле.орг, і там такий великий червоний банер, ви можете натиснути на нього, обрати той спосіб платежу, який вам потрібен, або подзвонити, якщо у вас є якісь питання, нашому бухгалтеру Тетяні Миколаївні. Запишіть номер.
3: 099-207-58-22.
2: І з нами на зв'язку особливо, теж ми сьогодні, да, вам обіцяли особливих людей для Світлого Радіо, з нами на зв'язку особлива людина для Світлого Радіо. Пастор Олександр Богданов, пастор Християнського центру «Слово життя». Церква не просто проводить служіння, вони щомісячно жертвують від своєї церкви на розвиток Світлого Радіо. Пастор Олександр, вітаємо вас!
3: Вітаємо!
8: Вітаю. Дуже радий, що ви маєте таку дорослість, 21 рік. От, віримо, що з Божою благодаттю ще будемо святкувати на один рік цієї Божої перемоги, яку ви несете.
2: Ну, ми дамо, так, так. Амінь. Дуже, дуже приємно. Ми, як знаєте, як благословіння від вас ці слова сприймаємо. Скажіть, будь ласка, ну от церква, да, зазвичай церква збирає на якісь добрі справи для того, щоб своє служіння якісь забезпечувати.
3: Розвивати, так.
2: Да. А ви розвиваєте служіння Світлого Радіо. Навіщо ви це робите?
8: Тому що, чесно кажучи, знаєте, Світле Радіо бере на себе дуже велику частину моєї пасторської роботи.
2: Ого.
8: Я не маю на увазі. Бо, знаєте, зазвичай, перш за все, церква – це піклування про людей. От у нас церква, яка переважна кількість людей, це люди вже шановного віку. Я знаю, скільки років я знаю про радіо, стільки я знаю, що багато членів нашої церкви є слухачами Світлого Радіо, яке благословіння вони отримують. Я як пастор, у нас зазвичай, знаєте, нестача служителів, все, от, і ти постійно, коли ми збираємося разом, ми радіємо. В цьому спілкуванні, що можемо спілкуватися один з одним. Але я розумію, що люди по домах, які не зможі приходити до церкви, їм не вистачає цього спілкування. От. І ми як не хочемо дати їм це спілкування, але ми обмежені. А світло радіо не обмежене. 24/7 ви можете бути там, от, нести Слово Боже, навчати. Тому ви берете частку мого служіння, за що я вам дуже вдячний. От, тому це так, знаєте, от, дійсно така підтримка взаємна.
2: Ми дуже-дуже дякуємо вам за ці слова, за те, що ви з нами на одному цьому, знаєте, полі євангелізаційному. І зараз вас чує, не знаю, вся Україна. Ви можете щось, знаєте, якісь підбадьорення сказати? Особливо тим людям, які знаходяться у містах і селах, які щодня потерпають від обстрілів, які, можливо, вже втрачають надію. Я відчуваю в вашому серці оце, знаєте, віру і надію. Ви можете поділитися нею сьогодні з нашими слухачами? Підтримати їх словом?
8: Звісно, звісно. Нещодавно ми святкували свято Трійці, День П'ятидесятниці. Я неодноразово казав в церкві всьому зібранню, нагадував слова Ісуса Христа. Пам'ятаєте? Він казав своїм учням: «Краще для вас, щоб я пішов». Здається, ми всі потребуємо цієї уваги, ми всі потребуємо Бога. Уявити учнів Ісуса Христа, які 3.5 роки все позалишили, свої бізнеси, своє життя пішли за ним, і як їм гарно було з Ісусом. Да? Він був завжди поруч, вирішував їх питання, справи, все. Вони не піклувалися, де взяти ту їжу, все було. І ось він каже: краще для вас, щоб я пішов. А чому краще? Тому що, каже, якщо я піду, то я вблагаю батька, він дасть вам Духа Святого, іншого втішителя, який буде з вами скрізь, де б ви не були. І знов трошки повертаюся до того, що попередньо я сказав. От, я як пастор дуже розумію ці слова Ісуса Христа, тому що він хоче дати себе всім і скрізь. І це саме для цього він каже: краще, щоб я пішов, бо я... Дух Святий, пішло вам іншого втішителя, Духа Святого, який буде з вами до скінчення віку, скрізь, де б ви не були. От. І це частково, знов-таки, і світле радіо теж таку місію виконує. Якщо я сказав, якщо я не можу бути десь в якійсь домівці з якимось членом церкви поруч, світле радіо може бути. От. І Господь з вами, де б ви не були. І це дійсно для Слова Божого, як... Слово Боже каже, нема меж, воно скрізь, Господь завжди поруч, в тому числі через світло радіо, за що ми дуже вдячні цьому служінню, нехай Бог благословить. Але моє таке от підбадьорення, ще може, поки у нас є такий присмак, да, цього свята П'ятидесятниці, коли Ісус сказав, щоб не відходили з Єрусалима, отримали цю благодать Духа Святого, спілкування Духа зі всіма нами, як ми теж на нашому служінні закінчуємо. Благодать Бога, Отця і любов Ісуса Христа і спілкування Духа Святого зі всіма вами. Тому тримайтеся за Господа далі. Він завжди поруч з вами, в тому числі через світло радіо, через тих, хто вас знає, хто за вас молиться. От. І ми на переможній стороні. Ми на переможній стороні. І всіх, от, що ми потерпаємо зараз в нашій країні через цю війну, але перш за все духовно. Мені подобалось, як, якщо не помиляюся, є такий от, апологет, дуже відомий Сергій Леонідович Головін, і я від нього почув таку от, фразу, от, що писання каже: все погано, погано, погано, а потім раз — ми перемогли. Так що тримаємося за цю перемогу. Нагадую, що наша перемога – це віра наша, яка діє любов'ю. Продовжуйте не занепадати духом, перемагати зло добром, любов'ю, молитвами. От. Особливо навіть, знаєте, якщо вам важко, складно, це така потужна річ – молитва за інших, молитва за інших. Це дивовижно, як Бог працює іноді, коли от, тобі наче і погано, і нестерпно. От, але коли ти починаєш молитися за інших, приходить Божа благодать, Божа любов. Нехай Господь буде з вами, нехай сила Духа Святого буде з вами. Повняйтеся Духом Божим, як Слово Боже написано в посланні до Ефесян, там написано: «Бо я воскиваю в серцях ваших Господу». Тому це треба робити. От, ще хочу сказати таку, теж дуже доволі часто кажу, що сатана, він за своєю природою, він садіст. то садісти, вони отримують задоволення від того, коли роблять комусь боляче, і той, хто кому він робить боляче, він плаче, стогне. Тож не даємо сатані цього задоволення. Тому Слово Боже каже, щоб ми раділи. Це навіть віління, заповідь Господа – радіти, попри всі обставини, виклики, радіти. Тому що на це сходить Божа благодать. Тому що в цій радості, попри те, що сатана робить, от ми кажемо, а я вірю, що викупитель мій живий, як Йов казав. Такі обставини проходив, але він покладав свою надію на Господа і славив Господа. Тому славте Господа, радійте, як то кажуть, всім смертям на зло, всім вчинкам сатани будемо радіти і славити нашого Господа, тому що він смертю смерть переміг і дав нам спасіння вічне.
7: Амінь.
2: Дякуємо, щиро вам дякуємо.
7: Дякуємо за такі пасторські, батьківські, знаєш, настанови. Дуже торкнулося слово пастора про те, що коли ми дійсно молимося за інших, я б додала, коли ми ще допомагаємо і служимо іншим, коли ми, навіть якщо щось відбувається, в мене теж було таке, коли відбувається щось у своєму власному житті, але ти все одно щось робиш для іншої людини, дійсно приходить мир і спокій, як сказав пастор Олександр, але ще й приходить вирішення твоєї власної проблеми.
2: Кожен, хто є партнером Світлого Радіо, ви знаєте, що ви берете участь у цьому неймовірному дійстві, у цьому неймовірному русі, навіть, я не знаю, я від потоці. Скажи ти.
7: У місії. У кожної людини є місія розповсюджувати це Євангеліє для того, щоб Царство Боже, воно вже на землі, воно вже тут, серед нас, в кожному з нас, для того, щоб воно розповсюджувалося. І тому ми заохочуємо вас долучатися до цієї місії, до того, щоб всі разом з вами ми були однією великою командою, яка цю місію розповсюджує і продвигає. І тому хочеться нагадати ще раз, що у нас сьогодні не просто спілкування, тема дня, а протягом 3 днів у нас діє благодійний марафон, який має назву «Насіння любові». Головна задача цього марафону
2: – мрія.
7: Мрія, да, ціль цього марафону. Це забезпечення радіо наперед. Це повна свобода фінансова для радіо наперед. Ми віримо багато років вперед. І як сказала Марійка, що сьогодні це наш також крок віри, що цей благодійний марафон, він принесе якийсь просто неймовірний всплеск забезпечення для радіо.
2: І знову ж таки, Бог благословляє кожну вірну людину. Якщо ви від щирого серця благословляєте радіо, благословляєте інші християнські служіння, благословляєте просто людей, які поруч з вами, він 100% дає це благословення в ваше життя, він повертає його з надлишком. І тому, якщо ви ніколи цього не переживали, я знаю, що такі люди навіть є, ось вам добра почва Світлого Радіо. Благословенна почва. Ви чуєте голоси в ефірі людей. Це, знаєте, не записи якісь, це не створені штучним інтелектом люди. Це живі люди, які свідчать про те, що Бог неймовірним чином благословляє їх, коли вони благословляють інших. Тому ви можете сьогодні спробувати просто зайти на сайт Світлого Радіо, натиснути оцей великий червоний банер, який має
7: назву підтримати радіо,
2: да.
7: Так.
2: Перерахувати будь-яку добровільну допомогу на будь-яку зручну для вас суму: 20 гривень, 50 гривень, 100 гривень, 100 тисяч гривень. Що Господь вам в серце кладе, ось у вас сьогодні є така можливість. І ми будемо дуже вам за це вдячні. І ви посієте у майбутнє Світлого Радіо. Ви долучитесь до цього руху, до цієї великої місії, до цієї прекрасної мети бути світлом Божим на цій землі, бути оцим, знаєте, закликом до Божого Слова, бути оцим підбадьоренням для багатьох тисяч, сотень, десятків, мільйонів. Ми навіть не знаємо, скільки нас людей слухає. Ми можемо тільки це, знаєте, уявляти, тому що можна порахувати, скільки до нас в інтернеті підключилося, але скільки через приймачі людей підключилося, це неможливо порахувати. Є певні якісь інструменти, але вони дуже такі, знаєте, відносні. Тому ми віримо. Ми віримо, знаєте, у що? Що Боже Слово, яке проповідується, по-перше, Новий Завіт, молитви, проповіді, спілкування духовне в ефірі, воно торкається, прилітає саме до тих людей, кому це потрібно. І якось і людина може не слухати ніколи Світла Радіо, але включити саме ту тему дня, де, наприклад, Валентина поділиться свідченням, або Ольга розкаже, як Бог її змінив життя, її стосунки з чоловіком, або Любов засвідчить, що вона знайшла свою духовну сім'ю, духовну родину, і цьому допомогло їй Світле Радіо, допомогло їй також віра в Бога і надія на нього.
3: І це буде для вас відповіддю також.
2: Так, відповіддю. 100%.
3: І як сказала Марійка, що ви сієте в майбутнє Світлого Радіо, в майбутнє наше з вами, тому що ви є частиною Світлого Радіо, а також в ваше майбутнє, особисте ваше, в майбутнє вашої родини. Тому що, дуже люблю ось це слово з Біблії, що душа, яка благословляє, напоєна буде. Ніколи не було такого в житті християнина, щоб людина благословляла і вона залишалася порожньою, щоб вона залишалася без забезпечення. Як сказано у слові, що так як Господь піклується про пташку, про квітку, про насінинку, про мурашку, про сонечко, як в тисячу раз більше він піклується про людину. І він сказав, що не хвилюйтесь, що вам їсти, що одягнутися, що вам пити, я вам дам. Сійте, сійте в життя людей, служіть, ведіть цю місію, будьте сіллю для цього світу, а все інше, воно докладеться. І коли ми благословляємо 100%, в декілька разів більше ми отримаємо це також. Але важливо, знову ж таки, з яким серцем ми це робимо. А до нас додається ще один слухач.
2: Ще одна особлива, не просто людина, а ціла родина для Світлого Радіо. Валерію, раді вас чути.
9: Ой, а як я радий чути. Знаєте, я вже, оце я згадував, скільки я вже слухаю Світле Радіо з 10-го року. І от пастор із Слово життя казав, що дуже багато старих людей. От я пам'ятаю, люди, сестра Надія, там Люба, от що я тільки пам'ятаю, там Катерина, там по батькові, не пам'ятаю, молода сестра, 90 чимось років. І от вони уходили всі, Андрій Шпонтак, уходили всі до Господа. Ходили, але от таке враження, що світле радіо їх проводжало, супроводжувало туди, до Господа. От розумієте, це дуже важливо. Для мене колись це радіо було як, та й зараз я з великим задоволенням слухаю і... Перший раз почув Світле Радіо Маша Курбатова.
2: Хто така? Хто така?
9: А така була дуже молода дівчина.
3: Вона і зараз така.
2: Тільки 20 років минуло з тих пір.
9: Весь цей час, от я якби, от ведучий, от вони різні, це я не мстю, ні. Всі ведучі були хороші, різні. А от у Маші Курбатової є така здібність, вона людей витягує з депресії, там це саме. От вона витягує. Це вони таке помазання таке, Господь їй дав. Розумієте, я дуже з великим задоволенням чую, я всіх чую. Євгенія чую. Останній раз я откровення отримав, щось сказав брат Євгеній, і для мене дійшло, висвітилося. От як мені Бог сказав, от ви питали, от, чи получаємо ми щось від Світлого Радіо. Так, да, получаємо. Я часто получаю, коли щось сам кажу. Точно, я щось кажу, і я получаю для себе в першу чергу. От якщо щось мені треба сказати, я в першу чергу для себе получаю. Дуже радий, що ви у нас є і будьте, щоб все добре у вас було. От просто добре і краще, і більше, щоб ви в духовному, душевному і матеріальному, щоб ви дуже багато отримали. Тому що ви сієте і ви пожнете. Люди сіють, да, а от ви сієте, мабуть, ви більше сієте, чим багато хто. Це таке хотів сказати.
2: Дякуємо вам щиро, Валерій. Дуже, дуже приємно вас чути і слухати всі ці роки. І завжди, ви знаєте, маєте... Ви та людина, от ми зараз говоримо про кожного якусь особливу рису. Ви та людина, яка завжди приходила в ефір зі словом. Ми дуже раді, що ви з нами, і ви, і також всі слухачі, які з тих старих давніх років залишаються з нами.
3: Світле радіо лунає для кожного з вас. Лунає з великою любов'ю, добром, натхненням і світлом. Для того, щоб в ваших серцях зберігалася надія, народжувалася надія, любов. І ми віримо, що кожне ваше насіннячко, яке ви сьогодні сіяли, і будете сіяти впродовж сьогоднішнього дня і наступних днів, воно проросте ще більше у вашому житті. Будьте благословені.
2: Будьте благословені. Дякуємо за участь у марафоні «Насіння любові».
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Ой, ти уявляєш, нашому Світлому Радіо вже 21 рік. Яка цифра гарна. Дівчата в такому віці зазвичай заміж збираються, а ми з тобою все в етері та в етері.
2: Ой, ну і слава Богу, тут так добре. 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі Світлого Радіо. Це ж така благодать для тисяч родин.
1: І наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для підтримки мовлення нашого радіо.
2: Точно, бо найкращий подарунок для нас – це знати, що ми потрібні. Тільки от від наших слухачів нерідко можна почути: «Ой, я так хочу вам допомогти, але оці картки, банкомати, цифри в телефонах, ой, ну ніяк не розберуся».
1: Святі слова. Я й сама іноді в тих додатках плутаюся. Але у нас усе максимально просто. Дорогі наші, не треба нічого вигадувати. Ви можете просто зателефонувати нам.
2: Та ти що, справді? Просто набрати номер?
1: Так, саме так. Наша бухгалтер з радістю допоможе і підкаже, як зробити переказ легко і без зайвого клопоту. Буквально за хвилинку.
2: О, тоді це чудово. Записуйте номер телефону. 099-207-58-22. Давайте повторю, щоб ви встигли відкласти всі справи і записати. 099-207-58-22.
1: Телефонуйте, бо кожен із нас – частина великої однієї світлої команди.
2: Святкуємо разом та поширюємо Царство Боже на землі зі Світлим Радіо!
3: В ефірі голоси наших партнерів.
4: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село. Вони в собі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через Світле Радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю Світле Радіо.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Боже, я прошу Тебе за нашу Україну. Я знаю, Боже, що Ти прагнеш тільки любові. Я знаю, Боже, що Ти любиш всіх людей на землі. Я знаю, що ми всі Твої діти. Я прошу, дай нашим ворогам любові. Дай нашим ворогам, хто ненавидить Україну, співчуття. Відкрий їх серця, щоб вони зрозуміли, що в Україні живуть люди. І що Україна не ворог, а Україна – це великий і рідний дім для всіх, хто любить Тебе, і для всіх, хто хоче жити в мирі. Боже, я вірю в те, що Ти проб'єшся до сердець і посієш там любов. Будемо сподіватися на краще, і з вірою в Тебе, Господь, ми все здолаємо. Амінь.
0: Благословляйте тих, хто проклинає вас, і моліться за тих, хто кривдить вас. Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є? Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І, може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне жити з Богом і для Бога. А це неможливо без Божого Слова – Біблії. Чому так важливо читати Святе Письмо? Запитаємо в пастора. Апостол Павло пише до колосян: «Слово Христове нехай пробуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні». Звучить дуже поетично і піднесено, але не зовсім зрозуміло. Що означає «рясно і у всякій премудрості»?
1: Насамперед наведу кілька цитат відомих людей. Перший президент Сполучених Штатів Джордж Вашингтон сказав: «Неможливо правильно правити світом без Бога і Біблії». Прочитаю ще один вислів. «Біблія – найкращий подарунок, яким Бог коли-небудь наділив людину. Усе найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу». Ці слова належать 16-му президенту Сполучених Штатів Аврааму Лінкольну. А ще прем'єр-міністр Великої Британії Вільям Гладстон заявив: «Я особисто знав 95 видатних людей у світі, і 87 із них були послідовниками Біблії». А держсекретар Сполучених Штатів Америки Деніел Вебстер сказав: «Якщо ми будемо дотримуватися принципів, яких навчає Біблія, наша країна буде благоденствувати». Ще один вислів: «Біблія – незвичайна книга. Вона – жива істота, що перемагає абсолютно все». Саме до такого висновку наприкінці життя дійшов імператор Бонапарт Наполеон. І процитую ще один вислів одного з засновників Сполучених Штатів Бенджаміна Франкліна. Він сказав: «Атеїст – це нещасна дитина, яка марно намагається переконати себе, що в неї немає батька».
0: Важко не погодитися з цими словами. Де б нам набрати президентів, які би своє життя і діяльність будували на принципах священного писання?
1: У житті кожного християнина, зокрема, і церкви загалом, а значить, у житті і президентів, і простих людей, Біблія повинна посідати центральне місце. Тому що Біблія – це джерело істини. Апостол Павло пише в посланні до Тимофія: «Наказуй оце та навчай. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті».
0: Кажуть, вчитися істині ніколи не пізно. Але найкраще таки починати з юності. Апостол Павло навчає молодого Тимофія. А хто має навчати нашу молодь?
1: Для того, щоб навчати інших, треба володіти принаймні двома рисами – правдивим знанням і вмінням застосувати його насамперед у своєму житті. Тому апостол Павло продовжує наставляти Тимофія: «Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього». А під словами «уважай на науку» апостол має на увазі якраз Святе Писання – Біблію. Звідки ми знаємо це? Та зі слів самого Павла. Він продовжує розвивати цю ж думку. І він пише в другому посланні до Тимофія, в 3 розділі, 16 віршем: «Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова». Отож, для того, щоб бути добрим наставником і вчителем, необхідно самому бути правильно навченим. А правильно навчає лише Біблія. Це ніщо інше, як Божий рентген для нашої душі, за умови, що ми її досліджуємо так, як рекомендує апостол Павло. Для керівництва, як в особистому, так і в церковному, громадському житті, немає інших правдивих джерел, окрім Біблії. Тому апостол Павло в посланні до Ефесян про це пише так: «Мені, найменшому від усіх святих, дана була оця благодать – благовістити поганам недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе, щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа».
0: Як гарно сказано, недосліджене багатство Христове. А як його досліджувати? І чи всім це дано?
1: Та всім, хто цього хоче. Просто треба взяти Біблію до рук і розгорнути її. А тоді читати, вдумуючись у прочитане. Записувати незрозуміле і шукати відповіді. Пам'ятати, що Біблія унікальна не лише історією і самим фактом свого написання, а й тим, що це єдина правдива книга у світі, автор якої з вами поруч, щойно ви її розгорнете. І цей автор – сам Творець, Бог, який вас любить, і Він хоче і може спасти для вічного життя у своєму царстві.
0: Це дуже заманливо звучить, але як знати, що все це правда?
1: Як би це декого не здивувало, але ж самої ж Біблії, вона говорить про себе так. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Чи розумієте, що це означає? Відкрийте своє серце для Слова Божого, і воно почне жити і діяти у вашому житті.
0: Як часто і скільки часу потрібно читати Біблію, щоб вона ожила в серці і житті читача?
1: Дуже гарне запитання. І цікаво, що на всі найважливіші запитання щодо Біблії, утім, як і щодо абсолютно всіх аспектів нашого життя, відповідає сама ж Біблія. У книзі «Ісуса новина» в першому розділі 8 віршем читаємо таку пораду всім, хто хоче жити з Богом. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написане в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Ось виявляється, де рецепт щастя. Не в багатстві, не в добробуті, навіть не в мирі, як би ми його сьогодні не прагнули. Але читати Слово, роздумувати над Словом і діяти за Словом.
0: Біблія унікальна ще й тим, що упродовж історії людства її не раз намагалися знищити, спалити, скасувати, заборонити, а вона й досі залишається книгою з найбільшим накладом на землі. Та проте далеко не всі люди, чуючи слово «Біблія», розуміють, про що йдеться.
1: Ми говоримо про Біблію як про одну книгу. Але вона складається з окремих книг, написаних різними особами, трьома різними мовами і в надзвичайно різних обставинах. Хтось писав історію, хтось біографію, а хтось догмати теології, хтось поезію чи пророцтва. Та однак у всіх цих книгах розповідається про Божий план звільнення людини від влади гріха. І головною дієвою особою або мовою сучасної термінології, головним персонажем всіх книг Біблії є Син Божий Ісус Христос, якому Бог Отець призначив стати Спасителем світу. Для людини немає на світі нічого важливішого, ніж увірувати в Ісуса Христа. І лише віра в Ісуса Христа дає життя вічне. А увірувати неможливо без Біблії, бо віра від слухання, а слухання через Слово Боже. Іншого джерела правдивої віри просто немає. Саме з Біблії ми дізнаємося про наше минуле, теперішнє і майбутнє. Вона ніколи не старіє і має звістку для кожного шукача істини. А ще Біблія вказує грішнику шлях до спасіння, а спасенному – шлях до духовного зростання. Вона відроджує, зціляє, надихає, відкриває, підбадьорює, обнадіює і зрощує нашу віру. Біблія – це пожива для душі і духа. Це опора і допомога для зажуреного серця і молот для кам'яного. Пророк Ісая пише: «Хіба слово моє не таке, як огонь, говорить Господь, і як молот, що скелю розлупує?» Дія та вплив Біблії такі ж безмежні, як і безмежний сам Бог. І це тому, що Він – автор Біблії.
0: Залишається лише нагадати, що цей безмежний вплив Біблії у своєму житті потрібно активувати, постійно читаючи і досліджуючи її. А з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в твоє слово, щоб воно ширилося, ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: говорити не думаючи – те ж саме, що стріляти не прицілившись.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».

0: Першим це помітив Паламар Людвіг. Він саме протирав підсвічники, коли його погляд натрапив на ясла маленького Ісуса. Наразі вони стояли в захристії, а напередодні святвечора мали їх розмістити перед вівтарем. Паламар завмер, наче вкопаний. Він навіть не міг покликати когось на допомогу. «Отче Ричарде! Отче Ричарде!» – врешті видушив із себе Людвіг. Це було якраз 24 грудня. І саме тієї ночі причудове дитятко Ісус, найгарніше в усій дієцезії, як казав отець Річард, мало зайняти місце в яслах, щоб усі могли милуватися його солодкою усмішкою і золотистими кучерями, які виблискували від світла, свічок і лампадок. «Отче Ричарде, хтось украв маленького Ісуса!» – повідомив Паламар священника, який з'явився в дверях. Ясла були порожніми. Маленького Ісуса не було. «Але цього не може бути!» Отець Ричард, теж остовпівши, дивився на порожні ясла. Ця фігурка не мала мистецької вартості, а лише символічну, емоційну цінність. «Що тепер робитимемо?» – запитав Людвіг. «Хто скаже про це дітям?» Саме в цей момент пролунали чиїсь кроки. То були маленькі крочки, швидкі, схожі на дріботіння. А за хвилю з'явилися червоні від морозу носики та ясні оченята, що виблискували з-під вовняних шапок – Анджело і Марізи. Діти тримали в руках конверти, прикрашені смішними малюнками. «Отче, ми принесли листи», – гордо заявив Анджело. «Листи до маленького Ісуса», – уточнила Маріза. Отець Ричард зітхнув. Людвіг зник у захристії, начебто шукаючи, де ще повитрати пил, хоча його вже ніде й не було. Діти глянули на ясла і одразу ж зрозуміли, якими будуть наслідки того, що сталося. Якщо маленького Ісуса немає, то він не зможе отримати листів, а отже не принесе їм радості, любові і спокою, а також маленьких подарунків, про які ніколи не забував. Діти розчаровано і стурбовано поглядали один на одного, а Людвіг тим часом почав бурчати. «Я знав, що щось станеться. Це висіло в повітрі. Вже взагалі ніхто нічого не шанує. Навколо наркомани, злочинці. То мафія, я ж казав. Прагнуть, щоби люди втратили віру. Ось чого хочуть», – додав заклопотаний отець Ричард. Анджело і Маріза ще раз глянули один на одного, а потім одночасно сказали: «Не турбуйтеся, ми знайдемо маленького Ісуса». Анджело і Маріза були вірними глядачами телесеріалу про інспектора Деріка, який показували по телевізору, і уважно стежили за кожним розслідуванням поліцейського. Тож дуже відповідально взялися за справу, пов'язану з викраденням маленького Ісуса. Рішуче ввійшли в бюро знахідок. «Може, ви знайшли маленького Ісуса?» – запитали в чоловіка, який там працював. Чого тільки не було в цьому бюро. Знищений плюшевий ведмедик, віолончель без струн, 24 тисячі парасоль, 13 500 рукавичок, 3 лівих черевики, 1 000 000 шкільних підручників, опудало крокодила. Та маленького Ісуса там не було. Більше не було жодних сумнівів в тому, що маленького Ісуса справді вкрали. Діти колись бачили по телевізору, як якийсь злодій сховав свою здобич під мостом. Анджело і Маріза швидко побігли до великого кам'яного міського моста, щоб зайнятися там пошуками. Але то був святвечір, і під прогонами моста і уздовж річки розмістилися безліч лотків, на яких продавали ялинкові прикраси, індиків, вугрів, медяники і фігурки для вертепів. Повітря було наповнене чудовими запахами, якісь дідусь продавав величезні кулі блакитної, рожевої, цукрової вати. Анджело зупинився біля нього, як загіпнотизований, лише облизуючись час від часу. Маріза потягла його за рукав. «Ходімо до універсаму. Там полюбляють бувати злодії», – сказала дівчинка. Неохоче пішли, покинувши біля моста всі ті привабливі, спокусливі лотки. Перед універсамом якраз упіймали якогось злодія. Щоправда, він украв торбинку, а не маленького Ісуса. Поліцейський підтвердив, що це звичайний кишеньковий злодій, і без сумніву його не зацікавила б фігурка з храму. Додав, що в них тепер багато роботи, і вони дуже задоволені, що Анджело і Маріза взялися за це складне розслідування. Навколо них вирував натовп, туди й сюди вешталися люди, зайняті покупками. «Мусимо розпочинати розслідування з нуля», – сказав Анджело. «Зустріньмося по обіді перед храмом», – запропонувала Маріза. По обіді Анджело з'явився, вимахуючи великою лупою. Злодії без сумніву залишили якісь сліди, і він знайде їх. Бідолашний Паламар постійно хапався за голову і нарікав. «Що за жахливе Різдво без маленького Ісуса? Тільки цього не вистачало. То вина уряду». Та проблему треба було якось вирішувати. «Шукаєте сліди?» – запитав Людвіг. «А я сьогодні вранці помітив якісь кольорові сліди. Немовби хтось загубив фломастер чи олівець. Також там були клапті кольорового паперу, чи, може, то були шматки якогось каталогу. Кольоровий олівець, каталог», – подумки запитували себе діти. «Реклама!» – раптом одночасно вигукнули двоє малих детективів. І відразу ж вибігли на вулицю, прямуючи до великого рекламного бюро, що містилося в іншому кінці міста. Були такі маленькі, що сторож великого бюро, який стояв біля дверей, навіть не помітив їх. Тихенько прослизнули всередину і обережно відчинили перші двері, на які натрапили. Кімната була заставлена коробками з пудингами, макаронами, шпинатом, рибними консервами, пральним порошком. Навколо лежали розкидані іграшки, телевізори, тюбики з зубними пастами. Та в глибині посеред усього цього безладу виблискувало щось золотисте. «Дитятко Ісус!» – прошепотів Анджело. Маріза, однак, дала йому знак, щоби він не говорив, бо хтось із працівників міг дізнатися про мету їхнього візиту.
1: Ви прослухали уривок з оповідання із книжки «Замок щастя». Продовження слухайте наступного разу. Текст читав Сергій Сологуб.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Боже, дякую тобі за цей день, за твою любов і турботу, за те, що твоя сила і твоя слава, вона по всій землі. І зараз, Господи, я хочу просити тебе за Україну, за український народ. Хочу просити в тебе мудрості, миру, благодаті для змін, підтримки для тих, хто втратили своїх рідних через цю війну. Прошу, Господь, твоєї сили для них пройти і допоможи їм побачити вічну перспективу. Я також прошу про владу, про те, щоб приймалися мудрі рішення в користь християнських цінностей. Продовж цю свободу для проповіді Євангелії. Прошу тебе також за сиріт і вдів. Прошу тебе, Боже мій, благослови їх. І піднімай людей, організації, які би ще краще подбали про них. Прошу це все в тебе. В ім'я Ісуса Христа, улюбленого Твого Сина. Амінь.

0: Знайомлячись з визначними пам'ятками кожного міста, ми бачимо, що їхньою візитівкою є храми. Ці величні споруди для поклоніння Богу, духовні центри нації, викликають захоплення задумом архітекторів та роботою майстрів. В народі кажуть, всі дороги ведуть до храму, де людина заглядає в своє серце та тягнеться до Бога. Давайте разом заглянемо до визначних релігійних міст України, Ізраїлю та Європи в програмі «Запрошення до храму».
1: Вітаю вас, дорогі друзі, в Братиславі, біля церкви Святої Єлизавети, відомої також як Голуба церква чи Голубий костел, названої так через колір фасаду, мозаїк, майоліки і облицювання покрівлі. Це римсько-католицький храм, розташований в східній частині Старого міста. Воно дуже красиве, є справжньою архітектурною перлиною і одним з символів столиці та всієї країни. Голубу церкву побудував за власним проєктом видатний угорський архітектор з Будапешту Едмунд Лехнер в стилі угорського арт-нуво. Він вважається архітектурним стилем сецесія, тобто різновидом модерну. Голубий костел створює єдиний архітектурний ансамбль з будівлею католицької гімназії. Він спершу планував будувати майбутній шедевр як шкільну церкву. Але ініціатор і фундатор будівництва, яким став сам імператор Австро-Угорщини Франц Йосип, мав інші плани. Він хотів створити цією церквою символічний мавзолей для своєї трагічно загиблої дружини, улюблениці всієї Європи, імператриці Єлизавети, більш відомої як Сісі. Про це свідчать відповідні надписи угорською мовою. Закладний камінь храму було покладено в підвалини фундаменту 23 серпня 1909 року. Освячення храму на честь святої Єлизавети Угорської відбулося в 1913 році. Церква святої Єлизавети однонефна, в плані овальна, має плавні, округлі, легка перетікаючі форми. Фізичне і просторове асиметричне вирішення будівлі, яке їй надає прибудована кругла вежа з дзвіницею і годинником, а також спосіб, в який зібрано всі архітектурні деталі, робить цей костел шедевром Едмунда Лехнера, угорського піонера стилю арт-нуво. В своїй роботі Лехнер часто використовував органічні форми. В цій церкві він поєднав їх з романським стилем і мотивом троянди, що було притаманне для храмів, присвячених патронесі церкви. Перший поверх церкви по формі представляє собою овал, на одному з полюсів якого і піднімається кругла вежа. Висота шпиля дзвіниці – 36,8 метрів. Первісний проєкт мав на увазі присутність церкві куполу, але пізніше його замінили на склепінчиту стелю. Дах будівлі по контуру прикрашено глазурованою цеглою. Ця витончена за своїми пропорціями церква зразу ж кидається у вічі своїм незвичним кольором. Блакитні стіни, блакитна черепиця, блакитні хрести, хоча ніжний небесно-блакитний колір не притаманний для релігійної будівлі в стилі модерн. Спочатку церква була покрашена в світлі пастельні тони, і лише пізніше надбала свій характерний блакитний колір з орнаментами світлокофейного і синього кольорів. Привертає увагу велика кількість прикрас, дуже цікавих, різноманітних архітектурних деталей і візерунків. Серед них п'ятикутні зірочки і щось схоже на метеликів. Головний і бокові входи обрамляються подвійними колонами в романському стилі, які надають церкві риси східних будівель. Італійська мозаїка круглої форми на центральному порталі над входом зображує патронесу і теску імператриці Сісі святу Єлизавету, єдину відому братиславську католицьку святу, що жила в 13 столітті. Картина зображає одне з див, що їй приписують. Святу Єлизавету традиційно вважають покровителькою францисканців-терціаріїв, до яких вона належала, а також медичних працівників, пекарів і членів благочинних товариств. Про цю чудову молоду жінку я розповім пізніше. Убранство церкви теж створено в майстерні архітектора Едмунда Лехнера. Тому всередині церква теж вирішена в блакитних і світлокофейних тонах. Блакитні з кофейним навіть лави для прихожан по обидві боки проходу, що веде до головного вівтаря. Її інтер'єр холодний і спокійний, в типовому римсько-католицькому стилі, з декількома красивими вівтарями і статуями, включаючи прекрасну п'єту – це зображення оплакування Ісуса його матір'ю – і Лурдську Мадонну.
0: В храмі його все належне йому виголошує «Слава».
1: На головному вівтарі церкви зображена свята Єлизавета, що роздає милостиню нужденним. Раніше в одній із внутрішніх ніж знаходився мармуровий барельєф, присвячений імператриці Сісі. Десь приблизно в 1934 році його вирішили перенести до більш безпечного місця – будинку парафіяльного священника. Зараз цей барельєф прикрашає сходи цього будинку. Тепер про Єлизавету Угорську. Вона була принцесою з угорської династії Арпадів, дочкою угорського короля Андреша ІІ, ландграфінію Тюрінгії. Принцеса Єлизавета народилася 7 липня 1207 року по одним джерелам в Братиславі, по іншим – Шарашпахтаки. Її вважали за майбутню дружину принца Людвіга. Коли Єлизаветі виповнилося 14 років, вона і Людвіг, який став до того часу правителем Тюрінгії, були обвінчені. В 1226 році Людвіг поїхав до Кремони, де він репрезентував імператора Фрідріха ІІ в Рейхстазі Священної Римської імперії. Роком пізніше Людвіг взяв участь у 6-му хрестовому поході, але в італійському місті Отранто заразився чумою і помер. Після його смерті регентом при малолітньому Генріху став його дядя, брат Людвіга Генріх. Єлизавета була згодом вислана від двора, але не стала вертатися до Угорщини і не пішла в монастир. Замість цього вона принесла обітницю безшлюб'я і вирішила служити знедоленим, вступивши в Третій францисканський орден. Так вона стала першою німецькою францисканською терціаркою. Францисканство справило на Єлизавету сильне враження, і вона вирішила жити у відповідності з його духом, допомагаючи бідним і злиденним. Великий вплив на Єлизавету мав Конрад Марпурський, суворий проповідник хрестових походів та інквізитор. В книзі про її життя записано розповіді про багато чудес, пов'язаних з нею. Після одного з них чоловік, який був раніше проти її діяльності, дозволив їй займатися благочинністю. В Ейзенаху, дякуючи ландграфині, була побудована велика лікарня для бідних, в якій вона працювала в однакових умовах з медсестрами. Крім догляду за хворими людьми, Єлизавета збирала милостиню для своєї лікарні. Весь вільний час Єлизавета віддавала служінню знедоленим. Коли в Тюрінгії був голод і епідемії, викликані сильним паводком, Єлизавета наказала роздавати по всій підвладній її території щедру милостиню. На допомогу нужденним пішли навіть власні наряди ландграфині і церковне начиння. Родичам її чоловіка це не сподобалось, і вони забрали у неї дітей і спадщину. Вона була вимушена жити при лікарні в Марбурзі до своєї смерті у віці 24 років. Це сталося 17 листопада 1231 року. В 1235 році Єлизавета Угорська була канонізована папою Григорієм IX. В образах для молитви її стали зображати оточення бідних і хворих людей. Для францисканців Єлизавета Угорська є уособленням милосердя. Її часто зображали в своїх творах відомі італійські живописці, що належали до цього ордена. Церкву Святої Єлизавети вважають найромантичнішим місцем Братислави, а її творця – словацьким Гауді. І справді, костел нагадує казковий пряниковий будиночок. А деякі вважають, що ця церква схожа на прекрасний маленький весільний торт. Тому не дивно, що церква Святої Єлизавети – найпопулярніше місце, де полюбляють вінчатися братиславські молодята. Дякую за увагу і чекаю вас наступного разу в Угорщині.
0: Ви прослухали програму «Запрошення до храму» автора та ведучої Ірини Черняєвої. Одного прошу я від Господа – буду жадати того, щоб я міг пробувати у Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати».

0: так як вибрав у ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі й непорочні у любові».
1: Цитата з Біблії.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Нині благословляйте Господа всі раби Господні, що стоїте у храмі Господнім у дворах дому Бога нашого. Вночі підносьте руки ваші до святині і благословляйте Господа. Благословить і тебе з небесного Сиону Господь, який створив небо і землю. Слава!
1: Псалом 133, вірші з 1 по 3.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «П».
2: Павло.
1: Савл. Великий апостол, чиї послання склали значну частину Нового Заповіту. Єврей Павло був римським громадянином. Народився в Тарсі і отримав освіту в Єрусалимській школі Равіна Гамаліїла. У молодості Павло був фарисеєм і запальним противником християнства. Він бачив, як євреї били камінням Стефана, і схвалив це. Одного разу він відправився в Дамаск, щоб арештувати християн, які з'явилися там. Раптом очі його засліпило нестерпне яскраве світло, і він почув голос Ісуса: «Що ж гониш мене?» Засліпленого Павла відвели в Дамаск, і Бог відіслав християнина Ананію повернути йому зір. Павло прийняв хрещення і став проповідувати про Ісуса Христа. Іудеї змовилися вбити його, та Павло втік до Єрусалиму. Здійснив 3 місіонерські подорожі. Його стратили в Римі при імператорі Нероні приблизно в 62-му році нашої ери.
2: Памфілія.
1: Область на південному заході Малої Азії. Нині це територія сучасної Турції. У Памфілії знаходилося місто Пергія, в якому бував апостол Павло. Іудеї із Памфілії знаходилися в Єрусалимі на святкуванні П'ятидесятниці і слухали проповідь Петра та інших апостолів. Про це розповідається у книзі «Діяння апостолів» у 2 та 13 главах.
2: Паралипоменон.
1: Перша і друга книги – дві історичні книги Старого Заповіту. Їхній автор невідомий. У перекладі з грецької означає – додаток до того, що залишилося. Тобто грецька назва цих книг вказує на те, що вони слугують додатком до 4 книг царств. Очевидно, книги Паралипоменон, як зазначає автор біблійного словника Ерік Ньюстрем, мали за ціль дати короткий огляд всієї священної історії від її початку до повернення ізраїльтян з Вавилону. Перша книга стисло передає історію від створення світу до Давида. Друга розповідає про ріст та падіння Іудейського царства до повернення із Вавилону і охоплює період в 3,5 тисячі років. Євреї вважають автором цих книг Ездру.
2: Паф.
1: Місто на острові Кіпр. Апостол Павло відвідав Паф під час своєї першої місіонерської мандрівки. Тут він зустрів волхва, лжепророка на ім'я Еліма. Еліма, як розповідається в 13 главі книги «Діяння апостолів», противився йому, намагаючись відвернути проконсула острова від віри. Але Савл, сповнившись Духа Святого, звинуватив лжепророка і сказав, що він осліпне і не побачить сонця до часу. І раптом того обійняла темрява, і він ходив навпомоцки, шукаючи.

0: фраза «там, де престол сатани» очевидно стосується культу імператора, який процвітав у Пергамі.
1: Попіл.
0: У Біблії попіл означає горе і смуток. Попіл від рудої телиці освячував того, хто доторкався до мертвої людини, гробниці тощо. Тому, хто торкався цього попелу, слід було ще й очиститися омовінням. Ви слухали програму «Симфонія».
2: Не бійтесь заглядати у словник.
0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Недостатньо тільки молитись, хай прийде царство твоє. Необхідно також працювати над тим, щоб царство Боже прийшло. Свята Урсула Ледуховська.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Боже, дякую тобі за прожитий мною день. Ти бачиш все, що відбувалося цього дня. Що було не так, ти прости. Але в цілому я тобі дуже вдячний, що ти дозволив мені прожити його. І тому благослови, Господи, на цю ніч, яка наступає. Подаруй іще можливість побачити завтрашній день, а за весь прожитий день прими хвалу і подяку. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Як насолоджуватися Божим Словом? Які ж солодкі для мене твої слова, вони для мене солодші за мед. Псалом 118:103. Ніколи не зводьте християнство до вимог, рішень і сили волі. Це питання того, що ми любимо, що нас захоплює, що нам смакує. Коли Ісус прийшов у світ, людство було розділене відповідно до того, що кожен любив. Світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло. Івана 3:19. Праведних і нечестивих розділяє те, чим вони захоплюються – об'явленням Бога в Ісусі чи шляхами світу цього. Тож хтось може запитати, як навчитися захоплюватися Словом Божим? Моя відповідь складається з двох пунктів. Перший – молитися про нові смакові рецептори на язику свого серця. Другий – роздумувати над приголомшливими обітницями Бога своєму народові. Той самий псалмоспівець, який сказав «Які ж солодкі для мене твої слова» Псалом 118:103, раніше говорив «Відкрий мої очі, щоб я міг побачити дивовижні властивості твого закону» Псалом 118:18. Він молився про це, бо мати духовні очі, щоб бачити славу, або мати святі смакові рецептори на язику серця – це дар Божий. Ніхто природно не жадає Бога і Його мудрості та не насолоджується ними. Але коли ви помолилися, і навіть під час молитви роздумуйте про блага, які Бог обіцяє своєму народові, та про радість від того, що Всемогутній є вашим помічником тепер і назавжди. У Псалмі 1:3-4 сказано, що людина, яка роздумує над Божим Словом, як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не в'яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Не так з нечестивими. Вони наче полова, яку розносить вітер. Хто б не захоплювався книгою, читання якої перетворило його з непотрібного бадилля на могутній ліванський кедр, з техаської пустелі на гавайський фруктовий сад. Ніхто в глибині душі не хоче бути бадиллям, невкоріненим, невагомим, непотрібним. Всі ми хочемо черпати силу з якоїсь глибинної ріки реальності та ставати плідними, корисними людьми. Такою річкою реальності є Слово Боже, і всі великі святі стали великими завдяки Йому.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Пройшло вже майже 3 роки відтоді, як я покаялась. Я почала читати Біблію, стала членом церкви. Я вірю, що Бог продовжує змінювати моє серце і життя. Я дуже вдячна Богу за Його милість і захист ще до мого покаяння. Важливим відкриттям для мене стало місце Святого Писання, де сказано, що Бог є любов. Я усвідомила, що Він любить всіх людей і хоче, щоб ніхто не загинув, але мав життя вічне. Я почала молитись за спасіння своїх рідних і близьких. І ось нещодавно покаялась моя бабуся. До цього я молилась за її спасіння, подарувала Біблію. Я попросила в неї пробачення за те, що рідко до неї приїздила. Розповідала їй про Бога, як Він діє в моєму житті. Я запропонувала бабусі покаятися і прийняти Ісуса Христа в своє серце. Після деяких роздумів вона погодилась і повторила за мною молитву покаяння. Дорогий Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, і прошу, прости мені всякий гріх, вольний і невольний. Я дякую Тобі, Ісусе, за Твою жертву на Голгофському хресті, і прошу, увійди в моє серце, стань моїм Господом і Спасителем. Спасибі, Боже, за Твою милість і любов до мене. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Я порадила їй кожного дня читати Біблію і молитися. І відчула, що після цього навіть наше спілкування з нею стало більш теплим і щирим. Ніби розтопилася якась крижана стіна. Я також дуже хочу і молюсь, щоб всі мої рідні покаялись і були спасенними. Бо в Божому Слові є така обітниця: «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти і весь твій дім. Амінь».
0: Отче Небесний, я приходжу до Тебе в молитві, визнаючи свою гріховність. Я вірю Твоєму Слову. Я вірю, що Ти приймаєш кожного, хто приходить до Тебе. Господи, пробач всі мої гріхи. Будь милостивий до мене. Я не хочу жити колишнім життям. Я хочу належати Тобі, Ісусе. Увійди в моє серце. Очисти мене. Будь моїм спасителем і пастирем. Керуй моїм життям. Я визнаю Тебе, Ісусе Христе, своїм Господом. Я дякую Тобі за те, що Ти чуєш мою молитву, і я вірою приймаю Твоє спасіння. Дякую Тобі, мій Спасителю, за те, що Ти прийняв мене таким, який я є. Амінь.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Брезіцький. Первоцвіти. Мовчали обоє, сидячи глибоко під землею. Любий, то ж божевілля, щоб я дозволила найдорожчій людині, своєму чоловікові, добровільно йти до страшної в'язниці. Лусіне, тільки так я переконаюся, чи люблю Ісуса так, як вони, як ти. Сидячи тут, я почуваю себе неповноцінним. Мені ще часто сниться мітра. Сьогодні, наприклад, снилося величний, світлий храм. Такого гарного я ще не бачив. У глибині храму брат Северіян стоїть навколішки і молиться. Я пробую підійти до нього, але не можу. Плечі мої щоразу застрягають у дверях. Я силкуюся, але протиснутися годі. Ходи до мене, мій лагідний велетню. Я хочу ще й ще бути твоєю, тільки твоєю, зашепотіла Лусіне. Я тебе нікуди не відпущу. Вогники у камінних чашечках, що освітлювали оселю, присіли. Видно, наступив час додати живиці, але... До Севастії залишалося не більше 2 миль. Ставрських вершин, оббираючись реп'яхами туману, котився досвідок. Чим нижче туман, тим більші гори. Дорога, котрою прошкував Мелітон, проглядалася на 5-7 метрів і лежала тихо-тихо, ніби спала. Зупинив Мелітона несподіваний голос. Хтось благав прийти на допомогу. І то з боку глибокого проваля, котре на декілька сотень метрів тягнулося попри дорогу. Мисливець обережно ступив на край урвища. Унизу, на глибині близько 2 метрів, на кам'яному виступі лежав Размік. Розпластався до лілиць і не ворушився. Одначе благання повторилося. «Допоможіть! Допоможіть!» Мелітон скочив униз, повернув лежачого на спину, і хоч лице Разміка було розбитим та скривавленим, мисливець впізнав свого давнього знайомого. То був Аглай. Мелітон стояв над ним і мовчав. Пригадав кузню, де не так давно цей нещасний закривавлений чоловік наказав катувати його, прикувавши перед тим до стіни. На спогад обізвалася й спина. Заболіла, запекла, занила. Поклав руку на руків'я ножа. Але хтось душі його наказав: «Не убий, люби ворога свого». Мелітон підкорився. Вперше в житті виявив цю покору, пересиливши в собі ненависть. Поранений розплющив очі і теж впізнав Мелітона. «Ти? Знову ти? Ти переслідуєш мене?» Засичав. «Ну, добивай, ріж, коли?»
2: «Я не маю гніву на тебе».
1: «Ти не маєш гніву? Зате я маю!»
2: «Терпи. Я зараз висаджу тебе до гори, а там роби собі, що хочеш». Підняв вояка над головою, наче дитину, поклав у дорожню пилюку. За хвилю виліз і сам. Аглай стогнав. «Я йду», – сказав Мелітон. «Ось тобі шматок хліба». «У мене зламана нога і розбите лице. Труп мого коня на дні цього провалля. В усьому винен проклятий туман. У Севастії я повідомлю римлян про тебе».
1: «Геть! Це твоя християнська підлість говорить в тобі! Викинув мене на дорогу, аби копита коней проїжджих вершників розтоптали мене. Знаю я вас, доброзичливців-віроломців! Якби я мав можливість підняти меча, ти би на цей раз не накивав п'ятами, як тоді.
2: Аглая покинули сили, він впав лицем в пилюку. Зупинився Мелітон глибоко в тумані. Він раптом згадав розповідь старого Епітафія про самарянина, котрий допоміг своєму споконвічному ворогові, бо той був дуже покалічений. Сам учитель залишив цю притчу людям. Мелітон повернувся. Підняв Аглая з пилюки. Дорогою до Севастії запеклий Мелітонів ворог декілька разів непритомнів від болю. І тоді мисливець зупинявся, клав потерпілого обіч дороги, а сам сидів поруч. Початок березня 312 року ніяк не міг вирватися з-під влади зимового місяця лютого. І хоч морози відчутно втратили свою силу, та на спокійних заплавах Галіса, який зневажав і найбільші морози, крига трималася горіховою скорлупою. Посланці імператора Ліцінія заметушилися. Гонець привіз листа від їхнього високого пана, у якому картав своїх слуг за бездіяльність, що розтягнулася на півтора року, і погрожував карою за невиконання його наказів про навернення християн до віри у божественних імператорів. Хтось доніс Ліцінієві, що в палаці Агриколая Тит та Андронік віддаються лише п'яним оргіям та вдоволенню похоті з молодими рабинями. Лист імператора неабияк налякав розбещених вельмож. Обидва накинулися на Агриколая. «Ти з дня на день годуєш нас обіцянками, що твої вояки ось-ось зречуться своєї християнської віри», – верещав драглистий Андронік. «Мені легше скарати їх на горло, аніж переконати. Для цього потрібен час. Немає у нас часу. Даємо тобі ще 10 днів. Якщо не вкладешся в цей термін, намісником Кападокії буде призначено іншого. Більше тортур та таких, щоб ті фанати з радістю зрікалися свого дурисвітства», бризкав слиною п'яний Тит. «Гаразд, підкажіть мені, яких ще тортур потрібно, щоби добитися свого?» «Жени їх на лід, хай погріються», – захихотів Тит, підіймаючи келих з вином. «Вип'ємо за лід, за гарячу кригу під ногами цих дурнів. У нашого друга Тита великий досвід у подібних справах», – підхопив Андронік із зловтіхою в голосі. «Чого ж ти так довго мовчав, любий Тите?» «Певно, я не випив тоді стільки вина, щоб стати говірким та винахідливим. Якщо твій спосіб дасть нам бажані результати, бочку найкращого вина пришлю тобі у подарунок». «Агриколаю, ти свідок?» – п'яно хитнувся Тит. «Андронік незабаром учворить неймовірне, розщедриться на цілу бочку вина для Тита». Вранці рабам Теслям було віддано наказ збудувати на березі заплави Галіса невелику лазню. Цілий день канчуки вояків щедро гуляли по спинах рабів, і до вечора стояла новісінька лазня з смерекових кругляків. Третього дня вдосвіта пустився мокрий лопатий сніг. Ставрський гір потягнуло з сирим пронизливим холодом. Мокрий сніг швидко забілював непокриті голови 40 босих чоловіків, котрих під пильною вартою у два ряди вели через цілу Севастію. Був серед в'язнів і Мелітон.
3: «Ну, де ж твій добрий бог, центуріоне?»
2: Верхи до Вивіяна під'їхав Аглай. За наказом Лісія він очолив охорону, котра пильнувала арештантів. «Чомусь він не рятує ні тебе, ні твоїх однодумців. Хочеш, я теж зроблю тобі послугу, як ти мені колись. Щоб ти довго не мучився на льоду, я підійшлю до тебе свого чоловіка. Він безпомилково поцілить ножем серце».
4: «Спасибі за турботи. Краще тримай його при собі».
3: «Як хочеш. Твоє бажання для мене чогось та варте. Ти сам відмовився від легшої смерті».
4: «Твій розум, Аглаю, злий і темний», –
2: ти ще як та дика звірина, котра живе хижим промислом.
3: Ну гаразд, я живу хижим промислом, а ти ціле життя шукав якоїсь любові, якогось правдивого Бога. І що, знайшов?
2: Знайшов.
3: Але бачиш, він від тебе відрікся, а ти все тримаєшся за нього. Може, ти його собі просто вигадав? Страждаючи сам, ти людей своїх тягнеш на муки.
2: Аглаю, кажу тобі, ти сліпий, хоч і маєш очі, ти глухий, хоч і маєш вуха.
3: Воля твоя, центуріоне. Через отаких, як ти, я втратив спокій. Я не знаю, що зі мною діється. Що ви за люди такі?
2: Звичайні люди, як і ти.
3: Як і я?
2: А вже ж? Різниця хіба що в тім, що ми в'язні, а ти наш кат.
3: У відповідь Аглай люто вперіщив коня. Уздовж берега заплави вишукувалися півколом декілька сотень размійків. Диміла лазня. Сварився з камінням Галіс. Лід на заплаві перетворився у широке засніжене поле, котре вражало білизною і глибиною простору. Гриколай зустрів арештантів верхи. Маленький товстун на білому коні. Кінь тупцював біля самої кромки льоду, б'ючи парою з гарячих ніздрів. «Подивіться тепер на себе, нещасні! Ще недавно були ви гордою гвардією, котрою я міг похвалитися перед самим імператором. Жодного із вас я не міг звинуватити ні в боягузтві, ні у зраді, чи в якійсь іншій мерзоті. Але сьогодні я глибоко розчарований вами. Заради якогось іудейського божка ви готові покласти життя? Схаменіться! Покайтеся і поверніться назад у непереможну римську армію. Всі непорозуміння будуть відразу забуті, і ви станете повноправними, як і були. Я наділю вас землею і рабами, багатством і розкошами. Тільки вам я можу це запропонувати, бо я любив вас і ще надії на вас не втратив.
2: Наміснику, ти поклоняєшся Асклепію, так?
3: Ти добре знаєш, центуріоне, кому я поклоняюся.
2: Якби імператор наказав тобі зректися, Асклепія, як би ти вчинив?
3: Я розмік, такий, як і ви, а значить, підлеглий Цезаря. Його наказ – закон для мене.
2: Агриколаю, ти, видно, ніколи не вірив і не віриш у свого Асклепія, лише робиш вигляд. Верши те, що задумав.
3: Зась тобі судити про мого бога, негіднику.
2: Цей негідник не один раз тобі життя врятував, не змовчав Теодул.
3: Хроби давно сточили би твоє тіло, а Асклепій начхав би. Налід їх, налід, хай потанцюють босоніж на Галісі. Холод скоро голови остудить від християнського бога.
2: Аглай та його підлеглі оголили мечі, сподіваючись опору з боку в'язнів, але ті вже рушили на фатальний лід. Кілька сотень списів размійків, котрі стояли півколом біля самого льоду, зімкнулися і наїжачилися на беззбройних арештантів. А там, де стрімкі води Галіса влітали в заплаву і, заспокоївшись, вкривалися кригою, Лісій виставив два десятки лучників. Самі вони не вступали на лід, бо тут він був найтоншим, та й поруч ріка аж пінилася від злості. Але мали наказ підкосити стрілами будь-якого втікача, якщо він, шукаючи порятунку, кинеться по льоду до ріки.

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час».

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Дорогі брати і сестри, я радий вас вітати на хвилях Світлого Радіо Еммануїл. Мене звати Анатолій Козачок. Я хотів би сьогодні поділитися деякими думками зі Слова Божого. Дух Святий – це є дух синівства. І деякі думки з цього, або на цю тему, я хотів би сьогодні виразити для усіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Перша думка. Дух Святий має творчі властивості. Коли ми читаємо книгу «Буття», перший розділ, другий вірш, то написано так: «А земля була пуста та порожня, і темрява над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води». Іншими словами, Дух Святий допомагав, щоб із темряви зробити форму і дати життя. Брати мої сестри, на сьогоднішній день я хочу сказати, що Господь є з нами, щоб допомогти нам, Дух Святий є з нами, щоб нам допомогти подолати будь-яку темряву життя, щоб привести життя наше в правильний порядок перед ним. Коли ми читаємо Псалом 22 і 4 вірш, написано: «Коли б я піду, хоча б навіть долиною смертельної темряви, не буду боятися зла, бо ти при мені, твоє жезло, твій посох, вони мене втішать». Господь хоче через Дух Святий утішати нас, коли ми проходимо через якісь долини або випробування в нашому житті. Тому, дорогі мої любі, Господь творить в нашому житті через Дух Святий все нове і нове. Господь через Дух Святий відтворює наше життя. Коли ми читаємо книгу Єзекіїля, 37 розділ, 2 і 11 вірші, то написано про те, що Господь показав для цього мужа Божого кості, сухі кості. І він каже: «Як ти думаєш, оживуть ці кості сухі чи ні?» І далі каже: «Пророкуй до цих костей». І коли він почав пророкувати, щоб ці кості зійшлися, він побачив, що ось кості сходяться одне до одного, на них виростають жили, шкіра, і піднімаються люди. Я розумію, що це було його таке видіння, я розумію, що тут багато символічних речей, але що говорить Господь? Каже, що ці кості – це як отой народ, який живе в гріхах. І тільки Бог може відродити до справжнього життя. Може, сьогодні хтось думає про своє життя, як то сухі кості. Брати, мої сестри, під дією Святого Духу ви можете ожити. Коли ви звернетеся до Бога, коли ви побачите Слово Боже, яке звертається до вас, і ваші, як я кажу, сухі кості, вони обростуть тілом, і ви почнете повноцінне життя. Далі, коли ми читаємо 2 Коринфянам, 3 розділ, 17 вірш, написано так, що Господь – жито Дух, а де Дух Господній, там воля. Дух Святий приносить свободу в наше життя. Саме свобода в нашому житті і залежить напряму від наших взаємовідносин з Богом. Якщо ми ніколи не беремо до рук Біблії, якщо ми ніколи не молимося і хочемо жити в свободі, яку дає Господь, певно, щось тут не так. Правильно буде, коли ми матимемо взаємовідносини з Богом. І коли Дух Святий приходить в наше життя, Він приносить свободу. Так говорить апостол Павло в своєму другому посланні до Коринфян. Тому, дорогі мої, завжди майте взаємовідносини з Господом. Як я можу мати взаємовідносини з Богом? Проста річ. Читай Слово Боже, молися до Нього. На основі тих текстів Слова Божого, що я прочитаю, я буду молитися. Прийміть таке рішення. І коли ви приймете таке рішення, ви побачите, як в житті вашому почнуть відбуватися зміни. Ви побачите, що ви маєте насправді уже яку-то свободу, і вона зростає все більше і більше. Речі, які вас турбували, які, можливо, паралізовували ваше життя, вони починають відступати, і ви стаєте зовсім іншою людиною. Хай Господь вам в цьому благословить і допоможе. Дух Святий дає нам розуміння. Давайте глянемо на юнака Йосипа, який потрапив в чужу країну, більше того, потрапив до в'язниці. І потрапив він туди несправедливо, а Але подивіться, скрізь, де не був цей юнак, і скільки часу він не провів цій чужій стороні, з ним був Господь, і він давав йому мудрості. Написано так в книзі Йова, 32 розділ, 8 вірш. Справді, дух він у людині, та всемогутнього подих їх мудрими чинить. Якщо ми хочемо мати мудрість, бо ми не можемо знати, що завтра, ми не можемо знати, що післязавтра, ми можемо мати з Господом взаємовідносини, а Він буде давати для нас мудрості і оберігати нас від усяких негативів, які можуть зустрічатися в нас в нашому житті. Давайте прочитаємо Буття, 41 розділ, 38-40 вірш. Це та ситуація, про яку я вже згадав, про юнака Йосипа. Написано так: «І сказав фараон своїм рабам, чи знайдеться чоловік, як оцей, що дух Божий у нім? І сказав фараон Йосипу, що Бог відкрив тобі це все, то немає такого розумного і мудрого, як ти». І далі він поставляє його над усім домом і над всією країною. Дорогі мої любі, звідки мудрість появилася у цього юнака? Того, що він мав взаємовідносини з Богом. Звідки мудрість появиться в нашому житті? Коли ми будемо мати взаємовідносини з Богом? Коли Слово Боже, розчинене Духом Святим, щоб нам прийняти його вірою, буде жити в нашому житті. Ось тоді ми будемо мати мудрість від нього. Бо Слово Боже умудрить нас. Дехто читатиме Слово Боже або Біблію як історичну книгу, дехто ще як мудру книгу. Але якщо ми не будемо читати Слово Боже як післання самого Бога, як реальне Слово, яке сьогодні звертається до мене, як Бог звертається до мене, воно не принесе тої користі і не умудрить нас так, як може умудрити. Тому що воно не стане частиною нашого життя і частиною нашої мудрості. Тому я запрошую вас, хай Слово Боже буде з вами завжди. Дух Святий проявляє себе і через нас. Тобто це є наша з вами відповідальність, що то робити разом із Духом Святим. І написано в Луки 4 розділ 18 вірш, каже: «На мені Дух Господній, бо Він помазав, щоб добру новину звіщати в Богу, послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених». Іншими словами, Дух Святий не лише хоче щось давати для нас, але Дух Святий хоче, щоб ми разом із Ним проповідували Слово Боже. Може, хтось думає, а що я маю сказати? Дорогі мої любі, якщо ми маємо постійне переживання Господа через Слово Боже, якщо ми звертаємося до Слова Божого, то в той момент, коли ми будемо свідкувати іншим людям про Господа, Дух Святий нагадає нам слова, які говорив Ісус. Дух Святий дасть нам мудрості, і ми зможемо говорити з людьми. І нараз в житті ми переконувалися: Господи, а звідки мені взялася ця мудрість, щоб дати відповідь на це питання? А цю мудрість дав мені Господь. Хтось каже: але я ж такий не син, я такий слабкий. Римлянам 8 розділ, 26 вірш написано: так само і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Дорогі мої любі, в житті нашому так буває, що я не знаю, що завтра буде, і що мені робити, і як правильно поступити. Але коли я молюся, в Дусі Святому я молюся, то Дух Святий допомагає мені в цій молитві і заступається за мене. Знаєте, це є приємні взаємовідносини з Господом, це приємні взаємовідносини з Духом Святим, коли Дух Святий заступається за мене. Так само будь-яка ситуація нашого життя, Дух Святий може заступитися. Разом з тим, ми можемо продемонструвати людям плід свого життя або плід Духа. І коли ми читаємо Галатам 5 розділ, 22 і 23 вірш, написано: а плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону нема на таких. Хтось скаже: в мене немає любові. Я вам скажу, що вона виливається Духом Святим в серця наші, І все буде залежати напряму, наскільки ми маємо ці добрі взаємовідносини з Господом. Чи можу я похвалитися, що кожного дня знаходжу час, щоб мати взаємовідносини з Богом? І коли я можу цим похвалитися, що відбувається? Моє життя приходить цей плід. Плід – це те, що я можу запропонувати іншій людині, показати їй. Я можу показати цю Божу любов. Я можу показати цю Божу радість, яка не залежить від обставин мого життя, а залежить від моєї надії на святого Бога. Я можу показати той мир. У складних ситуаціях я можу показати мир. Бо Дух Святий є зі мною, і Він мене потішає. І Він показує, що є в моєму серці, і як з цим справитися. Дорогі мої любі, це приємні речі, і вони вкрай необхідні для нас. Чому? Дух Святий звільнить нас від усякого страху. І коли ми читаємо Римлянам 8 розділ 11-17 вірш, там написано, що Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, хто підняв Христа із мертвих, оживить і наші смертні тіла, що буде в нас, і так далі, і так далі, і так далі. Ви прочитаєте самі, а я тільки завважу. Написано так, Дух Святий живе в нас. Коли Дух Святий живе в нас, Він витісняє з нашого життя страх. А що буде завтра? А як же нам бути? Він витісняє всякий страх. Хтось каже, а що настільки сильний Дух Святий? Написано, Він воскресив Христа із мертвих. Відповідно, що? Воскресить або оживить і нас. Написано, що Він звільняє наше життя від злого життя. Він нас звільняє. Інший момент. Написано, що Він свідкує, що ми є діти Божі. Як часто нам потрібно, щоб хтось сказав приємні слова, щоб хтось засвідкував нам щось приємне. Але сам Дух Святий свідкує, що ми діти Божі. І Він з'єднує нас з Отцем. І ми молимося і кажемо «Авва, Отче!» Тобто Отче. Він чиняє нас спадкоємцями. Тобто ми маємо велике майбутнє. І все це робить Дух Святий. Він наставляє нас. Він приводить нас до Христа. Він завжди буде свідкувати про Христа. Він завжди буде навчати нас того, що говорив Ісус Христос. І саме основне, Він завжди буде давати нам здатність і можливість покаятися. Якби в нас не було цієї здатності каятися за свої гріхи, якби Дух Святий не розчиняв Його Слово, тобто Боже Слово, в наших серцях і в нас не було б здатності каятися, ми ніколи б не могли б мати взаємовідносин з Богом. Але в нас є здатність, яку приносить Дух Святий, покаятись в гріхах. Тому, дорогі мої любі, шукайте Господа, правди Його, і шукайте взаємовідносин з Святим Духом, і життя наше буде змінюватись на краще. Божого вам благословіння!
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу, «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе. Та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе,
2: аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, по силі можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. Вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Ти уявляєш, нашому світлому радіо вже 21 рік. Яка цифра гарна. Дівчата в такому віці зазвичай заміж збираються. А ми з тобою все в етері та в етері.
1: Ой, ну і слава Богу, тут так добре. 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі Світлого Радіо. Це ж така благодать для тисяч родин.
0: І наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для підтримки мовлення нашого радіо.
1: Точно, бо найкращий подарунок для нас – це знати, що ми потрібні. Тільки от від наших слухачів нерідко можна почути: «Ой, я так хочу вам допомогти! Але оці картки, банкомати, цифри в телефонах – ой, ну ніяк не розберуся!»
0: Святі слова! Я й сама іноді в тих додатках плутаюся. Але у нас усе максимально просто. Дорогі наші, не треба нічого вигадувати. Ви можете просто зателефонувати нам.
1: Та ти що, справді? Просто набрати номер?
0: Так, саме так. Наша бухгалтер з радістю допоможе і підкаже, як зробити переказ легко і без зайвого клопоту. Буквально за хвилинку.
1: О, тоді це чудово. Записуйте номер телефону. 099-207-58-22. Давайте повторю, щоб ви встигли відкласти всі справи і записати. 099-207-58-22.
0: Телефонуйте, бо кожен із нас – частина великої однієї світлої команди.
1: Святкуємо разом та поширюємо Царство Боже на землі зі Світлим Радіо!

0: Стопи мої направ за словом Твоїм, і нехай не оволодіє мною ніяке беззаконня. Спаси мене від наклепів людських, і я буду сповняти заповіді Твої. Осяй раба Твого світлом лиця Твого, і навчи мене заповітів Твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 133 по 135.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну надальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошли Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господі, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господі, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа богошукання. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі. Тобі довіряємо, Тебе благословляємо. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогий друже, хочу звернутися до тебе, щоб не проходив ти сьогодні в своєму житті, хочу сказати на власному досвіді життя, яке проходило по-різному. Різні були дні, різні були випробування. І коли було дуже тяжко, коли були дуже темні ночі або такі дні тяжкі свого життя, згадую не один раз, що коли не було слів, коли не було розуміння, що відбувається навколо, чому це відбувається, але коли кликав до Господа, коли починалась, можливо, молитва, в яку вкладував своє серце, і не було багато слів, але коли казав: «Господи, почуй мене! Господь, Ти все знаєш, що проходить, коли хворіли діти, коли було в житті, помер в 21 рік син, коли помер онук». І в ці хвилини, звертаючись до Бога, Господь давав втіху, Господь піднімав і допомагав. І я хотів би помолитися зараз з кожним з вас. Можливо, хтось хворіє, можливо, в когось хворіють рідні, близькі, можливо, хтось втратив дорогу для себе людину. Ісус дав таку обіцянку і такий заклик, де сказав: «Прийдіть до мене всі ті, хто обтяжені, хто знеможені, я заспокою вас». І тому в цій молитві я хотів би, щоб ви сказали ці слова молитви до Господа, щоб Господь також прийшов і дав вам втіху, мир і радість, спокій в вашому серці. І саме головне, покличте Його в своє життя. Він всемогутній Бог, і Він зможе вам пройти те, що одному вам не під силам пройти. Будь ласка, зверніться до Ісуса Христа словами цієї молитви. Повторюйте за мною, але щоб це були не тільки мої слова, щоб це були слова і ваші слова від вашого серця. Дорогий Ісус, я приходжу до Тебе. Я кличу до Тебе, бо я маю потребу в Тобі. Прости всі мої провини, прости всі мої гріхи. Війди в моє життя, війди в моє серце, керуй мною, Господь, щоб я зміг пройти все те, що проходжу. І я знаю, що коли Ти будеш зі мною, коли Ти простягнеш руку свою, Ти підтримаєш, і я пройду разом з Тобою. Тому я віддаюся в руки Твої, віддаюся в волю Твою. Будь, Господь, зі мною, керуй моїм життям, і в усьому нехай буде прославлене Твоє святе ім'я. Я дякую, Ісус, що Ти вислухав мене, і Ти даси відповідь мені, і допоможеш мені. Славлю Тебе за це. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
5: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 9 червня.
1: Зумного в його очах видається прямою, але мудріший той, хто прислухається до поради. Приповісті, 12 розділ, 15 вірш. Любі наші радіослухачі, цінуймо настанови досвідчених і благочестивих людей у нашому житті. Та дякуємо Богові за мудрі настанови, залишені нам у Його Слові.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам.
2: Промінчик щастя в очах.
1: Як завжди, я поспішала. Часу залишалося зовсім небагато. Треба було пообідати, встигнути залишити завдання синові і не спізнитися на роботу. Обідній час був розрахований похвилинно. Зовсім недоречно пролунав телефонний дзвінок. Я роздратовано підняла трубку. «Алло, я вас слухаю». У відповідь – мовчання. «Кажіть, бо щось». Нарешті почувся старечий голос з риданнями. «Це подруга вашої свекрухи. Я зовсім одна. Син мене навіть не відвідує. Що можна сказати жінці, котру я ніколи не бачила і не знала?» Як могла втішила її, постійно думаючи про те, що спізнююсь на роботу. Скоро я забула про цей дзвінок, але після того мій погляд усе частіше зупинявся на літніх людях. Чому в них такі винуваті і засмучені очі? Чому вони начебто виправдовуються, що не вистачає сил, що стали гірше бачити, а спілкування з ними лише віднімає наш дорогоцінний час? Адже були часи, коли вони, сповнені сил і надій, трудилися, щоб зробити наше життя кращим, коли усі наші дитячі негаразди і невдачі могли дуже швидко розрадити, захистити від несправедливості, підтримати і підбадьорити у важкій ситуації. Якщо згадати, що вони завжди знаходили час, аби вислухати і вникнути у наші проблеми, котрі були для нас такі важливі. Від нас так небагато вимагається. Зателефонувати чи написати листа, знайти трохи часу і поговорити, порадитись чи підбадьорити, щоб наші батьки відчули нашу турботу і в їхніх очах заграв промінчик надії та щастя.
0: У четвертій заповіді Божій мовиться: «Шануй батька твого і матір твою, і буде тобі благо, і довго житимеш на землі».
1: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Музика Йозефа Гайдна викликала захват у його сучасників. Мелодичний дар композитора величезний. Його твори – вічна класика. В знак поваги до генію Гайдна Моцарт присвятив йому 6 своїх квартетів, а Бетховен – свої перші 3 сонати. Гайдн прожив довге життя. До кінця своїх днів він пам'ятав тих людей, які допомагали йому стати музикантом, адже був надзвичайно добрим і мав вдячне серце. Згадуючи про своє дитинство, Гайдн у 1776 році писав: «Мій батько був великим прихильником музики та грав на арфі, зовсім не знаючи нот. У 5 років я безпомилково міг заспівати його прості мелодії, що спонукало батька доручити мене турботам нашого родича, ректора школи в Гайнбурзі, щоб я вивчив основи нотної грамоти та інші необхідні для юнацтва науки. Коли мені виповнилося 7 років, капельмейстер фон Ройтер, проїжджаючи через Гайнбург, випадково почув мій слабкий, але гарний голос. Він забрав мене із собою і віддав у капелу собору Святого Стефана у Відні, де, продовжуючи освіту, я вчився співати, грати на клавесині та скрипці, до того ж у дуже хороших вчителів. До 18 років я з великим успіхом виконував сопранові партії, і не лише у соборі, але й при дворі. Коли у мене пропав голос, мені довелося аж 8 років бідувати. Я писав переважно ночами, не знаючи, маю я який-небудь дар до композиції чи ні, і записував свою музику старанно, але не зовсім правильно. Так тривало, доки мені не пощастило вивчати справжні основи мистецтва у пана Порпори, який тоді жив у Відні. Не дивлячись на те, що Гайдн багато чому навчився самотужки, саме він є творцем класичної сонати та симфонії. Сьогодні в нашій програмі прозвучить чудовий твір австрійського композитора Йозефа Гайдна «Концерт ре мажор, перша частина».

0: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
1: То Василь з Львівщини.
2: Вітаємо вас.
1: Я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди, і ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, що вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: Хочу вірити, що все це має ціну, тож буду зберігати спокій.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Послання до євреїв. Розділ 5.
3: Кожен, бо первосвященник, що зміж людей вибирається, настановляється для людей на служіння Богові, щоб приносити дари та жертви за гріхи, і щоб міг співчувати недосвідченим та заблудженим, бо й сам він перейнятий слабістю. І тому він повинен як за людей, так само й за себе самого приносити жертви за гріхи. А чести цієї ніхто не бере сам собою, а покликаний Богом, як і Аарон, так і Христос. Не сам він прославив себе, щоб первосвященником стати, а той, що до нього сказав: «Ти мій син, я сьогодні тебе породив», як і на іншому місці говорить: «Ти священник навіки за чином Мелхиседековим». Він за днів тіла свого з голосінням великим та слізьми приніс був благання й молитви до того, хто від смерти його міг спасти, і був вислуханий за побожність свою. І хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був. А вдосконалившися, він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння, і від Бога був названий первосвященником за чином Мелхиседековим. Про це нам би треба багато казати, та висловити важко його, бо не здібні ви стали, щоб слухати. Ви поза віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова, і ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він немовля, а страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло.
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про вуста.
2: Наші слова мають велике значення, і наші вуста повинні бути вустами благословіння. Іноді, однозначно, це повинні бути вуста, які будуть говорити правильні речі, і бути сіллю, так, як ми є сіль цієї землі. Якщо щось відбувається, те, що є гріх.
0: Світлі цитати світлих гостей. Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїл. Щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній.
3: Цитата з Біблії.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Сергій Грабар. У Гефсимані. Що це з ним? Уперше, як він живе, з'явився сумнів. Чи вірно він все робить? Чи вірний шлях обрав? Він знає, що його чекає попереду. Наступний день – це день великих страждань, за якими настає смерть, кінець земного життя. Але так воно вже покладено, і змінити він цього не у силі. Та все одно сумнів з'явився. І не в змозі його побороти, він просить Творця, щоб обминула його чашиця. Просить і знає, Всевишній подасть йому знак, допоможе бути сильним у цей трагічний момент. Чаша страждань. Вона є у кожного. І у нього, бо народжений він від земної жінки і є передусім людиною. І сльози ці, то не сльози каяття чи остраху, це сльози людські, надії і віри, що його рішення вірне, що його страждання принесуть полегшення іншим, що його учні, які зараз мирно спочивають неподалік, продовжать його учення, понесуть його слово. І він, як людина, просить, щоб чаша страждань обминула його. Він знає, що цього не станеться. Бо буде так, як ти вирішив, Господи. І тому він дарує людям це своє слово, щоб всі мали право на сумнів, щоб залишався у них вибір життєвий, щоб відбувалося і у них, як і у нього, внутрішнє боріння над собою. І наставала за ним перемога. Наступний день став Днем страждань Ісуса Христа.
1: Висловлять уста мої пісню хвали, коли навчиш мене заповітів Твоїх. Язик мій буде голосно провіщати слова Твої, бо всі заповіді Твої – правда.
3: Псалом 118, вірші 171 по 172.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: На хвилі радіо Еммануїл «Перша ночі». Еммануїл. З нами Бог. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Якщо існують біблійні дози для розлучення у певній ситуації життя, більшість розлучень сьогодні можна було би уникнути. Фактично, причина розпаду більшості шлюбів зводиться до двох основних моментів – егоїзм і проблеми комунікації.
1: Багато одружуються, ніби кажучи, ця людина повинна задовільнити мої потреби, і насправді я збираюся виправити цю людину. Ніколи не вступайте в шлюб з кимось, кого, на вашу думку, ви можете виправити, тому що, ймовірно, стане тільки гірше. Шлюб – це не стільки про те, щоб шукати потрібну людину, скільки про те, щоб самому бути правильною людиною.
0: Голівудська культура сьогодні мало що може заперечити, коли справа доходить до здорових шлюбів. Фактично, багато фільмів і телешоу створюють жарти з того священного, що є в шлюбі. Ми дуже легковажно стали ставитись до розлучень.
1: Немає ідеального хлопця або ідеальної дівчини. Проте є багато недосконалих людей, що населяють цю планету. У Біблії Бог дає керівництво, як досягти успішних відносин. І в шлюбі, в кінцевому рахунку, кожен з подружжя повинен працювати над відносинами.
0: Покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Це є таємниця велика. Я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе. А дружина нехай боїться свого чоловіка, як це рекомендовано до послання Ефесян 5 розділі. Це місце списання – екстрена допомога для шлюбу. Ці вірші перетворюють ваш шлюб.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
1: Чоловіки повинні любити своїх дружин, тому що Ісус любив свою церкву, ставлячи її потреби вище своїх. Дружини, поважайте своїх чоловіків. Жінки мають потребу в любові, а чоловіки потребують поваги. Ставлячи потреби чоловіка або дружини вище своїх власних, ви змінюєте динаміку шлюбу.
0: Хоча, звичайно, секс є важливою частиною шлюбу, дружба між подружжям має таку ж важливість. Ваш чоловік або дружина повинні бути вашим найкращим другом. Це відносини, до яких вас закликає сам Господь.
1: Відносини потребують постійного технічного обслуговування. Шлюб вимагає постійних зусиль. І як тільки ви почнете нехтувати ними, ви побачите, що почалися проблеми.
0: На завершення я хочу вас запитати. У вас є відносини з Богом? Ви шукаєте Бога, або у вашому серці є прогалина, яку ви намагаєтесь заповнити людьми або речами, наркотиками, сексом, успіхом або навіть релігією? Вам потрібно шукати Ісуса. Наприклад, в першу чергу ви потребуєте Його, і вам потрібно, щоб Він простив вас, а потім вам потрібно почати з ним стосунки і застосувати Слово Боже для вашої сім'ї.
1: Бог ілюструє свою любов до людства через шлюб. Ось чому так важливо зберігати наш шлюб і не допускати розлучень.
0: І тому нехай Господь допоможе вам зберігати свій шлюб, і нехай милість Божа пробуде у вашій родині.
3: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь і Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію Світлого Радіо з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

Господи Боже наш, просимо прости гріхи наші і благослови наш край. Насамперед просимо, Господи, миру для нашої країни, для нашого народу, для наших людей. Даруй, Господи, мир, щоб припинилася війна. Благослови наш народ єдністю. Пошли любов в наші серця, щоб ми бачили в тих, кого ти даєш поруч із нами, своїх ближніх, а не своїх супротивників. Благослови нашу владу. Даруй мудрості і відповідальності і перед народом, яким вони поставлені, і тобою, по волі якого вони стали. Даруй мудрості в тих рішеннях, які вони прийматимуть, щоб це було на добро для людей і на добро для церкви твоєї, на добро для твоєї справи в нашій країні. Боже, благослови хворих, підтримай їх, даруй їм зцілення, даруй їм сил духовних і фізичних. Благослови наших діток, наше майбутнє України, щоб вони зростали, знаючи тебе, знаючи волю твою, і шукали своїми дитячими серденьками тебе від самого початку свого життя. Благослови, Господи, усіх нас, просимо це в ім'я Твоє, заради Твоєї слави, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни! Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць в місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її, вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом, і вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле. Це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: слово Твоє, воля Твоя.
1: Господь – моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням. Голос радости і спасіння в оселях праведників. Правиця Господня дає їм силу. Правиця Господня піднесла мене. Правиця Господня дала мені силу. Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні.
2: Псалом 117, вірші з 14 по 17.

0: Благословення нас чекають лише на одному шляху – на шляху послуху.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок –

0: Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию із книги життя. Ймення його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами.
1: Цитата з Біблії.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про сучасну педагогіку.
2: Основоположник світської освіти Ян Амос Коменський, який, по суті справи, розробив основи сучасної педагогіки. І він говорив, що основна ціль освіти – підготовка до вічного життя. Тому ми просто втратили ті принципи, які були закладені в церковну освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Так говорив Ісус.
4: Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу – тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, може додати до зросту свого бодай ліктя одного?
3: Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 25-27.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Будь-яке ґрунтовне знання природи веде до пізнання Бога. Крістіан Ерстед, датський фізик.

0: Тільки ти почуєш.
1: В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Час слухати Слово Боже. Здравствуй. Пам'ятаєш, через що сумував Саул? Филистимляни наступали на Ізраїль, а цар уже зовсім утратив сили. Бог відступив від нього через його гордість і непослух. У відчаї Саул пішов до ворожки. Жінка викликала дух Самуїла, який напророчив Саулу швидку смерть. Давид приєднується до ворогів. Біблія, перша книга Самуїлова, з 27 до 29 розділу.
3: Давид, як і Саул, був у відчаї. Адже він уже стільки років змушений був ховатися від царя. «Саул скоро вб'є мене», – скаржився він. «Єдине місце, де я почуватимусь у безпеці, – це серед Саулових ворогів». І ще за рік до відвідин Саулом ворожки в Ендорі Давид подався до землі філістимців. Один із філістимських царів на ім'я Ахіш приязно поставився до Давида. Він подумав, що Давид із своїми людьми буде гарним союзником, і тому виділив їм укріплене місто Циклаг, де вони й оселилися разом із своїми родинами. Давид заради Ахіша ходив у військові походи і повертався, приносячи цареві гарну здобич. Ахіш був певний, що Давид нападає на Ізраїль. Тим часом, як Давид, тримаючи це в таємниці від Ахіша, воював із тими з навколишніх народів, які ворогували з ізраїльтянами. Коли філістимці підготувалися до чергової війни з Ізраїлем, Ахіш запросив Давида і його людей узяти участь у цій війні на його боці і бути його власними охоронцями. Давиду дав, ніби готовий воювати супроти свого народу. Він із самого початку не говорив Ахішові правди, а тепер вже було пізно. Давид і його люди залишили свої родини в місті Циклагу і вирушили в похід. Коли інші філістимські царі побачили Давидових воїнів, вони перелякалися. «Що ці ізраїльтяни тут роблять?» – кинулися вони до Ахіша. «Вам не слід турбуватися через Давида», – заспокоїв їх Ахіш. «Він цілковито відданий мені і буде добре битися на нашому боці». «Не вір цьому», – переконували його друзі. «Тільки-но розпочнеться битва, він перекинеться на бік наших ворогів і воюватиме проти нас. Відійшли його негайно звідси». Під їхнім тиском Ахіш викликав до себе Давида. «Я беззастережно вірю тобі», – сказав він йому. «Однак інші вожді цього не поділяють. Будь ласка, відведи своїх людей назад до Циклага». Давиду дав, що він незадоволений, хоча насправді був радий. Бог прийшов йому на допомогу, хоч він нічим цього не заслужив.
4: Чого ми навчилися з історії, яку почули сьогодні? Бог дбає про своїх, як він зробив це з Давидом і його прибічниками. Їм не довелося воювати проти свого народу. До наступної зустрічі, коли знову настане час розгорнути Біблію, Слово Боже, і послухати біблійні історії. До побачення!

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Мене звати Дарина, мені всього 19 років, але я б хотіла поділитись з вами своїм маленьким досвідом віри. Я народилась у християнській сім'ї, але прийшов момент, коли мені довелось самі шукати відповіді на свої питання. Це було випробування моєї віри. І я була щирою з Всевишнім у своїх проханнях з'явитися в моєму житті, якщо він такий, про якого я з дитинства чула. Люблячий, святий, довготерплячий, прощаючий. Бог, який приймає безумовно. І він з'явився. Так явно, що на випадковість було не списати. І тоді я прийняла його як єдиного Бога, який на хресті виборов моє спасіння. Не моїми ділами, як в інших релігіях, не будуючи собі вежу до небес, яка залежно від поведінки то зводиться, то рушиться, але взявши за руку Христа, який, бувши Богом, мавши всі привілеї Вседержителя, вирішив стати людиною, просто, щоб нас розуміти, у всіх наших етапах, в радості і горі, на відміну від нас, Ісус прожив безпомилкове життя, і смерть не змогла його втримати. І тепер ти можеш звернутися до нього, як до свого батька, у простій розмові, разом зі мною. Небесний Батько, зараз я звертаюсь до тебе щиро, усвідомлюючи свою неідеальність, з бажанням, щоб ти прийшов у моє життя і змінив мене. Вибач мої гріхи. Стань для мене Господом і Спасителем. Я вірю, що ти приймаєш мене навіть з моїми недоліками і любиш безумовною любов'ю. Дякую, що ти перший прийшов до мене. Я ввіряю своє життя тобі. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати. В першу чергу за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

0: Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина благанням за наші гріхи.
1: Цитата з Біблії.

0: живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні у рубриці «Моя Україна» я вам розкажу про Патріарший собор Воскресіння Христового, що у Києві. Патріарший собор Воскресіння Христового – головний собор Української греко-католицької церкви, що розташований у Києві. Його висота 60 метрів, міськість – 1500 чоловік. 10 жовтня 2004 року було освячено та встановлено 5 хрестів собору. В освяченні взяли участь усі єпископи УГКЦ 4 континентів світу. У той день був піднятий і встановлений найбільший хрест на куполі. Перше богослуження у храмі відправлено 19 січня 2006 року на свято Богоявлення Господнього. Патріарший собор будувався упродовж 12 років. Спорудити його греко-католики могли б набагато швидше, однак церковне керівництво категорично відмовилося від підтримки великого бізнесу і можновладців. Єпископи УГКЦ усю надію поклали на вірян, оголосили збір коштів, аби кожен греко-католик, як в Україні, так і в діаспорі, мав можливість долучитися до процесу побудови собору і відчув свою причетність до розвитку церкви. У престол новозбудованого храму Блаженніший Святослав уклав мощі святих апостолів Петра і Павла та Андрія Первозваного, папи Климента та Мартина, які загинули на українських землях, святого священномученика Йосафата Кунцевича, Миколая Чернецького та Йосафата Коцеловського. 21 серпня 2005 року було перенесено Патріарший престол церкви зі Львова до Києва, де й містився осідок глави УГКЦ до примусового вигнання греко-католиків Катериною II. На урочистих заходах взяли участь близько 3000 вірних УГКЦ. Також представники Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви, Грузинської православної церкви. 27 березня 2011 року собор був відкритий церемонією інтронізації Верховного архієпископа Святослава Шевчука.
2: Бог проводить нас через безпросвітну темряву, щоб ми побачили Його світло.
3: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок –

0: Боже, беззаконники повстали проти мене, і натовп сильних шукає душі моєї, і не мають Тебе перед собою. Ти ж, Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий і істинний. Зглянься на мене і помилуй мене. Дай силу рабу Твоєму, спаси сина раби Твоєї. Покажи на мені ознаку милости Твоєї, щоб побачили ненависники мої і посоромилися. Бо Ти, Господи, допоміг мені і втішив мене.
1: Псалом 85, вірші з 14 по 17.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Ой, ти уявляєш, нашому Світлому Радіо вже 21 рік. Яка цифра гарна. Дівчата в такому віці зазвичай заміж збираються, а ми з тобою все в етері та в етері.
2: Ой, ну і слава Богу, тут так добре. 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі Світлого Радіо. Це ж така благодать для тисяч родин.
1: І наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для підтримки мовлення нашого радіо.
2: Точно, бо найкращий подарунок для нас – це знати, що ми потрібні. Тільки от від наших слухачів нерідко можна почути: «Ой, я так хочу вам допомогти, але оці картки, банкомати, цифри в телефонах, ой, ну ніяк не розберуся».
1: Святі слова. Я й сама іноді в тих додатках плутаюся. Але у нас усе максимально просто. Дорогі наші, не треба нічого вигадувати. Ви

0: 2.
1: Телефонуйте, бо кожен із нас – частина великої однієї світлої команди.
0: Святкуємо разом та поширюємо Царство Боже на землі зі Світлим Радіо.
2: Так говорив Ісус.
3: Ти ж коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні. І твій Отець, який бачить і таємне, віддасть тобі.
2: Від Матфія, 6 розділ, 6 вірш.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, небесний наш Батько, я величаю Твоє святе ім'я і в молитві благаю, врятуй мою країну, нашу Україну. Я молю Тебе, Господи, щоб припинилися ці ріки крові і смертей. Я благаю Тебе, щоб Ти своїм небесним світлом зійшов на нашу землю, освітив її, очистив її, врятував. І нехай припиниться війна, нехай прийде мир і спокій на мою землю. Я благаю Тебе, Боже, щоб Ти відродив мою землю, і щоб той світанок і той дощ очищення, якого чекають всі люди нашої землі, він нарешті прийшов, і щоб ми всі його дочекалися, і щоб люди з вдячністю в молитві впали на коліна і дякували Тобі, Господи, за те, що наша країна, вона ціла, що наша країна, вона відроджена, що наша країна вірить в Тебе, Господь, і що наша країна, вона одного разу встане з колін, і весь світ пізнає, що Твоя рука була тут, і що молитви почуті, Господь. Я вірю в те, що так і буде. І молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Поки люди навчилися жити, де вогонь, вода, мідні труби встигли землю свою заселити,